0: 1.1 za Kenya. Ndiyo tamati ya matukio awamu ya saa 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio. Doria ya burudani ndani ya OB 47.

0: 47.
1: Hey, bwana we.
2: Bobby Chairman wa Boda Boda Tana Delta Sub County hapa tunategea Radio 47 99.9 upande wa Wema Sailoni Mnazini Odangao hapa ndipo
3: Collins Mdarisi Kilifi County tunasikiza bonge bonge bonge la radio mambo ni halua halua utamu wake ni tamu ndani ya mji wa watamu Malindi mpaka Gongoni na Marereni paka kule Chakama siwajua tena Mavueni na kuambia Langobaya Dabaso Gede na Kilifi mjini wote wako ndani ya Radio 47 na hatubanduki watangazaji wenye haiba twende nalo
0: hapa ndipo mwenzangu na hani kwa mwenzangu aka mwenzangu
4: Radio 47 Kilifi Lamu Tana River tupo

0: ni sauti yake Konde Boy Harmonize akizungumzia middle age crisis katika wimbo wake Ujana. Awamu ni ya tatu, mpango wa OB 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mimi ni atoa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47. Nasema na nani?
1: Unazungumza na Godfrey wa Lubengo.
0: Godfrey wa Lubengo, kwa wapi mtu wangu?
1: Niko pande hapa Kimilili.
0: Kimilili kwema?
1: Kwema, kwema kabisa, labda kwenye.
0: Nashukuru.
1: Hata sisi tunashukuru kabisa.
0: Godfrey, namba yako inaishia?
1: Eh?
0: Namba yako inaishia?
1: 22. Ndio hiyo.
0: Umeshiriki Loto Bora?
1: Nimeshiriki, nimeingia kabisa, nimecheza.
0: Umebonyeza *216# mara ngapi?
1: Nimebonyeza mara 4.
0: Peke yake?
1: Peke yake.
0: Maanisha kwamba umetumia shilingi 80 peke yake na tayari kuna hela kwenye simu, Godi?
1: Tayari imeshaingia.
0: Ehe.
1: Box
0: ipi, hela ngapi?
1: Box number 4 imeweza kunipatia hapa 36.
0: Yaani wiki mnaanza vizuri?
1: Nani mara 4 tu peke yake.
0: 36,000 jamani mtu wangu. Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Bado wapi, sijawahi, ndio mara ya kwanza.
0: Lakini umekuwa unashiriki?
1: Lakini nimekuwa nikicheza sana.
0: Okay, bila kuonja kitu, lakini leo mambo yamejipa leo.
1: Leo imekubali bwana.
0: Godi, 36,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: Inakuja 56,000.
0: Godfrey, uko na shilingi 36,000 kwenye simu. Mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20 extra.
1: Wow.
0: Godi.
1: Wow.
0: 20 extra.
1: Wow.
0: Na hivi tunavyozungumza tayari jamaa wameanza kujizolea bonuses katika mpango huu. Kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo endelea kubonyeza, there is no limit. Godi, waweza kushinda tena na tena na tena.
1: Asante, wacha mimi niendelee kubonyeza.
0: Karibu sana eh.
1: Asante.
0: Nawe vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora. Mapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi *300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na booster shilingi 1,020, 20,000 extra. Maanisha kwamba endapo nitakupiga simu hewani kama mshindi kando na ulichoshinda, mie nakuongezea 20,000 boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora *216#. Fuata maagizo mengine.

chini kote, sehemu nyingi haswa maeneo ya Western. Hebu tuwe angalifu barabarani jamani, manake kuna eneo ambayo labda utakuta barabara ni telezi. Pole pole ndo mwendo, slow but sure.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Nuru 47 na Eva Mwalili Radio 47. Nuru 47 Declaration Tuesday.

Haleluya. Kutoka kwake Israel Mbonyi. My goodness, what a worship. Ikiwa nimepata neema mbele zako Bwana, ombi langu ni kwamba utakaa nami milele. Ikiwa Baba nimepata neema mbele zako, naomba Mungu kanitangulie katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hili ndilo ombi langu, na hivi ndivyo ambavyo Bwana ninajimwaga.

wasaidizi wetu katika jina la Yesu kutuconnect na baraka zetu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tuesday ya kuona neno la Bwana likitimia. Oh, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante Bwana kwa sababu ya kutuamsha. Asante kwa sababu ya kutupa nguvu na uhai. Asante kwa sababu ya kutupatia ata hope ya kwamba Baba, our hope will not be cut off. Neno lako Bwana limetutia nguvu. Tunashikilia neno lako, si rahisi, lakini tumelishikilia neno lako. Tunazidi kukubaliana ya kwamba hata kama litakawia, hili neno litatimia, kwa maana wewe ni Mungu mtunza maagano, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana, tunasema asante. Ni siku nzuri, na ikabidhi mikononi mwako ifanyike ya baraka. Tunaiombea Baba, tunapoianza, anza nasi, tembea nasi, kamilisha nasi, katika jina la Yesu. Nuru yako Baba ituangazie kwa utukufu wa jina lako Bwana. Tusamehe dhambi zetu. Na sasa Baba, nakabidhi Mwana Ligi, Mwana Nuru, nakabidhi bonge la Radio Radio 47, nakabidhi Cape Media mbele zako. Bwana, tutangulie, ututendee mema. Kaa nasi. Kaa nasi angani, kaa nasi katika jina la Yesu. Kaa na msikilizaji wetu Bwana, kaa na familia zetu, kaa na wanafunzi wetu na institution zetu na watoto wetu, mitaa yetu, biashara zetu, tunapoingia kwenye marketplace. Kaa nasi, kaa na taifa letu la Kenya Bwana. Usipokaa nasi Bwana, sisi tutalemewa na tutashindwa, lakini kaa nasi katika madhabahu haya Baba, tunakukaribisha. Kaa nasi, oh, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana, asante. Tumekupa nafasi. Kaa nasi na ututende mema Bwana, utusaidie. Na Roho wako Mtakatifu akatuongoze. Atuelekeze hata kwenye kipindi anielekeze. Nijaze Bwana, na kinywa changu kijaze na neno lako na nuru yako kwa utukufu wa jina lako. Thank you Lord. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunaomba na kuamini. Twasema amen. Amen, amen. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwana Ligi, a very good morning to you. Tarehe ikiwa ni 15 September. Ni Tuesday ya baraka kabisa. Jumanne ya baraka. Bwana ametusaidia. Bwana ametuonea huruma. 2026 ni saa 10 dakika ni 18. Bila shaka Bwana ametembea nasi, ametupatia alfajiri nyingine ambayo ni ya baraka, na tuko ngangari kuamuka, tuko ngangari kupokea baraka za Bwana, tuko ngangari ku declare and to decree. Tunaenda pia kuingia katika marketplace. I tell you, Tuesdays are for marketplaces. Tuesdays are for declaring and decreeing kulingana na Job 22:28. Na nuru inaangazia njia zetu. Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, Waligia Washindi, na nimeokoka na Kristo ni Bwana. Nafurahia kufika hapa, Bwana amenilinda. Nafurahia kwamba nawe pia umeweza kuamuka, uko tayari kuweza kupokea nuru, and it can never be otherwise, uncompromised and diluted. Hivi uko wapi? Umeamkaje? Je, uko kwenye night shift? Uko barabarani? Si Mungu akulinde? Mungu akuepushe na uovu. Mungu akuepushe na mishale ambayo inaruka hata na mchana. Aepushe taifa letu, aepushe Cape Media, atuepushe, aepushe na watoto wetu na familia zetu, atuepushe sisi sote na atuhurumie. Karibu sana katika Nuru 47, alright? Na hashtag ambayo tunatumia ni Nuru na Eva Mwalili. Nuru na Eva Mwalili. Kwa hivyo twende nalo Mwana Ligi, welcome so much. Tuchangamuke, tufurahie, tuamshane, tutiane moyo. Leta nuru, amsha mtu, mpe nuru, na iwe ni ya baraka kabisa. Yani hapa ni nuru, atujui kitu kingine. Ni nuru ituangazie, wherever we'll be, in the marketplace. Shortly nitakuwa na kuelezea kwenye marketplace leo. Tunaomba nuru ingae upande gani. Lakini kwa WhatsApp, karibu 0719 739 487, 0719 739 487. Sawa sawa, karibu sana, andika message yako pale, pia weka voice note nikupate. Simu nayo utapiga kwa 0793 047 047 0783 047 047, alright? Karibu sana. SMS ndio hiyo, 24047 24047. Haya, Facebook, ingia tupate kwenye Facebook page ambayo ni verified ya Radio 47, at Radio 47 47.
Follow pia page yangu at Mama Taifa Eva Mwalili pale kwenye Facebook at Mama Taifa Eva Mwalili kwenye Facebook. X pia tuko verified at Radio 47 underscore Kenya at Eva Mwalili. Hashtag weka nuru na Eva Mwalili. Posti, reposti, wekile hashtag nuru na Eva Mwalili. YouTube channel ya Radio 47 unatupata kupitia at Radio 47 underscore Kenya. At Radio 47 underscore Kenya.

0: ya kwenye YouTube, subscribe. Also subscribe kwa YouTube channel yangu at Eva Mwalili. Subscribe, subscribe. Mahubiri haya, declarations hizi uzipate katika YouTube yangu at Eva Mwalili. Sawa sawa. TikTok, Instagram at Radio47_Kenya at Eva Mwalili. I mean at Radio47_Kenya at Eva Mwalili. Sawa sawa. Pale kwenye TikTok na Instagram pia tufuatilie. Alafu penya kwenye website yetu www.radio47.fm na Radio 47 app. Are you ready? Sasa pale kwenye marketplace, leo tunazungumza transfer. In your marketplace, maybe imechukua miaka miwili, miaka mitatu ukiomba transfer, na maybe transfer yako ni genuine. Sababu zako za kuitisha transfer ni genuine. Labda ni kwa sababu ya kimasomo, labda ni kuungana na familia. Unanipata vizuri? Lakini imeshindikana. Leo tunaomba nuru ing'ae kwa wote ambao ombi lao limekuwa ni Mungu. Hii transfer to Mungu, wacha ipenye. Wacha ipenye. So in the marketplace, kama uko pale na ombi lako limekuwa ni transfer, umeishi ukienda unaangalia ofisini, unaambiwa bado, hata sijui karatasi ziliwekwa wapi. Your prayer has been, Lord, remember me, nifungule milango ya kazi. Sababu yangu ya transfer, babu, unaiona ndio hii 1, 2, 3. Na limekuwa ni ombi ambalo ni very genuine. Unanipata vizuri? Leo tutakufanya declaration kwa pamoja. Leo tutatuma nuru yake Mwenyezi Mungu katika upande huo wa yule ambaye anaitisha transfer kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu. So kama uko pale, si ujumuike kwenye SMS na kwa WhatsApp na kwa simu. Tuombe pamoja, tu declare, tutume nuru katika marketplace kwa wale ambao ombi lao ni transfers. Alright? Sasa twende nalo, tuanze nuru, tupokee nuru. It's our morning glory. Saa 10 dakika ni 23. Twende nalo.
1: Nuru 47 Declaration Tuesday. Nuru 47 na Mama Taifa, Eva Mwalili.

0: So umeona ombi la kadhambi, anataka kuungana na familia. Kadhambi tutakuwa tunaunganisha imani zetu pamoja, tunapoitisha Mwenyezi Mungu hizi transfers na Bwana atakuwa anatenda. Otherwise pale kwenye simu yako mwanaligi, usipitwe na uhondo, usipitwe na alerts ambazo unataka. Yes, ukitaka kujua breaking news inasemaje, kuna nini pale kwenye spoti, kuna nini kwenye gossip pale, wanasemaje katika ulimwengu wa ma celebrities pale, kama ni masuala ya afya, safety tips, usipitwe na you know, na kujua kuna yapi ambayo yanafanyika. Ni moja kwa moja tu kwenye simu yako, bonyeza *20374#. Unabonyeza *20374#, alafu unapata kile ambacho ungependa kwenye simu yako. Wewe ndio utachagua. Kwa hivyo kama ni mambo ya habari, unaandika news ama habari na unatuma kwa 20374. Sasa chagua kile ambacho unataka, utume kwa 20374. Mambo ni direct na Radio 47 20374. News alerts.
1: Radio 47 92.9 Malindi. Radio 47.
2: Hello, hello, Anastasia Rehema, mkazi wa Gede. Napenda sana kusikiliza kipindi cha Bahari ya Elimu na Hassan mwana wa Ali.
3: Ahlan wa sahlan wa marhaban, msikilizaji wa Radio 47, kipindi kubwa cha Bahari ya Elimu. Wanaambiwa mda ni mda leo, mda jana kalani.
4: Heri upambane lakini ushindwe.
5: Ushindwe. Ukienda mahali kutafuta kadha, usianze tena kutafuta kadha wa kadha.
6: BSS akai mkao wa mlo, mkao wa kula, mkao wa zaidana.
7: Jamani, maneno matamu mazuri kama haya utayapata wapi?
8: Hapa ndipo
9: maneno haya.
10: Naitwa Stella Alua, natoka Malindi Kibokoni.
11: Clara Charo, eneo la Myeye. Napenda kusikiza Eva Mwalili.
12: Mwalige wa shindi, Yesu ameniokoa.
11: Ni kipindi kinachojenga imani yangu.
12: Ibada ambapo unapata uncompromised, undiluted gospel.
10: Kipindi kinachonichangamshia asubuhi yangu.
12: Oh, nina furaha kuweza kuwa hapa na kuweza kuwa wabaraka kwako.
1: Radio 47, 92.9, Malindi. Tupo na bado.
13: Radio
1: 47, 92.8, Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa ndipo Nuru 47 Declaration Tuesday.

0: kufunga mdomo. Wajua mimi napenda kusikiliza maneno sana. Maneno ya very powerful. Guardian Angel anasema ya kwamba niliomba Mwenyezi Mungu aniondolee maadui. Nilimuomba tu. Cha kushangaza ni kwamba hata wale waliondolewa ni wale ambao ni marafiki zangu. Sikiliza, yani nuru ambayo ninaipata mwanalingi ni kwamba wajua kuna mambo ambayo mimi na wewe huenda tusielewe. Wewe labda unaona huyu ni mtu mzuri, hana ubaya, wanaona hata tukisalimiana, you know, lakini wewe haujui. Wajua moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu, eh? Ni Mungu anayejua mambo ambayo yamefichwa na mambo ya ndani. Kwa hivyo wakati mwingine ukiona Mungu anaondoa watu katika maisha yako, ukiona Mwenyezi Mungu anaondoa vitu katika maisha yako, actually ukiona Mwenyezi mambo yanaenda kulingana na vile wewe hauelewi, haujui ni nini, wacha kucomplain. Wacha kwanza kusema, oh, sasa huyu hata siku hizi anitafuti vile alikuwa ananitafuta, anipigi. Unajua, uwezi ukajua ni kitu gani Mungu anatenda. Unanielewa vizuri? Hauwezi jua. Wewe nyamaza, wacha Mungu afanye kazi yake. Uende ukao umeshikilia kitu, na hicho umeshikilia ndicho kizuizi cha kuingia Galilaya, ukidhania kwamba ni cha baraka. Uende umeshikilia mtu kabisa kwa moyo wako, na labda huyo ndiye anakufanya mambo yako yasikwende vizuri. And wakati ambapo unaomba unaachia Mungu, wacha Mungu afanye kazi yake. Sasa akianza kufanya kazi yake usianze kumuliza, "Ai, kwani Mungu hapa panakwendaje? Wewe si ulimpatia, si ulimruhusu ukamwambia Bwana nisaidie." Wacha afanye kazi yake. I'm telling you. Mungu hujua, yani anajua mwisho kabla ya mwanzo. Anajua huyu ambaye unamuita rafiki, huyu ni fiki sana. Huyu ndiye atakuangusha. In the next 2 years atafanya uende chini sana. Wacha nianze kudeal na yeye mapema mwanangu. Mungu kuna mambo sasa hivi ana deal nayo katika maisha yako. Wacha kucomplain. Wacha kukasirika. Wacha Mungu a deal nayo. Ndio uingie katika Galilaya, mahali pako pa ushindi. I tell you. Peter aligula kutoka Lugari Station. Mwalimu Joanne Maindi, asanti sana as we start our duty today at Capture Up Boys Senior School in Elgeyo Marakwet, with my two other colleagues, I declare that all shall be well. This week will be greater than last week. It must be greater katika jina la Yesu Kristo ali hai. Do we have watu ambao maombi yao ni transfers? Mwenyezi Mungu awapatie transfers. Hebu ni kuone pale kwenye SMS kwa ujumbe. Elvis Omwenga, maeneo ya Kiroka Kisii County, semu konasi hadi tamati. Nataka ni mkaribishe Pastor Isaac Luseno. Tumeanzana naye jana katika Pastor Wako, neno la baraka kabisa. Jana alituhubiria ya kwamba Mwenyezi Mungu anarejesha afya. Mchungaji Luseno, karibu sana kutoka Jehovah Nisi Church pale Waithaka. Tupate nuru. Oh yes.
1: Pastor Wako.
2: Bwana Yesu asifiwe, mwana ligi, mwana Radio 47. Karibu tuweze kubarikiwa kwa pamoja kwa neno lake Mwenyezi Mungu. Majina yangu ni Reverend Isaac Luseno, kanisa ni Jehovah Nisi, tukiwa maeneo ya Waithaka. Kitabu cha Efeso 3 mstari wake wa 20, maandiko yasema kwamba basi kwa yeye awezaye kutenda mambo ya ajabu yasiyopimika kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadri ya uweza wake ule utendao kazi ndani yetu, yeye atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu kwa vizazi vyote milele milele. Amina. Ya kwamba Bwana anaweza kutenda mambo zaidi kuliko hata yale ambayo tumeyaomba. Huyo ni Mungu wa ajabu, Mungu wa rehema, Mungu ambayo anasimama na anaposhuka anaaibisha maadui wetu. Maandiko yasema kwamba anajibu zaidi ya yale ambayo tumeweza kuyaomba. Tuona kwamba katika kitabu cha Samueli wa kwanza, wakati mama Hana aliomba kwa ajili ya mtoto, maandiko yasema kwamba Bwana akambariki na mtoto Samueli, na kisha baadaye akampatia watoto wengine wengi, kwa sababu huyo Mungu ni Mungu wa rehema na ni Mungu wa ajabu, na kwamba aliweza kumnyamazisha Penina ambaye alikuwa kwamba anamkejeli kila wakati Hana, mama Hana, kusema kwamba hana watoto. Lakini Bwana alipojibu maombi yake Hana, hakumpatia Samueli peke yake. Maandiko yasema kwamba akambariki na watoto wengine wengi zaidi. Bwana anakwenda kujazia zaidi katika jina la Yesu. Baba mtakatifu, mfalme na Yesu na tawala Bwana. Nasema ni asante Bwana kwa ajili ya masano katika mwa Bwana. Baba napoweka mwanaligi mwanaletu fuzemi mkono mwako Bwana. Ya kwamba kuna mambo Bwana tumeweza kuomba juu yako. Na maandiko asema kwamba we ni Mungu wa rehema, Mungu wa ajabu. Ya kwamba unajibu zaidi na kuliko ambacho tumeomba Bwana. Asante kwa neema na upendo wako. Nane katika jina la Yesu Kristo tunaomba na tukuamini. Amen, amen. Bwana akubariki, Bwana akutende mema. Endelea kusikiliza Radio 47. Hapa ndipo
1: Pastor wako Nuru 47 Declaration Tuesday.
0: Thank you so much Mchungaji Luseno pale Jehovah Nisi Church Waithaka. Maeneo Waithaka unatupata na 103.0 FM. Waefeso 3:20. God will do exceedingly abundantly above all. Oh, katika jina la Yesu wacha tupokee hiyo baraka.
1: Tamkiwa baraka.
0: Tunaungana na Mchungaji Luseno kutangaza exceedingly and abundantly. This Declaration Tuesday, I decree and I declare. Mwenyezi Mungu ambaye alitendea hata hana zaidi ya yale aliomba. Oh, Jehovah, katika jina la Yesu, I decree and I declare exceedingly and abundantly. Watoto wako Baba ninatangaza, washangaze kwa kuwatendea matendo makuu, makubwa hata kuliko yale ambayo tumeomba mata kufikiria. Mwanaligi pokea, I declare exceedingly and abundantly katika jina la Yesu.
1: Tamkiwa baraka.
0: Amen, amen, amen. Bonge la radio miamkaje? Bonge la radio miamkaje? Okay, sawa sawa. Haya, huyu anasema kwamba mama taifa Paul Nyamwea ayenda kutoka Ikoba, karibu. Andama Johnston, karibu. Peter Kato, niko Narok 93.4, karibu sana. Shabiki mgeni Geoffrey Makolo, na mshikina Alex Majimbo Mundulu Village, abarikiwe. Mama taifa jambo, mimi naitwa Mzee Ndundumo Kekwati wa Enzo Ekanga, Motomo, Kitui County. Wonderful, karibu sana, barikiwa kabisa Mzee Ndundumo. Alafu kuna Paul, shabiki mgeni kutoka na Vasha 92.1. Samson kutoka Kitale, barikiwa kabisa na Mwenyezi Mungu akutende mema katika jina la Yesu Kristo aliyeishi. Tupumue, tukirudi tunateka anga ya marketplace kwa walao omba kwa sababu ya transfers.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Nuru 47 na Eva Mwalili Radio 47. Nuru 47 Declaration Tuesday.

0: Yes.
1: Wangapi wamejificha kwenye msalaba?
0: Kabisa kabisa. I tell you.
1: Unaimasema?
0: Yes.
1: Msalaba ndio
0: asili ya mema. Oh. Nitatua mzigo wangu hapo. Nina uzima, furaha daima. Johnny. Wow. Kestin Mbogo. Featuring Essence of Worship. Umejificha wapi mwana ligi? Wimbo naitwa Damu. Damu ya Yesu iliyomwagika msalabani, nimejificha pale. Chini ya msalaba nimejificha pale. Hii damu inanena mema, na hapo ndipo ambapo nimejificha. Wewe umejificha wapi? In the marketplace, wewe umejificha wapi? Tunapokuja kuungana pamoja kuomba Mwenyezi Mungu hizi transfers, wewe umejificha wapi mwana ligi? Wajua kuna mahali ambapo unaweza kujificha, adui hata akikutafuta namna gani, yeye hatakupata. Lakini kuna pengine utajificha, wewe unadhania kwamba umejificha, adui anakuambia wewe kaa tu hapa. Wewe kaa tu hapa. You know, anajua vizuri kabisa amekukamata. Anajua vizuri huyu nimemweka kwenye boxi. Anadhani kwamba amejificha, kumbe hana nuru. Mahali pa kujificha pa kweli ni msalaba.

0: You just understand.
1: But look at God.
0: God did me wonders. Sasa hivi ninapozungumza.
1: Yes.
0: Ile shule ambayo nilifutwa kazi.
1: Mm.
0: Iyo ndiyo shule watoto wangu wanasoma.
1: Oh, wow.
0: Singeweza kumulipa kwa mabaya. I made sure my kids should go back there.
1: Yes, yes.
0: Wanafanya vizuri wako grade 4.
1: Mm.
0: Mimi niliajiriwa na serikali.
1: Wonderful.
0: Sasa hivi naendelea vizuri na mtukuza.
1: Na huu ushuhuda utie mtu moyo ya kwamba Mungu hubadilisha hali.
0: Amen.
1: Ati hata kama unapitia changamoto za aina gani, hautakufia pale.
0: Hauwezi.
1: Mungu ni wa kubadilisha.
0: Mungu ni wa kubadilisha. Nashukuru kwa sababu nilikuwa nikiomba kila asubuhi nikiondoka nyumbani, naomba. Jioni nikirudi naomba.
1: Na Mungu hakukulet down.
0: Mungu hakunilet down. You can see in the process bado ananibariki na baraka double double.
1: Yes, na mpaka mtu anakuja kukuomba, hebu nisaidie kwa kitu mwalimu. Na wewe mwenyewe hauna. Hiyo ni kumaanisha Mungu anakufunika na glory yake.
0: The glory is sufficient.
1: Thank you mwalimu kwa kututia moyo. That's a great TBT. Mwingine na Mungu amtendee hivyo hivyo wana ligi, be encouraged ya kwamba kuna Mungu ambaye anatutendea mema.
0: Hallelujah, hallelujah.
1: Mwalimu barikiwa kabisa, wewe kimbia darasani, Bwana akutende mema, eh?
0: Aya, nashukuru mama taifa, uwe na siku njema.
1: Aya.
2: Ushuhuda. Ground inaongea.
3: Haifichiki, namba uno.
4: Kwa ground ni radio.
2: Radio 47.
5: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai?
6: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi.
5: Tusiwashtue hata kidogo.
2: Ground inaongea.
7: Ground imesema radio ni radio 47.
8: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
7: Mitandao inaongea.
2: Tafiti zinaongea.
5: Tafiti siko wazi.
6: Hazifichiki.
5: Haiwezi fichika.
6: Nambari mbili hapa nchini.

0: nusu ya transaction fee papo hapo, na itakuwa inaleta raha tena zaidi mtu wangu. 12 unusu South Africa ya Mashariki. Just to remind you once again, kwamba bado soko limefunguliwa rasmi. Soko limefunguliwa rasmi this Tuesday tarehe 15 mwezi wa September 2026. Soko limefunguliwa rasmi. Katika soko muru unaingia namna gani? *216# hash. Kwenye soko muru unaingia namna gani? *216# hash. Nazama katika soko muru pia pale. Unaona boxi zako ziko pale sita. Naanza koroga koroga 1 2 1 2. Check pale. Box number 6 ilitamba sana jana. Box number 2 pia ilitamba sana. Box number 1 pia ilitamba sana. Sijui unakwenda kutumia system gani, labda unakwenda kucheza na system ya kukatalia katika box moja ama kutapatapa, utaamua mwenyewe. Mimi niko hapa kukucelebrate mtu wangu wa nguvu, kwa hivyo ukichangamka na kuchangamkia *216# hash kuingia ni 20 bob only, na kukaribisha rasmi ndani ya soko morwa asubuhi ya leo. Twende nalo.
1: Today I'm celebrating.
2: Radio 47 Bonge la radio. Tunavuma.

uipendayo imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: 27 follows Fatuma Abdi's claim that northern eastern leaders would steal votes for Ruto and Oscar Sudi's vow to add votes for victory. The rhetoric has heightened fears over the credibility of the polls and further eroded confidence in IEBC and NCIC. Wanaweka sura za baadhi ya wale viongozi ambao wamekuwa kiongelea haya maswala, na matamshi haya tata pia yamenukuliwa kwenye gazeti hili la The Standard asubuhi hii ya leo. Alright, pale ndani, robbers dig up Eldoret war graves for relics. Ala, watu wameanza kuingia katika makaburi na kuiba makaburi ya zamani yale. Wanataka kuangalia kama kuna nini kwenye makaburi ya zamani, labda watu walikuwa wanazikana na dhahabu na kadhalika. Taifa Leo wanasema chama cha ODM na baadhi ya jamaa wa familia wametofautiana kuhusu jinsi kumbukumbu zinavyofaa kufanywa. Hafla ya Raila yang'ang'aniwa. Yaani makumbusho yale mwaka mmoja yang'ang'aniwa. Itakuwaje jamani? Tukumbuke tu kwa amani. Kwa baba wa amani yule. Kwingineko ni kwamba kwenye dondoza hapa na pale, demu akataa kuokolea jahazi mpenzie aliyesota wakijivinjari. Tayari najivinjari napiga sherehe hapa, penzi wake akawa kidogo hela zimekatika, amwambia demu wake, bwana wewe hela zimekatika kidogo niongezee. Demu amekataa kuokoa jahazi. Sio hivyo bwana. Mzee wako ndo huyo huyo mzee wako. Na siku zote anakusimamia. Wakati hela zimekatika, na amekwambia muokole.
1: Dondoo magazetini. Vidokezo vya habari za kina.
0: Alright, itakapotimia mwendo wa saa moja asubuhi kutoka meza yetu ya habari, taarifa ambazo zitakuwa zinapewa kipaumbele pale akidokezea Collins Losweti, na niambia kwamba maandalizi ya uchaguzi ya shika kasi, IEBC na washikadau wengine mbioni kuweka mazingira salama. Rais naye aendeleza juhudi za kurithi ufuasi wa hayati Raila kule Nyanza. Afichua mengi kwenye mahojiano jana usiku. Mengi zaidi itakuwa ni mwendo wa saa moja asubuhi saa za Afrika ya Mashariki na Collins Losweti. Siende mbali.
1: Vidokezo vya habari za kina. Radio 47 93.4 Narok.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Baba was a great statesman. The government of Kenya is working with the family towards organizing the first anniversary.
2: No single institution can guarantee peaceful elections on its own. Our mandates differ, but our interest is one.
3: We have identified shelters where if we need to evacuate people, they'll go to. We have an emergency operation center.
4: Imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Lusweti, lakini kwanza ni tahariri. Kwa miaka mingi, baadhi ya jamii nyingi nchini zimetegemea siasa za wazee kutoa mwelekeo na kuidhinisha wagombea ambao jamii hutakiwa kuwapigia kura bila maswali. Mtindo huu wa siasa umesheheni kwa muda kule Pwani, kaskazini mashariki ya nchi, Nyanza na pia Bonde la Ufa. Hata hivyo, imeripotiwa kuwa vijana katika maeneo hayo wamebadili mtindo huo, na mara hii wanataka wagombea wote kuwekwa kwenye mizani kwa kuzingatia ajenda, uwezo, rekodi na iwapo wameyafanya maslahi ya wananchi kipaumbele. Kule Pwani imeripotiwa kwa baadhi ya wazee wamelalamika kwa mara hii wagombea hawajamiminika kwao kama kawaida kusaka ungwaji mkono, badala yake wameamua kwenda moja kwa moja kwa wananchi, ishara kuwa siasa hizi za kuidhinishwa na wazee zinakaribia kutamatika. Lakini hii haimaanishi nafasi ya wazee katika jamii inapuuzwa. La, ni kukubali kwamba siasa zinageuka. Wananchi sasa wanataka mchakato uwe mpana ili kila mtu ashiriki katika kumchagua mgombea badala ya kulazimishiwa. Kumekuwa na malalamiko ya rushwa na makubaliano ya chini kwa chini kwenye mtindo huu wa siasa za kuidhinishwa. Tahariri inasema wanasiasa sasa wanapaswa kuacha kuwatafuta wazee kuidhinishwa na badala yake wajikite kwenye maslahi ya wananchi, sera na matokeo. Mwananchi anataka kusikia utakabili vipi gharama ya maisha, utajenga vipi barabara, enzi za nani ameidhinishwa na wazee zinafika

0: kikomo. Tahariri inasema hii ni hatua nzuri kwa demokrasia. Wagombea wawekwe kwenye mizani, wakazi waamue nani atakuwa gavana wao hadi huko chini kwa mwakilishi wadi. Na ndio tahariri asubuhi hii. Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia, maandalizi ya uchaguzi ya shika kasi ya IBC na washikadau wengine mbioni kuweka mazingira salama. Rais aendeleza juhudi za kurithi ufuasi wa hayati Raila kule Nyanza, afichwa mengi kwenye mahojiano jana usiku. Naam, tuanze na taarifa kwamba tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC leo hii inatarajiwa kukutana na viongozi mbalimbali wa kisiasa ili kujadili jinsi ya kudumisha mazingira ya amani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mazungumzo hayo yatafanyika chini ya kampeni rasmi iliyozinduliwa na tume hiyo hapo jana, inayolenga kuiongeza Kenya kuelekea mchakato wa uchaguzi usio na vurugu. Mwanahabari wetu Beatrice Maganga anafungua habari hizi za kina.
1: All Kenyans to reject hate, violence and division.
2: Tume ya NCIC imeelezea masikitiko yake kufuatia ongezeko la visa vya uhuni msimu huu wa siasa. Ni kutokana na hali hii ambapo leo hii itafanya kikao na viongozi wa vyama vya kisiasa ili kujadili mstakabali wa kudumisha amani kipindi cha uchaguzi mkuu, ikizingatiwa vyama hivyo vina jukumu kuu la kuhakikisha wanachama wake wanadumisha amani. Vile vinafanya mikutano yake kwa kuzingatia sheria. Kefa Wamai ni mwenyekiti wa NCIC.
3: No single institution can guarantee peaceful elections on its own. Our mandates differ, but our interest is one.
2: Aidha, msajili wa vyama vya kisiasa John Lorionoko amesema kwamba vyama vya kisiasa vitawajibishwa moja kwa moja iwapo viongozi wake na wanachama watahusika kivyovyote katika kuchochea vurugu nchini.
4: We'll do the best to make sure that those political parties account for the officials and the candidates that are attached to them.
2: Idara ya polisi hata hivyo imewahakikishia Wakenya kuwa itakuwa macho kuzima ghasia zozote za kisiasa na kuahidi kuwa uchaguzi mkuu ujao utakuwa wa amani. Gilbert Masengeli ni naibu inspekta mkuu wa polisi.
5: Security sector affirms all support needed to all the independent officers. They be rest assured that we are there to support them at all times.
2: Aidha, idara ya mahakama imesema kwamba itafanya kipaumbele kesi zozote kuhusiana na uchaguzi mkuu ili kuhakikisha kwamba zinashughulikiwa kwa wakati, swala ambalo limeshinikizwa na tume ya uchaguzi IEBC, ambayo imesema kuna watu wanaolenga kuhitilafiana na maandalizi ya uchaguzi, ikitoa mfano wa kesi zinazopinga kampuni zinazotafuta mkataba wa kuwasilisha vifaa vya uchaguzi huo.
6: Timeliness is therefore an element of sustaining national stability.
0: Shukrani Beatrice Maganga. Tugeukie taarifa nyingine ambapo Rais William Ruto ameendeleza juhudi za kurithi ufuasi wa hayati Raila Odinga katika ukanda wa Nyanza. Kwenye mahojiano na vyombo vya habari usiku wa kuamkia leo katika ikulu ndogo ya Kisumu, Rais ameahidi ushirikiano na chama cha ODM ili kuhakikisha maono na ndoto ya hayati Raila yanatimia. Ziara yake kule Nyanza imejiri wiki chache kabla ya maadhimisho ya mwaka mmoja tangu kifo cha Raila. Rais anasema serikali imejiandaa vilivyo kwa sehemu ya maadhimisho hayo. Inaendeleza ujenzi wa kaburi la ukumbusho ambao utakamilika Oktoba tarehe 14. Uwanja wa kimataifa wa ndege wa Kisumu pia utabadilishwa jina na kuitwa Raila Odinga, sawa na uwanja wa michezo wa Talanta hapa jijini Nairobi. Aidha, kwenye mahojiano hayo amefafanua kwa mengi ambayo serikali yake inatekeleza yalitokana na maono ya hayati Raila walipokuwa kwenye chama cha ODM, pamoja akitaja mpango wa reli ya kisasa ya SGR na nyumba za bei nafuu. Amemlaumu Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa kuwa kizingiti katika kujenga nyumba hizo mapema, huku pia akiwasuta viongozi wa upinzani ambao wamesema watautupilia mbali iwapo ataingia uongozini mwaka ujao.
7: When I was in ODM, housing was in our manifesto. It was in our manifesto in Kenya Kwanza. During the Jubilee administration, we tried to implement housing. But of course, when the noise came, you know, I remember President Uhuru Kenyatta telling me, my friend, you know, this noise, why, if people are making noise, let's forget about this program. After all, you have a house, I have a house, so why are we allowing people to make noise at us?
0: Ziara yake kule Nyanza inaingia siku ya tatu leo, hata kita kambi kwenye kaunti ya Siaya ambako Governor James Orengo ndiye governor pekee kwenye ukanda huo anayepinga serikali yake. Tuangazie taarifa kuhusu mvua ya El Nino ambayo inatarajiwa kuongezeka kuanzia mwezi Oktoba mwaka huu. Serikali ya kaunti ya Nairobi imewashauri watu ambao bado wako kwenye maeneo hatari kuhakisha wanahama mara moja. Kulingana na Gavana Johnson Sakaja, tayari baadhi ya watu waliokuwa wakiishi kwenye mikondo ya maji wamehama na kuwahimiza waliosalia kuondoka. Kaunti ya Nairobi aidha imeanzisha kituo cha kuzishughulikia hali za dharura na njia maalum za mawasiliano ambazo wakazi wanaweza kuripoti matukio ya dharura kipindi cha El Nino. Gavana Sakaja amewahimiza wakazi wa Nairobi kuzingatia ushauri wa serikali na kuchukua hatua za tahadhari ili kulinda maisha na mali, akibainisha kuwa hatua za mapema zitakuwa muhimu katika kupunguza athari za mafuriko. Amesema kaunti imeanzisha kikosi cha mashirika mbalimbali likiwamo shirika la Msalaba Mwekundu, mamlaka za ujenzi wa barabara zikiwamo za Kura, Kenha na Kera ili kuratibu juhudi za maandalizi za kukabili El Nino. Ikumbukwe serikali imetoa tahadhari kuhusu athari kuu za El Nino zinazotarajiwa kwenye kaunti 18, huku wananchi wakihimizwa kuwa makini wakati wa kipindi hicho kinachotarajiwa kuendelea hadi mwezi Februari mwaka ujao. Kwenye eneo la pwani, kaunti hizo zinajumuisha Tana River, Kilifi, Lamu na Mombasa. Katika eneo la Ziwa Victoria, kaunti ambazo athari kuu za El Nino zinatarajiwa ni Kisumu, Busia, Siaya, Homa Bay na Migori. Katika bonde la Ufa ni kaunti za Baringo, Turkana, Pokot Magharibi na Narok. Maeneo mengine ni Garissa, Wajia na Mandera kwenye eneo la kaskazini mashariki.
8: Habari za kina na Collins Lusweti.
0: Katika makala ya Jasho Langu Riziki Yangu ambayo hujia kila Jumanne saa 1 asubuhi, sanaa, ubunifu na ujuzi wa ufundi vinaendelea kuwa njia muhimu kwa vijana kujiajiri, kujenga biashara na hata kuwafungulia wengine milango ya ajira. Leo tunamwangazia Bruce Jabali, mkazi wa Nakuru, kijana wa kizazi cha Gen Z mwenye umri wa miaka 21 ambaye ni mwanzilishi na mmiliki wa kampuni ya Jadi Clothing na amegeuza kipaji chake katika mitindo na ufundi kuwa biashara. Mwanahabari wetu Enaeli Mlinga alimtembelea.
8: Jasho Langu Riziki Yangu.
9: Tunanunua fabrics ambazo ni rejects za kampuni, na saa zingine pia tunanunua curtains, then you get to turn them into outfits zenye mtu anaweza kienda ofisini. Designs zenye tunatumia ni za Kiafrika na za kisasa pia. Tunaendanisha na trends zenye zina trend kwa mtandao wakati huu. Unaweza nunua kenye tumeunda ambayo inalingana na trends, ama pia tunaweza kuundia kenye una wewe unaweza kuwa unataka.
10: Siri katika ufundi huu ni nini?
9: Tunatumia fabrics ambazo hazipatikani kwa urahisi, very unique. Hata ukaenda kwa duka, ukaenda kwa fundi wengine, hautapatana nazo, kwa sababu huwa tunakuwa very intentional to ensure that we keep the business moving. Unapata tunapata kama mita 3 inatoa tu nguo ya mtu mmoja. Nguo yenye wewe unavaa ni yako peke yako, ama yako na mtoto wako, ama yako na your partner, na hautapatana na mtu mwingine barabarani akiwa amevaa nguo same na yako.
10: Ilikuwaje kufikiria hili?
9: Jadi iko based in Nakuru, na Nakuru iko very much dominated na fast fashion. Kuweza kubaki kwa biashara, tulifikiria jambo muhimu sana ni kufanya prints zetu, fabrics na nguo zetu zikuwe extremely unique. Mostly wateja wetu ni Gen Z na partly millennials. Ni watu ambao wanapenda kuvaa nguo nzuri na wanapenda kuonekana, wanapenda kupiga picha.
10: Naona kuna mteja. Kipi kinakuvutia kwa kazi ya Bruce?
11: Anaitoa exactly as you want, na hata anaimprove better. Viza trouser yenye niko nayo alinishoneshea and akaniproducea an improved version of it.
9: Kitu ambacho kimetusaidia sana pia kustay in business ni social media, kwa sababu kimenafanya dunia nzima inakuwa one huge market. Recently tumefanya a shipment to Australia. Mtu aliona kwenye social media nguo zetu, akazipenda, akatuma measurements zake. Kwa sasa niko na duka yangu, nimeweza kuajiri watu, nimeweza kununua mashini kadhaa. Naweza himiza mtu yote ambaye ako na ndoto ya kuanza biashara aanze. Kuna challenges zake, lakini eventually utafika hapo mahali unatamani kufika.
8: Jasho Langu Riziki Yangu, ukweli wa mambo.

duniani mwaka 2029 na 31, Kenya ikiwa miongoni mwa wale wanaowania uwenyeji huo. Kwenye masuala ya voleboli ni kwamba timu ya taifa ya mchezo wa voleboli upande wa wanaume maarufu kama Wafalme, hivi tunavyozungumza hapo nchini Tunisia, ambapo kuanzia leo hii wanasaka ubingwa wa bara la Afrika pamoja na tiketi ya kucheza mashindano olimpiki mwaka 2028 huko Marekani. Kwenye mchezo wa pete ukipenda netiboli ni kwamba weekend hii kutaandaliwa mashindano ya kusaka ubingwa wa bara la Afrika katika uga wa kimataifa wa Kasarani. Kwenye upande wa kabumbu ni kwamba timu ya taifa vijana wasiozidi miaka 20 ipo Dar es Salaam nchini Tanzania, mashindano ya Sekafa yatakayotumiwa pia kusaka tiketi ya kushiriki ubingwa wa bara la Afrika. Nayo ligi kuu ya soka nchini inatarajiwa kuanza rasmi wikendi hii, na baadhi ya mechi kali ni Gor Mahia baada ya kutupwa nje ya mashindano ya klabu bingwa barani Afrika itachakazana dhidi ya Murang'a City uwanjani Nyayo, na wawakilishi wa Kenya kwenye mashindano ya mashirikisho Tusker baada ya kuitupa nje ya mashindano hayo Al Ahly ya Sudan wakicheza dhidi ya Ulinzi. Siku ya Jumapili AFC Leopards itacheza dhidi ya Bandari saa 10 jioni uwanjani Nyayo. Nje ya mipaka ni kwamba mechi za Carabao zitagaragazwa leo hii, ambapo West Ham itacheza dhidi ya Fulham na Liverpool ikicheza dhidi ya Spurs. Arsenal itacheza dhidi ya Ipswich majira ya 4 usiku, mechi ambayo kwamba itakujia papa hapa Radio 47. Naam mwanaspoti, tukome hapo kwa sasa. Mieni Hassan mwana wa Ali, na hapa ndipo .

time kuanzia sasa. But right about now, sometimes I wonder. Yani kuna muda mimi ukaa chini nikajiuliza maswali mengi sana. Sometimes I just wonder kama sote kweli ni wa Kenya na kama sote kweli tuko hii Kenya. Jana IBC wakatoa ratiba yao. Wakatoa ratiba yao rasmi, gazetted now, officially. This is how things are going to happen as we head towards the general election in 2027. Wakatoa ratiba yao. One of the things that wanasema IBC na chairman wake ni kwamba muda rasmi wa kampeni utaanza tarehe 29 mwezi wa Mei mwaka ujao. Ai. Hey. Na chairman anasema kabisa bachobakavu kabisa, muda rasmi wa kampeni nchini Kenya utaanza tarehe 29 mwezi wa Mei mwaka ujao. Na akasisitiza kabisa muda huo, nasoma kwenye gazeti hapa, muda huo utaendelea mpaka mwezi wa 8 tarehe 7. Na akasema kwamba kampeni zozote zitakazofanyika kabla ya muda huo, kabla ya Mei tarehe 29, ni kinyume na sheria. Wa? Hivi chairman wa IBC na tume ya IBC inajua ni kitu gani kinaendelea nchini saa hii? Wanaishi wapi? Hey. Ati kampeni zitaanza tarehe 29 Mei. Wa? Okay, ni kinyume na sheria. Sasa anyway, wacha nimalizie tu hapo. 24 minutes baada ya saa moja asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Sina la kusema mimi jamani. Wacha tujipange pange kuingia katika maswali kichwani hapa ndani ya Bonge la Radio. Itakuwa inaleta raha tena sana. Lakini kabla kuingia katika maswali kichwani, mtu wangu wa nguvu, ni kuambia tu kwamba jamani, unga ni Walea Premium Flour. Layer Premium Flour wanakuletea Layer Premium Wheat Flour. Unga wa chapo, unga ambao ni soft ukikanda, unga ambao unatoa chapati laini na unga ambao unatoa mandazi laini. Na unga huu by the way ukinunua wa 2 kgs utakupatia chapo mingi zaidi, mandazi mengi zaidi ikilinganishwa na unga mwingine ambao umekuwa ukitumia kwa kawaida. So kama ni kibandaski ama ni home, do not even think about it. Unga ni Layer Premium Wheat Flour. Na kama mahali ulipo hauwezi kuupata uno unga, wapigie simu directly. Kama wewe ni mwenye duka ungependa kuuza unga wa Layer Premium Wheat Flour, wapigie simu directly katika 0117 17 17 17. That is the number to call, 0717 17 17 17. Na utakuwa unasema nao unga wa Layer Premium Maize Flour utaletwa karibu nawe na itakuwa inaleta raha tena zaidi. Tutafute mtu mmoja right now ambaye ameingia katika soko murwa faster kuangalia ni nani kaondoka na ngapi katika soko murwa, box namba gani inaleta raha asubuhi hii leo. Mtu wangu wa nguvu, acha tucheki faster pale kuangalia tu katika soko murwa, itakwenda nipatia raha sana. Kwa hivyo kama umechangamka, kaa karibu na simu yako. Kama unajua umechangamka, kaa karibu na simu yako ndo tuweze kupigia simu faster kuangalia kuna kwenda namna gani. All right. 791, acha nimtafute huyu. Wacha nimtafute huyu. Kaa karibu na simu yako, ndo nikikupigia simu hivi unashika faster, si ndio? Unashika faster, tunasonga faster, tunaingia katika penzi mita faster. Na inakuwa inaleta raha tena zaidi. Hii ni katika soko murwa. Wacha nimtafute. Simu inaita. Kwa hivyo hatujakuwa katika kampeni sisi.

0: muda wa kampeni rasmi. Halo.
1: Halo, halo.
0: Radio 47 hapa ndipo. Unaitwa nani?
1: Calvin Kimayo.
0: Calvin Kimayo, uko wapi my brother?
1: Niko Bometa hapa kabisa.
0: Kwa haraka tu niambie, umeingia katika soko Moro mara ngapi asubuhi hii ya leo Calvin?
1: Nimeingia mara mbili.
0: Ndio.
1: Nikaze moja tu nikufe na box namba moja.
0: Mara mbili hapo hapo ukifinyiriza katika box namba moja.
1: Ii, vile unavyosema, mimi nimesema box ni moja na one time.
0: Hapo hapo tu.
1: Hapo hapo tu mara mbili na ikanifana maneno siku ya asubuhi ya leo.
0: Ikakupatia ngapi mzee wa kazi?
1: Imenipiga 41,000 Kenyan shillings.
0: 41,000 Kenya shillings. Asante sana na congratulations kwako mtu wangu wa nguvu pale. Anasema naifanyaga vile vile unavyosema Mwakideo. Box number 1 akaifinyiriza mara mbili akakula 41,000. Na mimi hukwambiaga kila siku. Katalia hapo hapo. Hapo hapo. Mpaka ikupatie kitu ile box ambayo umeiwekelea. Lakini jana pia watu watapatapo walikulia kweli kweli katika soko Borwa. Acha niangalie ni nani mwingine huyu next. Anatoka wapi, anaondoka na ngapi, na ametumia tapatapa style ama amekatalia katika box moja kama huyu ndugu yangu wa Bomet. Wacha tucheki. Kumbuka ni *216#. *216#. Hello. Hello. Vipi? Hii ni Radio 47, unaitwa nani?
2: Frida.
0: Frida, uko wapi?
2: Bungoma.
0: Umeingia katika soko Mura, Frida?
2: Bado.
0: Oh. Basi nimekosea namba jamani. Sika Bungoma nikaona labda huyu ameingia katika soko Mura. Nafikiri basi nimekosea namba kidogo pale. Sema yuko Bungoma Frida. Bungoma inasikiliza bila shaka katika 104.3. Frida pia asante sana kwa kushika simu. Kama uko Bungoma pale pia umeleta raha kidogo. Chadi mtafute huyu wa soko Murwa. Inaitwa wrong number hiyo. Halo.
3: Hello.
0: Radio 47 hapa ndipo. Waito nani?
3: Naitwa Faith Langata.
0: Faith, uko wapi?
3: Niko pande wa Sotik.
0: Faith, wewe umeingia katika soko Muru asubuhi ya leo?
3: Nimeingia mara mingi sana.
0: Mara mingi sana, kama mara ngapi Faith jamani?
3: Like 16 times.
0: Mara kama 17? 16?
3: Yeah.
0: Ala. Ukibadilisha boxes ama ukikatalia box moja?
3: Nikibadilisha.
0: Ok, box gani imekupatia raha jamani baada ya kujaribu mara mingi hivo?
3: Box 4 imenipea 33,000.
0: 33,000?
3: Mm.
0: Katika box number 4?
3: Mm.
0: Congratulations kwako, huyo ni Faith, amejaribu 16 times. Unajua unajaribu kadri ya uwezo wako. Hiyo ndo uwezo wake. We uwezo wako ni gani? Kumbuka kuingia ni 20 bob only katika *216#. Zamandani, cheza nayo, nitakuwa narudi katika muda mfupi tu ujao.

0: Nairobi hatari kajuli. Nairobi hatari. Wewe uko wapi sasa hizi?
1: Kwa sasa niko Naivasha.
0: Uko Naivasha?
1: Mhm.
0: Ah, sana Naivasha na Nairobi ni hapa hapa 1 hour my dear.
1: Hapa na niko Naivasha kikazi.
0: Mnaonana mara ngapi kwa wiki?
1: Kwa wiki?
0: Eh.
1: Hatija kuwa nikionana na Edwin, niliona message niko na sasa hiyo.
0: Mhm.
1: Yeah.
0: Kwani mara ya mwisho ulimuona ilikuwa ni lini?
1: Kuongea ndo tumeongea naye last week.
0: Ndio?
1: Mm.
0: Kumuona?
1: Kumuona?
0: Eh.
1: Nimekaa almost 1 month.
0: 1 month haujamuona?
1: Kaa tuonani.
0: Na wewe na huyu kijana?
1: Mhm.
0: Ambaye umesema kwamba anaitwa nani?
1: Justin.
0: Justin, mulikutania wapi? Manake uko Naivasha, uko Nairobi, mulikutania wapi? Vihiga?
1: Tulikutania ushago Vihiga.
0: Kwa hivyo yeye pia ni jamaa la Vihiga? Majengo pale. So, ni jirani yako ama mulikutania katika mazingira gani?
1: Mazingira tulikutania ni mbali, mbali.
0: Mbali, mbali Vihiga, mulikuwa wapi? Sokoni, kwa restaurant, kanisani, mazishini, mulikutania wapi exactly?
1: Nilikuwa sokoni.
0: Nyote mlikuwa sokoni?
1: Mimi nilikuwa nimeenda soko nikakutana naye huko.
0: Yeye alikuwa anauza ama yeye pia alikuwa amekwenda soko kununua vitu?
1: Mimi ndo nilikuwa nimeenda kununua vitu.
0: Ndio.
1: Alafu hivyo ndo nikakutana naye, alikuwa tu parodi kana arudi sasa.
0: Alafu wewe ndo ukamsimamisha ama yeye alikusimamisha?
1: Yeye ndo alimsimamisha.
0: Alikusimamisha akakwambia?
1: Akaniambia mimi napendeza.
0: Ndio.
1: Hivyo.
0: Akakwambia unapendeza?
1: Napendeza.
0: Alafu alipokuambia unapendeza?
1: Mimi nilikuwa na ignore. Akazidi tu kuniandama nikaona.
0: So anakufuata tu akikwambia unapendeza, wewe una ignore. Anakwambia tu unapendeza, wewe una ignore. Alafu
1: sasa kama ramisho unyaninamba ya namba. Niko na nikimwona niko na tani mpe.
0: Ukampatia. Na ukaenda.
1: Na nikapanda tuko nikaenda.
0: Akakupigia?
1: Alinipigia baadaye kitu ilikuwa jioni, lakini alikuja kunipigia kitu saa 2 usiku.
0: Alafu mulipoongea kwa simu alisema aje?
1: Alisema amefall in love na mimi.
0: Amefall in love na wewe tayari, Alafu ukamwambia wewe pia umefall in love na yeye?
1: Ilibidi nikubali.
0: Ukakubali by saa 2 usiku, you are now in love. Mmetoka sokoni, mmekutana, mmebadilishana simu, amekupigia saa 2, sasa hivi uko in love. Baada ya kuwa in love.
1: Tulizidi tu kuongea na hizo.
0: Kwa simu.
1: Lakini kukutana naye nilikuwa naogopa.
0: Okay. So hamjawahi kukutana?
1: Tumewahi.
0: Oh, mlikutana.
1: Mara kwanza ndio nilikuwa naogopa, nilikuwa nalijua poa.
0: Ndio.
1: Tukutana, tumewahi kukutana.
0: Mara ngapi kukutana?
1: Mara mingi.
0: Kwani uhusiano wenu umekaa muda gani?
1: Tume like 1 year.
0: 1 year, basi mmekutana mara mingi, sio eh? So first meeting ilikuwa wapi?
1: Uko Viga tu.
0: Viga, kwa soko bado?
1: Viga, majengo sasa.
0: Majengo wapi sasa, kwa soko ama kwa restaurant?
1: Kutania Limita, tukenda kutania kwa hoteli.
0: Kwa? Hoteli?
1: Yeah.
0: Mkaenda mkakula, ilikuwa ni hoteli ya kukula peke yake ama kukula kulala?
1: Ya kula, kibandaski.
0: Kibandaski?
1: Yeah.
0: Mkatia ndani pale mkakula, mkaenjoy?
1: Mkaenjoy.
0: Hamkutafuta hoteli ya kulala kupumzika?
1: Hapana, tukaenjoy, mkaongea hapo kidogo, nikarudi zangu tena.
0: Meeting number 2?
1: Meeting number 2? Ilikuwa kwao sasa.
0: Kwao nyumbani? Akakukutanisha na wazazi?
1: Yeah.
0: Baada ya kukutana na wazazi?
1: Hata hapo ndio nililala huko.
0: Aya, ulala kwa nyumba ya wazazi?
1: Hapana, si kwa nyumba ya wazazi, sasa kwao sasa.
0: Yeye amejenga

0: kando kwa nyumba kake.
1: Kake.
0: Oh, Kasimba pale.
1: Yeah.
0: Ulala huko, wazazi walikuwa na walikubali ulale huko?
1: Mimi nenda nikawaona.
0: Aha.
1: Nikakaa, ilikuwa tu majioni sana nikaona.
0: Ukaona ulale. Kubla haza klama.
1: Kawaida ilifanyika.
0: Apparatus.
1: Ilitumika.
0: Ilitumika vihiga?
1: Ilitumika.
0: Ah, kajuli.
1: Ilitumika hiyo. Sini sasa ndio hiyo kasi meeting ya kwenda kwao.
0: Okay. Oh, baadaye ulirudi kwao tena?
1: Yes, ya tatu.
0: So, ya tatu ulirudi kwao apparatus?
1: Asa po ikutumika.
0: Ay, ikutumika. Pumlipimwa?
1: Kupima?
0: Mlipimwa, eh?
1: Yeah.
0: So, ulikwenda kwao mara ngapi?
1: Ni mara tatu tu,
0: eh? Oh, mara tatu tu, eh?
1: Ndio akapata kazi akakuja na huku anakaa Kitengela.
0: Ah, okay. Matokeo ya kusoma katiba bila miwani?
1: Imetokea.
0: Oh, kuna mtoto?
1: Niko na mtoto.
0: Mtoto wake?
1: Wake.
0: Oh, na unamshuku bado?
1: Bado namshuku juu naona saa sikuja nisaidie majukumu ya mtoto.
0: Oh, acha nimtafute, acha nimtafute. Wacha nimtafute. Say no more. Shikilia simu yako na mtafuta, eh?
1: Sawa.
0: Shikilia simu yako na mtafuta. Hii lazima tumtafute. Halo.
2: Hey.
0: Vipi bro?
2: Vipi sana boss?
0: Naongea na Justin.
2: Mwenyewe na mwenyewe.
0: Ah, unaongea na Mwakideo hapa kutoka Radio 47 hapa ndipo my brother.
2: Yes, ndugu.
0: Unapiga kazi ukiwa Nairobi, sio?
2: Niko Nairobi upande wa Kitengela.
0: Safi kabisa. Kitengela kwa semaje mzo wa kazi?
2: Ni baridi tu, ni shughuli shughuli pili kaza kuamka hapa na pale.
0: Ushaingia kazini tayari?
2: Ndio, niko njiani ndio naelekea.
0: Oh, ndo uko njiani waelekea, eh?
2: Yeah.
0: Ushapiga breakfast yako?
2: Nishara ukia sauti nayo niende kujikaza tu.
0: Mama watoto wamekuandalia chapati za lea?
2: Ya kuna uchumi ndio mbaya.
0: Ah, jamani jamani, mimi nilikuwa natafuta mtu ambaye tayari ametoka nyumbani. Kwani mama watoto amekuandalia nini asubuhi?
2: Ah, siwezi kaka, nikunywa tu breakfast hizo mti na hiyo tu mandazi mbili na kwenda kutafuta riziki ya siku.
0: Amekuandalia strong tea na mandazi mbili.
2: Yeah, ndio niende kupata nguvu niende kutafuta riziki ya siku.
0: Uende kutafuta riziki ya siku mzee wa kazi.
2: Yeah.
0: Msalimie basi angalau hewani pia asikie raha.
2: Hello my dear Grace Mali, huko ujue niko njiani nielekea kazi na kwa karibu kufika shinda vizuri.
0: Kabisa, naitwa Grace, eh?
2: Yeah.
0: Umemwacha Kitengela nyumbani?
2: Yeah.
0: Umemwacha na watoto pale?
2: Yuko na watoto.
0: Wangapi mzee?
2: Wawili.
0: Watoto wawili?
2: Yeah.
0: Safi sana Grace, tunamtakia kila laheri, lakini tunataka pia apate unga wa lea, eh? Ndio next time yale mandazi yanakupikia na unga wa lea ama chapati yanakupikia na unga wa lea, si ndio?
2: Exactly.
0: Ndio una enjoy zaidi, eh? Anaitwa Grace nani?
2: Butuko.
0: Eh?
2: Butuko.
0: Butuko.
2: Yeah.
0: Butuko.
2: Yeah.
0: Asante sana my brother. Na kutakia kila laheri unapochapa shughuli za kwako, si ndio? Tena kwa mpigo zaidi na leta raha akiwa Kitengela pale shughulini anaipiga mdogo mdogo. Grace Butuko. Kajuri.
1: Yeah.
0: Unacheka nini kajuri lakini wewe?
1: Oh, yeah.
0: Eh?
1: Kaye, ungemuuliza watu ni wa Grace ama aongezi wangu.
0: Sasa unajua amesema yuko na wawili. Mimi sikutaka kumuuliza zaidi. Wewe ni Grace?
1: Mimi si Grace.
0: Wewe uko Kitengela?
1: Siko Kitengela.
0: Sasa umemwandalia mzee mandazi mbili na chai?
1: Mtoto mzee.
0: Mambo ni mangapi my dear?
1: Mambo ni matatu.
0: La kwanza?
1: Anipendi.
0: La pili?
1: Anitaki.
0: La tatu?
1: Ananichukia na anisahau hivyo.
0: Na ndo penzi mita.
3: Penzi mita. unapendwa.
4: I love you.
3: Ama unachezwa. Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Na itakapotimia mwendo wa saa mbili asubuhi kutoka meza yetu habari, taarifa ambazo na dokezewa zitakuwepo studioni ni kwamba Hassan Omar kwenye hatari ya kupigwa marufuku kugombea mwakani. Halo. Kwengineko, mama taifa Rachel Ruto ziarani Morocco, ajenda kuimarisha uhusiano na Kenya. Mengi zaidi mwendo wa saa mbili asubuhi saa za Afrika ya Mashariki, naye Collins Lusweti. Usicheze mbali tafadhali.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47. Enzi Mita, unapendwa.
4: I love you.
3: Ama unachezwa.
0: Ni wakati wa penzi mita pale ndani ya bonge la Radio, Radio 47 hapa ndipo definitely. And kabla tu ya kuchukua maoni yako pale katika penzi mita, mimi nakwambia tu kitu gani. Nakwambia na kitu gani pale, nitaka nikwambie kwamba Oreo ndo kusema right now.

0: sauti zinaambatana kama nomino ambata, walisema ni kufikishia salamu. Mmoja anaitwa Captain Jemima Omuga.
1: Ndio.
0: Alafu mwingine ni mamangu anaitwa Meja Emily Fedha, alafu mwingine anaitwa, wengine hao ni wahubiri wangu hapa, anaitwa Captain Douglas na Jane Mhando.
1: Wasalimie sana.
0: Wasalimie sana. Asante.
1: Asante sana mtu wangu wa nguvu. Maoni zaidi pale katika WhatsApp angala. Oh, Shamim Yadra. Ah, wakio mamangu jamani. Wasemaje mam?
2: Kwalale mana Mwakideo.
1: Nalale mana to mami.
2: Hey, Mwashumbe ametuacha.
1: Hey, ametuacha.
2: Okay, kwenye penzi mita sasa dadangu Kajuli.
1: Mm.
2: Hey, hapo utaangalia vile utamuvona maisha yako. Ushugulikie mtoto cause ushaachwa na mtoto.
1: Ndio.
2: Just move on with your life cause iyo kijana hakupendi, hakutaki na anakuchukia. Hivyo ndio amekutoka.
1: Ndio.
2: Pole lakini another day to fear men jamani. Ai mapenzi tatumaliza.
1: Ah!
2: Mwakideo shinda poa, nakupenda.
1: Nakupenda zaidi Shamim jamani. Ah! Yesu wangu.
3: Ground inaongea.
4: Haifichiki, number uno.
5: Kwa ground ni radio.
3: Radio 47.
1: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
6: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
1: Tusiwashtue hata kidogo.
3: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
4: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
3: Tafiti zinaongea.
1: Tafiti ziko wazi.
6: Hazifichiki.
1: Haiwezi fichika.
6: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
3: Msikilizaji anaongea.
4: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
3: Ubora unaongea.
7: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
4: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
7: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
8: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
3: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
4: Nambari 1. Coming there very soon.
5: Hii ni namba 1.
7: Sisi hao.
3: Hii.
5: Tumeichukua asubuhi.
3: Tunachukua kwa kishindo.
1: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
6: Wengine wote tuseka chini.
1: Wamelala. Wewe.
6: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
3: Sisi.
1: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
3: Ground inaongea.
1: Inaongea. Ewe.
3: Hapa
1: tulipo.
3: Ndipo. Na bado.
1: Maneno haya.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 2 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Tuanze na taarifa kwamba katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar sasa anakabiliwa na hatari ya kupigwa marufuku ya hadi miaka 5 kugombea nafasi ya uongozi. Ni kutokana na kauli yake kuwa tume ya uchaguzi na mipaka nchini IBC itatumia majina ya waliofariki dunia kumuongezea Rais William Ruto kura kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka ujao. Ni kauli ambayo imeikera tume hiyo ya IBC na kumuita mbele yake ili afafanue kwa kina. Iwapo IBC itabaini alikiuka sheria za uchaguzi, ataadhibiwa na marufuku hayo sawa na faini ambayo kiwango kitaamuliwa. Itakuwa pigo kwake iwapo atapigwa marufuku kugombea, ikizingatiwa amejitosa kwenye kinyang'anyiro cha ugavana kwenye kaunti ya Mombasa. Alutalala Muhwana ni kamishna wa IBC akifafanua kuwa hawatavumilia kauli ambazo zitawafanya Wakenya kukosa imani na tume hiyo ya IBC.
2: Mashine ya biometric yatumia vidole, yatumia mboni ya macho, vipi marehemu atapiga kura, vipi atajisajili? Sisi tuwaomba wanasiasa wawe na tahadhari, maana sisi tumefika mahali sasa tuachoka na haya mazungumzo ya chuki, mazungumzo ambayo yanafanya raia wanakosa imani katika tume huru ya uchaguzi na wanasiasa sasa wanapita mipaka.
1: Ikumbukwe Omar amewakera hata wenzake serikalini ambao wanamtuhumu kwa kufanya kazi na upinzani kwa kutoa kauli inayofasiriwa kumaanisha kuwa rais hana kura za kutosha kumhakikishia muhula wa pili na hivyo lazima aibe. John Waluke ni mbunge wa Sirisia.
3: Secretary General wetu aliongea eti wataamsha wafu kupiga kura. Sisi tumeenda wapi? Huyu mtu aliongea Secretary General wa chama ya UDA. Tutaamsha wafu na sisi kura imejaa. Saidi. Tutaamsha aje? Sisi tunashindwa na kura. Anataka kuonyesha hasara tuna kura.
1: Chama cha UDA leo hii kinatarajiwa kuzindua mwongozo wa mafunzo ya wanawake na vijana kwenye hafla itakayofanyika katika afisi za Hasla hapa jijini Nairobi. Uzinduzi huu unawakilisha mpango wa kimkakati wa masuala ya wanawake wa UDA. Mwongozo wa mafunzo aidha umeundwa ili kuwapa wanawake na vijana ujuzi wa vitendo katika ushiriki wa kisiasa, ili kuelewa miundo ya vyama vya kisiasa, sera na michakato ya uchaguzi, kuendeleza mikakati madhubuti ya kampeni na uhamasishaji wa ngazi za chini, vilevile kukuza uelewa wa masuala ya kifedha miongoni mwao. Katika taarifa nyingine, mkewe rais Rachel Ruto yuko nchini Marekani kwa ziara rasmi ya kikazi yenye lengo la kuimarisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Safari yake imejiri kufuatia mwaliko wa binti mfalme Lala Asma wa taifa hilo la Morocco. Mkewe rais alipokelewa na Asma pamoja na maafisa mashuhuri wa Morocco wakiwamo Mohamed Yakubi wa eneo la Rabat na Rachid El Abdi, rais wa baraza la kikanda. Balozi wa Kenya nchini Morocco Jessica Gakinya pamoja na wanachama ubalozi wa Kenya pia walikuwa katika uwanja huo wakati wa mapokezi. Lengo kuu la ziara hiyo ni kujadili mipango ya afya, elimu na uwezeshaji wa watoto. Ziara hii aidha inatumika kuwa mwendelezo wa misheni ya pamoja matibabu ya kibinadamu iliyozinduliwa mishoni mwa mwaka jana jijini Nairobi, ambapo wakfu wa binti mfalme Lala Asma ulishirikiana na Wizara ya Afya Kenya na Hospitali ya Kitaifa Kenyatta ili kufadhili mipango kadhaa ya kimatibabu kwa kima cha shilingi milioni 120. Tuelekee pwani ya Kenya ambapo serikali ya kaunti ya Taita Taveta kwa ushirikiano na serikali ya kitaifa kupitia idara ya ardhi zimeweka mikakati ya kuwapimia wananchi mashamba yao na kuwakabidhi hati za umiliki bila malipo. Kulingana na gavana wa kaunti hiyo Andrew Madime, shughuli hiyo inasimamiwa na serikali ya kitaifa kupitia kwa amri ya Rais William Ruto. Gavana Madime amesema rais alikubali ombi la ushirikiano huo ili kutatua utata wa umiliki wa ardhi ambao umekithiri kwenye kaunti hiyo kwa muda mrefu, kwa kazi 1050 wakilengwa kukabiliwa vyeti.
4: Kule sehemu za Maungu wamalize hiyo mambo ya mashamba title deed, waje hapa kishamba B, sehemu za Kaloleni, maeneo yote, hata kule Taveta ambapo watu wanalia sana na mashamba, hapa Mwatate, hata huko Kidai, huko sehemu za Ngoloki, watu wamekuwa kilia na title deed, hawa watakuja pima mashamba yale ambayo hayajapimwa. Lakini kama kuna mali kokote watu wanaona hawana title deed, tafadhali fikeni kwa waziri, hawa wanampimia bure, ni nyinyi wenyewe hapo, taja shamba lako, alafu shamba lako mnapatiwa title deed.
0: Biashara na fedha.
1: Na kwenye biashara na fedha, shughuli za kibiashara zinatarajiwa kupigwa jeki kwenye ukanda wa Ziwa Victoria. Ni kutokana na mpango serikali kuzindua safari za feri kwenye Ziwa Victoria kama ilivyo kwenye bahari ya Hindi kule pwani. Inamaanisha kwamba bidhaa zitasafirishwa kwa urahisi kule Nyanza, kuunganisha masoko kwa urahisi, kuimarisha utalii miongoni mwa shughuli nyingine. Mpango huo umefichuliwa na Rais William Ruto.
5: Tuko na mpango kamili sasa ya mambo ya feri, public feri, ambayo kuna moja inajengwa hapa, kuna zingine ambazo tayari we are procuring, kwa sababu ni kweli kwamba usafiri haijakuwa katika ile hali ambayo wananchi, kumekuwa na feri lakini za kibinafsi, na saa zingine bei ndio hiyo, wananchi wengi hawawezi. So tumeamua kama serikali ya kwamba vile tuko na feri sehemu zingine, hii Ziwa Victoria tutakuwa na public feri, na tutaangalia kama ni tatu ama nne zitapatikana ndio tuweze kurahisisha usafiri.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Dhibiti matumizi yako, usikimbilie afisi kubwa, vifaa vya gharama ya juu au wafanyakazi wengi kabla biashara yako haijaimarika, manake utakadiria hasara kubwa mno katika mpango huo. Naam, kufikia hapo msikilizaji, natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 2 asubuhi. Saa 3 ni tarajia hapa na mengi. Jina langu ni Collins Lusati.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Haba. Ndipo. Breakfast 47, Captain Emmanuel Mwashumbe,
6: Idi Kubwa Radikali by the way,
0: na Alex Mwakide.
7: Natisha hii, inaogofya. Mamba alishazama. Mamba alishazama katika mazingira yake. Mazishi tutawatangazia. Ala.
0: Radio 47.

0: sana rafiki yangu Matipeo.
1: Nambie.
0: Unaongea na ndofu wa maeneo ya Lusiani.
1: Ndio.
0: Sasa kulingana na mimi ni ya kwamba.
1: Ndio.
0: Wache kila mtu akitete.
1: Ndio.
0: Yule mtu mwenye atakuwa na makali ya shinde.
1: Mm.
0: Yule mtu mwenye atakuwa taifa. Aende nyumbani na kile mambo ya kupepwa hii saa hii haitakikani. Wache watu wanaume waingie uwanjani bwana. Wanaume waingie uwanjani mwenye atashinda. Mwenye atausa sera saiti ama mwenye atakuwa na luka nzuri.
1: Mm.
0: Ambaye atafutia wananchi saiti mwenye ataongea mambo ambayo inafaa wamchague. Lakini mambo atisi kiongozi wa chama ama nani ameongea ati wewe endelea kufanya biashara.
1: Mm.
0: Wacha huyu mwingine. Hapana. Wewe wacha huyu, kila mtu ajitetee. Wenda mwenye unakatasha ni pengine ndio mwenye wale wananchi wamependa. Lakini ukisema nini itakuwa vizuri bwana. Watu waingie uwanjani ufarikiwe ni ndofu alikuyani.
1: Asante ndofu alikuyani kwa maoni yako. Halo.
2: Hello.
1: Vipi?
2: My brother. Hii ni mzee wa Mike kutoka hapa Manan Town, Sabru County.
1: Ndio.
2: Uko fiti mtu wangu?
1: Niko fiti.
2: Mimi nikiongea hii maneno ya Zuni.
1: Yes.
2: Mimi napigana nayo kabisa.
1: Okay.
2: Sabu, Zuni inafanyanga watu wachague viongozi wenyewe wana mwelekeo.
1: Yes.
2: Juu ya Zuni. Sasa tunataka maneno ya Zuni, mtu kama Ruto asimamishe mtu hata pale Nyeri kabisa. Mtu kama Rigiji asimamishe mtu pale Suhoi.
1: Okay.
2: Ona, kujio mambo ya zoning sitaki hata kidogo kuisikia. Tuko pamoja mtu yetu.
1: Asante my brother. Unajua zoning ni ya wanasiasa.

0: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana unanikosesha usingizi, ni kauli ya Rais William Ruto akirejelea idadi kubwa ya vijana ambao wanaonekana kwenye mikutano ya kisiasa, hususan katika siku ambazo si weekendi, thibitisho tosha kuwa ni hali inayochangiwa na ukosefu wa ajira. Kwenye mahojiano na wanahabari katika ikulu ndogo ya Kisumu

0: ambapo mhudumu wa bodaboda mwenye umri wa miaka 24 amelazwa hospitalini baada ya kujeruhiwa vibaya aliposhambuliwa na washukiwa wanne wa ujambazi waliokuwa wamejihami kwa silaha katika eneo la Bakarani, Kisauni kwenye kaunti ya Mombasa. Chai Chivati alikuwa akielekea katika eneo la Sunlight akiwa na abiria alipovamiwa na washukiwa hao wa ujambazi na kujeruhiwa vibaya. Washukiwa hao walimuibia pikipiki sehemu ya rununu kabla ya kumwacha katika hali mahututi. Chivati alipata majeraha makubwa kichwani, miguuni na mikononi, huko baadhi ya vidole vyake vikikatwa wakati wa shambulizi hilo. Maafisa wa polisi wanaendelea kukichunguza kisa hicho na kuwatafuta washukiwa ambao walihusika.
1: Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yanazidi kukithiri, Radio 47 pia inaendelea kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Ushawishi wa meza ukweli wa mambo umevuka mipaka hadi nje ya nchi. Ni kutokana na kazi kubwa ambayo tumekuwa tukifanya kunyoosha mambo wakati ambapo mtu amefanyiwa madhambi. Na unajua habari feki ni tatizo katika kila nchi, si hapa Kenya tu. Sasa wa hivyo punde kutafuta usaidizi wa meza ukweli wa mambo ni chama cha National Unity Platform chake Bobby Wine. Lazima unamjua, hususan kwa kuzingatia walivyosumbuana na serikali ya Rais Yoweri Museveni baada ya uchaguzi wa Januari mwaka huu. Hadi akatoroka Uganda hajulikani aliko hadi sasa. Ni mkewe tu na watu wa karibu wanajua amejificha wapi kule Marekani. Sasa kule nyumbani propaganda zimeenea eti ndani wake, hususan wabunge waliochaguliwa kupitia chama chake cha NUP wamekuwa kikutana na Rais Museveni yake SFO na kuhama kwenye kambi hiyo ya Bobby Wine. Picha moja ambayo imesambaa mno ni ile inayomuonesha mbunge wa Makindye Mashariki Alinganda na Museveni wakiwa pamoja wamesimama ni kana kwamba wanapigwa picha. Sasa NUP inataka meza ukweli wa mambo ikuambia Waganda kuwa ni picha iliyokarabatiwa kwa kutumia AI. Unajua Radio 47 ndio radio pekee humu nchini ambayo imejipenyeza hadi kule Uganda kutokana na mawimbi mara. Raia wengi wa Uganda wanatusikiliza na hata kupiga simu. Kwa hivyo NUP inaweka wazi kuwa ni picha feki. Picha halali ni ya Museveni akiwa na afisa mmoja wa serikali, si mbunge Nganda. Angalia kwenye kurasa zetu, tumekuwekea zote halisi na ile ambayo imekarabatiwa. Watu kutoa habari feki wako kila nchi, si Kenya tu, pamoja na propaganda za kisiasa. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na mkufikia hapa na tamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 3 saa 4. Nitarejea na mengi. Jina langu ni Collins Lusatin.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47.

0: Nipe Clickmaster, dakika ni kumi baada ya saa tatu asubuhi saa za Afrika ya Mashariki ndani ya Bonge la Radio. Na hii ni Radio 47 hapa ndipo mimi chama naitwa Alex Mwakideo. Thank you for tuning in this morning. Tupo katika mitandao yote ya kijamii, by the way, katika mtandao wa Facebook pale Radio 47 verified. Iko na blue tick ukienda katika mitandao ya TikTok Radio 47 underscore Kenya pia pale unatupata vizuri. Ukienda ni verified pia. Kenda katika mtandao wa TikTok ni Radio 47, Instagram Radio 47 underscore Kenya. Kucheki tu pale katika mtandao wa X, mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya pale, na muona Coach Leonard anasema kwamba niko ndani. Mwashumbe kaenda wapi? Mwashumbe yuko likizo, ndugu yangu Coach Leonard, na amekuwa likizo wiki hii. Lakini atarudi hivi karibuni. Fik Denzo anasema thank you so much for the show. Ananiambia kwamba Mwakideo, shukran sana kwa show. Asante pia kwa kusikiliza mtu wangu wa nguvu. Na mcheki pia pale Mesha Kobinju anasema good morning. Good morning to you Meshak. Na muona Kerandi Dennis pia anasema Kerandi Dennis aka Omosori Bwege Susu kutoka Nakuru City Salams Club pale. Na muona yuko ndani ya nyumba na naleta rati na zaidi. Now this hour tunaingia katika Mahakama 47. Kama uko na kesi yako, kumbuka na kesi za kijamii, masuala ya kijamii, unatuma na mapema katika nambari yangu ya SMS ambayo ni 24047. Make sure SMS yako inaanza kwa neno Mahakama 47, ndio nitaweza kuiona ile SMS kwa haraka haraka zaidi. Alright? Na tutakuwa tunaingia mahakamani nayo katika muda mfupi tu ujao. Lakini at the same time pia nikwambie Cooperative Bank iko nawe kila hatua. Na maanisha nini? Wewe unkwenda dukani pale, umefanya shopping kidogo, ama kwa supermarket, ama kwa kiosk, mahali popote pale, umefanya shopping alafu unataka kulipa kidogo, unaona kwamba pesa hazitoshi, ulizobeba hazitoshi, Coop Bank wanakwambia unaweza kukamilisha hiyo transaction ukiwa na Coop Bank kamilisha. So usikwame, mahali popote ulipo, uko na Coop Bank kamilisha. Tumia huduma hiyo mtu wangu wa nguvu, umalizie malipo au transaction yako mahali popote bila pressure, bila paperwork, bila forms zozote kujaza. Kamilisha malipo yako na Coop Bank wakati wowote kwa kubonyeza *667*#. Sasa hivi na ukamilishe mambo yako bila wasiwasi. Cooperative Bank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya na inakuwa inapendeza tena zaidi. Alright? At the same time nimekuambia kwamba unga ni walea mtu wangu. Hapo ndo tunalea. Manake katika unga wa layer kuna layer wheat na kuna layer maize, lakini layer premium maize flour. Layer premium maize flour ni unga wenye ubora wa hali ya juu, fortified, well sifted, inakupatia ugali laini mtamu ambao familia nzima inafurahia. So piga tu simu katika nambari 0117 17 17 17. Ikiwa ungependa kuwa supplier wa layer premium flour, basi utapewa layer premium maize flour na layer premium wheat flour, na watu wako watakuwa wananunua katika duka lako pale ama supermarket yako itakuwa na unga wa layer. Manake layer maize, trusted in the kitchen and loved at the table. Narudi katika muda mfupi ujao, usiende mbali please.
1: Hii ni kali sana.

0: Radio 47.
1: Majina naitwa Anambile Garissa. Hii Radio 47 ni radio safi sana. Kutoka Garissa hadi Balambala, hadi Madogash, Dadaab, Hulugo, Masalani ama Bura, area yote tunasikiza. Na radio ina uzito sana. Tunaipenda na radio yenu ni radio clear.
2: Fumo Abdullahi, kusema kweli Radio 47 ni station ambayo imekuwa kwa kasi sana. Kuna news bora, update kwa wakati, vipindi bomba. Watangazaji na kuambia ni wakali. Huu ni moto wa kuotea mbali. Radio 47 hapa ndipo.
3: Bonge la radio na bad. Radio 47 101.8 Garissa. Tupo na bado. Radio 47 hapa ndipo. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
4: Radio 47 93.4 Bomet, Kaplong, Tepalungu, Longisa, Mogogosiek. Hapa ndipo.

0: wangu unavunjika kila wakati. Okay? Hiyo ni mahakama ambayo tutaiangalia. Mwingine anatuma ujumbe pale, mahakama 47, ni Melissa kutoka Kisumu, na mshtaki mme wangu huwa analala nje kila Jumamosi. Anandanganya eti anaenda kulala kwa kazi. Naomba msinipite Mwakideo. Ah. Kila Jumamosi analala nje. Anadanganya kwamba anaenda kulala kwa kazi, lakini haendi kulala kwa kazi. Mzee alala nje kila Jumamosi. Na umejuaje Melissa kwamba mzee analala nje? Melissa umejuaje bwana, ama unamfuata mzee wako? Hebu nimtafute Melissa pale, amesema tusimpite leo katika mahakama 47. Haya. Melissa, ukiona simu inaita, jua ni Mwakideo anakupigia, ni Radio 47 inakupigia. Shika simu tuzame mahakamani. Tuweze kujua mbivu na mbichi. Maanake mzee kila Jumamosi yulala nje. Alafu yadanganya amekwenda kulala kazini. Alo.
1: Please record. Press any key to...
0: Melissa, kama utaki kuongea, basi tunasonga mbele katika mahakama 47, tuangalie kuna kwenda namna gani. Kuna Ruth pale ambaye yeye kasema kwamba ameoleka na yuko na mtoto mmoja, lakini mother-in-law hamtaki. Asema moyo wake umevunjika mno. Haya, Ruth nakutafuta pia katika line ya simu. Ruth nakutafuta katika line ya simu. Tafadhali wewe shika jamani, usikue kama Melissa. Ruth, shika usikue kama Melissa. Alo. Ruth.
2: Yes.
0: Vipi?
2: Poa.
0: Mzee ashaenda kazini?
2: Hapana.
0: Yuko nyumbani?
2: Hayuko, alienda Nairobi.
0: O, mzee alienda Nairobi?
2: Eh.
0: Amekuacha nyumbani?
2: Eh.
0: So unaishi kwa boma lakini na mzee ama kwenu?
2: Naishi kwetu.
0: O, kwenu nyumbani kwa mamako na babako?
2: Eh.
0: So hauishi kwa nyumba ya mzee wako?
2: Siishi hapo.
0: Lakini umesema umeoleka?
2: Nimeoleka.
0: Na kama umeoleka, mbona unaishi kwenu?
2: Ani madainlo anitaka kutuna maneno minga na shinda na nitisha kipata mtoto wanga atamuua.
0: Anasema atamuua mtoto wako? Kwa hivyo kwanza ulikuwa unakaa kwa boma lakini na mzee?
2: Nilikuwa nakaa hapo.
0: Mzee wako alikuwa amejenga pale? So ulikuwa unakaa kwa nyumba ya mzee wako? Babake yuko?
2: Hapana, aliaga.
0: Oh, poleni sana. So ni mama yuko pale? Hebu nipatie paswira, nipatie picha kamili. Katika ilo boma, kando na mama, kuna watu wengine?
2: Wako.
0: Kina nani?
2: Brother-in-laws.
0: Brother-in-laws. So wako wangapi wale mabrother?
2: Wasita.
0: Wote wako pale kwa boma?
2: Hapana, walitoka nje.
0: Ndo nauliza, ulipokuwa unaishi pale, mzee wako akiwa yuko Nairobi, kwa huo wakati ulikuwa unaishi na mama na nani mwingine?
2: Na shemeji yangu.
0: Shemeji yako ambayo ni brother-in-law? Mmoja ama wangapi?
2: Mmoja tu.
0: So ni mama na huyo shemeji mmoja, alafu na wewe? So shemeji pia amejenga kwake?
2: Anajenga kwake.
0: Na yuko na mke? Na yuko na watoto? Na wako hapo? Na mother-in-law pia alikuwa anawashtua wale watoto?
2: Anawashtuanga tu mpaka hadi sai.
0: Mother-in-law pia alikuwa apendi wale watoto?
2: Sasa najua ni ule mtu mwenye anakunywa pombe ule.
0: Mother-in-law ni mlevi? Kwa hivyo hata yule mwanamke ambaye yuko katika ile boma saizi pia hana amani?
2: Hana amani.
0: So hataki wanawake wengine kwa hiyo boma ama vipi?
2: Hawataki. So unajua sasa venye mimi nilijifungua last year.
0: Yes.
2: Sasa mzee wangu naye alikuwa job. Sasa na mimi sasa nikaenda kwao.
0: Ndio.

0: nilipikwa nimalizate 3 days.
1: Ndio.
0: Akaanza kunifanyia tu madharau, akachukua vitu zangu akanitupia nje.
1: Hai, akachukua vitu zako akatupa nje?
0: Mm.
1: Kutoka kwa nyumba ya bwanako?
0: Hapana, nyumba yake.
1: Oh, vitu zako zilikuwa ziko katika nyumba yake.
0: Eh.
1: Akatupa nje.
0: Akatupa nje.
1: Alafu?
0: Hata mimi nikaambia bwanangu. Na yeye bwanangu na akasema hata palipenya yako. Ana fair. Hata mimi nikaambia mamangu na akaniambia nikuje niende hapa nipumzikie nyumbani.
1: Okay.
0: Mm.
1: So mbona alitupa vitu vyako nje?
0: Sasa hapo sikuelewa.
1: Aliamka tu asubuhi na kurusha vitu vyako nje?
0: Mm.
1: Alikuwa amelewa saa hizo?
0: Eh.
1: Alikuwa mlevi?
0: Mm.
1: So analewa asubuhi?
0: Analewanga tu kila wakati. Mm.
1: Kila wakati analewa?
0: Mm.
1: Na hajawahi kukwambia kwa nini hakutaki?
0: Eh. Kuna siku aliniambianga.
1: Alisema aje?
0: Asu najua mali penye niko. Hata venye bwanake alikufa. Sasa kuna hapo mbaba mwingine sasa huwa anamchukua. Sasa tu hata ni jirani yangu tu yule mbaba sasa anachukua nanga na yeye.
1: What do you mean anachukua nanga?
0: Ani huyo mbaba anakujanga mpaka hadi kwa nyumba yake. Na huyo mama na huyo mbaba sasa na mimi namjua sasa ni jirani yangu.
1: Eh?
0: Mm.
1: Kwa hivyo
0: sasa ndio akaambia bwanangu lazima msichana atoke hapa.
1: Oh.
0: Oh,
1: utoke ndio yule mzee akikuja usikue pale.
0: Ndio nisikue hapo.
1: Na bwanako si angekuwa amekuweka katika nyumba yake?
0: Hapa nikikuwa hapa anakujanga tu anaanza kunitishia, mara nimemtemea mate na sasa kunikemea.
1: Anakukemea?
0: Eh.
1: Anakukemea aje?
0: Ani kama venye sasa muone shetani anaanza kufanya riswa.
1: Anafanya riswa?
0: Eh.
1: Akiwa amelewa?
0: Mm.
1: Ai, anakukemea kabisa riswa, yani anaona wewe shetani kabisa.
0: Ani anataka sasa hata kunatoka kwa hiyo bomu. Ani sijua sasa mimi sijaimuelewa. Anataka hata kuniona kabisa.
1: Na yule mke mwingine kule wa brother-in-law pia huwa anakemewa hivyo?
0: Hata mpaka sasa waongelesha nangi na ye.
1: Hai, lakini umehama?
0: Bado sijama, sasa bwanangu sasa ndiye last born.
1: Okay. Na yuko Nairobi? Na mother-in-law mwenye ukiangalia, ana miaka kama mingapi?
0: Karibu 70 hivi.
1: Karibu 70. Na bado analewa? Na kuwakemea? Na kuna mzee mwingine ambaye huwa anakuja kwa hiyo nyumba?
0: Na ni jirani yangu malisa palipenyeni. Kwani sasa kwetu, sasa ndio jirani yangu.
1: Kwa hivyo inamaanisha kwamba mother-in-law pia kubla haza klama bado yupo? Hii kesi, wacha ni wachie wasikilizaji. Umesema unaitwa nani? Ruth? Asante sana Ruth kwa simu yako katika mahakama 47 saa 3:30 saa za Afrika ya Mashariki. Kesi umesikiliza jamani. Kesi umesikiliza jamani. Ya Ruth na mother-in-law. Mother-in-law from hell. Nilidhani kwamba hampendi Ruth peke yake, lakini ni kama hataki mwanamke yote katika hiyo boma. Anataka yeye peke yake ndo awe ni mwanamke kwa hiyo boma. That's what I think. Otherwise maoni yako katika nambari yetu ya simu ni 0793-047-047 au 0783-047-047. Sema nami ndani ya mahakama 47.
2: Radio 47, Bonge la Radio. Tunavuma.

0: It's one of my favorite inajulikana kama Nyaduse. Yeah. 25 minutes to be a mashiriki. Tuko ndani ya mahakama 47 right now, eh?
1: Nyaduse.
0: I tell you. Otherwise, ni kuambia kwamba tumefika rasmi katika maeneo ya Kwale County. Bonge la radio limeingia rasmi Kwale County. So tuko Kwale mjini, Matuga, Kombani, Tiwi, Wa, Ngombeni, Shimba Hills, Kinango, Samburu, Makingdon Road tumetua, Tsunza tuko ndani, Ukunda, Diani, Msambweni, Kinondo, Ramisi, Kikoneni, tupo Mwereni, Zombo, Vanga, Shimoni, Wasini, Majoreni, Kibuyuni, tupo. Fikirini tuko ndani mpaka Vanga, Lunga, Linga, Kenya na Horohoro Tanzania, kule katika mpaka wa Kenya na Tanzania tupo. Radio 47 imewasili rasmi, 92.8 inashika sambamba. So unatuma SMS katika 24047 ukianza kwa neno Kwale, tuambie unasikiliza 92.8 ukiwa wapi katika county 002. Italeta raha tena sana, manake Kwale 92.8 tupo na bado. Maoni yako right now katika mahakama 47. Hello. Hello.
2: Aliki.
0: Yes, my brother.
2: Levi moja kwa hivyo mtomu.
0: Nambie Levi moja.
2: Yes, bana, hiyo kesi ni ngumu kwa.
0: Eh?
2: Hiyo kesi ni ngumu kwa hivyo. Kwa hivyo mbona kati wa sena, mbona kati mbile kwa hivyo mboma?
0: I tell you.
2: Bana, hiyo ni mweche kwa. Na hivyo mbona ni mweche kwa. Aliki, unaona nini?
0: Sante Levi mmoja kwa maoni yako. 0793 047 047 0783 047 047. Mama ni kama boma lake tangu mzee aage dunia, hataki kuona mwanamke mwingine katika hilo boma. Mama ataka atese peke yake, na tayari kuna jirani ambaye huwa yuaja pale. Halo.
3: Halo 047.
0: Vipi?
3: Ah, magdema nangu itakuwaje bro?
0: Freshie.

0: Αλλά και λέω κουράγει του μα. Δεν να ίσου. Καθένα να ίσου, νόνα.
1: Οκ.
0: Άρα κατά του μπουρε, δεν είναι που να ίσου. Δεν είναι μάνα κατέβαινα. Δεν είναι τζουά, μάνα. Δεν είναι τζουά. Δεν είναι τζουά. Δεν είναι.
1: Asante mwananguze. Tende pale katika mtandao wa WhatsApp. Blessing unasemaje katika WhatsApp?
2: 47. Mimi nasema huyo dembasi aende akae na mtu wake. Jusi amesema mtu wake ako Nairobi. Juu hiyo kesi yake iko very complicated. Sasa hatuwezi jua mama anamchukia juu anajua huyo baba huyo mwenye anakujanga hapo ama sa, afu yo mama pia ni mlevi, yani ko very complicated, hadi sielewi. But sa solution hapo ni aende tu akae na mtu wake Nairobi.
1: Okay, solution ni Ruth, ukuje Nairobi, ukae na mzee wako Nairobi. Ndo solution hiyo, si mko na mtoto mmoja? Njoo Nairobi, kana mzee wako Nairobi. Grace Toroi Teach kutoka Laikipia unasemaje?
3: Kwa hiyo madhailo naona wake za vijana wake anaona kama mapepo. Mnakemewa sawa sawa. Lakini mbona hata madhailo ana shida jamani? Madhailo ipo tu sawa. Sasa mbona nyinyi mkubali kuolewa alafu mnakaa mbali na ume zenu? Nendeni mkakae kule kule na ume zenu, mwache kukatizia madhailo starehe zake. Yeye anataka kufanya mambo zake, nyinyi mko tu pale. Nendeni mkakae na waume zenu kule ambako wako. Msikatizie madhaini loo starehe zake hapa alafu mnasema na wakemea. Bado hata hajawakemea, takemewa.
1: Haya. Grace Toroi Teach anasema mshaolewa, tokeni kwa boma la madhaini loo aliyekuoa, ishi na wewe huko nje. What about yule ambaye ameoa na yuishi pale kwa boma? Na yeye ahame. Na si boma ni la babake? Ahame pia yeye. Grace Toroi Teach unasemaje jamani? Haya, mwingine pale katika mtandao wa WhatsApp anaitwa Margaret. Margaret, maoni yako?
4: Makide, habari ya asubuhi.
1: Nzuri.
4: Mgeni hapa kutoka Moise Bridge upande wa Trans Nzoia. Mimi naona huyu mama shida yake ni vile baada anafanya mambo zake na hataki awajue. Hataki waone washuhudie. Yeye baada ana Google hasa galama. Lakini muondokee tu afanye mambo yake kwa sababu ni kwake.
1: Mnasema aondokewe eh? Because ni kwake, watu muondokee, afanye mambo yake, manake yuko kwake nyumbani. Okay, maoni zaidi pale katika WhatsApp 0719-739-487 au 0783-047-047 au 0793-047-047. Iyo ni nambari ya simu.
5: Radio 47 103.0 Nairobi, hapa ndipo. Radio 47 101.9 Eldoret, Kericho, hapa ndipo. Wakilisha na flavor zote tamu, tena fruity. Make this a juicy moment.

0: Wimbo unaondoka hewani ikiwa zimetimia mwendo wa saa 4 kasoro dakika 17 saa za Afrika ya Mashariki, hapa ndani ya Bonge la Radio, na hii ni Radio 47. Hapa ndipo mimi nikukwambia tu kwamba unaweza kukamilisha kwa urahisi. Umefika dukani, kiosk, supermarket, mahali popote pale ungependa kulipa, alafu unagundua pesa zitoshi, Coop Bank kamilisha na kusort pale. Unatumia huruma ya kamilisha, umalizie malipo yako au transaction yako bila pressure, bila paperwork, bila forms zote kujazwa. Unakamilisha malipo yako na Coop Bank wakati wowote kwa kubonyeza *667*#, na unakamilisha bila wasiwasi. Cooperative Bank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Right now ni kumalizia tu pale mahakama 47 ikiwa zimetimia mwendo wa saa 4 kasoro dakika 17.
1: Mahakama 47. Ndani ya Breakfast 47.
2: Order in the court.
0: Hello.
3: Onana.
0: Vipi?
3: Nakuwaje mtu mzima?
0: Safi kabisa. Diva Sofula, nambie.
3: Autoche maroroji hapa. Uzi chana aje umama apige sherehe yake. Zi hapo ni kwake. Afanya aje? Afanya aje? Apige huyu mzee wake. Wapangane wame hapo.
0: Okay.
3: Diva Sofula chemaroroji nasikiliza.
0: Asante sana. Naona wengi mnasema kwamba Boman la mama, na mama tayari ni kana kwamba kisha pata mpenzi mpya. Sasa mtoke katika mazingira yake, mtoke mama apige sherehe yake. Halo.
4: Hello.
0: Yes, my dear.
4: Mahakama 47, Faith from Makueni.
0: Nambie.
4: Ah, huyu msichana tena na mama yake bwana.
0: Okay.
4: Ah.
0: Amwache apige sherehe yake.
4: Sasa anaingilia nini?
0: Aha.
4: Kila mtu na life yake.
0: Kila mtu
4: Na life yake. Ah.
0: Atafute mzee wake Nairobi akakae na mzee.
4: Yeah.
0: Okay. Thank you my dear. Hello.
5: Hello.
0: Yes.
5: Yesiru akakumote matinyali jitui.
0: Nambie.
5: Mimi naona ani za niyo tu mzijana bigie kwa simu.
0: Ehe.
5: Wakuje wa

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Vien tulia nawe tutoe vidokezo katika meza yetu ya habari. Kukosana na wewe na kadhalika itakuja baada. Kwa sasa hivi nadokezewa naye Collins Lusweti akiwa katika orofa yetu ya pili ya jengo la Cap Media pale. Amekaa akiwa anazipitia pitia ni kwamba afisa wa KRA Kisumu akamatwa. Sababu madai ya kuitisha ongo. Haya. Elimu ya juu nchini ilikuwa imeangamia nilipoingia madarakani. Rais asema ameifufua. Mengi zaidi ni mwendo wa sana asubuhi South Africa ya Mashariki na Collins Lusweti. Usiondoke na wala usiende mbali tafadhali, okay?
0: Vidokezo vya habari za Radio 47. Ilivyokuwa katika mchikicho na Mkamburi Chigogo na MC Jaffe.
2: Mwanaume, there's no reward for being nice.
3: What you talking about?
2: Hatumeingia mahali mumechila warembo. Being nice.
3: What you talking about?
2: Hatumeingia mahali mumechila warembo. Rembo anaanza kusema it's cold. Unaanza kutoa jacket unampatia mrembo. Na mzazi ana pesa ya kukulipia madawa za pneumonia.
3: Na inzaitu wanaume baya sana. Sitakubali. Wanaume, hata kama umevaa tuka vest ndani, toa hiyo jacket
2: mpatia mrembo.
3: Ndio hii kitu tunaongelea hii kila siku. Ati baby ya ukunibaia maua ya Valentine, hata wewe ulini
2: ndio. Ukiingia katika mahusiano, usiingie tu na mwili, ingia na akili.
3: Basi hapo si mapenzi. Wewe ni unapendaje mtu ati na akili?
2: Do not love too hard.
3: Raha ya kupenda ni kuingia mikono, miguu, kichwa, macho, roho, mapafu, nini mpaka kisigino ndani.
2: Ukipigwa heartbreak,
3: you'll bounce back, but at least you know you gave it your all.
2: Baba precious kichana Selina kutoka Bomet.
3: Asante. Kuongo
4: na Mkamburi kwani kikale imekuwa lugha ya taifa.
2: Mkamburi mwambie Yamune.
3: Yamune.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 4 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, na station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Tume ya maadili na kukabili ufisadi nchini EACC imemkamata afisa wa mamlaka ya kusanyaji kodi KRA kwa madai ya kupokea hongo ili kurahisisha uondoaji wa malimbikizi ya kodi. Mshukiwa kwa jina Hu Sobilo, afisa na hudumu katika idara ya malipo ya madeni huko Kisumu, anadaiwa kuitisha hongo ya shilingi 1100 kutoka kwa kampuni ya ujenzi ili kuiondolea malimbikizi ya madeni ya shilingi milioni 4.5. Baada ya kufanya uchunguzi wa awali, tume ilianzisha operesheni iliyofanikisha kukamatwa kwa mshukiwa huko ikipata shilingi 1030 kutoka kwake. Mshukiwa alikamatwa jijini Kisumu na kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Central jijini Kisumu, huku akitarajiwa kuwasilishwa mahakamani. EACC imesema kwamba imejitolea kukabili ufisadi na itaendelea kuchukua hatua kali dhidi ya watu wanaotumia vibaya ofisi za umma kwa manufaa yao binafsi. Tuangazie taarifa tofauti, ambapo Rais William Ruto ameanza siku ya tatu ya ziara yake kwenye ukanda wa Nyanza kwa kukikabidhi chuo kikuu cha Kamagambo cheti cha muda cha kuendesha shughuli za kielimu kikisubiri kupata idhini kamili ya kuwa chuo kikuu rasmi. Hafla hiyo imefanyika katika ikulu ndogo ya Kisumu asubuhi hii na kuhudhuriwa na viongozi wa serikalini akiwa mawaziri wa elimu Julius Ogamba na viongozi wengine, akiwa pia katibu katika idara ya elimu ya juu Beatrice Nyangala. Chuo kikuu cha Kamagambo kinamilikiwa na kusimamiwa na kanisa la Kiadventista. Inamaanisha kanisa hilo sasa lina vyuo vitatu vikuu nchini: chuo kikuu cha Baraton kule Nandi, chuo kikuu cha Adventist Africa kule Rongai Kajiado. Waziri Ogamba ametoa changamoto kwa chuo hicho kusaidia katika utafiti utakaotatua changamoto kwenye ukanda huo wa Nyanza, kuanzia kwa sekta ya afya, uchumi wa rasilimali za majini na ajira miongoni mwa vijana.
2: The first competency-based curriculum cohort will be entering university. These learners are trained in problem solving and innovation. Traditional lecture models will not serve them. Universities must therefore modernize their teaching approaches. Kamagambo must build a strong teaching and research identity that solves local problems. We must work to improve crop yields, strengthening rural healthcare and supporting entrepreneurship.
1: Kwa upande wake, Rais amesifia mageuzi makubwa ambayo anasema serikali yake imefanikisha kwenye elimu ya juu nchini. Anasema elimu ya juu ilikuwa imesambaratika wakati anaingia uongozini mwaka 2022, ambapo vyuo vikuu vilikuwa

0: Sijui uko wapi, sijui umeamkaje, sijui hali gani, lakini sisi siku ya leo tunataka tu kusema asante dadi kwa kutuneemesha. Asante kwa kutuamsha.
1: Amina.
0: Asante kwa kutupendelea.
1: Amina.
0: Na asante kwa kutuchagua.
1: Amina.
0: Tuko nani ya biggest, baddest, dopest,
1: mid-morning show East and Central Africa.
0: Inaitwa
1: Mchikicho.
0: Sisi tuko site, sijui wewe uko wapi, sijui umekiwa shokio pale gani. Kama uko ready, uko set kuchikicha na sisi kuanzia sasa mpaka mwendo wa saa 7 juu ya alama, sema 24047 pale kwa SMS ama 0719739487 pale kwenye WhatsApp inakuita jina lako, itika.
1: Wa pale kwenye Radio 47 iko na blue tick, ni Facebook Radio 47 underscore Kenya, pale X, YouTube, Instagram, TikTok ni Radio 47. Unaweza kustream na kuwatch live www.radio47.fm.
0: Ikiwa sasa ni Sunday dakika 10, Tuesday September tarehe 15 mwaka 2026. Sisi tunakuuliza swali, bado ni lile lile.
1: Kwani kuchikicha shingapi?

0: na kitu kinaitwa kilinamba. Story ni yako?
1: Airtime ni yetu.
0: Ndio. Kwa hivyo tukikukall, wewe usiogope, usisuesue, nyoosha maelezo, turushie mwanzo story yako fupi pale kwa 24047 ama 0719739487. Kama uko na situation yeyote, ndiyo, unasema hii kitu kweli imenirama.
1: Kweli?
0: Unasema sivyo ndivyo.
1: Ndiyo.
0: Nilikuwa nimefikiria ingia hivi, ikaingia sivyo.
1: That's what we are looking for.
0: Hiyo ndo kitu natafuta. Kwa hivyo please, ukipewa chance ya kuperform, perform, usiangushe mbogi. Tunakutegemea wewe tufikishe mujini. Kwa hivyo anza kutaradadi. Rusha kiliramba yako pale, tutakuwa tunakupigia simu tukikukall, sisi tunasikiza, tunapatiana ka opinion ketu kafupi, lakini most important, committee member
1: ndo anaamua.
0: Ndo anaamua, anakata hiyo case.
1: Ndiyo.
0: 0793-047-047 ama 0783-047-047. Let's know uko wapi Tuesday ya leo, umekuwa kio kwa upande gani? Rusha wili watatu ndani, alafu waambie kwamba tushaki washa ndani ya mchikicho. Hello Radio 47, good morning.
2: Hello. Ni aje?
0: Poa sana. Mambo?
2: Wewe ni kama fanda.
0: Karibu sana.
2: Leo umeanza na line ya Airtel. Unajua mnaanza na Safaricom.
0: Tumeanza imagine zinakuwa random.
1: Ni random.
0: Ni random kabisa.
2: Inafaa mwanzange na hivyo. Ni vitu ambavyo kuanzanga nani mbaya. Inafaa mnaanza na yake.
0: Sawa. Well noted.
2: Ukoje?
1: Tuko salama.
2: Hata mimi niko chonjo, naona show imetamba tamba kwa moyo tatu. Yaani kila mahali ni bonge la Radio 47, 47, 95, 45. Fani imeshika hanga.
0: Sawa.
2: Eh. Wacha nipite na majomo yangu na jamani.
0: Jamaa anaitwa
2: Jamani kule Vanzi Masinja, najua nasikiza kuna maneno ya Kela. Na kuna jamani anaitwa Frango kutoka sehemu za Kisongo pia na alafu wote pia nasikiza Radio 47. Usiposikiza 47, unamaanisha ndapo sio ati mbaya. Radio yako iko sawa lakini labda tu uju kuweka.
0: Waweke. Asante. Okay. Asante. Hello Radio 47, habari asubuhi hapa ndipo.
3: Hapa ndipo.
0: Hapa ndipo. Wewe karibu sana Frasha.
3: Eh, ni siku nyingi jo.
0: Umekaribishwa. Asema Frasha. Ni siku nyingi kasepa. Na, jamani, kasepa, pole jamani. Tunakuombea ndugu yetu. Mwenyezi Mungu akubariki na credit. Alafu urudi tena kwenye line. Hello? Radio 47 habari asubuhi.
3: Hello, hello.
0: Hapa hello, nipo. Hello, hello.
3: Mimi ni sawa mwenyewe ndio hapa Morris KE.
0: Karibu sana Morris.
3: Hapa mwingi kamega shosha washwa. 95.5 inashika.
0: Ndio.
3: Ila kama inashika hivyo bado swali ni ile ile moja tu.
1: Waulize bro.
3: Waulizaje?
0: Ndio.
3: Kwani kichija
0: shilingi ngapi?
1: Ndio swali.
0: Ndio.
3: Tegetege tu na Levin moja.
0: Okay.
3: Vincent Kegonge, BKD. Pamoja na Bridge of Chelsea, kuna Azina Zerezegan, kuna huyu Agathe Mwashikumu.
0: Ndio.
3: Edda Moffat, BKD. Na Manuwa Wekele kana Manuwa original. Pamoja na Busi, fundi wa rangi na Josewa Ruaka, wote wajae jae ndani tuandamani tupadi tamati.
0: Asante. Mwa. Hello Radio 47, good morning.
4: Hello Radio 47, mambo.
0: Hapa mambo nipo, poa. Mambo poa kapsa ndugu yetu, karibu.
4: Yeah, nikuwa nauliza. Kutikicha ni shilingi ngapi?
1: Ndo swali.
4: Huyu ni ndoku wa maeneo ya Likuyani.
0: Karibu. Yes.
4: Station yetu, station namba moja Kenya Musima.
0: Ndiyo.
4: Radio 47. Sasa wacha nisalamia wachache. Huyu Evansi Masinde, huo nanipita pita. Suka nilu na sauti na kubwa kama ndofu wa Likuyani. Alafu kuna huyu Fata Ronato. Kuna Manuwa Wekela. Alafu kuna jamaa naitwa Nyayo Kinyosi hapa Likuyani. Ni msikilizaji sana na Mike Sango na Shiko wa Likuyani na wengine tu wengi wasikilizaji wote ndofu amewasalamia.
0: Asante. Asante. Tumekiwasha, tunalipa bills mbili tatu.
1: Tukirudi,
0: waambie process.
1: Tunazamia.
0: Ndio.
1: Tumesema ni 24047, unatuma tu. Just sentence mbili utuambie kilikuramba vipi.
0: Yes.
1: Ama 0719-739-487. Tumesema tukikupatia chance uperform,
0: we perform. Kabisa.
1: Perform.
0: Kabisa.
1: Siangushe mbogi.
0: Okay, we paid a few bills, alafu tukiregea basi, tutakuwa tunazama straight pale kwenye kili ni ramba.
5: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movie.

BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV. Burudani kwa wote. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Pre-

0: Hello. Halo, halo. Habari ya asubuhi?
1: Nzuri sana.
0: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
2: Mimi naitwa MC Jafe na tunakupigia simu live ndani ya Radio 47.
0: Hapa ndipo. Yeah. Tunaongea na nani?
1: Tunaongea na nani? Karo.
0: Tunaongea na unaitwa Karo. Karo amechanganyikiwa sasa, tunaongea na Karo. Karo uko wapi?
1: Niko unimi Wasingishu.
2: Wasingishu.
0: Hapo ndiye huko. Habari ya Wasingishu sasa tukikupigia.
1: Kuko poa.
0: Kuna kabaridi?
1: Baridi kiasi.
0: Baridi kiasi, jua kiasi, kila kitu kiasi kiasi.
1: Yeah.
0: Kiasi. Nani bamba bamba. Sasa, Karo, naona umetucheki hapa kwa kidini ramba 24047, umesema kwamba jamani msinipite, mimi niko na story, tena ni moto, niko ready kuperform, tukasema mbona tusipatie Karo chance, kila mtu atafikiwa na umefikiwa, tupe nyeupe mama, what happened?
1: We, nilikuwa na boyfriend.
2: Okay.
1: Yes, tulikuwa tuna date in the past 4 years.
2: Okay.
0: 4 years. Mulipatana wapi na huyu boyfriend?
1: Tulipatana huko Malindi.
0: Malindi. Oh. Okay.
1: On a Sunday.
0: On a Sunday mkapatana Malindi. Paka tare.
1: Yo siku. Nilikuwa naenda beach na siku anajua ilikuwa my first time. Ilikuwa siku yangu ya kwanza kwenda beach.
2: Okay.
0: Mkapatana huko.
1: Tukapatana huko, nilimuuliza. Nilimuuliza njia. Nilikuwa nimepotea njia.
2: Ehe.
0: Akakuelekeza.
1: Ehe.
0: Okay, mkadeti miaka 4. Hii ilikuwa miaka 4 mko chuo, miaka 4 uko high school, miaka 4 uko waki
1: Atuku date miaka 4. Like tuli date tu for 1 year. 1 year pekee.
0: For what? Lakini umetuambia miaka 4.
1: Ama nimesema in the past.
0: Sorry.
2: Like 4 years ago. 4 years ago.
0: Sorry. Kweli. Okay.
1: Na bado inaniuma.
0: Okay. Kwa hivyo mkadeti mwaka.
1: Tukadeti 1 year.
0: Okay.
1: Na
0: hili kwa immediately mmemaliza shule ama mko shule ama mko campus ama mna one what to paint the situation?
1: Ilikuwa nimemaliza shule
0: high school
1: form 4. So tulipatana huko. Kwanza alikuwa polisi. Sasa ile yenye umetrack polisi sana akuonyeshe njia. Hivyo.
2: Mmedate, sasa what happened mami?
1: So after kudate, nikatoka Malindi, nikarudi nyumbani, bado ile tunaongea online nini, hatumeet. Like for 4 months tunaongea tu, ile tunaongea.
2: Okay.
1: Then, ikafika wakati mimi nikaenda kumuona.
2: Okay.
1: Kufika usiku, kumuona, nilifika Malindi kitu kama 3 ya usiku.
2: Okay.
1: Kufika akanikujia. Like kwanza nilikuwa nampigia ile calls mingi na ashiki after kufika. Na hiyo wakati sina pahali pa kulala.
2: Okay.
1: Like ile nampigia na ashiki na ashiki akakuja hapo 3. Na alikuja na msichana na sikujua ni nani.
2: Okay.
1: Sasa kwa akili najiuliza, sasa huyu ni nani? Yeye akamwambia ati mimi ni sister yake. Sasa hiyo hasira, like nilikuwa na hasira lakini nilikuwa nimetulia tu. Sasa juu hauna mahali pa kuishi, so ukatulia ukafika kwa nyumba kwanza.
2: Ndio.
1: Umeweka unalala kwa kiti na wengine wanalala kwa bedroom wawili. Nikalala, nikasema wacha tu nilale. Ikafika asubuhi, huyo msichana akaamka, akaenda kazi.

0: kazi. Yeye pia alijifanya anaenda kazi alafu akarudi. Sasa kurudi tukaanza ile kuongea na niko na hasira zangu, ile kukua na hasira zangu. Nikashtuka tu ile kifu ilikuwa hapo karibu. Nikashtuka na nikamdunga na kisu.
1: Ulidunga jamaa ama de?
2: Ulidunga nani na kisu?
0: Kijana.
1: We?
2: Ulimdunga
0: kwa
2: wapi?
0: Ile hasira. Nilimdunga like nilikuwa na expect. Okay, sikuwa na expect. Ilikuwa tu ile hasira ikapitia kwa mkono, ile kisu ikapitia na kwa mkono yake.
2: Ulikuwa kwani una target kumdunga wapi?
0: Si nilikuwa okay, sikuwa ile au kukuwa na target, but ni ile hasira uko nayo. Ile hasira uko nayo, uko na hasira, so ujui kitu unafanya.
2: Sasa ukamdunga kwa mkono.
0: Ikapitia kwa mkono yake. Sasa
1: lakini naona wewe ulikuwa unataka roho, kwa sababu si alijikinga. Wewe ulikuwa unataka kudunga moyo wewe. Wewe ulikuwa na target moyo.
0: Lakini ingemfikia si ingekuwa pia mbaya.
1: You see? Yaani intention yako ilikuwa kumalizana na huyu jamaa.
0: Si ndio, haingekuwa mbaya.
1: Kwa sababu ulikuwa na hasira.
2: Sasa hebu
0: ile ulikuwa na hasira, sio ingekuwa mbaya. Ilikuwa tu sawa pia.
2: Hebu nikuulize my dear. Wewe ukitolewa kwa hiyo stage, ukipelekwa kwa nyumba, mtu anakuintroduce kama sister yake, anafanya unalala kwa sofa set.
1: Ndio.
2: Hapo au kuona that this is a red flag na wewe bado tu ukakubali kulala?
1: Ndio.
0: Yes, ni red flag cause sasa umefika mahali haujui mahali utalala, si itabidi unyenyeke.
2: And you didn't confront him hapo hapo kumwambia, unafanya nini? Kwa nini unanintroduce?
0: No. Siezi, so umejua ingeanza tena ni story zingine, so unatulia unanyamaza tu kwanza.
2: Haya, baada after kumdunga kisu, what happened?
0: Alitoka akapiga nduru, kijana unapigaje nduru?
1: Akapiga nduru jamaa.
0: Akaenda akaanza kuita majirani.
2: Hiyo
0: saa ndo mimi polisi akakuja, nikachukuliwa nikaenda police station. Na umejua uko sijui mtu bado. So hata sikukuwa najua kitu ya kufanya, nikapelekwa huko, nilikuwa na kesi for like 3 years, ile unaenda unarudi. Attempted murder.
1: Yo, yes, and a crime of passion.
2: For 3 years.
0: Yes, for 3 years.
1: Ulipelekwa ndani ama kuwekwa ndani?
0: Niliwekwa hiyo siku peke yake.
2: Alafu ingine ikakuwa unasikizia nje.
1: Unaenda ukirudi.
2: Unaenda hearings. Sasa alafu sasa wako pamoja ama ama waliachana?
0: Wako pamoja na mtoto wa sasa.
2: Wow.
1: Na sasa after hiyo una feel aje?
0: Na feel kurudia tena.
2: Ai,
1: guys.
0: Sija tulia bado.
1: When this was your first boyfriend?
0: Bado inaniumiza.
2: My dear, I just have to tell you, move on.
1: Ule ni bwana wa mtu sahi.
2: Akutaki
1: na akupendi.
2: Na anakudharau.
0: Kama mimi bado nafikiria ananitaka.
1: Unafikiria kama nani?
2: Uko na miaka ngapi?
0: Niko na 23.
2: My dear, you are so young to be wasting your youth on nonsense.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba viongozi wa upinzani kutoka vyama mbalimbali akiwamo David Maraga ambaye ni kiongozi wa chama cha United Green Movement na mwaniaji wa urais kwenye uchaguzi wa mwaka ujao, mbunge Caleb Amisi wa People Renaissance Movement, Justin Muturi wa Democratic Party, Ekuru Aukot wa Third Way Alliance na mbunge Carol Omondi mwakilishi wa muungano wa Azimio wametoa taarifa ya pamoja kushinikiza hakikisho kuwa uchaguzi mkuu utafanyika katika njia ya uwazi. Wanataka tume ya uchaguzi na mipaka nchini IBC kuwahakikishia Wakenya kwamba uchaguzi huo utafanyika katika njia ya uwazi. Wanasema matamshi ya viongozi wanaoegemea upande wa serikali kuwa kutakuwa na wizi wa kura ni thibitisho ya mipango ambayo inaendelea ya kuitilafiana na uchaguzi huo. Wametaja kauli ya katibu wa chama cha UDA Hassan Omar kuwa wafu atashiriki kuwa baadhi ya kauli ambazo zinaashiria mpango wa udanganyifu. Nitarejea na sauti za viongozi hao katika habari zetu zijazo. Mkenya Martin Kimani ameteuliwa kuwa katibu mkuu msaidizi mpya wa Afrika katika idara za siasa na masuala ya kujenga amani na operesheni za amani katika Umoja wa Mataifa. Kimani anamrithi Martha Ama Akia Pobe wa taifa la Ghana ambaye amekuwa akihudumu kwenye wadhifa huo. Uteuzi wake umetangazwa na katibu mkuu wa shirika hilo la Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Kimani ana uzoefu wa miaka 25 katika uhusiano wa kimataifa, amani na usalama pamoja na diplomasia, mashirika ya kikanda na sekta zisizo za kiserikali na binafsi. Hapo awali Kimani aliwahi kuwa mwakilishi wa Kenya katika Umoja wa Mataifa kule New York kati ya mwaka 2020 hadi mwaka 2024. Wakati wa uongozi wa Kenya kama mwanachama asiye wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuanzia mwaka 2021 hadi 2022. Kimani pia alihudumu katika wadhifa wa rais wa baraza hilo mnamo Oktoba mwaka 2021. Mvua ya El Nino inapotarajiwa kuanzia mwezi Oktoba katika maeneo mbalimbali kote nchini, serikali za kaunti zinaendelea kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba kunakuwa na usalama katika kipindi hicho. Wakazi wa kaunti ya Pokot Magharibi wameshauriwa kuzingatia mwongozo wa idara ya utabiri wa hali ya anga kama njia moja kuepuka changamoto ambazo zitatokana na mvua hiyo. Gavana wa kaunti hii ya Pokot Magharibi Simon Kachapin amewashauri wakazi walio kwenye maeneo ambayo yamekuwa kikumbwa na maporomoko ya ardhi mara kwa mara kutahadhari na kuhamia maeneo salama. Akizungumza mjini Kapenguria, Kachapin amesema serikali ya kaunti hiyo vile vile imejiandaa vilivyo ili kukabili madhara ya mvua hiyo ya El Nino.
2: Tujitayarishe kwa mambo ya El Nino, mvua kubwa. Wataalamu wamesema hivyo, si mimi. Ili isiponyesha mseme mimi nilisema, kila mtu na kasi yake. Wataalamu wamesema kutakuwa na mvua kubwa ambayo itaenda mpaka mwezi wa pili. Tujitayarishe. Wale wako kwa miunuko, escarpments yote ya Jarangani hii imeyako West Pokot kati ya counties Elgeyo Marakwet na counties zile zinakaa tambarare.
1: Wito sawa na huo pia umesheheni kule kwenye kaunti ya Busia ambapo askofu wa kanisa la Kianglikana dayosisi ya Nambale kwenye kaunti hiyo ya Busia Isaiah Obuya ametoa wito kwa serikali kuhakikishia usalama wakazi wa Budalangi ambao wamekuwa waathirika wakuu wa mafuriko katika miaka ya hivi karibuni. Askofu Obuya anasema kuwa baadhi ya wakazi wa Budalangi walioathirika na mafuriko miaka 4 iliyopita hawana makazi mbadala ya kujihifadhi wakati wa mvua El Nino, hali ambayo inahatarisha maisha yao kabla ya mvua hiyo.
3: Na mpaka sasa hivi ninapozungumza, kuna watu wengine ambao bado wanaishi katika mahema. Miaka mingi sana tangu wahusike katika mafuriko yale ya miaka 4 iliyopita. Hawa

0: Yatengenezewa mahali pa kuhamia. Je, hao watu mvua itakaponyesha nyingi ya El Nino, maisha yao yatakuwa magumu kuliko hata vile yalivyo. Ingekuwa vizuri watenge sehemu fulani ambayo ni ya mwinuko. Waondoe wale watu ambao wako kule sehemu zile ambazo ni hatari za kusumbuliwa na mafuriko, wahamishwe kule wajengewe makao. Kwa mfano kama huku ngambo ya mto wa Nzoia, mahali ambapo kuna mwinuko.
1: Uchunguzi unaendelea kufuatia tukio ambapo mwanamume mwenye umri wa miaka 23 mshukiwa wa ujambazi alianguka na kufariki dunia alipokuwa akikwepa kunaswa na wananchi wenye ghadhabu waliokuwa kimuandama katika eneo la Cabernet kule Baringo. Mshukiwa huyu anaripotiwa kuanguka kwenye mwamba wakati alipokuwa akitoroka. Mwanamume huyu anadaiwa kumshambulia mwanamke mmoja alipokuwa akielekea kazini katika hospitali ya rufaa ya Baringo. Mwanamke huyu aliibiwa simu zake mbili za rununu na mshukiwa huyo. Aidha, mshukiwa wa wizi alipata majeraha mabaya alipokuwa akijaribu kutoroka baada ya kuanguka, huko akichukuliwa na wananchi na kupelekwa hospitalini ambako alifariki dunia. Mwili unahifadhiwa katika chumba cha wafu huku uchunguzi kuhusiana na tukio hilo ukiendelea.
2: Talantas.
3: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Mapambano ya kusaka likes na followers yanawataka watukutu wa habari feki kuwa makini, wasipitwe na chochote. Na katika hali hiyo lazima wawe wabunifu pia. Wakisikia kitu hata habari hapa ndani ya Radio 47 kwa mfano, wanajiuliza hii taarifa nitaigeuza vipi ili kuwa ya udanganyifu na kupotosha umma na kujinufaisha na likes na followers. Kwa mfano, kwenye habari zetu za sporti saa 12 asubuhi nilikueleza kwamba rais ameweka bayana kwamba uwanja wa Talanta mtaani Jamhuri pale barabara ya Ngong utaitwa Raila Odinga siku ya kuzinduliwa. Unajua wamefanya vipi? Wamesuka bango fake eti rais amesema uwanja huo utaitwa William Samoei International Stadium. Eti amefanya mengi katika kuboresha miundombinu kwenye ulingo wa sporti kualiko watangulizi wake, ilhali hana uwanja ambao unatambuliwa kwa jina lake. Angalia chapisho hilo kwenye kurasa zetu. Tulikueleza kuwa meza ukweli wa mambo inakabiliana na wakorofi kupindukia. Tukikueleza tuamini, manake unajionea utukutu huu. Manake nilikuchezea mpaka sauti ya rais akisema uwanja huo utaitwa Raila Odinga International Stadium. Kwa hivyo ni porojo, ni disinformation, kusambaza taarifa ya uongo kimakusudi ili kupotosha umma. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
3: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
1: Na msikilizaji, kufikia hapo na tamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 awamu hii ya saa 5. Saa 6 nitarejea hapa tena na mengi. Jina langu ni Collins Losweti.
3: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: ama 0719-739487. Talk to us. Mrembo ana wasiwasi eti amezaa mtoto second born, si wa bwanake. Mume hana habari, yeye anajishukushuku.
1: Msijose. That lady is
0: MC Jose ndo nani? Yeah. Ni wewe ndo ile MC Jose?
2: Ah, mimi si tu Jose.
1: Being useless and she's being stupid.
0: Oh, yako hey. Akona masira zake.
2: Amejam.
0: Abuti, ni MC Jafe. Please. Hey. Na sio watu wanataka kuita DJ Davo.
3: Wanyweke mmoja kutoka busy babu.
2: Eh. Hey.
3: Mimi maoni yangu ni kama si wako usilie kwa sababu utakuwa unang'ania kulea. Mtoto akishakuwa mkubwa anasema nataka baba yake
0: na mama yake
3: asikubali. Ni wanyoike mmoja kutoka kwa sababu maoni yangu ndio hiyo.
0: Sasa wanyoike, unajua wanyoike ungejua kama ungeambiwa. Hata maybe ule unalea saisi wako.
2: Bima
0: na utajua.
2: Kaji.
0: Eh? Nasema ni uchungu sana.
2: Ni uchungu sana.
0: Ile ya musiri.
2: Ile ya musiri. Inauma.
0: Hello, Radio 47 habari ya asubuhi.
4: Hello.
2: Yeo.
4: Hata mtoto wako ukienda sasa ufanye DNA utapata mmoja sio wako.
2: Hey!
4: Hizi wazee hulea watoto wenye sio wetu.
0: Good. Kwa hivyo atulie.
4: Kuna mama alikujia akasema mzee wangu anapenda na mlevi.
2: Alisema?
4: Ana pesa na mzee wake ana pesa na ni mlevi.
2: Hey.
4: Hawezi sana na mlevi pekee, anataka mbegu ingine.
0: Ehe.
4: By the way nilisana.
0: Ukampea mbegu si ndio?
4: Nikampea na huyo mtoto ndiye mzee anapenda sana. Sasa huyo ndiye
0: mlevi.
2: Kwani niko, where am I?
0: Full stop. Unapenda kutoto wa mwanaume mwenzako. Ni kama ni wako juu hauna habari.
2: Ati baba.
0: Hauna habari.
2: Huyu anafanana na mimi.
0: Ndio. Hello, Radio 47, hapa ndipo, karibu.
5: Hello, Radio 47.
0: Karibu sana, tunaongea na nani?
5: Naongea na Joy kutoka Busia.
0: Mm-hmm. Okay, unasema aje Joy?
5: Mina beti yo demo achizi, wanake hizi juwa.
0: Ndiyo! Relax!
2: Mwona watu ni waongo hapa
0: inji. Thank you, Joy! Asanti! Asanti! Tunasema full stop. Point ikitengezwa ni na make sense, full stop. Acha kirire! Mkamuri jefe uya mwanamke achi ufala. Uyo ni chita. Kwani mtu hii wa kwanza ni wa nani? Aende kabisa. Panya itakwama kwa mtego. Panya gani? Hello, Radio 47, good morning.
6: Hello.
2: Yes.
6: Unaongea na wanyoike mmoja kutoka kuzi kwa abu.
2: Karibu sana wanyoike.
0: Wanyoike umerudi?
6: Nimerudi, yo ni wanyoike mtetezo wanyonge.
0: Sasa wanyoike karibu. Unasema aje?
6: Mimi maoni yangu. Mimi maoni yangu ni. Mimi siwezi leo mtoto mwenyezi wangu juu atakuwa mkubwa baadaye mama yake akuja niruke.
0: Wanyoike utajua aje si wako na ujaambiwa na mtu.
6: Ndangalia tu sura. Sura najua mimi mtu amekuwa mkubwa.
0: Sasa masikio. Wewe ukifanya hivyo basi hata si ule mwenye ni wako utamkata.
6: Ah, siwezi mkata.
0: Na kama sasa sura ametoka upande wa bibi.
2: Eh.
6: Itabidi bibi ndio tumie DNA nije.
0: Come on.
2: Mama amwambie cause ata find out.
0: Hiyo ni chocha.
2: Sasa rangi ni ya mkamburi.
0: Eh.
2: Eh? Mtoto anazaliwa rangi ni arocho.
0: Kwetu tuko na hizo jeans bro, tulia. Hello, Radio 47. Hapa ndipo, karibu.
7: Mkambule chigona afe.
2: Yo.
0: Karibu.
7: Hii ni Nicodemus nikiwa Kisumu.
2: Karibu sana.
7: Nimekuwa shabiki wa chini ya maji.
0: Karibu.
2: Karibu shabiki mgeni.
7: Ako kadhiye mkati kiere. Ama prophet, professor yo mtoto si wangu.
0: You're not.
7: Ama, kati njika hali ya ziu, kati mtoto. Wana vile tu kakianza kufanya mzee hata kushuku zaanza kufanya bieni. Na hizi wafanya bieni na mtu wako unajua mtoto wangu. Na sina kaka kama ya grandfather. Na kaka ya anko ambani.
0: Ndiyo. Full stop.
7: Si lazima atane na nini. Anatakana na

0: pole sana kwake na kwa familia. Mengi zaidi mwendo wa saa 6 kamili na Collins Luswet.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: na Meru pia yanaweza kupata mvua za asubuhi. Mchana mvua na ngurumo za radi zinatarajiwa katika maeneo ya magharibi ya Kenya, bonde la Ufa na sehemu za kati. Nairobi na kaunti nyingine pia zinaweza kupata mvua kipindi cha mchana. Usiku mvua inatarajiwa katika baadhi ya maeneo ya Nairobi, Mombasa, Nakuru, Nyeri, Meru na kaunti nyingine. Idara hii imesisitiza kuwa mvua haitanyesha katika maeneo yote ya kaunti yaliyotajwa, japo katika sehemu maalum. Wananchi wametakiwa kufuatilia taarifa za hali ya hewa na kuchukua tahadhari ili kulinda maisha na mali. Tahadhari hii pia inajiri wakati ambapo mvua El Nino inatarajiwa kuanza mwanzoni mwa mwezi Oktoba katika maeneo mbalimbali kote nchini.
1: Biashara na fedha.
0: Na kwenye biashara na fedha, Rais William Ruto ametangaza kwa ujenzi wa kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta mjini Lamu kinachohusishwa na bwenyenye wa kule Nigeria Aliko Dangote utaanza rasmi tarehe 30 mwezi Septemba mwaka huu. Rais amesema mradi huo ni sehemu ya mipango ya serikali ya kuongeza uwekezaji katika rasilimali za madini humu nchini, akiwemo mafuta yanayopatikana kule Turkana. Ameyasema haya kwenye ziara yake ya kule Kisumu au kwenye ukanda wa Nyanza, ambapo amesema Dangote kuhusu ujenzi wa kiwanda hicho pamoja na pendekezo la kujenga bomba la kusafirisha mafuta gafi. Amezungumza na wanahabari kule kwenye kaunti hiyo ya Kisumu kuhusu mpango huo. Na kwingine, kwa wakazi wa kaunti ya Busia walio na vikundi vya kutumbuiza kwenye sherehe na hafla mbalimbali wameshauriwa kuvisajili vikundi hivyo kuwa vyama vya maendeleo ili waweze kunufaika na fedha za serikali kwa lengo la kujistawisha. Ni wito au ushauri wa katibu katika idara ya biashara ndogo ndogo, Susan Mangeni.
2: Nimeona group stand hapa zimeimba. Na unajua hata kuimba pia hiyo ni biashara. Leo nataka kuamrisha officers wetu wa hapa MCA wakuja wakutane na hizi group, wa register, wapatie certificate, tukuje hapa tuwapatie pesa za kuwasaidia kufanya biashara, kwa sababu hata kwa kuimba hiyo ndio biashara ya mimi. Leo nitatoka kama nimwapatia pesa registration. Mtu akiita wewe ukuje mbie azikulipe chini ya shilingi 20,000.
1: Ushauri wa kifedha.
0: Unashauriwa kwamba elewa msimu na namna ambavyo utabadili mawimbi kwenye eneo lako la biashara. Jua ni msimu upi ambapo utabadilisha bidhaa ambayo unawauzia wateja wako au huduma. Endana na msimu, hivyo utakuwa na uwezekano mkubwa wa kuandikisha faida katika eneo lako la biashara. Na kufikia hapo, msikilizaji, natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 6. Saa 7 nitarejea na habari hizo kwa kina na ukamilifu. Jina langu ni Collins Lusati.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Faruk Mwalimu.
1: Mami Francie, kumfuata mwanamke kwenye biashara yake, what happened?
2: Aliniambia mimi nahitaji mtu mkisi. Nikaona nikimkoja huyu aniletee paka kwa nyumbangu, hajui kwangu. Wajua bili kuingiza mtoto wangu, hilo ndo lilikuwa kosa lake tu, mimba na mtoto basi.
3: Kuna gombo!
4: Ukiwaangalia hivi, hawajai fanya shopping pamoja. Nyinyi kila siku moja anasukuma troli, mwingine anasoma vitu kwa listi.
3: Kuna gombo!
1: Ukimuuliza, what's your take on what Lumumba did? Lumumba nani?
4: My wife cheated on me. Nikanyamaza ni hill kwanza. Nimekuwa nikimkatia na nomba tofauti, nikimwambia akuje Mombasa ni muoe. Vile tunaongea, ako imani coach kuenda Mombasa kwa ndoa yake mpya.
1: Unakatia wife wako tena bado? Like akifika huko, huyu jamaa atamwambia surprise, it was me ama atafanya?
4: Atamwambia voila.
0: Maskani 47 na Billy Mia na Mbaruk Mwalimu. Saa 9 hadi saa 1 jioni. Radio 47 92.1 Maralal. Hapa ndipo.

0: Jamani, Thomas sauti ipepete. Saa 6:22 ni Radio 47. Hapa ndipo show inaitwa Mchikicho tumekiwasha. Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
1: Mimi naitwa MC Jafe.
0: Pale katika Star 279 hash kodi mupia inatesa buji ni pata hela. Unaweza kaangukia up to 1 million Kenyan shillings. Unaweza kapata 100k, unaweza kapata 200k, unaweza kapata 50k, 5k, 10k. Haijalishi, wewe bonyeza, tafuta anything between 20 bob and 30 bob. Inategemea ile itakujia pale, haipite shilingi 30. Fungulia box yote, box ni 6 amount utapata pale ndani, inakinywa pale kwenye M-Pesa account ya kwako. Mimi naitwa Mkamburi Chigo.
1: Mimi naitwa MC Jafe.
0: Ah, jamaa Viki tunampigia sasa. Warembo wamechangamka baya
1: list,
0: bro.
1: Yeah?
0: Warembo wamechangamka.
1: Wengi mno.
0: Amesema Esther kutoka Macha. I have one kid, I'm serious. I need a man who will be my husband and a father to my child.
1: Where?
0: Please connect me with Victor. I'm 22 years and that's my number and I'm serious. Mesema,
1: Farida.
0: Please.
1: Mwana pia.
0: Kuna mwile Farida.
1: Che, chipshiri kutoka kule Nakura kwa 21. Nana mtoi. Anasema mwenipe huyu jama. Nipe ni age. Age ongelesie ni ye.
0: Hello, Victor.
2: Yes.
0: Sasa.
2: Niko poa Mkamburi.
0: Hey, uko aje?
2: Niko poa gotea Jafe.
1: Nimegoteka word baba. Yeni kanya baba.
2: Ansia ya
1: Aboke. Okay, sasa bro, tumona message yako Mkamburi like alisema kwamba tutapiga, tumepiga.
2: Yeah.
1: How old are you my brother?
2: Niko na 27.
1: Oh, 27 years.
0: 27.
2: Yeah.
1: Victor unafanya kazi gani bro?
0: Hey.
2: Nilikuwa nafanya mechanic Nairobi Umoja 1.
1: Umoja 1.
0: Mm-hmm.
2: Mechanic.
1: Okay. Mm.
2: But nilikuja nikaibiwa vitu nikarudi tu home.
1: Ukarudi home si haya.
2: Yeah, nikafungua tu ka business kangu kama duka na uza duka.
1: Okay.
0: Oh, kwa hivyo hapa ukiwa Nairobi ilikuwa ni nini yako? Garage yako?
2: Nilikuwa ilikuwa garage yangu, nilikuwa nafanya mechanic.
1: Okay.
0: Oh.
2: Yeah.
0: Wakakupora.
2: Yeah, wakanipora kiasi so sikuwa na venye ningeendeleza na pesa pia nilikuwa low sana.
1: So
2: ukarudi home ya
1: ukarudi nyuma ya ID.
2: Yeah.
0: Sasa ni unauza duka sahi?
2: Sahi niko tu na duka kidogo but haijafika sana but naona itafika.
1: How's the income my brother?
0: Yeah.
1: Income inakaaje kwa mwezi?
2: Eti?
0: Income.
1: Inakaaje every month, unaona aje unarenjia ngapi kwa mwezi?
2: Unaona mi kwa mwezi?
1: Eh.
2: Nikiangalia income.
1: Ehe.
2: Na kuanga na kitu kama 9,000 hivi
1: kila mwezi.
2: Kila mwezi ni profit yenye napatanga kila mwezi.
1: Okay.
2: Kama umetoa ile yangu ya biashara napatanga hiyo 9k.
0: 9k.
2: Yeah.
1: Alafu nyumbani kukoaje, umeuko na keja?
2: See, because a keja ya
1: so iko keja u, iko.
0: Unajua saa nyingine unaweza kosa ukweli. Unaweza kuwa maybe hata ulirudi home. Unakaa home kwa Simba. Sasa uko kwako umepanga ama unaishi wapi sai?
2: Kwanza Mkamburi. Keja nilijenga nikiwa Nairobi juu niliambiwa na mamangu kera Nairobi.
0: Yes.
2: Aujuange utarudi aje home.
0: Ni ukweli.
2: So nilijenga keja nikiwa Nairobi.
0: Mhm.
2: Nilituma na doo nikajengewa keja.
0: Mhm.
2: So nimerudi tu kuingiza keja na bado sijaingiza poa juu hiyo sio style poa kuingiza.
1: Okay.
0: Sasa nikuulize Viki, uko Siaya ama hapa Nairobi? Hii miaka yote hakuna mtu umeona mwenye ni potential mwenye unasema huyu dem mimi na yeye tunaweza kuendanisha na yeye? Kwa nini unataka hookup?
2: Guy, na ni Mkamburi?
0: Yes.
2: One day nimepata dem Nairobi.
1: Umo.
2: Na huyo dem alikuwa kama brake ya baiskeli yenye imekatika.
0: Hiyo ndio kumaanisha nini jamani?
1: Sijaelewa.
2: So huyo dem ni kama alikuwa anatumia anatumiwa na mama yake.
1: Ehe.
2: Yaani kunikula mimi then.
0: Oh.
2: Yaani kuni let down.
1: Okay.
0: Kukufanya kama kitega uchumi.
2: Yaani kwa flow.
0: Kitega uchumi. Ndio
2: nilikuwa na yeye but siku moja nilikuwa na yeye alikuja kitu saa 4.
1: Eh.
2: Mchana hiyo siku kwenda job. nilikuwa na maumivu kiasi. So alikuja kunitembelea tu kwa hao. So kufika tu hivi kishaka, ya alifika tu akaanza mambo na mapenzi, mimi nikamwambia mimi ni mpik. Taki mambo na mapenzi, acha ni recover kwanza. So kuingia kanitolea shati, mimi nikamwambia hapana, hebu ngojea. Hiyo time tu hata haikuisha 10 minutes, makarau akaingia na mama yake. Kwa nyumba makarau wako mbele, mama yake ako nyuma. So yani wadeni hara, na ni mtoto nimezoea kumuona, ni dem tu nilikuwa nimezoea kumuona.
0: Kwani alikuwa underage?
2: So, wali... Eh?
1: Alikuwa underage.
2: Yani
1: alikuwa mtoto high school.
2: Sikujua juu sijai muona kama amevaa uniform.
0: So alikuwa underage.
2: Na nilikuwa namuona tu hata hizi siku za shule alikuwa tu anashinda anatembea, ama kuna hoteli alikuwa anafanya ndani. So nilijua tu ni mtu mwenye amemaliza ama aliacha
1: shule.
2: So na venye nilimuuliza aliniambia ya anafanya polytechnic. Ameenda polytechnic na anasomea tailoring. So mimi nikamwambia okay, hiyo ni job poa, hiyo ni poa umechagua, so tunaweza form relationship, akakubali. So ndo ikakuwa hivyo. So hao walikuja wakanishika.
1: Ukawekwa ndani?
2: Nikawekwa ndani.
1: Kwa muda gani?
2: Eti?
1: Ulikaa ndani muda gani?
2: Ilikuwa siku mbili.
1: Na ukatolewa?
2: So nikaambiana basi kuliko kunikalisha hapa sana. Tuende court, munipeleke na makosa yenye mmenipata nayo. Ndio huyu mama ya huyu tena akasema sisi hatutaki mambo na court.
1: Wewe tulipe.
2: Tunataka tu tulipwe.
1: Ukawalipa?
2: Ndio mimi nikamuuliza mnataka pesa ngapi yenyewe. Wakaniambia tunataka 80,000. Na kwa simu nilikuwa na 22,000. So nikamwambia sasa niko down yenyewe, but acha nikupigie madhe nyumbani. Juu mimi pia nilikuwa nimenua huko kang'ombe, niliacha huko kang'ombe. Nikamwambia madhe niko kwa situation mbaya, so mtaniokolea hivyo juu pesa mimi ndo huwa natafuta, nitarudisha baadaye. So ilifika 70, wakakubali hiyo 70 nikatolewa. Nikabaki tu hivyo, so hiyo dem nika keep distance na yeye. Sasa
0: na wewe ulikuwa una date na yeye hata kwani kitambulisho huko, hata si kitambulisho. But u dem una dateaje na mtu ako shule ni yani underage, na usijue mtu ni underage viki.
1: Amesema unajua siku hizi watu na kuwa mtambuli. Alafu amesema alimwambia niko poli. You see? Alimwambia niko polytechnic.
2: Yeah, alisema ako polytechnic.
1: Mtu akwambia ako poli, what do you expect?
0: Haya ni sawa. Yote 9-10. Sasa huyu mrembo ambaye unatafuta wa 20 to 25 years, awe na mtoto ama aje na mtoto ama asije na mtoto. Ni qualities gani unataka so, kwa huyo mrembo?
2: Ndio life yangu is settled. Ndio naona nikiwa peke yangu at least roi na ni force. At least nikuwe na mtu ndo life yangu inaweza endelea. Nikipata mwenye ako na mtoto, sio hoja.
1: Mbona utaki kuanza? Mbona unataka mwenye ako na mtoto?
2: Sijasema mwenye ako na mtoto, yani sijasema tu.
1: So si lazima.
0: Akipatikana in case.
2: Si lazima, but akipatikana mwenye ako naye.
0: It's okay. Aujali.
2: It's okay.
1: Na Viki, yeah. Viki.
2: Yeah.
1: Hapo Siaya bro aboke. Kwani hakuna warembo huko Siaya?
2: warembo wako kila pahali.
1: But
2: unajua Jafe. Wa kutulia.
1: Ndio wachache.
2: Yeah, kutulia. Kutulia wajalua watuliangi kwa ndoa. Wa kutulia tu.
0: That's a little accusation, bwana.
1: Watakuja bwana kwambie bwana Bogo hii bwana cham relax na nani kwambie sisi atutuli.
2: Koro atmanaga.
1: Apengine ya. Unataka tu yeyote yule awe ametoka Machakos, ametoka Western, ametoka Taita, you okay with anyone?
2: Niko tu okay.
1: Okay.
0: Na awe na qualities but, gani?
2: Eh?
1: What are you looking
0: awe,
1: for?
0: Awe na qualities gani?
2: Ni spend them mwembamba.
0: Okay, kwa hivyo awe na maforumba.
1: Mm.
2: Eh, akuwa amebeba kidogo. Size tu asikuwe mrefu sana.
0: Mm-hmm.
2: Akuwe mchocolate hivyo.
0: Okay.
2: Yeah, I think
0: that's it.
2: Sio lazima akuwe na uwezo mara nini. Hata pia akuwa na uwezo pia ni poa. Ni yake.
0: Oh, lakini wewe una you are ready to take care na mshahara yako ya 9000. Your profit your profit of 9000 utalipa kila kitu, utamwangalia vizuri, hakuna stress. So wewe unataka tu mtu ako physically appealing.
2: Yeah.
0: Hizi vitu zingine mtasort mbele. Hata akiwa na roho chafu aje.
2: Rochafu hatuwezi jua.
0: Lazima muishi na
2: akiwa na rochafu ama akwe mchawi utapeleka tu chachi na anaombea.
0: Okay. Kwa hivyo dem chocolate awe kimo cha wastani, either mrefu, si mrefu sana, si mfupi sana, alafu akwe na mafurumbanya. Aya, sawa.
2: Alafu akwe at least beautiful kiasi juu. Kuna mwingine anaweza kuwa na nini na hizo characters but sura yake inaogopa picha, hata picha hizi pia.
1: What a condition. Ya 9000.
0: Ya 9000 masharti mingi.

0: vichekezo vya habari za kina.
1: Tuna dakika 10 tuingie mwendo wa saa 7 kamili na hakuna kurudi tena Bomas. Kura za urais zihesabiwe kwenye eneo bunge, mashinikizo ya chacha. Alafu wapinzani wangu ni watu wapata potea. Watatuweka shimoni. Rais aendeleza ziara kule Nyanza. Hana mengine mengi hapo mwendo wa saa 7 kamili naye Collins Luswet.
0: Vidokezo vya habari za kina.

Papa Ndipo. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world.

0: Serikali inajua kwamba El Nino inakuja. Kuna Wakenya wengi sana wanaishi karibu na mito. Kuna mito mingi sana. Daraja zile zimewekwa huenda haziwezi kusurvive El Nino. Ziko chini sana, huenda zinaweza kuwa swept away.
1: Aidha, mbunge huyo ameitoa wito wa matumizi bora ya fedha zilizotengwa kwa ajili ya kukabili athari za El Nino, akisema kuwa mara nyingi zimekuwa zikitumika visivyo.
0: Tukiangalia kule nyuma, pesa ambazo zilizokuwa zimetengwa kusaidia mikasa hazikutumika vizuri kabisa. Paka wa sasa tukiangalia, kuna wale watu ambao walifaidi sana, wale wako COVID billionaires, wakati kule tulikuwa na ile COVID, zile pesa hazikutumiwa vizuri sana.
1: Baadhi ya wakazi katika kaunti ya Taita Taveta aidha wanahofia athari kuu za mvua hiyo ya El Nino kutokana na hali duni ya miundo msingi ya kudhibiti maji kwenye sehemu mbalimbali za kaunti. Mmoja wa wakazi, Hebel Jezreel, mkazi wa eneo bunge la Taveta, anaeleza ya hofu ya mafuriko kutokana na hali ya kutosafishwa kwa mitaro kadhaa ya kusafirisha maji taka.
2: Kama wakati huu tunaposikia matangazo ya El Nino, inakuja El Nino, inaitwa Super El Nino, kwa hivyo ni kwamba tuna wasiwasi ya kwamba huenda mvua zikipiga maji yote atakupiga maeneo yote ya mrabani, maeneo yote ya chini ya mtaro yote yatapigwa na mafuriko.
1: Ikumbukwe serikali imetoa tahadhari kuhusu athari kuu za El Nino zinazotarajiwa kwenye kaunti 18, huku wananchi wakihimizwa kuwa makini wakati wa kipindi hicho kinachotarajiwa kuanza mwezi Oktoba na kuendelea hadi Februari mwaka ujao. Katika eneo la pwani, kaunti hizo zinajumuisha Tana River, Kilifi, Lamu na Mombasa. Katika eneo la Ziwa Victoria, kaunti ambazo athari kuu za El Nino zinatarajiwa ni Kisumu, Busia, Siaya, Homa Bay na Migori. Katika bonde la Ufa ni kaunti za Baringo, Turkana, Pokot Magharibi na Narok. Maeneo mengine ni Garissa, Wajia na Mandera kwenye eneo la kaskazini mashariki.
3: Tuangazie taarifa nyingine ambapo hapa jijini Nairobi washikadau mbalimbali wamekongamana hapa jijini Nairobi ili kujadili swala la malezi bora. Mwanahabari wetu katika mkutano wa kitaifa kuhusu watu waliokamilisha muda wao katika vituo vyao malezi, yani care leavers, ili kujadili kuhusu maslahi ya watu hao wapotoka kwenye vituo hivyo. Tuungane na mwanahabari wetu Silas Kemboi ambaye anahudhuria kongamano hilo.
4: Na Mlusweti, kwa kweli tuko hapa katika mkutano huu wa kitaifa wa majadiliano ya watu ambao walikamilisha muda wao katika vituo vya malezi, na hapa sasa hivi niko na mmoja tu wa mshikadau ambaye yuko katika mkutano huu. Labda tueleze tu, anza na jina, tuambie mkutano huu unahusu nini na kipi ambacho mmekutana leo hii ili kuweza kujadiliana katika mkutano huu.
5: Kwa majina ni Pascal Mailu, naibu mkurugenzi wa SOS Children's Villages Kenya. Leo tumekuwa na kongamano la care leavers. Hao ni watu ambao wametoka kutoka malezi mbadala ama alternative care. Wengine wametoka katika vio ama nyumba ambazo zinalea watoto mayatima, ama ambao wameachana na wazazi ama jamii kwa sababu moja ama ingine. So tumekuwa tunajadiliana nao kuhusu haki zao, kwa sababu wengi wao wakitoka huwa hawapati mapenzi, malezi bora katika jamii na familia. Wengi hawana vitambulisho, kupata ajira inakuwa ni ngumu. Wengi wana mawazo mengi sana, mental health challenges, na inakuwa ni vigumu sana kwao kujimudu kimaisha katika jamii. So tumekuwa tukijaribu kuwasaidia ili waweze kupata haki yao kutoka kwa jamii na pia kutoka kwa serikali. So leo tumekuwa na kongamano na PS wa Youth Department, Youth Ministry, Mr. Fikirini Jacobs, na pia viongozi wa hiyo ministry, na tumewaleta pia care leavers 100 na wamekuwa na majadiliano, kwa sababu serikali sasa inaendelea kubuni sera ya vijana ya 2019. Ile ya 2019 imekuwa mzee. Kwa hivyo sasa tunajaribu kufanya kazi nao waweze kurekebisha, kwa sababu kuna masuala mengi sana ambayo yamekuja katika jamii, tunataka kuboresha hiyo sera.
4: Baada ya mkutano huu, kuna nafuu yoyote kwa wakilivers ambayo labda mtafikiana katika mkutano huu?
5: Already kuna nafuu nimeona, kwa sababu Fikirini Jacobs already ametupatia mianya ambayo kialivers wanaweza kuingilia katika miradi ambayo inaendelea ya serikali. Kuna Viva, kuna Nyota, kuna recognition of prior learning. So na saa zingine unapata hawa kialivers hawapati nafasi za kujimudu, kwa sababu hawaelewi ni yapi ambayo yako katika serikali ambayo inaweza kuendeleza kimaisha. Kwa hivyo Fikirini Jacobs ameweza kupatiana mianya tofauti ambayo already iko katika mipangilio ya serikali.
4: Naam, shukrani sana. Ndo tu baadhi ya mambo ambayo yameweza kuangaziwa ama yanaangaziwa leo hii katika mkutano huu kuhusiana na maslahi ya kialivers. Kwa hivyo tutakuwa tunamjunza msikilizaji kuhusiana na yale yote ambayo yataweza kuangaziwa katika mkutano huu. Jina langu ni Silas Kemboi, kwako studio.
3: Shukrani na Silas Kemboi. Katika kitengo cha kauli yako tunauliza, je, unakubaliana na uamuzi wa mahakama kwamba marais wa staafu mfano Uhuru Kenyatta wasishikilie wadhifa wa kiongozi wa chama kwani tayari washastaafu.

0: Mungu ni kwamba aendelee kuwa kinara kwa sababu amechaguliwa kwa misingi ya kisiasa, na kazi yake yeye ni mwanasiasa. Kazi ambayo amekuwa akiifanya kwa muda mrefu ni siasa, na hivyo akistaafu, amestaafu tu kwa ile kazi ya ofisi, lakini kisiasa aweze kuendelea.
1: Akitaka kukua party leader, that is his own opinion. Asipotaka, anaweza kaa nyumbani. Hawafai kumdictate vinyo atafanya ama aizifanya.
2: Anapaswa kuendelea kuwa party leader kwa sababu ako na maono ya kuendelea kukua mwanasiasa.
3: Mimi pangu naona ni kumhujumu kwa sababu pia ni raia wa kawaida, na mahitaji na shida ambazo Wakenya wanapitia, ana haki ya kutoa maoni yake. Mtu kama Uhuru bado ni mtu yangu. Mtu kama hata Ruto akienda ditaa atakuwa very young. Kusema tu wakae nyumbani wasichangie katika siasa za Kenya, naona sio nia nzuri.
4: Mimi napinga hilo uamuzi kwa sababu unapoangalia kama vile retired president wa hapa Kenya ambaye ni Uhuru Kenyatta, the fifth president, ako na uhuru wa kuongoza chama chochote hapa nchini Kenya. Hiyo ni democratic right yake.
5: Naona ni jambo ambalo ni muhimu. Mahakama inataka kudumisha the position of the former president kwa heshima, ili kwamba asije akachafuliwa jina wala kuingizwa katika uchafu wa kisiasa.
6: Ukweli wa mambo.
7: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha kwelo mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na pia propaganda wa hivi punde kwa

0: kwenda upande ule mwingine. Hiyo ni ndoto ya mchana. Hakuna siku captain atawacha timu yake aende kwa timu nyingine. Nitoke kwa winning team niingie kwa timu ambayo inaenda kushindwa. Hiyo haiwezekani.
1: Meza ukweli wa mambo itaendelea kunyoosha mambo bila kuegemea au kuangazia sura, dini wala kabila. Ukichezewa madhambi, sisi tunanyoosha hali. Manake ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Namna wakati wa kuingia viwanjani, ambapo Kenya yapata ruhusa ya kuandaa makala ya riadha za ubingwa wa dunia mwaka 2029 jijini Nairobi, mechi za Karabao zikichezwa usiku. Lucky Heriano anasimulia.
2: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
3: Pampama na michezo, karibu tumakinike viwanjani. Tuanze na taarifa kubwa, ambapo uamuzi kuhusu ombi la Kenya la kuandaa mashindano ya dunia ya riadha ya mwaka 2029. Leo hii baraza la shirikisho la kimataifa la riadha limeipatia Kenya hafla hiyo ama ruhusa hiyo kuandaa makala hayo katika uchanja wa kimataifa wa Kasarani, ikiwa ni historia ya kipekee kwa mji wa Afrika kuandaa shindano hilo. Wapinzani wakuu walikuwa ni London, Rome na Munich, Kenya wakipata nafasi hiyo ya kuandaa makala hayo ya ubingwa wa dunia. Ni taarifa nzuri kwa washikadau wa riadha, wanamichezo na pia wawekezaji ambao watapata fursa ya kuwekeza pakubwa katika riadha 2029. Haya kijeri na maana kwamba katika shirikisho la soka nchini FKF bado kuna vuta ni kuvute baina ya Hussein Mohamed na baadhi ya wanachama wa kitaifa NEC, swala ambalo huenda likaleta utata ligi hiyo inapotarajiwa kung'oa nanga wikendi. Kumbuka kwamba ligi hiyo ratiba tayari imetolewa, lakini kuna uwezekano mkubwa ikakosa kuzingatiwa kutokana na malumbano ambayo yanashuhudiwa hapo FKF. Tukipigia hatua, ina maana kwamba baada ya timu ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 nazungumzia Rising Stars kutua huko Dar es Salaam kwa minajili ya makala ya SEKAFA kusaka tiketi kushiriki makala ya kombe la bara Afrika 2027, bila shaka yote wamefanya mazoezi yao ya kwanza. Hii hapa kauli yake kocha Gilbert Selebua.
4: I'm happy that we managed to get at least 99% of the squad with us. The only two players that are missing right now is Kaylan from the UK and the third goalkeeper is also making his way here.
3: Rising Stars watafungua udhia dhidi ya Sudani Kusini Alhamis saa 2 usiku kabla ya kushuka, na maana kwamba leo hii majira ya saa 4 bado robo, ina maana kwamba West Ham atamalika Fulham katika makala ya Carabao sawa na Ipswich kukanyagana na Arsenal. Garambe Arsenal Ipswich, bila shaka yote utaipata papa hapa Radio 47. Mie Lucky Heriano nitakuepa pamoja na mwenzangu Hassan mwana wa Ali. Liverpool atamwalika Tottenham Hotspur kabla ya Brentford kufunga udhia na mwana Reading. Pampamo na michezo kufikia po sina la walaba. Mimi ni Lucky Heriano.
2: Hekima za kikwetu.
5: Hata kichudijo kwa reje nunu parano. Hata ukifanya uchayo usiku, utajulikana.
6: Kutumika katika jamii ya Iteso, magharibi ya Kenya, kuwaonya wanaotenda maovu kwa siri, kwamba watajulikana hatimaye.
2: Hekima za kikwetu.
1: Tuelekee Bonn, Ujerumani, tukamilisha na habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
7: DW habari za ulimwengu.
8: Msomaji ni mimi Joseph Atecharo, na kwanza ni muktasari wake. Iran yakataa mazungumzo yoyote na Marekani kufuatia kauli ya Rais Donald Trump. Na Umoja wa Mataifa waonya kuhusu kusambaratika kwa mfumo wa misaada Sudan. Habari kamili. Teheran. Mkuu wa usalama wa Iran leo amekataa mazungumzo yoyote na Marekani baada ya Rais Donald Trump kusema yuko tayari kuanza tena majadiliano kuhusu vita vya Mashariki ya Kati. Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, Mohsen Rezai, ameandika kwenye mtandao wa kijamii wa X akitahadharisha watu wasivurugwe na ishara zinazokinzana kutoka kwa rais wa Marekani, na hali kuhusiana na mafuta na njia za bahari imebadilika. Washington. Marekani inakabiliwa na uhaba wa risasi na zana za kivita kutokana na vita vyake dhidi ya Iran. Uhaba huo ulithibitishwa jana Jumatatu na mkaguzi mkuu wa Wizara ya Ulinzi, kinyume na madai ya Rais Donald Trump kwamba akiba ya zana hizo ilikuwa ya kutosha. Riyadh. Muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia umesema hivi leo kwamba watu kiasi 13 wamejeruhiwa kufuatia mfululizo wa mashambulizi yaliyofanywa na waasi wa Houthi wa Yemen wanaoungwa mkono na

0: sikadhalishe. Lakini nafumpia drill na zile ngoma flani. Sio kula gwethe wa ukula machani. Na mablo wezi ni achara ani. Hawezi badilika juu ya ganji na mangi. Wanakumpia drill na zile ngoma flani. Sio kula gwethe wa ukula machani. Na mablo wezi ni achara ani. Hawezi badilika juu ya ganji na mangi.
1: 420 AM nilidungiwa na Glenn. Akaniambia mali imefika. Wake up, na stretch mkono nikitafuta kapienga. Neka biti Afrika kwenye chama drilla venye ni waleska wanyika. Tepwa tekwa, Uncle Trench anezafanya ulale kwa siwa.

She judges. Blinded Beach. Dakika 31 baada ya saa 7, mambo vipi watu wangu pawa? Inakuaje, umeshindaje eti kwa mfano? Mimi naitwa Manucho the Young Boy, na kwa mara nyingine tunapatana tena toka tulipatana pale jana. Na leo is something new kidogo hivi katika Hip Hop Tuesday, unajua? Leo ni Jumanne, alafu Jumanne inakuwa dedicated sana kwa muziki fulani, muziki hatari hivi, muziki ambayo inakubalika sana, lakini design moja ambayo ni ya hip hop all the way to 3 PM, but 32 tayari zishakata baada ya saa 7, baada ya mwanangu pale Collins Lusweti kukamilisha za kwake. Now it's a time right now, let's vibe, let's rock all the way. Alafu special shout out sana to all those who's tuning in ambao umeingia kutazama kwenye www.247.fm. Alafu shout out pia kwa wale wote ambao umeingia kwenye masafa ya kwetu, wanasikiliza toka mida za saa 10 za asubuhi hivi mpaka right now, wanazidi kupanda na kupiga pia, au vipi? 24 hour, mtu wangu, mambo ni vibe tu, burudani hapa ndani ya Bonge Love Radio. Maanake kuna wale pia ambao wanatufuatilia sana kwenye mitandao za kwetu za kijamii, kwa mfano pale kwenye Facebook page ya kwetu ambayo ina 1.7 million followers, pia wanaingia wana follow na like Instagram radio47_kenya, remember iko verified pia pale kwenye gram ya kwetu, unaweza kuingia uweze kurock na kuvibe.

0: ukicheza 5 and 6 mara 3 mara 2 hivi, kaa karibu na simu yako manake ikianza kulia jua kwamba ni pesa ambazo nitakuwa kupatia. DJ Davo.
1: Yeah man.
0: What's up my brother?
1: I'm easy brother.
0: Good to see you man.
1: Pleasure is all mine.
0: In TV the government agrees that you are the baddest DJ.
1: I'm the fattest though.
0: Ah. Thank you. You've already said by yourself, man. Angalau mwenyewe umezungumzia. Yes,
1: because wewe umefanya kila mtu ananiita hivyo. Hadi sasa nikitoka kule nje nasikia kanono. Wewe kanono kila mahali. Ah,
0: kuna jina umeitwa pale hujaitwa hivyo lakini tuache kwanza. Yaani
1: umeitwa baby ama?
0: Eh, umeitwa na baby nani eti?
1: Eti baby Rhino.
0: Baby Rhino. Sasa bro,
1: yes.
0: Ah, kwanza umekuwa poa lakini.
1: Eh, niko fiti.
0: Asante.
1: Wewe?
0: Nimekuwa poa.
1: Ah nice. Ulipona?
0: Nimeamka nimepona bro.
1: Ah, nice.
0: Nimepona. Mm-hmm. Nimeamka na motivation moja sana kutoka kwa shemeji yetu ajulikana kama Esther Musila. Mm-hmm. Esther ni mkewe pale Papa Guardian Angel. Sasa kuna vingi ambavyo amevizungumzia pale katika kupita pita katika stories za watu pale, nikapata motivation moja kutoka kwake. Na alikuwa amesema bwana kwamba yani katika ule katika wakati ambapo unataka ku grow, wakati ambapo unataka kufanya vitu vingi sana, vitu ambavyo ni vya maana sana kwa maisha, kwa amesema kwanza anza na inner growth. Amesema kwamba inner growth bana ina vitu vingi sana. Kwa ufupi alikuwa anasema hivi: anza kwa kujenga vitu ambavyo mtu hawezi kuvitoa kwako ama kuvibadilisha kwako, na mojawapo ni mindset. Anasema kwamba mindset, wakati unajaribu kupambana na ku grow everything, mindset ni kitu cha maana sana. Ukianza na mindset, kuna vitu vingi ambavyo watu hawezi kuvichange. Personality yako pia, amesema kwamba ukibadilisha pia vitu vinakuwa tu fresh kwako, utu na nini. Akasema transparency pia, uwazi na uwajibikaji kama kijana, kama mtu yote ambaye anatusikiliza, ukiwa mwazi na mwajibikaji pia at some point, yani kuna kuwa na vitu vingi ambavyo kwako vitasimama. Mwenyewe alikuwa amesema hivi eti, work on things people can't take away from you, things like your mindset, your character, your personality, transparency, your entire being man. Menielewa sasa sijui
1: 100%.
0: Sasa hey bwana, mimi nataka pia kwanza show na maboys pia kuwakumbusha tu kwamba wakati tunapambana tunajitafutia pia, let's start by changing our inner, yani to grow kwanza kwa baadhi ya vitu ambavyo watu hawezi kubibadilisha kutoka kwetu, jinsi ambavyo tunawaza, jinsi ambavyo tunawachukulia wenzetu, jinsi ambavyo tunadeal na wenzetu. Na moja tu nataka kuambia,
1: okay,
0: wakati umeingia same, chukua kitu ambacho unakitaji, usichukue kila kitu. Chukua kile ambacho unakitaka, usichukue kile ambacho unakitamani.
1: Yes.
0: Wakati umeingia au vipi?
1: 100%.
0: Eh, maana kedavona mpeleka sehemu pale, badala ya chukue kile kitu ambacho anakitaka, anaanza kuchukua kitu ambacho anakitamani. Mchizi tumeenda hoteli. Yeye tumeagree tunaenda kula hivi. Yeye anafika pale anaanza kutamani baadhi ya vitu vingine. Sasa yeye anaamua kwanza kuchukua vitu ambavyo anavitamani badala ya vitu ambavyo anavitaka.
1: Bro,
0: na ndio maana
1: inaendana na body size yako.
0: Kwani wewe udu?
1: That's me, yeah.
0: Anasema base kama base, base 47 DJ na Vuma Manucho the Young Bola Hacking Skorombora ni maeneo ya Shabaki ambao tumetegea ya right now. Wafuatao waingie: David Moriasi, Hassan Arani, Embrace Appearance, Esther Wanyama akiwa maeneo ya kule Busia, na wote ambao wanategea. Everton Wangati, mambo vipi kijana ya mzee Richard bana? Anasema Linchi Sori, Builder Wangati hapo na Precious Wombo, kuna Brendan Chelsea wameingia ndani. Vipi Manucho the Young Bola? Rais wa vijana John Viketi hapa na kukubali sana rais vijana Manucho au takitali in the base. Nimetulia ndani ya base kama base 47, alafu Derek Mchelsi na dogo Eugene na wago na wacheki sana wengine ndani katika round ya kwanza. David Moriasi, Manuel Kijauri Nyamira, inakuwaje mchezo wangu na kuona, alafu nani mwingine Mgetoriji pia na kuona sana bwana upo. Brenda Mchelsi, David Moriasi alikuwa anashaicheki, alafu kuna mambo yanajulikana kama nani hapa, Mgetoriji alikuwa anashaicheki, amedai kwamba what's up Manucho, we tuning in right now out of base 47 Hip Hop Tuesday. Kama kawaida ni round ya kwanza tu, sky mbali manake kuna vingi ambavyo tunakuja navyo kuweza kupiga nayo burudani na baadhi ya stories fulani ambazo zinatuhusu sisi pia nakuja kuzicheki tuweze kuzizungumzia. In the meantime bado hapo tunawakumbusha kwamba kuna shilingi 1015 za bonus, lakini kuna 300 za wewe mwenyewe kushinda, kuna 100 za wewe mwenyewe kushinda, kuna 50 G's za wewe mwenyewe kushinda. Yani kuna pesa ambazo wewe mwenyewe ukifinya start 16 unaweza kuzishinda.
1: Bora tumeingia.
0: Yani wewe ukiingia, yeyote ambaye anaingia pale kuna uwezo wako wa kushinda. Lakini
1: okay,
0: sasa mimi upande wangu, yeyote naye ambaye anaingia na tumie 5 and 6 inamaanisha kwamba kuna bonus. Mwanangu acha kuyon sana. Hey bro, ona yon sana bro. Nikianza kutaja pesa unaanza kuiona. Nikitaja pesa unaanza kuiona.
1: Unanipa memories. Nikitaja pesa hivi nafikiria kukimbia tu kule chini.
0: Bravo.

0: Джинни, Дримбой. Усije мджини, мджини, мджини. Betegemea pia unakuja mjini kivipi bana. Usije mjini kimalamala bro. Usije mjini tu hivyo hivyo unavyokuwa unataka. Mjini mji una watu wake na mji una wakazi wao. Mji una design zake, mji una sheria zake, mji una taratibu zake, mji unaendeshwa na watu wake. Sasa wakati unakuja mjini, usitake kuwika sana bro. Kama unavyokuwa unawika pale kijijini, manake mambo uende siku. With the same, Manucho the Young Boda dakika 48 baada ya saa 7 nipo naye DJ Davo kwenye Once and Two, still vibing all the way to 3 PM. And of course, kama nilivyokuwa nimekuremind mwanzoni before niche kwa netu wanasemaji, kuna tayari watu ambao washaanza kuwekewa pale mizigo zao fresh. Nilikuwa tumesema kwamba ukiingia kwenye Star 216 sasa unapiga hela zako, lakini kama unakuwa mjanja sana, zile 300,000 ambazo unazitafuta lakini unataka kuwa mjanja kidogo ili utafute bonus ya haraka ya 15,000 Kenyan shillings, tulikueleza na Davo kwamba ni number 3 and number 5 and 6. Davo tulisema hivyo
1: yeah.
0: Ya kwamba it's number 5 and 6 ndo zile ambazo kifinya pale unapata zile 6, lakini kucheza na hizi mbili zitapiga bonus, lakini zingine zile zinaweza kukuweka tu hela zako fresh. Ni ndani ya Star 216 hash. Davo Redson amezungumzia story hapa akidai kwamba bwana, jamani, watu muache kupotosha baadhi ya watu, muache kuandika story ambazo hamzijui. Kulikuwa na story ambazo zimekuepo kwamba bwana Redson kipindi fulani ni alikuwa anatembea kwenye radio stations, uvumi ule ya kwamba eti Redson bado alikuwa ukizungumza vibaya kumhusu yeye, anakutafuta, anakuja kwenye stesheni pale, anakuja kama pa radio saa hizi ananikuta, alafu ananiekelea mabare, yani ananitwanga vizuri. Sasa Redson amedai kwamba hiyo ni madai tu ya wale watu ambao hawataki kupeana credit sehemu ambayo wanastahili, na kwamba credit sehemu ambayo ina deserve ni show nzuri ambayo amepiga juzi akiwa anasherehekea miaka yake 30 kwenye game. Alipiga show poa sana bro. First of all, Redson alipiga dancehall na live band. Yani
1: iliko noma.
0: Yani one thing ambacho kwanza unafaa kwa gray. Jamani mkali
1: sana.
0: Anapiga dancehall na live band. Special shout out sana Redson. Lakini bwana, enzi zile kweli, hata kama ni madai. Sasa hizi mwanangu angekuja kutuchapa hapa mimi, lakini kwa na mtu mnono studio Davo ungetoboa kweli.
1: Unene imaanishi na nguvu bwana.
0: Ah, wewe wezi acha mimi nipigwe man. Eti jamaa anakuja anakuachia mabari. Wana ile producer ile safi. Ah, mwanangu Redson zile enzi bwana. Sasa hizi hapa Davo. Angekuja hapa, ah, Davo ungeniacha nipigwe na Redson.
1: Kila mtu atabeba mzigo wake.
0: Na kila mtu hata uchuku. Dakika 50 baada ya saa 7 tupige vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Filikita Jilo anatuletea habari za Radio 47 pale mwendo wa 8 kamili hapo mengi. Mojawapo ni kwamba katibu mkuu katika idara ya vijana Fikirini Jacobs ametoa wito wa maslahi ya vijana kufanywa kipaumbele. Kwingineko ni kwamba inspekta mkuu wa polisi Gilbert Masengeli amewasilisha kesi mahakamani kuhusu kufuzu kwake. Ni miongoni tu wale ambao utakuwa unapata pale mida za saa 8 kamili kwenye habari za Radio 47. Davo.
1: Yeah bro.
0: Katibu mkuu katika idara ya vijana Fikirini Jacobs ametoa wito kwa maslahi, kuwa maslahi ya vijana yapewe kipaumbele. Mimi nataka kusema, mimi ni kijana.
1: Okay.
0: Najua maisha ambayo vijana tunaishi.
1: Naam.
0: Kuanzia mwaka ujao, maslahi ya vijana yatakuwa yanazungumziwa sana. Hata sio kuanzia mwaka ujao, kuanzia mwezi ujao. Maslahi ya vijana yatakuwa yanazungumziwa sana na wanasiasa. Vijana, you need to take part in this one. Vijana mnahitaji kufanya hivi. Vijana mnahitaji kufanya hivi. Lakini fanyeni yale masuala ya kipaumbele, maana nyinyi ndio mna uwezo kufanya yale masuala kupewa kipaumbele. Fikirini Jacobs pale miongoni mwa washikadau wengine ambao wana nafasi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba vijana maslahi yao yanapewa kipaumbele. Ni miongoni tumaini ambao utakuwa unapata mundo wa saa 8 kamili.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

meza macho siga lakini usimarwe na kiingwa tuko chingdo na click tumetoka kunyweta pima kauna point tuma pin tak tokea na pin point kwa marima sibo tulisikia 3 shots my damn magiza na ramsa 9 big coach ndo niweza jificha in case kwa rodi kuna mbari unapita mamusi smame kwa speaker hivyo ndo si ujua zako zimeshika hata step tunda kwa pika pesa bulipika ni kazi kufika inge join na kada kufight lakini badonge kwa pande ya wije wani deport car una ID na alafu wada ivenye sin ID biz ni ya nini kama ingizi ganji ya disiradi come clean ukingia westi lakini ukiwadi

0: money yo.
1: One day
0: everything's gonna be.
1: Kuna vitu vya kuweka benki na kuna vitu vya kuweka kilini. Ndele bandu wanapata mwana wapigi ngoma zako na nakuvimbia. Adi ndani ya Veggie 47 round ya kwanza ndani ya Hip Hop Tuesday. Sijui ni ndileaje mtu wangu, uko vipi, uko wapi, alafu vibe unazidi kuipataje. Mimi naitwa Manuchu the Young Bull, nipo naye DJ Davo. Radio 47, hello, vipi?
2: Hello.
1: Hello, mambo vipi baba?
2: Mambo iko fresh bila baini.
1: Safi tu manze. Kwani si udu? Safi tu. Mimi naitwa Manuchu bro. Unaitwaje bana?
2: Naitwa Samuel na Masaka.
1: Samuel na Masaka, uko sehemu gani mchezo wangu?
2: Niko Baringo County.
1: Baringo.
2: Fanya mashughuli tu mabiashara.
1: Utafutaji. Biashara zinakupelekaje bro?
2: Biashara hali ni kwa ngumu. Nikishuni vile tunajikaza.
1: Ila usikate tamaa.
2: Kujituma kila mahali.
1: Mimi naambia gama boys manzee tunapambana tunajituma, lakini usikate tamaa. Ukikata tamaa bro ndo shida bro. Una understand?
2: Ndio maana lazima kujituma.
1: Safi.
2: Njia yote bora tu survive.
1: Sasa njia yote ile pia ni moja wapo, manake tayari nimeona umeingia kwenye *216# hash. Umepiga na boxi ngapi?
2: Hey, box number 3 at least imeniletea hope na 37,000.
1: 37,000 Kenyan shillings.
2: Yeah.
1: Are you comfortable or you need some money bro? Manake wewe ni kijana mwenzangu na unajituma bro.
2: I'm very comfortable. Yaani
1: jini sema hadi umefry lakini eh
2: hata kujitegemea kama ningepata hiyo pesa.
1: Safi. Sasa kulikuwa na 15 na 10, mimi nataka nikupatie 10,000. You understand?
2: 10,000 via hiyo 37.
1: Ongezea biashara zako ziende vizuri bro, manake nimeambiwa kwamba yote yule ambaye anaingia na hela zake ambazo zinamsubiria, sasa hizo ni zako na zinakuhusu bravo.
2: Eh, amini nazidi kwa shukuru na ndaendelea kucheza. Ni mwana kweli kujituma yangu haijalala.
1: All the best bro. Nashukuru sana bravo.
2: Hata kama nimecheza.
1: Safi. Mwamba vetulia sana pale Davo.
3: Mm-hmm.
1: So tukirudi tafute wanetu wengine.
3: Okay.
1: Ni simple tu bosi. Unaingia pale unafinya *216 hash, upata box moja mpaka ya sita. Zile zingine zina 10,000 nini bonuses hapa, lakini ukiingia na 5 na 6 ama 4 pale kuna 15 ambazo tutakuwa tunakuongezea. For now, flikita jiu la shangia habari za Veggie 47 saa 8 kamili.

0: step. Who's the man them check? Na maguru's na pigwa jambo gear vest. Make a stick, make a stick, make a stick, make a stick, make a stick.
1: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
2: Ni sanane mchana, hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Tukianza na habari zetu ni kwamba katibu mkuu katika idara ya vijana na ubunifu Fikirini Jacobs ametoa wito wa maslahi ya vijana kufanywa kipaumbele ili kuweza kujikimu kimaisha na kuchangia ukuaji wa uchumi wa nchi. Akizungumza wakati wa warsha wa shikadau mbalimbali hapa jijini Nairobi katika mkutano wa kitaifa kuhusu watu waliokamilisha muda wao katika vituo vyao vya malezi, yani care leavers, ili kujadili kuhusu maslahi ya watu hao wanapotoka kwenye vituo hivyo, Fikirini amesisitiza umuhimu wa kuwezeshwa kwa vijana ili kuwa na uwezo wa kujitegemea na hata kuchangia ufanisi wa nchi.
3: When we skill these young people and link them to opportunities like the labor mobility program, I have seen young people who used to visit my office when I was serving as the president of the Pwani University Students Association. They were doing certification in general agriculture. Today they are in Scotland working under the labor mobility kazi majuu program, attached in different places, offering their expertise. Work. In fact, I remember that the last one of that lot called me to ask me for a contact in the National Housing Board because he wanted to buy a house in Thika for the mother through the affordable housing program.
2: Kwenye taarifa tofauti ni kwamba naibu inspekta mkuu wa polisi Gilbert Masengeli ameomba mahakama kuu kuingilia kati mgogoro na chuo kikuu ama USIU kuhusu shahada yake ya udaktari kwenye mafunzo ya mahusiano ya kimataifa. Anataka taasisi hiyo iagizwe kujumuisha jina lake katika orodha ya mwisho ya wanafunzi wanaostahili kufuzu mwezi huu. Katika ombi lake, Masengeli anasema amepitia hatua mbalimbali za mafunzo, lakini ameacha bila uhakika kuhusu hali ya mtihani wake wa mwisho na iwapo atafuzu. Masengeli kupitia wakili Cecil Ambila anasema aliwasilisha rasimu yake ya kwanza ya mpango wake wa utafiti Juni 11 mwaka huu 2026, lakini marekebisho zaidi yalifanywa baada ya kupokea maoni kutoka kwa wasimamizi wake. Masengeli anadai kwamba licha ripoti za mitihani kupokelewa, kupewa matokeo au maelezo ya wazi ya hatua zilizobaki ili kukamilisha masomo yake, wasiwasi wake ulimfanya aandikie chuo kikuu hicho mnamo Agosti 25 akitaka ufafanuzi, na acho hicho basi kilimjibu mnamo Septemba 3 ikimjulisha kwamba kulikuwa na mahitaji ya lazima na hatua zilizosubiri kushughulikiwa. Chuo kikuu pia kilieleza kwamba swala lake lilikuwa limepelekwa kwa mkuu msaidizi wa shule ya mafunzo ya uzamili. Hata hivyo, Masengeli anasema jibu halikutolewa. Anadai kwamba ukosefu wa uwazi umeweka maendeleo yake ya kitaaluma katika hali isiyoeleweka, hasa ikizingatiwa kwamba hafla ya kufuzu itafanyika hivi karibuni. Chuo hicho ama chuo kikuu kimepewa siku 3 kuyajibu maswala yaliyoibuliwa. Naye mwenyekiti wa baraza la wazee katika kaunti ya Pokot Magharibi, John Molok, amezitaka asasi za serikali zilizotwikwa jukumu la kukabili matamshi ya uchochezi na ghasia kuimarisha utendakazi wake hasa kipindi hiki kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Molok hasa amewahimiza wanasiasa kuelezea sera zao bila kutumia nguvu na matusi ya matamshi ya kuwachochea wananchi ili kupata ungwaji mkono. Amesema uwiano kipindi hiki ni muhimu katika kuepusha ghasia.
4: Viongozi hawatakiwi utotee wananchi kwa sababu ya kusema ani kutukanana kutoka kwa mrengo wa wale wa siasa. Sisi tumeona mzuri mambo haya, sisi tunahitaji amani. Kwa hivyo katika mrengo wa siasa, kwa sababu analeta amani, amani ni ya watu wote, si ya mtu mmoja. Sisi tumekataa na tumelani matusi mbovu mbovu kama haya isiendelee, kwa sababu kama hiyo ni kama kutotee wananchi kwa njia isiyofaa.
2: Na mkuhusiana na mahakama kuu kuthibitisha uhalali wa sheria inayowazuia marais waliostaafu kushikilia nyadhifa katika vyama vya siasa kwa muda unaozidi miezi sita baada ya kuondoka Ikulu, ofisi ya aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta imetoa kauli yake kuhusiana na swala hilo. Katika barua basi iliyotolewa kwa vyombo vya habari, rais huyo mstaafu anasema kwamba yupo tayari kuhakikisha kwamba anashirikiana na asasi husika ili kutekeleza kile ambacho mahakama kimeyasema. Zaidi yote basi ni taarifa ambayo tutakuwa tunaipokea kwa kina katika taarifa zetu zijazo.
1: Ukweli wa mambo.
2: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47.9 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Matapeli mara si moja tumekueleza wapo mbioni kuvuna pale ambapo hawakupanda hata chembe haradali. Wamekata shauri kwamba liwe liwalo, watakuwa mbioni kuziwinda pesa za Wakenya kupitia machapisho ya uongo. Kuna chapisho la kutaka kuvuna ambalo linasambazwa mitandaoni likidai eti ni wa jamii ina mazuri aja, lakini kwamba kuna links maalum ambazo unaweza kubonyeza ili kupata maelezo zaidi. Unabofya link hiyo, wanasema lazima uandike pia neno interested. Radio 47.9 na kupasha kinagaubaga kwamba machapisho hayo ni ya kugushi kwa lengo la kupotosha umma na kuwalagai wananchi fedha na kudukua siri zao muhimu za kifedha. Fedha za inua jamii ni mpango wa serikali wa malipo ya uzeni kwa wakongwe katika jamii. Mpango huo si wa kila mmoja kama inavyowekwa na katika majukwaa ya fiki pale mitandaoni. Walivyo tukuto wamesambaza machapisho mpaka kwa majukwaa ya WhatsApp. Baadhi wamejipata kwenye mtego huo, kwani wanapofuata maagizo wanajipata pia mitandao ya kijamii ya imedukuliwa na kutuma jumbe hizo kwa watu au majukwaa mbalimbali. Epuka kubofya kila links unazoona pale mitandaoni ili basi usidukuliwe au ukutapeliwa. Ukweli ukidiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
2: Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
1: Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: wow. ambao tayari nimewapatia pale 15-15 zao. Sasa kwa sababu watu ni wachache pia ambao wanazitaka, I wanna give them another chance pia, DJ Davo.
1: Yeah bro.
0: Remember we are giving out this money out of star 216 hash. Kuna mtu anajiuliza kwamba Manu ama Manucho ama Davo ama Rais wa Vijana ili star 216 hash nikipiga inanisaidia nini? Unaipata box moja mpaka sita. Unaweza kulipia rent, unaweza kulipia luku, unaweza kulipia chochote kila ambacho unakitaka na ni chini kabisa manake. Using your 20 shillings peke yake you stand a chance ya kutoka na up to 300,000 Kenyan shillings. 100%. Sasa what you want to do? Chagua lolote ambalo uko pale, lakini kubwa sana ni yeyote ambaye anaingia katika round ya pili, una nafasi yako kubwa ya mimi kukupigia simu yangu ama kama sio kukupigia simu yangu kukueleza tu kwamba master hizi hela ambazo umeingia kuzitafuta na kupigia bonus ya 15,000 Kenyan shillings. So inamaanisha hivi, ingia kwa haraka sana, maana yake ukiingia wepesi wepesi kabla round ya kwa ya pili ishe utakuwa na standard chance ya wewe kutengeza hela zako. Star 216 search, tuingie mapema mapema, yeyote ambaye anaingia kwa sasa hivi you've got that chance ya wewe kupata hela zako fresh, alafu tupige na wewe tuweze kunice kwa pamoja sana. So director pale Kanash, you know what to do that thing my man. Davo, remember tuko live kwenye www.247.fm.
1: Yeah.
0: Tupo live kwenye Radio TV 47 na tupo live pia kwenye TV 47 ndani ya dakika hizi 17 ambazo zimekata tayari baada ya saa 8. Nitakuwa naangalia wanetu pale kupitia kwenye call in number kwangu ambayo ni 0793 047 047 ama 0783 047 047. Kumbuka pale kwenye TV tunasema kwamba story ni yetu, na kama ni yangu ni yako, kama ni yako ni yangu, inamaanisha kwamba ni yetu, inakuwa inatuhusu sote, na maana kwamba story ni yetu. Davo, kuna hii story nataka nizungumzie kidogo, though it has sound different kiasi, lakini nataka niicheki.
1: Okay.
0: Baada ya pale nitakuwa napiga story na kwenye simu zetu nitakuwa naachia. Kuna conflict fulani ambayo mimi naona kwamba huwa inakuepo sana kati ya watengenezaji maudhui, the content creators, na influencers na wasanii. Kwa mfano,
1: naam,
0: mara nyingi sana tumeona nyimbo nyingi ambazo wasanii wamezitoa, sio kwamba wimbo ni mkubwa sana, lakini influencers, content creators wakafanya ile goma ikawa goma kubwa sana, tofauti na goma ambavyo ilikuwa.
1: Okay.
0: True ama si true?
1: Facts.
0: Kuna baadhi ya nyimbo fulani ambazo wasanii wamezitoa inafika point kwamba wameziweka katika levels fulani ambazo pengine hata zile nyimbo hazistahili kuwa kwenye zile level. Lakini content creators, influencers na wale watu wote ambao sio wasanii wakapush ile kazi zao kupitia kwenye kazi zao ambazo ni personal tu za kusukuma kazi zao for entertainment na nini, wakapiga mziki kwa mkubwa zaidi ya vile mziki upo kama kawaida. Yeah. Ni kweli sio?
1: Kweli.
0: Sasa sometimes back then, kuna nadhani ilikuwa 2020 if I'm not wrong, kuna msanii anaitwa Wangeshi.
1: Wangeshi, yeah.
0: Namkumbuka?
1: Yeah, Wangeshi.
0: Sasa Wangeshi aliwahi kusuka kampuni fulani ya simu.
1: Naam.
0: Manake walitumia kazi zake, ile kuna kampuni pale ilitumia kazi zake bila idhini yake, bila copyright. Sasa hizi stories za copyright and everything, so wali infringe copyright nini zake.
1: Yes.
0: Wao wakatumia kazi zao bila idhini ya msanii.
1: Naam.
0: Kwanza lilikuwa kosa kwanza pale. Hiyo ni kampuni.
1: Yes.
0: Imetumia kazi ya msanii bila rusaki. So msanii mmoja ndio nini amekuwa pale? Jashiski amewahi kuwa pale.
1: Sauti Sol pia.
0: Sauti Sol amekuwa pale. Willis pia kuna time flying by, so yeah. We not talking about sasa sim sani lakini ashoi kwa pale, kuna twingo amekuwa pale. But then sasa ya juzi ambayo bado inazungumziwa, si ya juzi sana maana kilianza 2024, story. Yes. Ya Mutoria na Foy Wambui. Sasa Foy,
1: yep,
0: pia yeye alitumia kazi, yani alipata ametumia kazi track ya
1: Mutoria,
0: ile ya Mutoria, ile beta ile. Sasa kama ametumia ile kazi katika kufanyia kampuni fulani pia simu kazi pia.
1: Okay.
0: Ile time walikuwa wana promote simu imekuja pale nini mauzo na nini, sasa yeye bwana katika kutengeza content yake ile ndio
1: anacheki
0: akatumia baadhi simu fulani ya kazi ya Mutoria. Mutoria akaona, lakini akaipatia time kidogo, baadaye akaenda akasuu. Maana yake aliomba kwamba akasema kwamba wapeane public apology na wadondoshe kazi. Sasa with time pale akaenda mpaka mahakamani sasa. Akaenda akashtaki pale ile kampuni ya simu na Foy pale, akasema na kwamba nyinyi mmetumia kazi yangu bila idhini yangu. Kwa hivyo nahitaji shilingi milioni
1: 4.
0: Four mics.
1: Yes.
0: Sasa Foy naye bwana akaamua kuiomba mahakama kwamba jameni, naomba mnidondoshe hiki kitu, maana yake

0: Tatizo sio langu. Yeye akapila kadai. She was the alikuwa ni like ni contractor tu kivyake. Kazi ilikuwa ni yeye mwenyewe alikuwa anajisimamia kuifanya ile kazi. Lakini wakati alikuwa anaifanya, wakati inapostiwa, yule kampuni ile ya simu ilikuwa na uwezo wa kuapprove. Yeye kazi yake ni kufanya content, right?
1: Yes.
0: Lakini kampuni yenye simu inahitaji approve ile content before
1: itoke.
0: Itoke. Sasa yeye ni kama amkajitenga na haya madai kwamba mimi nataka nijiondoe kwenye haya mambo, jina langu liondolewe kwenye ule mvutano. Lakini basi inamaanisha kwamba jina la kampuni wao wali approve ile
1: kazi, anajaribu kutupia kampuni ngori. Okay.
0: Sasa koti imekataa. You must pay 4 million. Hizo stories zingine imekataa kuondoa pale jina lake pale katika ile kesi. Now my question is this one. Mimi nahisi kwamba wasanii sometimes ni binafsi sana. Okay, watu watatafsiri vitu tofauti, but kodi hata wewe unajua venye unaanza kuniangalia.
1: Explain yourself. I'm listening.
0: Wasanii sometimes I feel kwamba wanakuwa binafsi kiasi. Let me ask you. Nyimbo ngapi ambazo sisi tumezijua kupitia kwa our content creators, kwa our influencers? Nyimbo ngapi ambazo umezijua kupitia kwa
1: mimi personally ama you?
0: Wewe ni nyingi najua, ni nyingi. Davo acha masiara. Mimi
1: piga research tofauti bro.
0: I know upiga research lakini ngoma, unajua unaweza kuwa unajua ngoma lakini sio kubwa.
1: Sema to the masses, huh?
0: Yes, to the masses.
1: Wengi wamejua ngoma zingine
0: kupitia kwa content creators, these TikTokers, sawa. These content creators, these TikTokers, these dancers, sawa, samba ni influencers tu. Wamefanya ngoma yako imekuwa kubwa. Streams zimepanda. Kule kwenye mitandao unalipwa, streaming za Spotify, Boomplay, YouTube, wapi umepanda, gome imekuwa kubwa bro. Umetengeza pesa zako. Content creator amekuja amepata kazi ya kumpiga 50,000. 50 G's ama 100 G's peke yake kwenye kazi baada ya ngoma yake imesikika kwenye background. Sasa wana mwakuja kusuja maa kupati 4 million
1: because ame commercialize.
0: We wakati msanii, we wakati wa content creators wana push kazi zako, wana
1: zisukuma kazi. Did I force that person kufanya hivyo?
0: Wamefanya kwa hiari na pia wamefanya kwa hiari.
1: Pia ukienda bora my product imetumika kutengeneza pesa, kukutengenezea pesa, lazima nikuwe na cut.
0: Just trying Davo. Nime promote kazi zako. Kazi zako zimekuwa kubwa.
1: Tena kushukuru.
0: Mimi umetengeneza pesa mingi sana. Ngoma yako imekuwa kubwa kupitia sisi. Kupitia sisi. Mimi ngoma yako imesikika kwenye background kiasi tu, mimi nafanya kona zangu nikaitumia kwenye background pale.
1: Mbona usitumie yako?
0: Alafu mimi sina ngoma.
1: Si jitengeneze basi.
0: Sasa bro, hapo tunakosea. But let me 50-50.
1: Wezi tumia product yangu kujitengenezea pesa without my consent.
0: Davo, let it be 50-50.
1: Hapana. Now,
0: I've pushed your thing. Mazee, kama naweza tengeza.
1: So kusema hivi ni achie kila mtu tu ikuwe open just like that.
0: Unajua kama kazi ni kubwa, ni kubwa.
1: In the end, wewe ndio
0: unatafuta. Alafu Davo, imagine, alafu Davo, imagine. Track ni kubwa.
1: Skatai.
0: Track ni kubwa. You lose nothing.
1: Wacha nikuulize, for example, kama the late Stupid Boy.
0: Yes.
1: Ile track yake silikuwa kubwa.
0: Yes.
1: Silikuwa inatumika like everywhere nini?
0: Yes.
1: Kuna kitu alipata?
0: Sasa wewe unajuaje akupata?
1: Huyo ngangalia.
0: Maana kama hakupata, kama hakupata, tatizo si track kuwa kubwa. Tatizo basi kuna mtu ama kuna watu ambao hapa katikati, because wezi niambia kwamba bro kuna zile zina wezi tuaje zile pesa ambazo zinazigenerate kwenye kazi zako zile.
1: Bene,
0: kama zikufiki ano zile ambazo zina kwa mfano Spotify zile za YouTube zile ambazo zina unazikusanya mapato yako kwa kazi zako, kama uzipati na kazi zako ni kubwa, inamaanisha kwamba kuna vitu ambavyo hujavifanya. Sio kwamba haujapata. Kuna vitu ambavyo hujavifanya.
1: In the end, you can't use my product to kujitajirisha bana.
0: Si kujitajirisha.
1: Without my consent,
0: I've promoted your thing, I've promoted your work. Now you say time I only want to make 50,000. You're coming here.
1: Uliza consent, man.
0: Taking me to court. $10 million, $6 million.
1: Ile ano nini? Sule jamaa lipa $2 million ama ilikuwa how much?
0: I think it was $4 million there. But now
1: Foy pia spuchunga atalipa.
0: Wanangu bana, samieni mtoto wa kike mtoria bana. Jamani, ni 4 milioni nyingi. Arashinski, by the way, Shinski, ashtakiwa na jamaa kutoka Nigeria.
1: Okay.
0: Time flying way back kidogo. Wewe bana, wewe ulitumia na pia ni kampuni ya simu pia. Sasa by the way, ni funzo pia. Mimi nataka kuambia maboyza. Na Foy inajua pia, alikuwa anajua, manake ni content creator mkubwa, ni influencer mkubwa. Hizi vitu zipo, tuwe makini wakati tunatumia kazi za wenyewe pia. Zinaweza toka pabaya, especially where money inahusika kwamba pesa zitakuwa zinaingia. Nitakuwa nafanya lakini pesa zinaingia. Kwa makini sana na kutumia kazi za wenyewe boss wangu. At least ata try ku reach out though. Lakini mimi nasema kwamba usani pia tu binafsi, kama ngoma ni kubwa, wacha public itumie kazi zako.
1: Not commercially.
0: When it's big,
1: utaweza tumia kufanya vitu vingine.
0: Kutengeza shilingi 100,000 bro, si pesa nyingi.
1: That's a lot of money.
0: E bana, mimi sijui msikilizaji wangu unasemaje na mtazamaji wetu unaonaje. Bana, wasanii wanakuwa peti sana, ama kuna mtu ambaye hafanyi kazi yake ya kujaribu kuomba kufuata sheria kwamba
1: you cannot call your thing, your product petty man. Ah
0: no, mimi sija, being petty. No, I'm asking. Mimi sijasema, mimi niuliza shabiki aniambie. Nimeuliza.
1: Okay,
0: acha niulize hivi basi njia nyingine. Nani wa kulaumiwa, msikilizaji wangu ama mtazamaji wangu, kwamba ni msanii amekataa kumuelewa influencer yule ama content creator, ama ni content creator yule influencer hafuati sheria jinsi ambavyo inafuata anapuuza? Mimi sijui wewe unachukuliaje. Utakuwa unapiga nami story kwenye call line number 0793047047 anytime nikirudi, ama kwenye 0783047047. And the ice have it. The ice ni wale wanasema msanii kidogo akua anielewa, so kama Davo anavyokuwa anawaza. Tutakwenda madukani Davo.
1: Okay.
0: Safi. Kanash, asante sana boss wangu, unapiga kazi poa sana pale kama director kwenye TV 47. So right now tutaka tupige simu kadhaa Davo. Tupige simu ngapi? Mbili au moja ya hivi?
1: Mbili.
0: Kwanza
1: mbili.
0: Just to confirm kwamba kuna pesa. Unajua tunaweza sema watu wanachukua pesa alafu kumbe pesa hazipo. Wacha ni confirm kama kuna ku refresh hapa kidogo. Wacha ni confirm hapa kidogo. 57 10. Davo.
1: Yeah bro.
0: Refresh pale kwenye star 216 hash.
1: Okay.
0: Tuangalie kama kuna wanetu ambao kama kuna wanetu ambao wamengoja hizi pesa kweli.
1: Na wanaingia?
0: Wanaingia sana. Remember kuna box moja mpaka sita ambazo unazipata, lakini kwa wepesi ule. Tupige gani Davo? Roa ananiambia kwamba ni 2 and 3. Sijui kwa nini. 2 and 3.
1: Yako inakomea 2 and 3?
0: 2 and 3.
1: Yangu inaniambia 1 and 5.
0: Wani unene ujaidanganya. 1 and 5.
1: Yes.
0: So let's deal with 1 and 5. 1 and 5 ni 15,000. Bonus.
1: Bonus.
0: Radio 47, hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Yes.
0: Sasa
2: Boa.
0: Mina ito Manucho, na kupigia simu kutoka Radio 47. Naona ni kama upo kwenye hustle zako.
2: Niko kwenye hustle.
0: Safi tu. Unaituaje hivi jina lako zuri eti?
2: Naitwa Ligoi.
0: Ligoi, uko sehemu gani?
2: Niko Kitale.
0: Ah, safi tu. Mimi nakupigia simu hapa ndani manake naona tayari umeingia na umefinya sana star 216 hash. Umeingia mara ngapi?
2: Nimeingia mara mbili tu.
0: Mara mbili tu?
2: Yeah.
0: Box gani na gani mama?
2: Box number
0: 6. 6 under. Leo tu nilikuwa nimwambia Davo. 4, 5 and 6 za kwanza zishatoa hizo do. Sasa umepata ngapi?
2: Nimepata 11,000.
0: Sasa wewe ni sharp girl. 10,000 next utafanya nini? Unapiga biashara zako?
2: Mimi ni mama mboga.
0: Mama mboga.
2: Yeah.
0: Anje mama mboga bwana wa Kitale, mama mboga ana sauti hivi. Watu wa Kitale kama wanakatiwa mboga na mama mzuri huko. Sasa 10,000 Kenyan shillings bana zinaingia katika mpesa yako. Endelea kusikiliza Radio 47, ukizitafuta pia kwenye star 216 hash. All the best.
2: Thank you.
0: Sawa sana. Yani mimi nakatwaga mboga na mzae pale anaongea tu vile anataka. Bali venye mama mboga watu wanaongea poa Davo. Pesa zipo, nikirudi zingine kwenye star 216
1: hash.
3: Asubuhi ikiingia, ma legend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Fla, nurturing the world. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.

0: yake asu ambazo pesa zinaingia ni mtu anatumia kazi za mwingine vibaya kujinufaisha, ama kunahitaji kuwa na uelewa fulani kwamba msanii unielewe kidogo na mimi pia nikuelewe kidogo, maana yake tunasukumiana projects hapa. I don't know, kwa maoni yangu bwana sio rahisi. Ndivyo alivyosema hapa huyu jamaa Kipchumba, amesema hivi: kwa maoni yangu Manucho, sio rahisi kusema msanii na content creator ndiye wa kulaumiwa pekee. Msanii ana jukumu la kuhakikisha ana wimbo mzuri na strategy ya kupromote, huku content creator ana jukumu la kuhakikisha hiyo content kwa audience ikiwa wamekubaliana kufanya hivyo. Kwa creator amelipwa au ameahidi kufanya promotion lakini kutimiza alichokubaliana, basi anaweza kulaumiwa, lakini kama hakuna makubaliano creator hawezi kulaumiwa kwa kupromote wimbo. Okay, hiyo umeingia kama Davo alivyosema tu. Msanii hajakuomba promote kazi zake. Okay. Wanyoike mmoja kutoka maeneo ya Busibu Abu. Niko ndani ya bonge la video nikiwa na bodaboda wote hapa ndani maeneo ya Busibu Abu. Fresh. Esther Rasta Girl pamoja anasema tuko ndani. Shinyabi Hillary anasema Manucho rakwaje? Today I'm celebrating another year on the planet my G. Happy birthday to me. Ni mwanangu yani kabisa, unazaliwa tu yani. Okay. Happy birthday bro.
1: Mwimbie.
0: Sasa nimwimbie vipi? Mimi mama nji. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Hillary. Happy birthday to you.
1: Ah, nice one, nice yes, one. You tried.
0: Clap for me, clap for me. That's for me, that's for me.
1: Ula niwe.
0: Radio 47, hello. Mwanangu unajisikiliza. Ukijisikiliza mimi napata taabu kukusikia pia. Unajua, sasa tupunguze sauti ya radio. Mambo vipi bana? Maji, hey, wewe divas wewe. Hello, vipi?
2: Mambo poa.
0: Mambo poa sana pia brother bwana. Unaitwaje, uko sehemu gani bwana? Hello. Eh? Mombasha sepa pia. Radio 47 vipi?
2: Hey, Maji.
0: Maji.
2: Manucho, Manucho.
0: Inakuokoaje? Kwa mchezo sana.
2: Ule Travis kutoka hapa Nyahururu.
0: Inakuwaje mwanangu wa Nyahururu bana? Kuna njeve huko najua.
2: Ah, lakini saa hii angalau sasa kiangazi natuchoma kutuchoma.
0: Oh.
2: Salimia hapo kitu nono.
0: Kitu nono. Kitu fat fat.
2: Alafu alicheze goba moja ya hiyo ya Octopus 777.
1: Nimecheza fast lakini nitairudia tu, haina shida.
2: Sasa tukienda kwa content creator influencer na msanii.
0: Bana, content creator na msanii bwana. Tufanyeje bwana, tuwe na makubaliano fresh, tuache kuelekeana makamani kila time bwana?
2: Unajua inategemea sasa ni upcoming artist, juu upcoming artist ana shida, lakini ikifika msanii mwenye ame grow sana. Sasa anajiona mkubwa, sasa kipuri inaanza kuingia.
0: Safi ji.
2: Safi.
0: Kwa mpigo. Tuzungumzie kitu kingine mwanangu. Ni jamaa fulani ambaye sio kwamba anapenda sana kazi zake kadhaa, maana kuna baadhi ya vitu fulani ambavyo usivipendi kwenye kazi zake.
1: Okay.
0: Lakini is one of the top writers mazee duniani ambavyo tunawazungumzia. Ni baadhi ya script writers wakali sana. Yaani ni baadhi ya watu fulani ambao mawazo yao ni makubwa sana. Tyler Perry.
1: Oh, Tyler Perry. Yeah.
0: Tyler Perry ni jamaa fulani mnoma sana by the way. Ukiangalia kazi zake bro, yani movie zake design ambavyo mchizi huwa anakuwa anazichora
1: ziko afiti.
0: Ni hatari sana. Sema tu kuna baadhi ya vitu fulani ambavyo mimi sivipendi kidogo kwenye kazi zake. Na nadhani si peke yangu, na baadhi ya watu ambao, lakini acha tumzungumzie Tyler Perry mwenye. Mbona unatengeza?
1: Because I conquer
0: with you. Because you unazipenda hizo nini?
1: Zinwani.
0: Sasa bana, Tyler Perry amezungumzia baadhi ya vitu fulani ambavyo pia tunavizungumzia. You know, yes. It's coming at a point where mtu tutakuwa kama ni kuoa basi ni kufurahisha wazee tu. Kufurahisha tu wazazi basi.
1: Aone tuko na
0: at mtu. Least mzazi ya feel kijana alikuwa ameoa kidogo. Bwana Tyler Perry amezungumzia kadai kwamba I'm not getting married. Sioi tena. Sitaki kuoa bro. Naogopa kuoa.
1: Kwanza,
0: ndoa ni balaa.
1: Ni venyeo.
0: Ndoa ni shida.
1: Wanandoa sahi wamefanya ndoa ikae kitu kingine.
0: Biashara.
1: Pia itamaniki.
0: You know, like it or not, squeeze hata kwenye mahusiano ni biashara.
1: Yeah.
0: Mwanaume lazima uwe financial and something hivyo kupata mtu. Na wewe mtoto wake lazima uwe pia na uwe mna muonekano fulani kiasi kwamba mimi nitakuwa rahisi kutransact pesa zangu kwa sababu ya muonekano wako, sio kwa sababu ya mapenzi. Umeona kwamba I need a man who is this mwenye kupoint flani. Na mimi pia mwanaume nasema kwa sababu niko na pesa
1: acha niende
0: naweza kumpata huyu mwanamke flani ambaye ana sifa flani ambazo mimi. Sasa mimi sioi ama simpati mtu kwa sababu nampenda, nampata mtu kwa sababu ana sifa flani ambazo naweza kuzipata nikiwa na pesa.
1: Fakiake.
0: Na wao pia wanajua kwamba jamaa akiwa na pesa anapenda hizi vitu kutoka kwangu.
1: Unaona ladies of squeeze wana kuna venye wanajiweka.
0: Okay. Mm. Taylor amezungumza hivi. I'm not getting married because I don't want to get divorced or I don't want a divorce. Sitaki kuoa because sitaki divorce kwa sababu eti watu wengi ambao yamewaona wakiwa naishi vizuri wamesota kwa sababu walioa. Wakati mnaachana mtoto anaenda pale anafile ile divorce. Wanasema kwa bwana nagawa mali yangu kiasi fulani. Nagawa mali yako kiasi fulani. Kwa hivyo mimi nabaki nimesota kwa sababu ya mtu fulani. Kwa hivyo Mr. Kiku kufanya hivi. Another thing pia amezungumzia ni kwamba zile the rate ya divorce ambazo zipo.
1: Imekuwa.
0: Mimi binafsi nikikaa chini na marafiki zangu hawa wote ambao mnawajua hata wengine ambao mnawasikia nyinyi msikilizaji wangu. Na hata wale wengine ambao nyinyi mnawatazama watazamaji wangu ambao nipo nao studioni. Ila sisemi davu. Walagu wanapendana miezi miwili washachana. Wanaoana miaka mitatu washachana. Wanaoana miaka mitano washachana my DJ. Sasa mbona tuoe?
1: Mbona tuoe?
0: These people that tumekuwa tukifeel kwamba they are role models. Manzee unaona mtu anaishi bwana na mke wake vizuri wana nice bro. Miaka miwili mitatu.
1: No, ni uongo.
0: Now let me ask you.
1: Yeah.
0: Ikiwa kweli mapenzi yanaendelea kuwa transactional.
1: Mhm.
0: Iki tu bro inaenda ikipotea.
1: Ndoa ya ndoa
0: zinapotea. But mimi agree pia na Taylor Perry. Ila vijana tuoe.
1: Manze, not unless you've experienced it ndo utajua.
0: Have you experienced it my DJ?
1: No,
0: don't answer. Okay, let me ask you. Are you planning to get married?
1: Not in the near future.
0: Not in the near future. Mm. Can you ask me the same question? Najua madhi kwanza juzi amenipigia simu ana insist. Madhi ananiambia kijana you almost turning 28.
1: Unajua hata aliniambia
0: wewe acha mtu.
1: Tunapanga kukutafutia.
0: Kijana you almost turning 28.
1: Na hajai kuona na rafiki yote.
0: Tafuta msichana. Mimi namwambia madhi mimi na mtoto anambia leta mama ya mtoto. Madhi wangu real. Director Kanash tafuta mke busu wangu. You almost turning 24. Tunze tukule madukani ji. Tukirudi ni vibe kama kawaida pandani tukimalizia. Nitakuwa nakueleza track moja mambo fulani ambayo imenipendeza sana Fletcher. But remember kwenye simu yako pale sasa hivi kama unanisikiliza unanitazama *216# DJ Davo.
1: Yeah, bro.
0: Kuna box moja mpaka box ya sita ambazo unazipata lakini tumesema kwamba box 1 ni number 6. Tayari ina hela nyingi sana ambazo watu wanazidi kutoka nazo hapa ndani Radio 47. Sasa wewe ukiendelea kupoteza muda wako boss wangu, kuna watu ambao wanatajirika sana na ni simple tu manake umefinya kodi moja simple pia *216# Sasha. Ni kodi ambayo ukifinya sasa hivi unapata box moja mpaka sita lakini chagua number 1 and 6 kama utakuwa na uwezo. Nikupigie simu yangu nikuweze kupiga bonus ya 15,000 Kenyan shillings before saa 9 kamili. Napiga huyu alafu tunapiga vidokezo vya habari za Radio 47. Kwa hivyo kama umeingia shika simu yangu. Time ni mbaya bwana nimalizane na wewe. Nataka nimalizane na wewe mbio mbio sana.
3: Hello.
0: Hello, mambo vipi bana?
3: Nzuri sana.
0: Mimi naitwa Manucho na kupigia simu kutoka Radio 47. Jina lako zuri unaitwaje?
3: Naitwa Kakurio.
0: Eti unaitwaje?
3: Naitwa Kakurio.
0: Kakurio, uko aje?
3: Niko mzuri sana.
0: Uko sehemu gani?
3: Niko hapa Kalapoluku Turkana.
0: Asante. Hivi *216 sasa unaijua vipi? Nimekupatia kitu.
3: Mara kadhaa.
0: Sasa mimi
3: leo na 20,000.
0: Mimi nataka nikupige 15,000 Kenyan shillings.
3: Nashukuru sana.
0: Endelea kusikiliza Radio 47 na kuendelea kushiriki kabla mwendo wa saa 9 ufike, maana kesa 9 ikifika anaondokea na nitakuwa na kata. Kwa hivyo who's next? Huenda ni wewe ndani ya *216# Sash.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Miongoni mwa mengi ambayo utakuwa unapata mwendo wa saa 9 kamili, polisi na Mbale Busia waanzisha uchunguzi kufuatia kisa ambapo mwanamume mmoja mkazi wa kaunti ya Kakamega amepatikana akiwa ameuliwa. balaa. Kwingineko ni kwamba kuna hofu ya mafuriko kule pwani. Saa 9 kamili, Filikita Jilan tulitaka habari za Vedi 47. Endelea kusikiliza Base kama Base paka mwendo saa 9 kamili.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Otis. 55 dakika baada ya saa 8 ndani ya bunge la Radio Value 47 still vibing manzee time yetu pia. Inakuwa inatukata hivyo hivyo na we about to call it a rap. Nimekuwa na DJ Davo. Davo, kuna kitu kimoja ambacho nataka nimalizie nikizungumza. Kuna kazi moja ambayo imetolewa master lakini imekuwa nikicheki alafu yani na feel kwamba iko underrated sana. Yani haijapewa tu love flani ambayo inastahili. Kuna watu wamekuwa kizungumza sana kumhusu jamaa mwamba sijui ana force, mara sijui muziki bwana umekaaje. I'm telling you for sure Abdavo. Mm-hmm. Hii track ambayo imetoka sasa is one of the best videos ambayo imetokea so far. Yani kuna zungumzia goma kali ambazo zimetoka chini ya wiki moja. KRG The Don. Ngoma inajulikana kama Tuna.
1: Tuna
0: mwanangu ina video moja kali sana. Ni ngoma ambayo inapigwa dakika 3 sekunde 5. Umewatch hiyo video?
1: Yeah bro.
0: Mwanangu video ni kali sana. Alafu katika kuandika mwamba ameandika Tuna.
1: Nice one.
0: Sasa yani for me sometimes unajua yule mtu ambaye tunakuja na kuangalia ile siku ambayo kitu akijenda vizuri, ah mwamba ana talent bwana. Mwamba hajatoa sijui kazi poa. Mwamba lakini siku ambayo kuna kazi poa lazima pia tumuongelee. Another thing pia nimekuwa nikiangalia.
1: Naam.
0: Ushojua Kings wa dancehall sawa huwa wa Kenya.
1: By the most when
0: you do research, wasanii wakali. Ukitaka kujua msanii wako ni mkali wa dancehall, anafaa kuwa anatoka Kenya zaidi ya venye anakaa Kenya.
1: Yeah.
0: Sasa huyu jamaa pia.
1: Naam.
0: Anaishi nje ya Kenya sana zaidi ya yeye anavyo. Anaishi nje Kenya zaidi ya anavyoishi Kenya.
1: Uh-huh.
0: Wapo wengi. Fanya utafiti wako utakonfirm.
1: Okay.
0: So special shout out KRG The Don. Kitu kali sana jukana kama tu na tukuna nifungia naye mwanangu Davo. Kumbuka kesho utakuwa unapatana tena same time same place. Sophia Meshes fanya ukompa binadamu nafasi ya Mwenyezi Mungu. Sometimes kuwa kimya sio sign ya weakness. Uwezi kuwa kimya kama upo strong. Davo, utampa kila kitu ulicho nacho. Lakini atakuacha. Sababu kuna naye mpa kila nacho kitamani. Faza time imekataa. Time imekataa.
2: Mimi sijafurahia.
0: Time.
2: Jana ulisema kwamba ati TV ni wanaume tu wamejaa huko. Nimefanya utafiti si na nimeangalia. Ulikuwa unasema nini?
0: Najua tatizo faza usikizi.
2: Nini?
0: Gallery ya TV.
2: Kwani gallery ya TV sio TV?
0: Si TV.
2: Nimeangalia list ya watu wa gallery. Mademu zaidi ya 10. Naweza kutajia majina.
0: Usinisikize faza. Nisikilize.
2: Na tujaongeza kolo.
0: Wewe ukusikiliza. Wewe ukusikiza link faza.
2: Masani ya kamanda baba.
0: Ah lakini sikiza. Nilisema hivi. Congratulations kusimamizi wa TV. Maraki wametuletea saizi watoto wa kike wengi.
1: Kwa mfano kuna Nyawira,
2: kuna Martha,
1: kuna Skola,
2: kuna Soilan.
0: Wewe fanya hivi link utapiga
1: kuna Naomi. Kuna
2: ni wengi.
0: Tupatane kesho bana.
2: Lakini Davu ashawajua. Ni mbaya.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yeye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Tukianza habari zetu na taarifa, Tanzania kwamba polisi katika eneo la Nambale kwenye kaunti ya Busia wameanzisha uchunguzi kufuatia kisa ambapo mwanamume mmoja mkazi wa kaunti ya Kakamega amepatikana akiwa ameuliwa na mwili wake kutupwa nje ya nyumba moja ya kukodi katika kituo cha kibiashara cha Nambale. Wakazi wanadai mwanamume huyo ambaye hufanya kazi ya kubeba na kupakia mizigo kule Nambale amekuwa akitishia maisha na mpenzi wa kike wanaishi pamoja katika nyumba moja ya kukodi, na kwamba huenda ameuliwa na mwanamke huyo kwa ushirikiano na mwanamume mwingine baada ya kuwafumania kwa nyumba jana usiku.
2: Tumefanya naye kazi, mimi ni mwacha naye mapema, lakini bibi yake ndiye alisema kuna siku moja ataua yeye. Sasa bibi yake huyu aseme ukweli,
3: bibi yake alikuwa amemwahidi atamuua. Leo tumekuja tukitaka kumtafuta tuende naye kazi, sasa tumekutana na mwili.
4: Mimi nimesikia usiku watu wakiita huyu mwanamke, na huyu mwanamke pia aliongea. Sasa mwisho nikasikia mtu anaanguka kwa mlango yangu puto.
5: Huyu babake anakujanga anampata bibi na juma boyfriend ama, alafu mbaba anawaambia nyinyi mnalipanga hii rent hapa, tokeni nje. Huyu mama anamwambia nitakuua. Ila ndiko na kelele tu kila siku, hata wezi lala. Huyu mama alikuwa anatishia kila siku.
2: Na huyo bibi alisema nitaua. Nataka bibi apatikane aseme nani wamemuua. Na kama yeye si amejihusika kumuua, mbona ametoroka?
1: Bila shaka ni taarifa ambayo tunaifuatilia na tutakuwa tunakujuza kadri tunavyopata maelezo zaidi. Na sehemu ya wakazi kule katika kaunti ya Mombasa imeelezea kutoridhishwa na juhudi za serikali ya kaunti katika kujiandaa kwa mvua kubwa inayotarajiwa kunyesha kuanzia mwezi ujao. Wakazi hao wameelezea hofu ya mafuriko kwa ni sehemu nyingi katika kaunti hiyo hazina mifumo bora ya kupitisha maji taka, hali ambayo imeathirika juma lililopita wakati mvua kubwa iliponyesha. Wamemtaka gavana wa Mombasa Abdul Somad Sharif Nasir kuhakikisha hamasa kuhusu mvua kubwa zimwafikie wakazi na kurekebishwa kwa mitaro ya maji ili kuthibitisha ama kudhibiti madhara ya mafuriko. Ayanijiri pia huku idara ya hali ya hewa nchini ikitangaza kuwa mvua inatarajiwa kunyesha katika sehemu mbalimbali za nchi kati ya leo tarehe 15 Septemba na tarehe 21 maeneo ya pwani kwa Mombasa ikitarajiwa pia kupokea mvua wakati wowote.
6: Kama kujitayarisha, maandalizi yetu bado sana. Kiupande wa kaunti bado tuko nyuma, maana tumeshuhudia mvua ya siku moja tu, lakini kazi imeharibika, mafuriko, njia zetu, ma drainage system zote ni feki, zinachangia kuwa paka magonjwa yanazidi. So wangerekebisha ndo tuwe tumejiandaa vizuri, ambapo drainage ziangaliwe, maana hiyo ajuzi tarileta shida tayari. Drainage ziangaliwe vizuri.
1: Haya kijiri, wakazi wa kule katika kaunti ya Tana River nao wanaishi maeneo yanayokumbwa na mafuriko mara kwa mara, wametakiwa kuhama maeneo hayo kabla za mvua za El Nino zilizotabiriwa kunyesha. Seneta wa kaunti hiyo Danson Mungatana amesema itakuwa vyema kwa wakazi hao kuchukua tahadhari za mapema na kuhamia maeneo salama badala ya kusubiri hadi mvua hizo kuanza ndio waanze kukabiliana na mafuriko. Amesema ipo haja pia watu kufuatilia kwa karibu taarifa zinazotolewa serikali, vile vile utabiri wa idara ya hali ya hewa kuhusiana na mvua hizo, ili wawe na ufahamu wa njia mwafaka ya kukabiliana na maafa yanayoweza kusababishwa na mvua hizo.
7: Kuna miji ambayo hapa Tana River kwamba watu wategala, hata rais alitoa pesa, alitoa miti, alitoa mabamba watu wahame, lakini watu wanahama kisha jua likija watu wanarudi. Sasa shida inakuwa hasara ambayo unaweza kupata wale ambao wamerudi kwa ile miji yao ya zamani, kuna ile hasara ambayo tunaweza kupata. Na wale ambao mnarudi kule chini ama mnaishi kule, tafadhali adhari hii tuikumbuke.
1: Kwenye taarifa tofauti ni kwamba Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta amekubali na kupokea kwa heshima uamuzi wa mahakama kuu unaunga mkono kifungo cha sita cha sheria ya kuhusu kustaafu kwa rais, yani Presidential Retirement Benefits Act. Kupitia taarifa rasmi iliyotolewa na ofisi yake mapema leo, Uhuru ameeleza kuwa uamuzi huo ni kielelezo tosha cha ukomavu wa kidemokrasia nchini na kwamba yupo tayari kutoa nafasi ya kukabidhi uongozi wa chama cha Jubilee. Kwenye taarifa yake, Uhuru amesisitiza kuwa amepokea uamuzi huo kwa unyenyekevu mkubwa na utii wa sheria. Amebainisha kuwa uamuzi huo haubaini maisha yake ya kisiasa, kwa sababu uongozi hutokani na kiti au wadhifa ambao mtu anashikilia, bali unatokana na imani ambayo mtu anaijenga kwa wananchi. Ofisi yake imefafanua kuwa kuchelewa kwa mchakato wa kukabidhi wenyekiti wa chama cha Jubilee kutokani na yeye kukataa kuondoka, bali kulisababishwa na migogoro ya ndani ya chama iliyohitaji ufafanuzi wa kisheria. Kufuatia mwongozo huo, mahakama ameeleza utayari wake wa kukabidhi uongozi kwa njia wazi na wanaofuata sheria. Hatua hii sasa inafungua ukurasa mpya ndani ya chama cha Jubilee na kuweka wazi mstakabali wa kisheria wa kushiriki ama ushiriki wa marais wastaafu kwenye siasa za vyama nchini. Kesi hiyo iliongozwa na mwanaharakati Peter Goro imedai kuwa sheria hiyo inawabagua marais wa zamani kwa kuzuia uwezo wao wa kushikilia nyadhifa katika vyama vya kisiasa, huku raia wa kawaida hawakabiliwi na kizuizi kama hicho. Hata hivyo, Jaji Lawrence Mugambe amebainisha kuwa sheria hiyo haiwazui marais waliostaafu kujiunga au kushiriki katika vyama vya siasa. Inawazuia tu kushikilia nyadhifa za uongozi wa chama baada ya kupita miezi sita tangu ondoke madarakani.

0: Katika spoti ni kwamba Rais William Ruto amepongeza ushindi wa Kenya kwa uandalizi wa mashindano ya riadha ya dunia mwaka 2029, akiutaja uamuzi huo kuwa ushindi mkubwa sana kwa taifa na bara zima la Afrika kwa jumla. Kenya imekuwa taifa la kwanza barani Afrika kupata idhini ya kuandaa mashindano hayo ya riadha duniani. Katika taarifa yake kwenye mitandao ya kijamii, Rais ameutaja uamuzi huo kuwa heshima kubwa kwa Kenya na utambulisho kuwa taifa ambalo limetamba kwa muda mrefu katika mashindano ya riadha duniani. Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9. Jina langu ni Filikita Jilo.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: baik senang.
1: Kumekucha
2: kuzacha
1: kulichele
2: wrap money.
1: Wallahi nashukuru alhamdulillah, Mungu mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo na kubwa kubwa amenishikilia hadi leo tarehe 15 mwezi 9 mwaka 2026. Nipo buheri wa afya na nasema alhamdulillah.
2: Bwana vile vile nasema alhamdulillah. Bosi wangu, nimekuwa na mikutano kama 6 leo hii, 4 ime come through, 2 zimekataa, lakini zo come through pia ziko fresh. Bwana leo hii pia kulikuwa na baridi sana.
1: Ndio.
2: Nimeamka asubuhi nikapata mpango wangu wa kando amenitumia voice note.
1: Ala.
2: Akiwa ananiimbia.
1: Ehe.
2: Na ikawa kwamba ni fursa pia amejipa kwamba alikuwa fa leo ni siku ya kuosha gari.
1: Ehe.
2: So mambo akawa yameingiana bro. Sasa ningependa uwachezee mpango wangu wa kando alinitumia nini
1: voice note.
2: Yani ndugu yangu, nilivyosikia hivi kila kitu mlinu wangu kasimama, yani malaika walisimama.
1: Mpango wa kando amekuraisha na voice note.
2: Mwanangu achezee.
1: Na sisi ni akina nani tukose kucheza? Alafu upate in Florida Karambo na ile fundamentals yake Kenny wa Maria. Haya, twende kazi.

0: Hesabu ya moja na moja, jibu lake ni mbili. Hesabu ya penzi kupenda, haitaji akili. Raha ya penzi moja, suwe wenyewe wawili. Kuposti bila uoga, isiwe mambo ya siri.
1: Twende.
0: Na siwezi mimi kutaka kuachana.

0: Amen.
1: Sidhani kansa za kulala
0: sateza jikusizia.
2: Hey, mimi
1: zipo sikulia nyirani
0: tulia.
2: Hey,
1: hata ukifanya kwa siri ndani janta simulia, ila tatizo sina uhakika kama unanipenda baby kweli.
3: Mapenzi wewe mamae.
4: Jamani Maya. Goodbye.
2: Sasa
4: Dio.
2: Mpango wa kandra nimekutumia voice note kama hiyo. Alafu weza together kama leo.
4: Dio.
2: Alafu imejipa kwamba ndio siku unapeleka gari car wash.
4: Car wash sahali. Unamwambia tuko na board meeting. Wajua babe siku hizi tunafuta investors wapya. Kwa hiyo meeting sio mara moja kwa wiki.
2: Inakuja mara nyingi.
4: Sasa hii anytime unaweza itwa uambiwe kuna meeting. Kwa hiyo nivumilie mke wangu.
2: Na atafutia familia.
4: Haina shida mume wangu ruksa.
2: Kila laheri. Mungu akutangulie.
4: Kulinde na kutangulie.
0: Good boy.
2: Hey,
4: bye wewe.
2: Marubani.
4: Show imeisha, nenda nyumbani.
2: Twende tukalale mwanangu.
4: Uzuri ni kwamba
2: naam.
4: Ndugu yangu, hii show si show ndogo. Hii show ni show nzito.
2: Inasikizwa alhamdulillah.
4: Leo nilifaa kuwa na mikutano mitatu.
2: Naam.
4: Lakini mmoja sikufanya kwa sababu ambaye nilikuwa nimemfuata hakuwa ofisini.
2: Naam.
4: Alikuwa CBD. Nikimcall nikitoka CBD ndio niingie katika ofisi yake, akaniambia niko CBD somewhere, I'll call you later.
2: Na unangoja simu sasa.
4: Nikatoka.
2: Naam.
4: Nikapigiwa simu kutoka Talanta Plaza kwa Ministry ya Sports.
2: Aje.
4: Baruku kuko round. Pitia ofisini, waziri anataka kukuona.
2: Naam.
4: Mwanangu sikufikiria mara mbili.
2: Mbio.
4: Moja kwa moja mpaka Talanta Plaza.
2: Au sio?
4: Nilipofika bwana, kumbe Kenya imebid successfully kwa World Athletics.
2: Mwaka
4: 2029. Beautiful stuff.
2: Bwana noma sana. Kainairo.
4: Kainairo, Nairobi.
2: Alafu mwanangu nimeona faster quickie le president himself ashatoa statement.
4: Tayari.
2: Nimeona pia video ishatoka. Ni mwanangu vijana wamejipanga.
4: Nasemaje?
2: Wamejipanga.
4: Yaani kama kuna ministry hapa kwenye serikali ya Rais William Samoei Arap Ruto ambayo inajua na kufanya kazi yake, ni Ministry of Sports.
2: Yenyewe mwanangu kweli ni tutam.
4: Yaani nasemaje?
2: Kura tutam support. Yaani
4: tutamrudisha state house. Mwataka nini zaidi ya kile ambacho serikali inafanya wangwana? Maana nimeangalia leo Waziri
2: bro.
4: Salim Mvurya akizungumza.
2: Password.
4: Mungu bariki baba Mvurya.
2: Na
4: nilipokuwa nataka kuitaja tu password akasema, mwanangu Baru kuseme wewe tayari ulipita mtihani huo. Password waachia watu ambao hawajui hizi vitu.
2: Juni Karisa, kama kuna kitu kilitoka alhamdulillah. Kwa hivyo ni text hapa kano nijue kimetoka kijatoka.
4: Nasemaje Juni? Asiyekuepo lake alipo. Alafu waziri ameita Baru kumwalimu. Wewe unajitiatia vipi? It is a moment of honor.
2: Bwana, we are proud as
4: yani,
2: Kenyans.
4: Unajua nimeona nikasikia statement ya waziri kwamba United Kingdom, sijui taifa gani, Kenya was the only African country ambaye ilibid.
2: Nangwada kitu ndani.
4: Ndugu yangu.
2: Jameni, yani alhamdulillah, tushukuru Mungu kwamba hii ni opportunity ya biashara, opportunity ya watalii. Yani ni opportunity kubwa sana.
4: Wanariadha wetu wamekuwa wakishinda nje.
2: Yeah.
4: Wacha sasa waje washinde mbele ya macho ya Wakenya hapa Nairobi. Niko
2: tena zaidi. Hivi niulize, ama wakija kwenye gumzo watatuambia, je, wakicheza humu ndani pia watataksiwa bado hiyo hela wakishinda?
4: Shida yako huwa ni hiyo. Yani watu wanaangalia positive sides, lakini bili ni nani?
2: I'm just a journalist bwana.
4: Sasa unataka mambo ya tax, wewe ni KRA. Wacha KRA ifanye kazi. Ndio aleta Nairobi. Wewe acha KRA nani?

0: Rafiki wa kweli ni nani?
1: Again.
0: Rafiki, rafiki. Hello. Ni ndugu wa majirani.
1: Ati wanelekeza sare.
0: Wakulia na MC.
1: Ati tena.
0: Kakuta kakongeze.
1: Hey.
0: Ati nini wewe, ati rafiki.
1: Bwana msikizaji bwana, nasemaje? Kila mtu ana mbinu zake za kutengeza hela.
0: No.
1: Kila mtu ana mbinu zake za kutengeza hela. Bwana, sio rahisi kutengeza hela.
0: Correct.
1: Hapa studioni tunakupatia fursa ambayo ni rahisi zaidi kuingiza hela kibindoni.
0: Lete baba.
1: We are looking for the first 47 Kenyans ambao wataingia katika *216# hash. Kuwa miongoni mwa Kenya 47 watakaoingia katika *216# hash. Kisha alafu hao 47 Kenyans kila mtu anaokota 10,000.
0: Ati
1: hao katika wa Kenya 47
0: no.
1: Kila mmoja anaokota 10,000. Bora kwa kwanza tu 1 2 3 4 mpaka 47 10k. Kisha wa Kenya 10,000 kila mmoja anaokota shilingi 500 bonus. Jamani tukusaidie vipi mdigo?
0: *216# labda kuna scratch. *216# nasemaje?
1: Sema.
0: Cheza kama wewe, tucheze kama sisi.
1: Siri.
0: 2 1
1: pale Tanzania.
0: Lete baba.
1: Ah, boss wangu bwana. Mpaka leo Watanzania wanasema wenyewe kwamba na wamekubali kwamba we are the capital city of Africa.
0: Where is the lie?
1: Kwamba sisi ndio kishikilio cha dunia.
0: Ndio.
1: Bro, kulikuwa na mechi ya voliboli kati ya Kenya na Tanzania.
0: Naam.
1: Sasa mashabiki wa Kenya wakaamua kwamba let us confuse the players plus the fans.
0: Aje sasa.
1: Mwanzo wakafika uwanjani wakaimba wimbo wa taifa Kiingereza.
0: Eh?
1: Baada kuimba wimbo wa taifa Kiingereza, wakaanza kusupport timu Kiingereza.
0: Mashabiki.
1: Mashabiki yo. Sasa.
0: Ehe.
1: Sasa mashabiki wa Tanzania wakabaki wako confused. Mafans wakabaki wako confused na shangao wafanye nini? Seti ya kwanza wakapigwa 10 bila.
0: Eh? Sasa niulize swali.
1: Uliza.
0: Kilichokuwa kinacheza ni skills uwanjani ama ni Kiingereza?
1: Si unajua mwanangu unatumia psychological game, mind games.
0: Oh.
1: So mind games ili win mwanangu.
0: Ah.
1: Eh. Yaani taarifa zimefika paka Nigeria kwamba wa Kenya tuani watu wache.
0: Wa Kenya wana support timu Kiingereza.
1: Yeah.
0: Una supportije timu Kiingereza?
1: Mwanangu usikie.
0: Oh, kuna video eh?
1: Yeah.
0: Haya, bismillah.
1: Bidi mafanzo wakabaki wana dua. Wanashindwa wafanye aje. Mambo yatasonga ama hayasongi. It was a beautiful, beautiful moment, boss wangu.
2: Kenyans! Tanzania!
3: Ese, mini ngepewa nafasi ya kuchagua mji mkuu wa Afrika. Mini ngechagua Kenya. Kenya, Kenya is the capital city of Africa, judge of Africa.
4: Jameni wa Kenya pia. Yaani mshangulia ndugu zenu wateseke. Unajua sahi kuna game inaendelea pale Tanzania ya volleyball team kutoka Kenya na ile ya Tanzania.
5: Ndio
4: sehemu ya Mwanza. Wa Kenya wameminika pale, wameminika pale Tanzania, wameingia mahali pale. But now the problem is yani Kenyans are cheering in English. Yani wakifungua sasa, si unajua kabla mechi zianze kuna ile kuimba wimbo wa taifa kwa kila inji, kuna wa Tanzania na kuna wa Kenya. Sasa wa Kenya pia waliamua kuimba ile ya kizungu. Eh, oh God of all creation. Kani hapa nyumbani kila mtu hako confused. Mkenya yote ambaye yuko pale kwenye ile uwanja anaongea kizungu. Wamekataa kuongea na Kiswahili. Wamekataa kabisa kuongea na Kiswahili. Wanaongea na kizungu. Yaani maeneo yote kizungu. Patana Mkenya kizungu. Yaani wa Kenya wao kwa wao wanaongea na kizungu. Wanaongelesha wa Tanzania kizungu. Wakielewi, hawajui ni kipi kinaendelea mahali pale. Jamani,
6: unajua kuna hii dunia ambayo tunaishi mimi na wewe. Alafu kuna sehemu wamewekwa wa Kenya. Guy! Yani we have world when you leave me and you. And we have place the Kenyan people is putting here.
5: Wale mashabiki wa Kenya ambao walikuwa huko wakatumia very very specific strategy ya kuwin hiyo game. So wakasema sababu wa Tanzania waelewi kizungu, tufanyaje? Leo tutashabikia hii game yote in English.
0: Ngoja nikuulize Billy.
1: Uliza.
0: Ngoja nikuulize Billy.
1: Uliza.
0: Ni sawa wa Kenya tulikuwa tunashabikia na kushangilia timu yetu kwa Kiingereza.
1: Naam.
0: Haya itokee, unahitaji kutumia msala. Unahitaji kwenda msalani. Hmm. Haya mlikuwa mnawaambiaje wa Tanzania?
1: Could you please tell us where the cloak rooms are?
0: Haya, ukishikwa na koo limekauka, unataka maji. Mlikuwa mnawaambiaje?
1: Could you have some water?
0: Hapo utaletewa saa. Sababu ya cloak room hapo kwa woa utaletua biti ya Diamond. We zombie.

0: emotions and not your sacrifices.
1: Kitovu cha habari sahihi za kina na ukweli wa mambo.
2: Nitatangaza kwa radio.
3: Stesheni inayokuwa kwa kasi zaidi nchini.
4: Mimi ni Beatrice Maganga.
5: Filikita Jilo.
6: Collins Lusweti.
7: Wadi Mwema.
8: Jina langu ni Edwin Sumio. Muungano wa
2: watangaze wapi? Hapa
1: Radio 47.
2: Mufungue. Watu wanyamaze.
1: I say, hii ni kubwa zaidi na ya kutisha.
2: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
1: Ngoma yenyewe ndio sasa inarindima hadi kieleweke.
2: Hii imeenda.
1: Radio 47 tunatikisa na baa.

0: Dapa Muda. Dakika zikiwa ni 26 pekee yake zimesalia za kutimwa ndoa saa 10 kamili sasa Afrika Mashariki. Thank you so much for tuning in. Nitembaruk mwalimu kipenda Fazama the storyteller.
1: Eh bwana, mimi naitwa Bill Mia, ukipenda na niite Yasmine Madada. Fusa kwa kutengeza hela mtu wangu ndio hii hapa hivi. Katika simu ya kwako pale kwenye dial pad, make sure kwamba unapiga *216# mwanangu uingize hela. Toa hela.
0: Nipigie upande wako mwanangu. Hapa natoa na mtafuta Mkenya kwa jina anaitwa Ishmael Mwamburi. Huyu kashaokota. Huyu kashafuata maji.
1: Huyu si beki wa kupanda na kushuka huyu.
0: Ah. Huyu si beki wa kupanda. Huyu ni Ishmael Mwamburi. Twende kazi. Nitolee upande wako. Hii ni Maskani 47 na Radio 47 103.0. Make sure kwamba jamani umeokota kwa kudial to *216#. Tunapiga double double back to back, kila mmoja anaokota kwa kudial to *216#.
1: Jegwe.
0: Hawajashika. Ayayayayaya, watu wataka.
1: Halo.
2: Halo.
1: Mambo vipi?
2: Mambo poa.
1: Wanakuita nani mami?
2: Wananiita Melissa Cherop.
1: Melissa Cherop, umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara 6.
1: Ni do ngapi imeingia kwenye simu yako mami?
2: 32k.
1: 32,000 Kenya shilingi.
0: Halo.
3: No.
0: Ishmael Mwamburi.
3: Mambo vipi?
0: Mambo fresh mzee baba, unaitoka upande gani?
3: Niko upande za hapa bambu.

0: kuchona. Kuchona. Wachana na mambo ya TikTok. Focus kwanza na the main gig, main hustle.
1: Ilio kuleta Cape Media. Jameni, Lea na Lea bro.
0: Lea ipewe sifa zake.
1: Lea ina Lea.
0: Lea ipewe sifa zake.
1: Kuna kuku fulani ambaye nilikuelezea bosi wangu.
0: Ndio.
1: Baada ya marination.
0: Ndio.
1: Anatiwa kwenye unga.
0: Ndio.
1: Wa Lea.
0: Alafu
1: anatiwa kwenye mafuta.
0: Hey. Ah.
1: Jameni naipata nyumbani KFC na chikenini.
0: Haki ya
1: naipata nyumbani na si ati oh sijui ni unga wa Lea.
0: Bas.
1: Jameni agiza hako leo uletoe direct ama piga 01 17 17 17 17. Pendo nyumbani na pendo mitaani.
0: Jamani TV 47 inakuendelezea muendelezo wa vipindi vya kusisimua. Kila siku kuna program ya kupendeza. Yaani lineup ni fupi tunakupatia, alafu ujiangalilie wewe mwenyewe, ujitazamie, uangalie je, yale tunaongea hapa je ni kweli? Jumanne tazama Vuta Stool, bonge la programu. Saa 2 na nusu usiku. Jumatano unaipata House number 9. Hii unaipata saa 2 na nusu usiku. Kisha tazama Connect In saa 2 na nusu usiku. Alafu usisahau unaweza kutazama show zingine nyingi kwenye YouTube channel TV 47, story ni yetu. Yaani tunazama tukirudi akisha kwamba nambari yako ipo kwenye database yetu. Star 216 hash.

0: Kuna dereva hapa.
1: Naam.
0: Naambiwa kwamba huyu ni shabiki shakiki wa Radio 47 na Maskani 47. Anaitwa Bernard Musonye.
1: Naam.
0: Yani huyu amesema tusalimike manake yeye ni balozi wa Radio 47 hapa Nairobi.
1: Bernard
0: Musonye.
1: Asante sana.
0: Thank you so much for tuning in. Anasema jamani.
1: Naam.
0: Maya.
1: Mm-hmm.
0: Alafu Mbaruk ama wacha. Maya nitumie mwenyewe kwenye inbox jamani. Hamjamboni. Leo mna ina jingine wazimu sana. Siri ni nini?
1: Siri ni Lea.
0: Siri ni Lea na Lea ina Lea jamani.
1: Iko tena zaidi.
0: Bili mia.
1: Naam.
0: Upande wako bado gapi?
1: Boss wangu regalivu naona Kenya 1550.
0: Ndiyo.
1: Wakiingia pale na fight toke. Itakuwa unapiga upande wako na piga upande kwangu.
0: Natoa.
1: Before this hour ishe. Before this hour ishe.
0: Ndiyo.
1: Bro inafaa tupige simu tatu. Star. 2 1 6 5. Na tumesema kwamba 1060 inatoka inakwenda kwa Mkenya. Bora ucheze mara tatu, kila penny 20k au tusikie mdigo. Watakaje mdigo?
0: Kama hautatusikia basi chukua angalau Oreo popote ulipo kwenye duka lilo karibu nawe. Siku hizi life ni 2020. Sasa imagine ukiona 50 bob unapata pack mpya iko na 5 Oreos. So you keep the playfulness going. So whether umekwama kwenye traffic au just chilling with my best jamani, you are always ready for a twist on the go. Chagamka by adding a playful twist on the go. Wahi yako ndani ya nearest supermarket na chwani yako for 5 Oreos. Jishikie hii na utwist Oreo. Stay playful. Mwanangu.
1: Naam.
0: Wacha tuangalie wameandaa nini kwenye chumba chetu cha habari. Tukirudi sema tu landlord uniachie.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Itakapogonga mida ya saa 10 juu alama, naye Filikira finya radio pale.
0: Ngoja kwanza bas namna hiyo.
1: Filikira Wajiro ni kwamba maoni ya umma kuhusu mswada wa elimu ya msingi wa mwaka 2026 yanaendelea kusanywa. Alafu mama aliyejifungua watoto watano Kiambu awapoteza wanne wao. Hiyo ni story nikana sema litamani sana iwe fake news boss wangu, lakini kumbe ni kweli, you know.
0: Bro, I watched a video ya huyu mama au ya mwanamke mjamzito.
1: Naam.
0: Ambaye amebeba watoto watano.
1: Mm-hmm.
0: Hata kusimama
1: ilikuwa ngumu.
0: Sio rahisi. Na ilikuwa kesi ambayo baada ya taarifa kuziona hizi kwamba amejifungua watoto tano, ni kesi nadra sana hapa nchini Kenya. I think ilikuwa kama si ya 4, ilikuwa ya 3.
1: Mm-hmm.
0: Kwa mtu kujifungua watoto watano. Jamani, makiwa
1: sana.
0: Kwa ndugu jamani marafiki na pia kwa mama huyu ambaye aliwabeba hawa wanawe miezi 9 na haikuwa riziki. Yule aliyebaki bila shaka tunamuombea afya pia.
1: Yeah.
0: Na aweze kuwa mwana mtiifu na asaidie familia yake wakati unapofika.
1: Tuombea subra kama familia pia wadau.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Tukianza habari zetu, ni kwamba mwanamke kwa jina Masi Kanini, ambaye ni mkazi wa Juja kwenye kaunti ya Kiambu, aliyegonga vichwa vya habari hapo jana Jumatatu baada ya kujifungua watoto watano kwa njia ya kawaida katika hospitali ya rufaa ya Thika Level 4, amewapoteza watoto wake wanne ambao wamefariki dunia katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Watoto hao walikuwa wamepelekwa katika hospitali ya Kenyatta kwa ajili ya huduma maalum ya watoto waliozaliwa kabla ya wakati, na kwa sababu walikuwa na uzani wa chini mno uliokuwa kati ya gramu 630 na gramu 800, hatua iliyoweka maisha yao katika hatari kubwa kutokana na kuzaliwa wakiwa na umri wa miezi 6 pekee. Akizungumza hospitalini baada ya kujifungua, Kanini ameeleza jinsi alivyomzaa mtoto wa kwanza punde tu alipowasili hospitalini, hatua iliyowafanya wauguzi kupendekeza kumfanyia upasuaji ili kuwatoa watoto waliosalia. Hata hivyo, uamuzi huo ulibadilishwa baada ya madaktari kumfanyia uchunguzi na kubaini kuwa anaweza kujifungua watoto waliosalia kwa njia ya kawaida. Huu ulikuwa uzazi wa tatu kwa Kanini, ambaye tayari ana watoto wawili wa kiume na wa kike. Kabla ya tukio hilo, ni matukio matano pekee ya mama kujifungua watoto watano kwa wakati mmoja ambayo kuripotia nchini. Kwanza ni mwaka 2017 kule Homa Bay, mwaka 2019 Kakamega, mwaka 2021 Kisii, mwaka 2023 Nakuru, kisha mwaka huu 2026 kule Marsabit. Tukio kama hili si la kawaida nchini. Takwimu za kimataifa zinasema linaweza kutokea tu kwa mama mmoja miongoni mwa kina mama milioni 60 wajawazito. Kwenye taarifa tofauti, ni kwamba bunge la kitaifa kupitia kamati ya elimu limeendelea na shughuli ya kukusanya maoni ya umma kuhusu mswada wa elimu ya msingi wa mwaka 2026 pamoja na miswada mingine mitano inayolenga kufanyia mabadiliko makubwa sekta ya elimu nchini. Kamati hiyo inaongozwa na mbunge wa Tinderet Julius Meli ilianza mikutano hiyo rasmi katika kaunti ya Uasin Gishu na Elgeyo Marakwet, ikitoa fursa kwa wananchi na washikadau wa elimu kuwasilisha maoni yao. Leo kamati hiyo imeendeleza mikutano yake katika kaunti ya Trans Nzoia, Kakamega, Kilifi na Tana River. Kwa mjibu wa naibu mwenyekiti wa kamati hiyo Ombane Gisairo, mswada wa elimu ya msingi wa mwaka 2026 ndio wenye mabadiliko makubwa zaidi miongoni mwa yote sita, kwani unalenga kufanyia marekebisho makubwa sheria elimu ya msingi ya mwaka 2013. Miongoni mwa mapendekezo makubwa ama makuu katika mswada huo ni kuondolewa faini ya shilingi milioni 20, kifungo cha hadi miaka mitatu jela au vyote viwili kwa mtu yeyote atakayepatikana akiongoza shule isiyosajiliwa.
2: So we are here to do public participation, hear the opinions of all the stakeholders in the education sector on the six bills that are currently in front of the house, majorly being the Basic Education Act 2026, which is quite extensive because it completely overhauls the 2013 Basic Education Act.
3: Bill inapendekeza kwamba yule ambaye amewekeza ama ana run shule ambayo haijasajiliwa aweze kupata fine ya milioni 20. Na ndiposa tukasema kabla ifikie pale mahali pa kumpatia yule mtu fine ama hata imprison ya 3 years, kuwe na due diligence.
1: Kuhusu swala la nidhamu, washiriki walitaka kuwepo kwa tafsiri ya wazi ya adhabu ya kiboko na jinsi kanuni za shule zinavyopaswa kutekelezwa, ambapo baadhi ya wazazi waliunga mkono kanuni hizo, huku wengine wakipendekeza kuimarishwa kwa afya akili na kisaikolojia kwa wanafunzi pamoja na kubadilishwa kwa njia ya kushughulikia nidhamu.
2: So we are here to do public participation, hear the opinions of all the stakeholders in the education sector on the six bills that are currently in front of the house, majorly being the Basic Education Act

0: waziri wa masuala ya mambo ya nchi Kipchumba Murkomen. Sipia unakumbuka wikendi hii vilewa huni walivyovuruga mkutano wa naibu wa rais kule Embu, ilikuwa hali ya kiguni ponye. Sasa wapotoshaji wamelitia mzaha swala hilo. Wameendeleza upuzi wao wakidai kuwa waziri Murkomen ametoa kauli kuhusiana na vurugu hizo akikejeli uwepo wa Kindiki katika eneo hilo. Chapisho ambalo unaweza kulitazama katika mitandao yetu ya kijamii. Chapisho ambalo pia ameza ukweli wa mambo inakupasha kidogo ubaga kwamba hakuna uthibitisho wote kutoka kwa vyanzo rasmi na kwamba chapisho hilo halipaswi kuaminiwa wala kusambazwa. Tunazidi kukemea tabia kama hiyo ya kuwaweka viongozi maneno midomoni mwao, vilevile kuweka mzaha masuala yanayohatarisha maisha ya mtu yoyote wakiwemo viongozi. Kata uongo kwa kuendelea kuitegea makuitegemea Radio 47 inayoweka mambo paruanja. Ukweli ukidhihiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la redio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
2: Filikita. Filikita.
0: Naam.
2: Vipi hali yako?
0: Nashukuru Mungu.
2: Mzima?
0: Nashukuru kabisa.
2: Nafurahi kukuona.
0: Nimefurahi pia.
2: Kwa taarifa ambayo imenisikitisha sana.
0: Mm-hmm.
2: Ya mwanamke Masi Kanini.
0: Kanini.
2: Ambaye alijifungua watoto watano.
0: Mm-hmm.
2: Katika Thika Level 5 Hospital.
0: Mm-hmm.
2: In a rare feat.
0: Mm-hmm.
2: Ambapo imekuwa recorded hapa nchini Kenya only 5 times ama 5 cases.
0: Mm-hmm.
2: In the history of mm-hmm. this country.
0: No.
2: Wanne kati ya wale watano waliozaliwa wamefariki.
0: Naam.
2: Ni historia ya kusikitisha. Na sielewi ni vipi cases kama hizi zinaweza epukika. There was a time we had a conversation hapa kwenye maskani and I'm not speculating on anything but tulikuwa tunalijadili swala la idadi ya watu kupoteza watoto. Ima kabla ya kujifungua au baada ya kujifungua. Hivi wewe ni mzazi. Najua ni taarifa ambayo imekusikitisha pia. Lakini nini kinafanyika? Is it the type of food that we eat? Yaani kuna maswali mengi tu nimekuwa nikijiuliza.
0: Okay, kuhusiana na hili swala la Kanini, nikwamba pia kumekuwa na hiyo, unajua watoto walikuwa underweight.
2: Okay.
0: So wakati kama mtoto yuko underweight, so chances pia za kusurvive.
2: Ndiyo.
0: So unajua sasa watoto walikuwa wengi. So me the only thing ambao ningesema ni kwamba maybe madaktari wangekuwa wame-oversee. Naweza sema tu ni kama walikuwa wame-overlook kwa sababu you can imagine huyu mama alikuwa pengine alikuwa anaenda clinic.
2: Ndiyo.
0: So I'm like angekuwa amepewa that special care.
2: Yeah.
0: Before hata
2: and after. So labda hata bed rest. Okay. Ama labda ni vitu vimefanyika. Maana yake najiuliza kupoteza watoto wa nne atago. Mimi binafsi nimepoteza watatu.
0: So sorry.
2: Yaani to me labda life inaweza kuwa inaendelea.
0: Mm-hmm.
2: Lakini I know kwa mtu kama mke wangu.
0: Yes.
2: Ni donda ambalo haliwezi poa anytime soon. Moso kulikuwa na twins then kukawa na mmoja. Siko naelewa. Sasa na imagine kwa mzazi kama huyu ambaye amepoteza wanne
0: atago.
2: It is so traumatizing.
0: So it's just okay, ni wito tu kwa madaktari wakati kama kuna kuwa na kesi kama hii.
2: Ndiyo.
0: They should be very vigilant na kuhakikisha kwamba yani wanaangalia huyu mtu katika care nyingine ambayo ina yani ni ya juu. Yani okay, wote wanatakana wapewe care but
2: Ndiyo.
0: At least unajua hapa ni it's a matter of life and death.
2: Report inasemaje?
0: Report ni kwamba ni underweight. Wao watu
2: walikuwa tu underweight. Hiyo ndio report ya daktari. Wow.
0: But sasa
2: it is sad.
0: Tabii tu ni taarifa ambayo pia
2: tutafuatilia. Na wale na zile kesi zingine nne ambazo wanawake walijifungua watoto watano kwa mfano. Bado wapo, unajua labda tungefuatilia follow up tu reports kuweza kujua.

0: kukupatia Oreo tano jamani. Yani angalia, perfect for a twist on the go, ujibambe na kuenjoy. So next time you are craving a snack, jipe raha na Oreo, nenda kwa supaa iliyo karibu nawe. Oreo tano na finje pekee. Jibambe as you twist Oreo, stay playful.
1: Anaza maskani proverb.
2: Mwaya kaka.
1: Nasemaje?
2: Yema.
1: Anaza maskani proverb.
2: Leta baba.
1: He bwana ni mwaye ni si mwaye.
2: Mwaye.
1: Ho ni mwaye wo wo wo wo ni mwaye ni si mwaye.
2: Awe mwaye wo wo wo.
1: Ni mwaye ni si mwaye.
2: We mwaya wo wo wo
1: ni mwaya ni si mwaya
2: we mwaya wo wo wo.
1: Kila ufuo ni mpana,
0: kila ufuo
1: ni mpana.
0: Kweli
1: ushona ufuo mwembamba. Angalia
0: faida ya msikilizaji, mueleze ufuo nini. Sisi watu wa Mombasani, Diani, Kwale tunajua.
1: Yani ni si show.
0: Lidi?
1: Si show.
0: Tena?
1: Si show. Yani ufuwa bahari.
0: Ndiyo.
1: Lazima uwe mpana mtu wangu. Hakuna ufuwa bahari mwembamba. Hakuna ufuwa mwembamba.
0: Sasa hiyo ndiyo proverb.
1: Hakuna ufuwa mwembamba. Do we need to explain it?
0: It is self-explanatory. Another!
1: Tegwe!
0: Maskani! Proverb!
1: Mwaya kaka!
0: Nasimaje?
1: Sema!
0: Another! Maskani proverb.
1: Mwaya kaka.
2: Hey, mwana ni mwaye ni si mwaye.
1: Mwaya.
2: Oh, ni mwaye wo wo wo wo. Ni mwaye ni si mwaye.
1: Nga. We mwaya wo wo wo.
2: Ni mwaye ni si mwaye.
1: Nga. We mwaya wo wo wo wo.
2: Ni mwaye ni si mwaye.
1: Nga. We mwaya wo wo wo.
0: Utamu wa pipi. Ni kuizungushia ndani. Au kinywani. Utamu wake ni huo.
1: Wajua kuzungusha inaweza kukata ulimi.
0: Pipi yategemea, pipi zote ziko round shaped.
1: Lakini inaweza kukata ulimi, zingine zinatoka vibaya, shape mbaya.
0: Basi itakuwa wewe hujui kumumunya.
1: Labda uweke kwa side nini?
0: Ndio nasema.
1: Alafu unaisukuma ndani nje.
0: Utamu wa pipi ni kuizungushia ndani au kinywani.
1: Na mwanaume kula pipi vipi? Unachukuliaje mwanaume anayekula pipi?
0: Anayekula pipi?
1: Mwanaume.
0: Bora poa tu. Pipi jojo?
1: Mwanaume. Nasema pipi, atuongele pipi jojo.
0: Okay, basi unge specify.
1: Kwa nuongele pipi gani? Malange sasa, kwa ni pipi jojo anaweza zungushwa mdomoni. Yani wadau, ni nini bwana?
0: Wajua wewe ujajieleza.
1: Si muonge tu kitu ambaye iko wazi. Pipi zengine, zimetoka kwenye factory kama ziko na rough edges. So kizungusha, unaweza jikata ulimi, ama unaweza jikata
0: akwa ulimi. Wana vipi pipi?
1: Sijekula pipi tangu mzalimi.
0: Woli juwaje huwa zinakutoka zikiwa na...
1: Si ukitolea mtoto kimpa mtoto, unaone kuna rafu.
0: Good bye!
3: Hiba kukul, vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule. Kila mwaka. Relax mama.
4: Ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
5: Ni kweli. Back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM kadi yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
3: Kweli. Na si lazima kwenda bank.
5: La hasha. Pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi. Kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly na kupata mkopo haraka kupitia Paybill 400222. Kisha unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza *667# au kwa kutumia Co-op Bank app na Year app anytime anywhere.
3: Basi mwaka huu ni easy kabisa.
5: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of Kenya.

0: Alabeke. Dakika zikiwa jamani ni 11 peke yake zimesalia za kutimwendo wa saa 11 kamili za Afrika Mashariki. Thank you so much for tuning in. Ni Tambaruk mwalimu kipenda Faza ma the storyteller.
1: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmini ya madada, wadau Lea in Lea. Lea Premium Maize Flour. Eh bwana, inahusika kwa kuweka kuleta lishe bora. Eh bwana, utamu na ubora ni ule ule wa Nurturing the World. Inapendwa pale mtaani, kama ni kibandaski mfanyi biashara, kama ni nyumbani. Lea Premium Maize Flour mwanangu ni nzuri kwa ajili yako. Kama ni chapati zinatoka nyingi, kama ni mandazi ni laini na ni nyingi zaidi, nasemaje, inapendwa mtaani na inapendwa nyumbani.
0: Sikia hii.

0: pale nyumbani, pale barabarani, pale kazini, pale garini na hauna kitu cha kukuchangamsha. Juicy Fruit unaipata kwenye duka lililo karibu nawe. Jabadi, make sure kwamba umepata fruity au ni strawberry. Let's make it a juicy moment you all. Naona kijana mambo skari skari kicha timba studioni.
1: Gumzo la Sporti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
0: Mambo skari skari.
2: Mambo mazuri.
0: Ndio.
2: Japo kule nje jamani kibarini. Unaona pia mbona mpiga koti hapa bwana, hapana machezo. Mwangu
3: yani weza Ulaya hii.
0: Yaani kama London.
3: Kama una mwenzako mwanangu.
2: Inakuwa noma.
3: Hata nimesikiza radio kama tatu hivyo ni mawetu work. Kila presenter make a topic ya je, unaishi karibu na mpenzi wako ama anaishi mbali? Na una survive waje katika maswali kama haya.
0: Sasa kuna vitu muhimu vya kuzungumzia, wanazungumzia mambo ya wapenzi. Tuambie mambo serious katika kandanda na sporti kwa ujumla.
2: Bila shaka tutaanza na waziri wetu Mvurya.
0: Ndio.
2: Ni historia yake na yake leo Kenya imeandikisha.
0: Naam.
2: Hasa kutoka Afrika, kwa hao ndio watakuwa wenyeji wa makala ya ubingwa wa dunia 2029.
0: Hala.
2: Sisi tutaandaa.
0: Ndio.
2: Na mji wa Nairobi, hasa uwanja wa Kasarani.
0: Ndio.
2: Ndio utaweza kutumika katika unaitwa World

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Tukianza habari zetu, ni kwamba mahakama kuu imebatilisha uamuzi wa serikali wa kuuza sehemu ya hisa zake za 15% katika kampuni ya Safaricom, ikitaja mchakato huo kuwa unakiuka katiba. Benchi la majaji watatu wa mahakama hiyo limeagiza hisa hizo kurejeshwa kwa serikali kwa msingi kwamba mchakato huo au kushirikisha umma wala kuweka wazi athari zake kwa Wakenya. Katika uamuzi wake, mahakama imebaini kwamba baraza la mawaziri na bunge la kitaifa kuwashirikisha umma kikamilifu wala kutoa maelezo kwao kuhusu mnunuzi aliyekuwa akitarajiwa kununua hisa hizo, ambayo ni kampuni ya mawasiliano ya kule Afrika Kusini ya Vodacom, hivyo kwenda kinyume na katiba. Kulingana na mahakama, ushirikishaji wa umma lazima ufanywe kipaumbele na usishe taarifa kamili, na hivyo kuitaka serikali kuwapa wananchi taarifa za kutosha ili kuwawezesha kushiriki kikamilifu katika maamuzi yanayohusu rasilimali za umma. Majaji hao wameangazia kipengele cha pili cha katiba ambacho kinabainisha kuwa kitendo au uamuzi wowote unaokiuka katiba ni batili, kisha kutoa mfululizo wa amri za kufuta maamuzi.

0: na idhini zote zilizohusiana na uamuzi huo, kukiwamo kusitishwa kwa mikataba, idhini na mipango yote iliyohusiana na uuzaji wa hisa hizo kwa mtu au taasisi yoyote, pamoja na kurejeshwa kikamilifu kwa hisa hizo. Nao muungano wa kitaifa wafanyakazi wa mabara ya utabibu, yani Kenya National Union of Medical Laboratory Officers, tawi la Kitui, wameandamana wakilalamikia kukosa kupandishwa vyeo, mazingira duni ya kufanyia kazi na kutohusishwa katika kutoa maoni yao kama maafisa wa mabara. Wakizungumza na Radio 47, maafisa hao wakiongozwa na katibu wa chama hicho Cornelius Masila, wanalalamika kwa serikali ya kaunti ya Kitui haijakuwa ikiwapandisha vyeo, huku wengi wa kikwama katika ngazi moja ya kikazi kwa miaka mingi.
1: Tuko na maofisa wetu ambao ni wazalendo sana na wamekuwa kitia bidii katika kazi yao, lakini promotion hakuna, mwaka nenda miaka rudi, na hata unapata watu wetu wana retire wakiwa job group kama K ama J, na hii haifai. Jambo la pili ni mazingira ambayo tunayofanyia kazi. Mazingira yetu haifai kabisa, na kwa ile hali ambayo tunafanya kazi unapata kana kwamba hata sisi wenyewe tunaweza pata mangojo tunapofanya kazi, manake hatuzingatiwi na serikali yetu ya Kitui County. Kwa hivyo tunaomba viongozi wetu wafanye promotion kwa ofisa wetu, na mazingira yetu ambayo tunafanya kazi pamoja na zile vyombo ambavyo tunatumia kutibu wagonjwa wetu na watu wetu wa Kitui County yashughulikiwe.
0: Ni kauli ambayo pia imesisitizwa na Jacqueline Mwenda, akisema kuwa licha kuwa wamekuwa kitekeleza kazi zao kikamilifu, haki zao zimekuwa zikikandamizwa na serikali, na kuwa huenda wakagoma ikiwa matako yao hayataangaziwa.
2: Comrades power.
3: Power.
2: Comrades power.
3: Power.
2: Some of us have worked over 10 years. There is no promotion. We are demoralized as a medical lab officers. We all know that there is no treatment without medical lab test. You cannot diagnose anybody, even with any illness, without being tested in the lab. Comrades power.
3: Power.
2: Now we urge our county, we urge all our leaders, our governor to listen to us and address our issues.
0: Na wanafunzi wawili wa mwaka wa nne wa chuo kikuu wamenyimwa dhamana na mahakama Eldoret baada ya kukabiliwa na mashtaka 10 yanayohusiana na video na picha chafu za watoto na makosa mengine ya jinai. Hakimu wa mahakama Eldoret Caroline Watima amesema upande wa mashtaka umeibua wasiwasi kuhusu uzito na aina ya makosa yanayodaiwa kufanya ama kufanywa na washukiwa hao. Eugene Kipruto Kangogo mwenye umri wa miaka 21 na Manase Kiptenoi Kosgei mwenye umri wa miaka 26 wanadaiwa kula njama ya kuchapisha na kusambaza video za watoto kati ya Januari mosi na Agosti 16 mwaka 2025 katika maeneo mbalimbali nchini. Wawili hao pia wanakabiliwa na mashtaka ya kumiliki picha na video za watoto kupitia vifaa vya kidijitali. Kangogo anakabiliwa na shtaka jingine la kupokea zaidi ya shilingi milioni 2 zinazodaiwa kuwa mapato ya uhalifu kupitia huduma ya kutuma pesa kwa njia ya simu. Wawili hao wamekana mashtaka yote na kuiomba mahakama iwape dhamana ili waendelee na masomo yao. Hata hivyo, mahakama imeagiza upande wa mashtaka kukamilisha ukusanyaji na uhifadhi ushahidi wa kielektroniki na wa kawaida ndani ya siku 30, huku kesi hiyo ikitarajiwa kutajwa tena Oktoba 13 mwaka huu kwa maelezo zaidi.
4: Biashara na fedha.
0: Msimu wa mvua kubwa ya El Nino unapokaribia, wafanyabiashara na wakulima wameshauriwa kujiandaa si tu kwa mtazamo wa kukabili majanga, bali pia kwa upande wa mipango ya kifedha. Wakulima wametakiwa kuweka akiba pamoja na kuchukua bima zinazofaa, hatua ambazo zitawasaidia kujikinga dhidi ya hatari ambazo hawaziwezi kuthibitika. Aidha, wamehimizwa kujiandaa kukabiliana na fursa na changamoto zinazoweza kujitokeza kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kupitia kampeni ya Market Storm jijini Eldoret kule katika kaunti ya Sinigishu, kampuni ya All Mucho chini ya uongozi wa mkurugenzi Ogalo Jafet pia imewataka wanariadha waliostaafu kujenga utamaduni wa kuweka akiba, kufanya uwekezaji kwa kuzingatia taarifa sahihi na kulinda maisha yao dhidi ya misukosuko ya kifedha isiyotarajiwa.
5: This region as a whole is the breadbasket of the country. We have huge large-scale farmers to provide protection to the general public on that risk, and we engage in mitigation. So we've already started engaging with our customers on how to mitigate the impact of the anticipated climate risk, El Nino, and where they suffer losses, then we also compensate them for the losses.
3: current and retired athletes and we engage them for and just giving them advice on how to structure their finances better, the solutions that are available to help them plan their future better and plan their legacy as well.
4: Ushauri wa kifedha.
0: Kagua biashara kila wiki, jiulize nimeuza kiasi gani, faida ni kiasi gani, deni ni kiasi gani, bidhaa imebaki kiasi gani na pesa ipo wapi.
4: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Jina langu ni Filikita Jilo.
4: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: naitwa Joshua Baraka. What do I know? Beautiful track playing right here on your number one FM station, Radio 47, Maskani 47, ndani ya bonge la radio. Niite Mbaruku Mwalimu, kipenda faza ma the storyteller.
1: Hey bwana, mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmini Madada. Hoping having a blast this beautiful evening. 11:28, au sio? Upande kwako boss wangu inasemaje kama inatoka hivi?
0: Bado wa Kenya 825 wakiingia natoa.
1: Tunataka kupiga simu kama 654 na kama 443. Make sure kwamba nambari yako inapatikana kwenye tarakilishi yetu. Either umecheza mara moja, mara mbili, mara tatu au mara tano.
0: Dio.
1: Kila play bwana ni 10,000 Kenya shillings. *279# ndo habari ya mjini.
0: Nasemaje?
1: Sema.
0: Yaani hakuna kitu kizuri, hakuna kitu bora, hakuna kitu kinachofaa zaidi kama kujua kwamba una uwezo wa kutuma pesa na ikawa hautatozwa hata shilingi. Itakuwa ni bure. Jamani, Airtel wakaribisha katika ulimwengu wa kutuma do sare, na wanakupatia 50% cashback. Unajua kwamba ukitumia Airtel Money, kutuma pesa kutoka Airtel kwenda Airtel, jamani, ni bure. Ndio maana unaambiwa kwamba itumie leo, na utaona tunayozungumza sio story za bunuwasi. It is free of charge, Airtel to Airtel, bure bilashi. Istoshe, ukifanya transaction na zaidi ya shilingi 100 kama kulipa kwenye paybill yoyote, bank to wallet transfer, au kutuma pesa kwa mitandao mingine, Airtel inakurudishia 50% ya transaction fee papo hapo kwenye Airtel Money Cashback wallet yako. Jamani, hakuna haja ya kuopt-in, ni automatic. Fanya transaction na zaidi ya shilingi 100, pata cashback ya 50% of the transaction fee. Kumbuka kulipia kupitia till yoyote ni free of charge. Bonyeza *334# au tumia my Airtel app, utume pesa bila kukatwa na kurudishiwa nusu ya transaction fee papo hapo. Mwanangu, unasemaje? Sikia hii.

0: Sa, huwe nasemaje?
1: E bwana Mwesh 254.
2: Bili, what? Bili mia alongside Mbaruk mwalimu, yes, na semaje kwenye 347? By the co-parenting hivyo ndo inafaa. Venye Mr. Sidi ameonyesha hivyo ndo inafaa. Ukiona mnafanya co-parenting na baby mama wako kama baby dad na mnapigana, that is not co-parenting bas. You need to go and sit down and study from Mr. Sid and Bahati venye wanafanya. Otherwise, tunde nalo paka badai. Show iko sawa, sioni Mr. Sid kama ako na shida na watu wasishtuke sana. Anyway, tunde nalo paka badai. Mama Nyambura anasikiza show na amewasalimia.
0: Asante sana. Kuna ujumbe umeingia hapa kutoka kwa Director of Communication pale Minister of Sports Creative Economy, anasema mwambie Billy kwanza msalimie, 1 2 asiwe na wivu, abadilishe mganga.
1: Sasa wivu ni
0: Karisa.
1: Juni Karisa, wivu wa nini? Hebu nifafanulie tafadhali.
0: Nasema tu ujumbe ulivyoandikwa.
1: Juni Karisa, nifafanulie.
0: Na anasema anasikiza show. Haya.
1: Juni Karisa, tuko watatu tu studioni. Na hizo video ambazo zimetumwa ni nguvu yangu.
0: Juni, nimemwambia Billy, huyu waziri anaitwa Salim Mvurya Mgalla.
1: Password!
0: Mgalla muue, haki yake mpe.
1: Password!
0: Mungu bariki baba Mvurya, anasemaje kwenye TL?
1: Acha ubishi Billy, mapenzi uisha na many unlucky couple huo uatokea. Many prominent people have separated na wana co-parent. Anyway, my father akona 3 wives na wote wako sawa.
0: Na ukiona watu wako na issue na co-parenting au ni maskini. Matajiri wamefanya hizi vitu, hata Billy anafanya
1: kwa miaka yote. Siri ni hela.
0: Siri ni pesa ndugu yangu. Haya Yohana Mizingo, unasemaje? Kabla useme, jamani, ni masaa ni ya kamanda.
1: Eh bwana, tuzingatie, lakini make sure kwamba pia tunapata nambari yako kwenye tarakilishi yetu. Piga tu *279#. Tukiridewani boss wangu, simu kadhaa zinatembea.
0: Juni yachekesha kweli, yasema video gani Billy? Hajatumiwa video, video za kwa direct kwa waziri ndugu yangu, utachoma kazi.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Ewana, itakapogonga mida ya saa 12 juu ya alama, naye Filikita Habona Jilo ni kwamba Ndindi Nyoro apongeza uamuzi wa mahakama kuu kubatilisha mpango wa kuuza hisa zake katika kampuni ya Safaricom. Alafu wanariadha washabikia uamuzi wa Kenya kuwa mwenyeji wa mashindano ya dunia ya riadha ya mwaka 2029.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47. Radio 47 104.4

0: anasemaje?
1: Felix Mayaka unasemaje?
2: Hello.
1: Se unasemaje?
2: Nauli. Habari yenu?
1: Nzuri.
2: Na yambaru?
0: Yangu ni njema, unasemaje?
2: Alikuwa anakusalimia, kwani mimi nisema nini wewe?
1: Ameniuliza, uliza mbaru anataka kuokota ama hataki?
0: Felix.
2: Mbaru anataka kuokota.
0: Felix Mayaka. Felix.
2: Unataka kuokota ama hutaki?
0: Wacha ni kujibu hivi. Tarehe ni tabana. Lakini place ilikuwa parking. Nilikuwa mimi na wewe na hatukuwa peke yetu.
1: Kwa hivyo utaamua
0: mwenyewe, utaamua mwenyewe kama unatuokotesha ama unatuacha tuongee.
1: Alaa! Ebwana Juni Karisa. Ah, nimeokota bro.
0: Unasema Juni?
1: Juni Karisa the 6th. Sasa mama, video nimeziokota, nimezikata mwenyewe.
0: Lakini
1: alafu akote mmoja tu haiwezi. Yaani mwanangu alhamdulillah bwana. Wewe niambie uko kazini afu unokota tu. Unokota tu.
0: Paka wengine wakupigia simu wakuuliza kama anakuokota.
1: Watakuokota. I love my job.
0: Namba yangu ni ile ile.
1: Yaani mwanangu yani. Nasemaje bro, bottom line, choose your career wisely.
0: Manake ungekuwa wewe mwalimu wanafunzi hawezi kukukotesha.
1: Anakupigia simu saa ngapi mzazi wako?
0: Yes.
1: Mbona anakugombeza? Ehe, mbona ulimchapa mtoto wangu? Choose your career wisely.
0: Rosely na Witi katuma ujumbe huko.
1: Semaje?
0: Musiokote peke yenu, muniokoteshe ama niwape blackout. Goodbye. Utaokota Rosie.
1: Utaokota.
0: Wacha
1: nimtumie jero.
0: Rosie utaokota.
1: Nimtumie Rosie jero.
0: Utaokota mama. Rosie utaokota. Jamani nasemaje? Sikia. Hii pack mpe ya Oreo tano for 50 bob unaibeba bila stress. Hii unaitembea nayo popote. Ukiwa umevaa trench coat yako safi au trouser unaweka ndani. It goes where you go. Sasa kama uko break kiasi ama una chill na mbogi, grab your 5 Oreo pack na 50 bob peke yake, ujibambe ukitwist. Oreo, stay playful. Bili mia.
1: Naam.
0: Niliambia ulinunua line ya Airtel ndugu yangu. Maana hiyo ni mazuri.
1: Mambo mazuri zaidi. E bwana, Airtel to Airtel, kutuma hela ni bure bilashi. Isitoshe, ukifanya transaction zaidi ya shilingi 100, ile transaction fee ya 50% inaregeshwa kwenye Airtel Money Cashback wallet yako. Hivi sasa unaweza kubonyeza *334# ili mradi uweze kutumia my Airtel app au utume pesa pia bila kukatwa na upate nusu ya transaction fee papo hapo. Mwanangu okotesha wa Kenya.
0: Nasemaje? Nawapatia muda, dakika 4, wazitumie kabla ya kurudi hewani. Tutakuwa tunafanya broadcasting method. Kila mmoja anaokota, unasemaje mzee baba?
3: Halo halo. Vipi bila mia namba yako maalum?
0: Fiti sana.
3: Inakuaje? Wewe ni kwa upande wa Malindi kwa sasa hapa kwa hii mada anasemaje? Kwa parenting sio mbaya.
0: Yes sir.
3: Kibaya ni umaskini.
0: Naam.
3: Sasikia matajiri wangapi wamepigana ati huyu wangapi wamepigana
0: pesa
3: wamekosana.
1: So the enemy is poverty.
3: Hakuna pesa muhimu watu wangu, unasemaje?
0: Seba.
3: Utafute kichele watu
0: wangu. Asante baba, wewe una akili nyingi, utaenda mbali. Unasemaje Yohana Mizingo?
4: Wanangwe.
0: Yeah!
4: Hey! Ayo abozo, toto la Mwanza hapa Yohana Mizingo. Mimi kwenye Sulu 47 nasemaje?
0: Sema baba.
4: Wewe baby mama wa Mr. Sidi. Wewe Tanasha Dona. Wewe Zari the boss lady. Jameni, tuseme na njaa zetu. Nyinyi ni vinganga kama vinganga wengine tu. Hapo hakuna kuseme eti sijui wako sawa, wako nini, sijui nini, oh baba ni mkubwa wa chikundi, oh vya mlungu panga. Hakuna hapo, ni njaa. Tuseme na njaa zetu.
0: Wajua siwezi mlaumu Yohana. Waweza pata ajaelewa pia mada. Co-parenting huwezi elewa.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Kinara wa chama cha People's Party of Kenya, Ndindi Nyoro, ndiye kiongoza hivi punde kupongeza uamuzi wa mahakama kuu uliobatilisha uuzaji wa 15% ya hisa za serikali katika kampuni ya Safaricom, akisema hatua hiyo ilikuwa kinyume na katiba. Akizungumza kule Ewaso Kidong, eneo la Kajiado Magharibi, wakati wa mazungumzo na wazee wa jamii ya Atumore Masai, Nyoro amesema hisa hizo zinafaa kurejeshwa chini ya umiliki wa serikali. Kwa mjibu wa uamuzi wa mahakama kuu, Nyoro ameitaka serikali kusitisha mara moja uuzaji wa mali za umma pia kwa manufaa ya kibinafsi, akisisitiza kuwa rasilimali za kitaifa zinapaswa kusimamiwa kwa manufaa ya Kenya. Amesema hisa za Safaricom zinafaa kuuzwa kwa Kenya badala yake, ili kuhakikisha kwamba manufaa yanabaki nchini na kuchangia maendeleo ya taifa.
2: I want to celebrate our judiciary today because they have ruled that the sale of Safaricom shares was unconstitutional. Na sisi tunafurahia sana hiyo matamshi ya judiciary yetu. Na wale watu walichukua pesa ya Safaricom, Vodacom and Vodafone, Kenyans are looking at you. We need you to bring back our money. Na hii serikali, mambo ya kuuza vitu za Wakenya, mnauza kama vile mnataka. Sasa mahakama yetu imewaeleza hiyo mambo imekwama leo. Kenyans are saying they are ready to buy our Safaricom shares. Don't sell them to other people. Wakenya watanunua kwa soko la hisa.
1: Kauli ya Nyoro inajiri wakati ambapo mahakama kuu imebatilisha uamuzi wa serikali wa kuuza sehemu ya hisa zake za 15% katika kampuni ya Safaricom, ikitaja mchakato huo kuwa wa kukiuka katiba. Benchi la majaji watatu wa mahakama hiyo limeagiza hisa hizo kurejeshwa kwa serikali kwa msingi kwamba mchakato huo haukushirikisha umma wala kuweka wazi athari zake kwa Kenya. Katika uamuzi wake, mahakama imebaini kwamba baraza la mawaziri na bunge la kitaifa halikuwashirikisha umma kikamilifu wala kutoa maelezo kwao kuhusu mnunuzi aliyekuwa akitarajiwa kununua hisa hizo, ambaye ni kampuni ya mawasiliano ya kule Afrika Kusini ya Vodacom, hivyo kwenda kinyume na katiba. Na viongozi wa mabunge wananchi katika kaunti ya Mombasa wakiongoza na mwenyekiti wao Pius Makani wametaka swala la makubaliano ya vyama kutosimamisha mgombea eneo lililo na maarufu wa chama fulani, yani zoning, kutupuliwa mbali katika uchaguzi mkuu ujao. Viongozi hao wamewataka wanasiasa kuuza sera zao kwa wananchi na kushindana kwa debe ili kutoa nafasi ya kidemokrasia kwa wananchi kuchagua viongozi bora. Kauli ya pia imetiliwa mkazo na mwaniaji wa wadhifa wa wakilishi wa kike katika kaunti ya Mombasa, Fatuma Barayan, ambaye anahudumu kama mwenyekiti wa kitaifa wa hazina ya maendeleo ya vijana.
3: Hiyo mambo ya zoning ya Mombasa, ODM kama wataki kuface competition 2027, wajiondoe kwa competition ya 2027. We are going to face them squarely. Hiyo mambo ya zoning hatutaki. Na hii ndio hatari yenye mheshimiwa rais alikuwa nayo 2024, wakati watu waliplan kuharibu uongozi wake. Ilibidi aende kukopa watu. Na hao watu ndio wamemletea shida. Ona zile demands wa ODM wako nazo. Wana demand, wanataka deputy president. Suppose mheshimiwa rais angekuwa na wabunge almost 250. Hange bodha.
4: Na ule uamuzi mumesema kwamba mtaki zoning, acha sisi tuko hapo. We have to pick the right people so that vile vizazi vingine vinavyokuja na sisi wengine tunajua kwamba maendeleo yatapatikana.
1: Katika spoti ni kwamba wanariadha mjini Iten wamefurahia uamuzi wa Kenya kwa mwenyeji wa mashindano ya dunia ya riadha mwaka 2029, ikiwa ni nchi ya kwanza barani Afrika kuandaa mashindano hayo. Wakizungumza na Radio 47 mjini Iten, baadhi ya wanariadha na wakufunzi wametaka serikali kujiandaa mapema kwa kukamilisha ujenzi wa viwanja nchini ukimwelewa Kipchoge na Kamarin, ambao pia ni muhimu katika kukuza vipaji na kuandaa wanariadha. Wanariadha hao pia wameahidi kuongeza juhudi katika kurejesha hadhi ya Kenya katika mbio za mita 3,000 na 5,000.
5: And we will also be urging the government to step in to fast track the completion of Kamarin Stadium in Elgeyo Marakwet, the completion of Kipchoge Stadium and all other stadiums, so that all the athletes can really prepare very well for this event. We are sure that all the glory that Kenya had will be more visible during the 2029 World Championships.
6: Itakuwa vizuri sana kama zi athletes naweza fika huko na tutaweza participate vizuri hadi hata sisi tunaweza kimbia hiyo race.
7: Yangu ni furaha kupata championship hapa Kenya, na ingine nasema saidi ni kungangana tulete makuli yenye ilikuwa imeenda nje tulete rudi nyumbani. 3,000 hiyo tutangangana kabisa, hata saidi tumeanza kamari kuja mzuri, niko sure hiyo kitu tarudi.
1: Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Nasemaje? Amesema asemi, wacha asemi. We Ntere, angalia WhatsApp, wacha ujinga. Nimerudi hewani man. Dakika msikilizaji ni 10 baada ya saa 12 kamili South Africa Mashariki. Umbea utalimaliza. Guess nilikuwa nauliza nini? Guess nilikuwa nauliza nini?
1: Ulikuwa unauliza nini mwana?
0: Bwana ni mbona ni givuye bwana?
1: Eh?
0: Ai, ama wacha. Ai.
1: Zima mic.

0: Iki chenye mkua mkisema kumuhusu ni uongo.
1: Nani na nani? Mkisema mimi na nani? Nikikivue.
0: Baba umepoa.
1: Make me proud sana. Yali bro.
0: Na amekuwa akiwaambia bwana, mimi niko na Dora. Hamuamini.
1: Yani nilipomkuta au nilipomkuta Nikivue.
0: Eh.
1: Ah, hii imeenda.
0: Wasema ashwagandha is at work.
1: Ashwagandha. Sasa guess the suspect. Huyo nikimtaja tu paondoka.
0: Station yafungwa.
1: Yafungwa hii.
2: Hello.
0: Oi.
2: Yes.
0: Unaitwa nani kutoka wapi mami?
2: Naitwa Dorina Cheng kutoka Siaya.
0: Dorina Cheng, umecheza mara ngapi?
2: Nane.
1: Mara?
2: Nimecheza na box number 5 mara 8.
0: Ngapi umeingia kwenye simu yako?
2: Nimepata 70k.
0: 70,000 Kenyan shillings. Eh bwana.
2: Thank you very much.
0: Karibu sana boss wangu.
1: Umbea ni kitu kibaya sana.
0: A B C. Toa hela.
1: Yaani mpaka ngoma iko juu lakini mzee lazima tusengenye.
0: Ah,
1: lakini uzuri tumesaidika. Pesa natoa. Huyu anaitwa nani? Anaitwa Alex Tononi. Ukilewa. Nick Wagivuye.
0: Kila siku anambia bwana mimi siko hivo, hamusiki.
1: Vipi bili bono meinsisti we una nini?
0: Ah, leo evidence kwa kalatasi bila kuambua na mtu.
1: Tena nikajifanya, sijamuona.
0: Ningekuja mimi ngesema baba ni mkubwa wa chikundi.
1: Hello.
3: Hello.
1: Tononi.
3: Yes, sir. Alex Tononi.
1: Unaitwa Alex Tononi ukiwa upande gani wa Kenya?
3: Niko hapa Busia.
1: Busia boda.
3: Busia boda na wasikiliza.
1: Ngapi zimeingia kwenye simu yako?
3: 41,000 imeingia ndani.
1: 41,000 in it. Congratulations.
0: Msikizaji, tungependa uchukue simu ya kwako kati ya sasa na saa 12 na dakika 20.
1: Ndio.
0: Make sure kwamba umecheza mara 5. Kila play ni shilingi 10,000. Piga star 279 hash. Nasemaje?
1: Sema baba.
0: Simu ya kwako msikizaji, pale kwenye dial pad, piga star 279 hash. Cheza ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, hadi ya tano. Make sure kwamba hauachishi kwa muda mrefu hizo dakika kabla kucheza mara ya pili. Star 279 hash. Oya, unaokota.
1: Nasemaje?
0: Sema.
1: Tunazama. Tukirudi. Kila aliyecheza na kufuata maagizo, hii ni yake anaokota.
4: Radio 47 104.9 Kericho. Haba ndipo.

0: intelligence ya Cape Media imeniambia Mbaruk, nyinyi amjui Nick Givuye. Nick Givuye ni sharp boy wa old time ama old town Buru, na quote maneno yake, nyinyi amjui Nick Givuye. Nick Givuye ni sharp boy wa old town Buru. Yani hiyo umeona ni trailer, Taylor ile ndugu yangu. Naambiwa yeye
1: ameficha white.
0: Bro, ni fire. Yeye ndio fireman wa Cape Media.
1: Okay.
0: Yani nimesema
1: kwa sisi wote we are not seeing outside.
0: Make
1: or we are not seeing inside.
0: Makes sense.
1: Sawa bwana, ni
0: Nick Givuye tuachie hata interns jamani. Dakika ni 18. Ukipewa nafasi, unafundisha interns vizuri, bas unakuja unaokota hapa. Nick Givuye leo nimesema kwa list ya kuokota, niko na Filikita Jilo, niko na Rosalyn Awiti, niko na huyu ni nani huyu? Kuna kijana ako hapo digital. Anaitwa Razak. Alafu ongeza na Nick Givuye, wanne na Wambua. Wambua pia amepiga picha. Bila amekataa kupigwa picha na Wambua, anasema eti Wambua anataka kupeleka kwa nyanya yake. Watano sasa hao wote leo wanaokota. Chukua simu yako msikilizaji, pale kwenye dial pad ya kwako, dial star 2 1 ama 279 hash, piga simu bila mia kama nafasi ipo.
1: Tafuta Mkenya aliyefuata maagizo na kopesi pale.
0: Unapata mtu anashinda, hapatikani kwa simu.
1: Natafuta Steven Mwendwa.
0: Steven Mwendwa. Natafuta huyu mtoto wa kike hapa, anaitwa huyu ni wa kiume, Moses Ogose. Moses Ogose.
1: Majina tu
0: naitoa.
1: Yaani msikizaji, hizi namba tuzitoe kwenye hewa.
0: Hizi namba shika simu.
1: Hatuzipati tu hivi hivi hewani. Tunazipata kwenye tarakilishi. Sasa wewe ni kufuata maagizo alafu kuhakikisha kwamba bwana oya mambo yanaokoteka. Oi! Wanakuita nani boss wangu?
2: Stephen Mwenda.
1: Cheza mara ngapi bro?
2: Nimecheza mara 9.
1: Ngapi mengia kwenye simu yako?
2: 66,000.
1: 66,000 Kenya shillings in jaw.
3: Hello.
0: Habari gani baba?
3: Salama sana.
0: Mbaruk Mwalimu Bilimia Radio 47, ngapi zimeingia kwenye simu yako mzee?
3: 75,000.
0: 75,000, enjoy your money. Beautiful. Anasema hivi. Billy amekataa kusoma tongue twister yangu, ni sawa. Sasa
1: wewe nani sasa?
0: Acha naye. Mbaruk vipi? Nimecheza mara 13 bila chochote. Bilimia, okotesha Joshua Okech.
1: Ukicheza sasa hivi mara 3, uweke evidence kwa karatasi.
0: Ndio.
1: Screenshot au SMS ya sasa hivi, wacha za jana, za juzi au za saa 9. Saizi kati ya saa 12 dakika 20 na saa 12 unusu unaokota. Kabla tuangalie hii si ya kusahau, napiga simu zingine kadhaa, pesa inakwenda kwao. Cheza kwanza, ya pili hadi ya tatu. Bosi wangu wape challenge.
0: Nasemaje? Hapa hata siongei sana. Huwezi kuwa unaumizwa na mapenzi, na hela pia zinakuumiza unacheza upati kwa sababu haufati maagizo. Kati ya sasa mpaka saa 12 unusu, dial star 279 hash. By the way Bilimia, saa hizi mkiachana, acha kulia, tikisa tu kichwa chako hivi, halafu sema shetani lete jaribu lako lingine,
1: kwa sababu hili umeliepuka.
0: Ehe.
1: Pigo tena zaidi.
0: Saa hizi ukikosana na mtu,
1: naam,
0: au mpenzi wako mkiachana, usikasirike wala usinune. Tikisa kichwa, mwambie shetani lete jaribu lako lengine. Nipo tayari.
1: This is small matter.
0: What is the worst that can happen? Nini inaweza fanyika zaidi ya tu kuachwa na madeni? Maana siku hizi nasikia unaacha demu ama mnaachana, lakini ulimchukulia simu ya lipa mdogo mdogo kwa jina lako. Wanaume wanafanywaga hivyo siku hizi. Unapata umemchukulia vitu, TV anayotumia lipa mdogo mdogo. Friji anayotumia lipa mdogo mdogo. Sasa akikuacha, unaendelea kulipa ama unamwachia zahama lake anaendelea kulipa mwenyewe? Swali
1: sasa, kama SMS nakuja kwenye simu yako na umeenda labda umeenda Laikipia, atapataje SMS? Umeenda kuandikisha nyingine ya lipa mdogo mdogo.
0: Wanaume hapa nje mnateseka nini?
1: Okay.
0: Wanaume hapa nje mnateseka. Tunaambiaga
1: kila siku, kama una hela, wachana na mapenzi. No money, no honey.
0: Kitu kinaitwa mapenzi.
1: No money, no honey.
0: Kwa Mungu. Sasa angalia, unaachwa, tena amekuacha mataani, amekuacha na madeni.
1: Alafu anakuja yeye kubeba friji yao, TV yao na majirani wa Mbeya wao wanakaa nje zile zinabebwa.
0: Haki ya Mungu.
1: Eh, ni acheni bwana.
0: Mapenzi wewe.
4: He back to school, vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule kila mwaka. Relax mama,
5: ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
6: Ni kweli, back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM kadi yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
4: Kweli, na si lazima kwenda bank.
6: La hasha, pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly na kupata mkopo haraka kupitia Paybill 400222. Kisha unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza *667# au kwa kutumia Co-op Bank app na Year app anytime anywhere.
4: Ah, basi mwaka huu ni easy kabisa.
6: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of Kenya.

0: geshavu. Mbona si avocado?
1: Ah, watermelon ndo ilinitia tu nguvu bana. Nikaona acha niende nayo bana.
0: Na watermelon ina nguvu kwanza seeds zake.
1: Yeah.
2: Mwanangu unaitwa nani na unatoka maeneo gani?
1: Mimi naitwa Nicholas Maezia John, majina kamili.
2: Mhm.
1: Na nilitoka maeneo ya Mtwapa, mimi nimezaliwa Mtwapa.
2: Mhm.
1: Nimelelewa Mtwapa, nimesomea Mtwapa.
2: Naam.
1: Na nimeoa Mtwapa.
0: Wewe pia umeoa?
1: Ndio nimeoa bana.
0: Ah, kweli watermelon inakupatia nguvu.
2: Una watoto wangapi?
1: Niko na watoto wawili vijana.
2: Na watermelon ndo inalea familia.
1: Ya, watermelon ndo inalea familia, inasomesha familia.
2: Naam.
1: Ya, na pia inanifamisha bana katika majukumu yangu mengine bana katika maisha yangu.
2: Miaka mingapi ndugu yangu kiuza watermelon?
1: Sahi, hii 2026 ni mwaka wa tatu.
0: Wow.
1: Ndio.
0: Unavuna mwenyewe, unapanda mwenyewe, ama unanunua tu sokoni, unawauzia baada ya kununua kwa wakulima?
1: Ah, nanunua sokoni, nanunua sokoni.
0: Okay.
1: Ninakuja na kata, ninaanza kuwauzia.
0: Ukiwapigia kelele, hebu tupe baba.
1: Watermelon.
2: Pigo tena zaidi. E bwana kaka, ni Radio 47. Mimi naitwa Billy Mia. Niko na Mbaruk mwalimu.
1: Okay, nashukuru sana Billy Mia Mbaruk na mwalimu bana. Nimeshukuru sana.
0: Kitengo kinaitwa hii si ya kusahau. Tunapigia Mkenya mmoja simu anatuambia incident moja kwenye maisha yake ambayo hawezi kuisahau daima dawamu. Yako itakuwa ni gani?
1: Ah, siku yangu siwezi kusahau bana, ni ile siku nilikuwa mlevi sana, lakini nashukuru Mungu.
0: Ulikuwa mwachofi?
1: Ya, nilikuwa mlevi chakari kabisa. Hata mke wangu alikuwa anaweza kuja kuniokota kwa mitaro kule bana.
2: Ah,
0: ndugu yangu.
1: Lakini nashukuru Mungu, nilipokoka sasa ndo nikaamua kujiingiza katika biashara ndogo ndogo.
0: Brother, unasema ulikuwa unalewa mpaka unaangua kwenye mitaro?
1: Ndiyo, nilikuwa ninalewa bana mpaka mke wangu asubuhi akinikosa kwa nyumba anajua tayari niko mtaroni na kuja kunitafuta kule.
2: We, miaka gani hiyo?
1: Hiyo ilikuwa 2019. Mm-hmm. 2018 na 2019.
2: So nini kafanyika ukaamua kubadilisha mienendo ndugu yangu?
0: Aliokoka.
1: Ah, nafikiri kuna siku bana nilikuja nikakunywa sumu bana. Maana yake nililewa sana mpaka nikataka kujiua. Sasa nilipotaka kujiua, hiyo siku nilikunywa sumu kabisa.
2: Mm-hmm.
1: Lakini kitu cha kushangaza asubuhi bana sikuwa nimekufa bana, nilikuwa bado niko hai.
2: Ulikuwa shangaa kwani hapa ndio
0: ulipewa sumu counterfeit?
1: Ya bana, sijui kama ilikuwa counterfeit, sikuelewa bana vile kulikuwa.
0: Ama ni Mungu mwenyewe alisema bado hajamalizana na wewe hapa ulimwenguni?
1: Kusema kweli naweza sema ni Mungu mwenyewe alisema bado.
0: Alright.
1: Kuna jukumu naifanye kufanya.
2: Wa.
0: Hey, pole.
2: So mwanangu kajipata hospitali.
1: Nikajipata hospitali na tangu hiyo siku maisha yangu yakabadilika, nikasema sasa mimi na pombe tumeachana kabisa.
2: Au sio?
0: Ukaokoka na Yesu ni Bwana.
1: Nikaokoka na Yesu ni Bwana.
0: Mkombozi wa maisha yako.
1: Mkombozi wa maisha yangu, aliniokoa sana.
2: Hapo hapo kaanza kuuza watermelon.
1: Hapo hapo sasa 2024 ndo ndege sasa nikainua ya kuuza watermelon.
2: Sasa unaulianzaje kupiga fujo hivi?
1: Fujo mazee ilikuja tu from the inside. Unajua vile msukumo mtu anasukumwa.
0: Hey.
1: Katika mwaka mmoja mimi nimekuwa nikiuza watermelon bila fujo.
2: Naam.
1: Lakini kuna kipindi kilikuja nikasikia sauti inanizungumzia ndani ya kwamba hapana, I have to do something yenye at least watu wataninotice bana. Maanake hizo ambavyo ninafanya hakuna mtu ananitambua bana.
0: Ndio.
1: Yeah, na hakuna mtu anajua kile kitu ambacho mimi ninauza.
2: Nah,
1: so sauti pika kuja kaniambia hebu paza sauti.
2: Uh-huh.
1: So nilipopaza sauti nilikuwa very funny. Nilianza kujicheka mwenyewe mpaka ambavyo ziliniuma unajua. Yeah, sasa nilipojicheka nikasikia tena sauti nyingine inanizungumzia inaniambia sasa kitu kama hii ndio mimi nataka bana. Sasa nikaanza. From that time ilikuwa ni mwezi wa 2025, mwezi wa 6 na 7 hapo.
2: Nah.
1: So nilianza hii kelele.
2: Nah.
1: 2025. So watu na tayari wameanza kunichukua kwa mitandao, maana walikuwa wengi wanasema kwamba nimechizika. Wengi walikuwa wanasema yule jamaa chizi.
0: Anaenda kwa madhari, potrizi.
1: Yeah, watu wengi sana walinichukulia vibaya sana.
2: Mm-hmm.
1: Wengine wakawa wanaogopa hata kununua watermelon. Lakini saa hii vile ambavyo nakwambia, hii mpapa mimi ndo nina supply watermelon kwa watu wote hapa.
0: Kwa siku ndugu yangu unaangusha pesa ngapi?
1: Kwa siku bana mimi ninaangusha karibu 5,000 kwa siku.
0: Wow.
2: Ewana boss wangu, shukrani sana kuongea nasi.
1: Ewana,
2: kila la heri.
1: Nimeshukuru sana Mr. Bilmia.

0: So.
1: Kuna mtu kanitumia ujumbe.
2: Semaje?
1: Mimi ile sitawahi sahau ni ile mwaka nilisafiri kutoka Nairobi hadi Mombasa kumit mwanamke mjamzito. Bado inaniuma.
2: Ah, mwanangu ina joto hiyo, hakujua tu anangenishauri.
1: Hii si ya kusahau ya leo, I know Mbaruk you can relate very well with it my brother. Alafu akamaliza na wadau. Let it go on record.
2: Naam.
1: Nilikuwa mlevi lakini nilikuwa sianguki kwenye mitaro.
2: Oh, so ndo namaanisha hivyo. Zomaki mwanangu.
1: Ah, bismillah.
2: Watermelon. E bana, pesa inatoka mbali wadau.
1: Utapata kuna mtu sahihi ashapata business idea na yeye kwa kuwa iko mtu hapa, azishi yake ya Nairobi. Hatuna kutafuta na kupiga simu.
2: Anasemaje Nicky Mambo?
1: Nicky Mambo katuma voice note. Unajua Kenya wanapenda kukopi sana.
2: Akiona
1: tu biashara ya mwenzake.
2: Bismillah.
0: Nido kezo.
1: Nicky Mambo, you are a fool. Baruk amepata wakuwika.
0: Watermelon.
1: Haya, huyu asemaje?
2: Eh, amesema watermelon tu mwanangu. Noma sana ni.
1: Kile sitasahau tulienda kuona mrembo usiku, kufika huko wanatugeuzia sisi ni wezi. Watermelon. Anasema bado sijaipata. Bili mia.
2: Eh bwana, anasemaje Mbaruk mwalimu? Una dakika 5. Tunafanya broadcasting method my brother, broadcasting method. Yani kuna bonus za kuanzia shilingi 400 mpaka shilingi 5000. 400, 500, 1000, 2000, 3000 mpaka shilingi 5000. Hizo ni bonuses pekee yake. Make sure kwamba unapatikana miongoni mwa Kenya 3000 ambao wanaingia kati ya sasa na saa 12 na dakika 50. Piga tu *279# utaokota.
1: Ukiipata mahali,
2: njoo tukulipe.
1: Na hii
2: si ya kusahau.
3: Hii si ya kusahau.

0: anaitwa Nenga, kipenda Bilda sikiwa na Nandi Nandera. Dakika zikiwa ni ngapi? 12 pekee yake zimesalia kwa mwendo wa saa 1 kamili sasa Afrika Mashariki. Thank you so much for tuning in. Ni Tambaru kumwalimu kipenda Faza ama the storyteller.
1: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda niita Yasmina Madada. Tumesema kwamba ni wakati wa kuokota. Wewe ambao unataka kuokota unaokota. Piga tu star 279 hash alafu pesi alafu mwanangu uanze biashara yako. Watermelon.
0: Anasema from bombo lolo mtu hapa fere fere mbore mbore mbore.
1: Watermelon. Oi.
2: Hello.
1: Mambo vipi?

0: nitumie Geisha Naturals yako leo.
1: Tena, kwani hiyo sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini?
0: Skin imebaki tu so dry. Sio kama yako imekuanga tu radiant kila siku.
1: Mimi hutumia Geisha Naturals.
2: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa. Inapatikana kama Geisha Black, Geisha Moringa au Geisha Shea and Almond kwenye duka karibu nawe.
0: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
1: Acha.
3: Geisha Naturals, glow naturally, kila siku.
4: Radio 47 inavuma ndani na nje ya nchi. Tumekubalika hadi kimataifa. Kwa ushirikiano na Deutsche Welle nchini Ujerumani, tunakupa matangazo ya aina yake.
5: DW Habari za ulimwengu.
4: Kuanzia habari, makala na matangazo ya soka. Radio 47 na Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili nchini Ujerumani. Hili ni bonge la ushirikiano. Radio 47, tunavuma na bado. Hapa ndipo Radio 47, Mbavu Garage.
6: Unajua kivu kitamu ukikohoa mbele ya mzazi, yu ni kesi.
7: Ama uongeza zile unagula. Ama ufanyi mnaanza kukikon. Naita kukukul. Ama ni kukikon na cheke.
6: Ama mgine kupesa kula chake kidogo.
7: Ndio.
6: Hey. Mgeni akuje kwa meza, anakula, amone yako imeisha, akugawie kidogo.
7: Ayayayaya, kosa la jinae.
6: Analikuwa mzazi amekaa kando yako, atakuchuna.
7: Kuna vile ulikuwa unachunua kwa mapacha hapa kwa nini? Kwa thighs.
6: Kwa thighs.
7: Unachunua ili unasima kwanza.
6: Unasima
7: retivu tsebe kwa mdomo hivi. Cha. Alafu sasa unakimbia kama 200 meters, unaenda kupiga.
6: Yo, wewe
7: uliwahi tumwa uchilete kiboko
6: ya kuchapwa nayo. Sio pia
7: enda huko chuna kiboko alafu nilete nikuchape.
6: Pesa pia uko hapo inakaa uchungu sana. Ama nichukue hii.
7: Ama nichukue hii atanivunja. Unaenda unakanyagwa kwanza wanakutisamu. Anakukanyaga hapa shingo. Lakini hizo kesi zilikuwa mbaya. Anakukanyaga kwanza alafu anakunyorosha viboko. Ukipiga nduru. Anakwambia Nyamasa.
6: Alafu
7: mimi sikuchapi na chapa magosa.
6: By mistake uamuke vibaya alafu ufanye hivi. Sasa utakunipiga? Unataka kupigana na mimi?
7: Mkubwa.
6: Umekoa eh?
7: Siku hizi una nguvu.
6: Zimejaza mkono, si ndio? Bwana.
7: Aya, ukitoa machozi unaambia sitaki kuona machozi.
6: Sitaki.
7: Ukitoa usipotoa machozi, siku hizi usikii. Kwa hivyo usikii.
6: Si ndio umekuwa kiburi? Ndio marafiki utembea nao, si ndio?
7: Yaani hizo siku unajua siku hizi uwezi chapa mtoto bila unataka.
6: Chapa mtoto, siku hizi kuna malaw, sijui child law.
7: Unaambia mtoto kuna sheria, uwezi enda. Yaani lakini pato Kenya na Afrika pato. Pato kutoko. Pato tume maintain kidogo. Pato unaweza chapa mtoto and you can get away with it hapa. Lakini ukienda sehemu kama Marekani ama UK, mtoto atakushtaki kama msasi. Na utakuchiwa na maafisa wa polisi. Ama wakucha wachukue mtoto, waseme kwamba umeshindwa na machukumu ya kulea mtoto. Wewe unawachwa peke yako na mtoto ni yako.
6: Mtoto anapelekwa social service.
7: Social

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Public participation is not necessarily a process consisting of oral hearings, written submissions, can also be made.
2: Na sisi tunafurahia sana hiyo matamshi ya judiciary yetu. Na wale watu walichukua pesa ya Safaricom, Vodacom and Vodafone, Kenyans are looking at you. We need you to bring back our money.
3: We are sure that all the glory that Kenya had will be more visible during the 2029 World Championships.
4: Ni saa moja usiku. Hujambo, hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi msikilizaji zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Filikita Jilo. Miongoni mwa leo tuliokutarishia: pigo kwa serikali, mahakama batilisha mpango wa kuuza hisa zake katika kampuni ya Safaricom, Rais Ruto ahidi kutimiza masharti yote yanayohusu mashindano ya dunia riadha ya mwaka 2029. Kumbuka pia tuna mahojiano sporti, ukweli wa mambo na DW idhaa ya Kiswahili. Amewahi kusema aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama kwamba demokrasia inategemea taasisi imara na mahakama huru. Tukianza habari zetu, ni kwamba serikali imepata pigo baada ya jopo la majaji watatu mahakama kuu kupinga hatua ya kuuza sehemu ya hisa zake za 15% katika kampuni ya Safaricom zenye thamani ya shilingi bilioni 204.3. Mahakama iliamua kuwa mchakato huo ulifanyika bila ushirikishaji wa kutosha wa umma na ulihusisha kufichwa kwa nyaraka muhimu na taarifa za msingi. Majaji Rosin Aburili, Francis Gikonyo na Tabitha Wanyama waliamua kuwa serikali ilishindwa kuweka wazi utambulisho wa mnunuzi aliyependekezwa na kutoa maelezo yasiyo sahihi huku ikificha taarifa muhimu kuhusiana na mauzo hayo. Katika uamuzi wake, mahakama imebaini kwamba baraza la mawaziri na bunge la kitaifa alikuwashirikisha umma kikamilifu wala kutoa maelezo kwa kuhusu mnunuzi aliyekuwa akitarajiwa kununua hisa hizo, ambayo ni kampuni ya mawasiliano ya kule Afrika Kusini ya Vodacom, hivyo kwenda kinyume na katiba. Kulingana na mahakama, ushirikishaji wa umma lazima ufanywe kipaumbele na uhusishe taarifa kamili, na hivyo kuitaka serikali kuwapa wananchi taarifa za kutosha ili kuwezesha kushiriki kikamilifu katika maamuzi yanayohusu rasilimali za umma. Majaji hao wameangazia kipengele cha pili cha katiba ambacho kinabainisha kuwa kitendo au uamuzi wowote unaokiuka katiba ni batili, kisha kutoa mfululizo wa amri za kufuta maamuzi na idhini zote zilizohusiana na uamuzi huo, kukomo kusitishwa kwa mikataba, idhini na mipango yote iliyohusiana na uzaji wa hisa hizo kwa mtu au taasisi yoyote, pamoja na kurejeshwa kikamilifu kwa hisa hizo. Haya kijiri na kinara wa chama cha People's Party of Kenya Ndindi Njoro ndiye kiongozi hivi punde pia kupongeza uamuzi wa mahakama wa kubadilisha uuzaji wa 15% ya hisa za serikali katika kampuni ya Safaricom. Amesema kwamba hatua hiyo ilikuwa kinyume na katiba. Akizungumza kule Ewaso Kidong, eneo la Kajiado Magharibi, wakati wa mazungumzo na wazee wa jamii Tumore Masai Nyoro, amesema hisa hizo zinafaa kurejeshwa chini ya umiliki wa serikali kwa mjibu wa uamuzi wa mahakama kuu.
5: I want to celebrate our judiciary today because they have ruled that the sale of Safaricom shares was unconstitutional. Na sisi tunafurahia sana hiyo matamshi ya judiciary yetu. Na wale watu walichukua pesa ya Safaricom, Vodacom and Vodafone, Kenyans are looking at you. We need you to bring back our money. Na hii serikali, mambo ya kuuza vitu za Wakenya, mnauza kama vile mnataka. Sasa mahakama yetu imewaeleza hiyo mambo imekwama leo. Kenyans are saying they are ready to buy our Safaricom shares. Don't sell them to other people. Wakenya watanunua kwa soko la hisa.
4: Na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta amekubali na kupokea kwa heshima uamuzi wa mahakama kuu unaunga mkono kifungo cha sita cha sheria kuhusu kustaafu kwa rais, yani Presidential Retirement Benefits Act. Kupitia taarifa rasmi iliyotolewa na ofisi yake mapema leo, Uhuru ameeleza kuwa uamuzi huo ni kielelezo tosha cha ukomavu kidemokrasia nchini na kwamba yupo tayari kutoa nafasi ya kukabidhi uongozi wa chama cha Jubilee. Kwenye taarifa yake, Uhuru amesisitiza kuwa amepokea uamuzi huo kwa unyenyekevu mkubwa na utii wa sheria. Ofisi yake imefafanua kuwa kuchelewa kwa mchakato wa kukabidhi wenyekiti wa chama cha Jubilee hakutokani na yeye kukataa kuondoka, bali kulisababishwa na migogoro ya ndani ya chama iliyohitaji ufafanuzi wa kisheria. Kufuatia mwongozo huo wa mahakama, ameeleza utayari wake wa kukabidhi uongozi kwa njia ya wazi na unaofuata sheria. Hatua hii sasa inafungua ukurasa mpya ndani ya chama cha Jubilee na kuweka wazi mstakabali wa kisheria wa ushiriki wa marais wastaafu kwenye siasa za vyama nchini. Kesi hiyo iliongozwa na mwanaharakati Peter Agoro imedai kuwa sheria hiyo inawabagua marais wa zamani kwa kuzuia uwezo wao wa kushikilia nyadhifa katika vyama vya kisiasa, huku raia wa kawaida hawakabiliwi na kizuizi kama hicho. Hata hivyo, Jaji Lawrence Mugabe amebainisha kuwa sheria hiyo haiwazui marais waliostaafu kujiunga au kushiriki katika vyama vya kisiasa, inawazuia tu kushikilia nyadhifa za uongozi wa chama baada ya kupita miezi sita tangu ondoke madarakani. Na Rais William Ruto ametoa ahadi ya kutimiza masharti yote yanayohusu mashindano ya dunia ya riadha ya mwaka 2029. Rais Ruto vilevile amepongeza ushindi wa Kenya kwa uandalizi wa mashindano hayo, akiutaja uamuzi huo kuwa ushindi mkubwa sana kwa taifa na bara zima la Afrika kwa jumla, huku Kenya pia nayo ikiwa taifa la kwanza barani Afrika kupata idhini ya kuandaa mashindano hayo ya riadha duniani. Katika taarifa yake kwenye mitandao ya kijamii, Rais ameutaja uamuzi huo kuwa heshima kubwa kwa Kenya na utambulisho kwa taifa ambalo limetamba kwa muda mrefu katika mashindano ya riadha duniani.
6: I reaffirm our unequivocal commitment to host the 2029 World Athletics Championships in Nairobi. This bid carries the full backing, commitment and pride of the government of Kenya and the unwavering support of my office. We have matched our passion with substantial national investment. The government guarantees seamless immigration processes, expedited visa on arrival arrangements for all delegates, and world-class security systems to ensure a safe, secure, and welcoming environment.
4: Rais Ruto pia ameshukuru shirikisho la riadha duniani kwa kuonyesha imani hiyo kwa Kenya, akiahidi kuwa nchi itaandaa hafla ya kiwango cha juu iliyolingana na sifa zake katika mchezo huo. Na washikadau mbalimbali leo wamekongamana hapa jijini Nairobi katika mkutano wa kitaifa kuhusu watu waliokamilisha muda wao kwenye vituo vya malezi, yani care leavers, ili kujadili maslahi ya vijana hao wanapotoka kwenye vituo hivyo. Kama anavyoarifu mwanahabari wetu Silas Kemboi, washikadau hao wameangazia kwa kina sheria inayolinda maslahi yao pamoja na mikakati ya kuandaa kimaisha baada ya kuondoka kwenye vituo hivyo.
7: We need to define a new pathway that can be able to take us up as our young people.
8: Akizungumza wakati wa mkutano huo, katibu katika idara ya vijana na ubunifu Fikirini Jacobs amesisitiza umuhimu wa kuwezesha vijana ili wawe na uwezo wa kujitegemea na hata kuchangia ufanisi wa nchi. Ametoa wito kwa vituo vinavyolea watoto kuandaa vizuri ili watakapotoka kwenye vituo hivyo wawe tayari kupokelewa na serikali katika idara mbalimbali.
7: Skilling is one of the avenues I dare submit without any fear of contradiction that stands as a soft pathway for a majority of our young people. Whether it is soft skills, whether it is technical skills, it is one of the highest guarantees.
8: Ni kauli ambayo imesisitizwa pia na Stanley Hari, afisa katika baraza la kitaifa la huduma za watoto, ambaye ametoa wito kwa vituo vya malezi kwa na mpango maalum wa kujiendeleza kimaisha kwa vijana wanaowalea mara muda wao utakapokamilika. Kulingana na Hari, maandalizi ya vijana hao yanapaswa kuanza mapema hadi siku watakapotoka kwenye vituo hivyo.
9: Preparation should be therefore be sufficient early enough and should not be left until the young person is about to leave the institution. Every young person should, as far as possible, have individualized transition plan developed with their meaningful participation.
8: Kadhalika vijana waliohudhuria mkutano huo ambao walilelewa katika vituo mbalimbali wametaja changamoto wanazopitia wanapotoka kwenye vituo hivyo, kukiwamo kukosa stakabadhi muhimu na ukosefu wa mipango ya jinsi ya kuanza maisha. Humphrey Omondi ni mmoja wa vijana hao.
10: Swali kubwa ni je, hao watu wakitoka Kenya wanaenda wapi? After the transition, where are they going? What is the society saying about them? So leo hapa hii tumekuja ku address the challenges, number one being the issue of documentation.
8: Silas Kemboi, Radio 47.
4: Shukran sana Silas Kemboi.
0: Habari za kina na Filikita Jilo.
4: Leo kwenye kitengo cha mahojiano tunaangazia uamuzi wa mahakama wa kubatilisha mpango wa serikali wa kuuza 15% ya hisa zake za Safaricom kwa kampuni ya Vodacom. Mwanahabari wetu Silas Kemboi amezungumza na wakili na mchambuzi wa masuala ya sheria Duncan Okatch, na ameanza kwa kumuuliza anachukulia vipi uamuzi huo wa mahakama. Tusikilize.
11: Uamuzi wa leo unaipa nguvu mambo ambayo tumeweka kwa katiba, hususan mambo ya kuweza kushirikisha wananchi katika mambo ambayo wanafaa kuhusishwa. Inaitwa public participation. Hiyo ni jambo ambalo limekuwa linazungumziwa na ni jambo nguzo kuu ambalo liliwekwa kwa katiba, kwa sababu wananchi walisema wakati wamepatia serikali ama watu waingie katika serikali, lazima waweze kurudi na kuwa consult na waweze kuwauliza wakati wanafanya maamuzi tofauti tofauti. Na koti imeshinda ikikumbusha serikali ya kwamba ni vizuri kuuliza ama kurudi kwa wananchi upate maoni yao. Hawajasema serikali haiwezi uza, lakini wamesema lazima serikali ichukue maoni ya Wakenya, kwa sababu hii ni mali ya Wakenya. Pia koti imesema ya kwamba lazima mchakato kama huu ufanywe kwa njia ulio wazi, usifanywe kwa njia fiche ama njia ya siri.
8: Na mwakili, mahakama imezungumzia swala la uwazi katika mchakato huo. Je, hili linathirisha nini katika swala la uadilifu, na ni hatua gani ambayo labda serikali inaweza chukua kuhusiana na swala hili?
11: Serikali haifai kuonekana ya kwamba inafanya jambo lolote ambalo linapotezea Wakenya pesa badala ya iwe kwa manufaa yao. Nakumbuka mahakama kuu ilikuwa hata imesitisha hii mambo ya kuuza. Wakenda katika mahakama ya rufaa na wakaweza kusimamisha. Utaona kesho wameenda kukata rufaa kwa mahakama ya rufaa Court of Appeal, na tutangoja kuona. Kwa hivyo bado hatujaona mwisho wa mambo haya.
0: Ukweli wa mambo.
4: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 nayo inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. AI inaweza kumfanya kila mtu akimbie kwenye video, lakini haiwezi kutengeneza tukio ambalo halikutokea. Kuna video sijui kama umeiona ikidai kuwa kuna mwanadada aliyetolewa mbio kisha kupigwa na sufuria kisa eti ametamka tuta. Hilo ndilo dai linaloambatana na video inayosambazwa mitandaoni likidai kumuonyesha mama mmoja mwenye ghadhabu akimpiga mwenzake. Lakini meza ukweli wa mambo imebaini kuwa video hiyo ni ya kupotosha. Taswira hiyo imehaririwa na imeongezewa simulizi ambalo halithibitisho kilichotokea katika ama thibitisho kahalisi lililotokea katika tukio hilo. Video inaweza kuonekana ya kweli kwa macho, lakini hilo pekee halimaanishi kwamba tukio lililotajwa kwenye maelezo yake lilitokea. Hapo ndipo upotoshaji wanapowatega wananchi. Wanachukua video au picha yenye sura halisi, wanaibadilisha au kuiwekea muktadha wa uongo, kisha wanaongeza kichwa cha habari chenye kuchochea hisia ili kuwafanya watu waamini kabla ya kuchunguza. Ukweli ukidhihiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la redio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
4: Katika spoti ni kwamba Kenya yavuna pakubwa kuandaa makala ya riadha za ubingwa wa dunia, mechi za Carabao kuchezwa usiku huu. Lucky Riano na mengi zaidi.
0: Habari za spoti, taswira kamili viwanjani.
12: Hali shwari, mambo sukari, mwana michezo, karibu. Tumakinike viwanjani. Tuanze na taarifa kubwa leo hii ambapo Kenya wamewahi London na Munich kwa kupata ruhusa ya kuandaa makala ya riadha za ubingwa wa dunia zitakazoandaliwa mwaka 2029. Kenya wamepata taarifa nzuri leo hii baada ya wasimamizi wa mashindano hayo kuliteua jiji la Nairobi kuandaa shughuli hiyo ambayo itakuwa ni historia kwa Afrika kwa mara ya kwanza ikiandaliwa katika udongo huo. Salim Vuria ni waziri wa michezo hapa nchini.
13: Nairobi has won the bid. This one is not a mean achievement. It is reason for celebration. It is reason for us to be very proud as Kenyans, because for the first time we are bringing this championship to Africa. So Kenya has a big responsibility, and in government we have taken this with a lot of humility and responsibility to make sure that we have a successful championship in 2029.
12: Munich imewahi makala ya 2031 ambayo pia ilikuwa imependekeza kuandaa makala ya 2029. Tukipiga hatua mwana michezo katika malimwengu ya kabumbu, ina maana kwamba baada ya Rais Hussein Mohamed kukutana na baadhi ya wenyeviti wa vilabu mbalimbali ili kuweka mikakati kabambe kuhakikisha kwamba ligi hiyo ya KPA inang'oananga pasi utoto wote, bado kuna atiati katika ligi hiyo. Huyu hapa Kenneth Ruto kutoka tawi la Baringo.
14: Mojawapo ya mambo ambayo tumezingatia ambayo ni muhimu sana ni mambo ya ligi. Vile tumejadiliana, tumekubaliana kwamba ligi zianze.
12: Wengineko katika makala ya Karabao usiku wa leo, ina maana kwamba sane bado robo wananyundo West Ham watamalika Fulham. Brentford atafunga udhia na Reading, Ipswich akimwalika Arsenal. Garambe hiyo ya Ipswich na Arsenal, bila shaka yote kwa mpenzi wa kabumbu utaipata papa hapa Radio 47. Muhimu niweke miadi pompomo na michezo kufikia po sina la walaba. Mimi ni Lucky Heriano.
0: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Hekima za kikwetu.
15: Hata kichudijo kwa reje nunu paran, hata ukifanya uchai usiku utajulikana.
16: Tumika katika jamii ya Iteso, magharibi ya Kenya, kuwaonya wanaotenda maovu kwa siri kwamba watajulikana hatimaye.
0: Hekima za kikwetu.
4: Tupate habari za DW idhaa ya Kiswahili.
0: DW habari za ulimwengu.
17: Msomaji ni Josephat Charo, na kwanza ni muktasari wake. Viongozi wa Saudi Arabia na Misri wahimiza usafiri huru na salama katika bahari ya Shamu. Na mji wa Nairobi wachaguliwa kuwa mwenyeji wa mashindano ya riadha ya dunia mwaka 2029. Habari kamili. Cairo. Mrithi wa ufalme wa Saudi Arabia, mwana mfalme Mohammed bin Salman, na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi wametoa wito wa kuwepo kwa usafiri huru na salama wa majini katika bahari ya Shamu wakati wa mazungumzo mjini Cairo leo Jumanne. Hayo ni kwa mujibu wa taarifa kutoka ofisi ya rais wa Misri. China leo imeweka vizuizi vikali vya usafiri kwa raia wake, ikiwa ni pamoja na marufuku ya kutoka nje ya nchi kwa wale wanaonekana kuhatarisha usalama wa viwanda au teknolojia wa nchi hiyo. Baraza hilo pia limesema wale wanaojihusisha na shughuli haramu nje ya nchi wanaweza kupigwa marufuku kuondoka nchini kwa muda wa miezi 6 hadi miaka 3 kuanzia tarehe ya kurudi kwao nchini China. New York. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP huenda likalazimika kupunguza misaada nchini Sudan katika wiki chache kutokana na uhaba wa fedha. Hayo yamesemwa na Carl Skau, kaimu mkurugenzi wa WFP, alipozungumza na waandishi wa habari katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jana Jumatatu. Na hatimaye Nairobi. Rais wa Kenya William Ruto leo amepongeza kufanikiwa kwa jitihada za jiji la Nairobi kuandaa mashindano ya dunia ya riadha ya mwaka 2029, ikiwa ni mara ya kwanza kwa mashindano hayo kufanyika barani Afrika. Mwisho wa habari za ulimwengu.
4: Na msikilizaji, kabla niondoke studioni, tulikuwa tumekushirikisha pale katika mitandao yetu ya kijamii kutoa maoni yako. pale katika ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, nikiangazia tu baadhi ya maoni ambayo mmewasilisha pale kuhusiana kuhusiana pale na swala lile. Tumekuuliza pale katika ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Tukianza habari zetu, ni kwamba mbunge wa Embakasi Mashariki Bobu Owino amewataka viongozi wa upinzani kutumia muda mwingi kupanga na kuweka mikakati ya kisiasa badala ya kuendelea kufanya mikutano mikubwa nchini. Akizungumza na habari mapema leo, Owino amesema mikutano mikubwa pekee haiwezi kuhakikisha ushindi katika uchaguzi. Ametoa mfano wa marehemu hayati Raila Odinga, akisema Raila aliendesha kampeni kubwa na kuvutia umati mkubwa nchini, lakini hakuwahi kutangazwa mshindi wa uchaguzi wa urais. Amesema kwamba upinzani unapaswa kutumia muda mwingi kuweka mipango, kujenga umoja na kuandaa mikakati ya uchaguzi badala ya kuzingatia zaidi mikutano ya hadhara.
2: I want to advise those who are in opposition that you need to spend more time strategizing. Spend more time strategizing. Do not spend more time campaigning. Spend more time strategizing, getting tact. Baba did all these rallies. We saw very huge rallies when Baba did these rallies. I went with Baba to 280 constituencies out of 290 constituencies. Walked almost 95% of the whole country. But look at where we landed. Baba was never sworn as a president of the Republic of Kenya. Somebody who was so much loved. Why? Probably because one of the reasons is that we didn't spend much time planning. We didn't spend much time strategizing. These numbers are there. Let us plan. Let us strategize. Let us embrace each other. Let us go this journey together.
1: Kwenye taarifa tofauti, ni kwamba wito umetolewa kwa wakazi wa kaunti ya Lamu kutilia maanani masomo. Ni wito uliotolewa na imamu wa msikiti wa Pwani Kisiwani Amu, Sheikh Mahmud Ahmed Abdul Kadir, akisema kwamba itakuwa vyema kwa wakazi wa Lamu hasa vijana kusomea taaluma zinazoambatana na shughuli za viwanda ambavyo vinatarajiwa kujengwa katika eneo hili ili kuwawezesha kupata ajira. Amesema viwanda hivyo pia vitachangia ongezeko la watu katika kaunti hiyo, hivyo kuwataka wenyeji kujiandaa kufungua biashara zitakazopiga jiki kimaisha.
3: Ikiwa hatutojiandaa mapema kwa ajili ya mradi huu, basi tujue tutakachopata. Uko dharura kubwa sana watu kujiandaa na mapema. Kujiandaa kimasomo, waulize masomo aina gani atakayohitajika hapo. Pia kujiandaa kwa kazi za mikono hizi, kazi za mifereji, kazi za umeme, ushonaji wa viatu. Hizi zote ni kazi zitakuwa utafuta watu wakati huu. Hao watu 1060 wote watahitaji huduma hizo. Watahitaji majumba pia ya kukaa. Hii ni mradi ambao utatoa kazi nyingi nyingine.
1: Aidha, mwataka wakazi wa Lamu kuchagua viongozi wa kisiasa wenye kujali maslahi ya umma ili waweze kutetea maslahi ya wananchi wao katika viwanda hivyo.
3: Tuangalie tu mfano mzuri hapa Port. Utakuta ikiadia nafasi za kazi, wabunge kutoka sehemu za mbali huko huya na majina ya watu wao watakapoka kutafuta hizo nafasi ambazo ziko Lamu. Kwa hiyo ikiwa hatutakuwa na viongozi wakati hono wenye kite na hii jamii, basi tujue tu kwamba tutabakiwa na jina tu kwamba Lamu kuna kiwanda cha mafuta, lakini utakaovuna matunda ya kiwanda hiko sio sisi. Hii lazima tulifahamu kwa uzuri sana.
1: Aliyekuwa afisa wa kampuni ya kuzalisha nguvu za umeme ya KenGen amehukumiwa kifungo cha miaka 11 gerezani baada ya kupatikana na hatia ya kutumia stakabadhi bandia za masomo kujipatia nafasi katika chuo cha mafunzo na baadaye kuajiriwa katika kampuni hiyo. David Mogire Nyabuti alipatikana na hatia ya kujipatia mali ya umma kwa njia udanganyifu na kwa kutumia stakabadhi za uongo baada ya kuwasilisha cheti cha KCSE bandia na kudanganya kuwa ni stakabadhi halali zilizotolewa na baraza la mitihani la kitaifa nchini NEC. Nyabuti alitumia stakabadhi hizo kupata nafasi katika chuo cha mafunzo cha KPLC ambacho sasa kinaitwa taasisi ya tafiti na masomo ya nishati IESR kabla ya kupata ajira katika kampuni ya Kengen. Kulingana na tume ya maadili na kukabili ufisadi ACC, uchunguzi ulibaini kuwa Nyabuti alipokea mshahara na marupurupu mengine ya kazi yenye jumla ya shilingi milioni 14 kati ya Agosti 2003 na Septemba mwaka 2018. Alifikishwa katika mahakama ACC Milimani mnamo Juni tarehe 13 mwaka 2025 akikabiliwa na mashtaka matano kukwamua kujipatia mali ya umma kwa udanganyifu, mashtaka mawili ya kugushi na mawili ya kutoa stakabadhi za uongo. Mahakama ilimpata na hatia ya kujipatia mali ya umma kwa njia ya udanganyifu na kuamuru alipe shilingi milioni 14.95 kama fidia au tumikie kifungo cha miaka mitano jela. Nyabuti pia alitozwa faini ya shilingi 900,000 kwa shtaka hilo au kifungo cha zaidi cha miaka miwili jela.

0: Kwenye biashara na fedha ni kwamba hatua ya serikali kuwataka wafanyabiashara wadogo wadogo ambao ni raia wa kigeni kutafuta stakabadhi muhimu za biashara au kuondoka nchini inaendelea kuwakera pia baadhi ya wafanyabiashara nchini. Kulingana na wachuuzi katika soko la Marigiti mjini Kisii, wameanza kushuhudia upungufu wa wateja huku baadhi ya raia hao wa kigeni wakikosa kununua bidhaa zao kutokana na hofu ya agizo hilo. Wachuuzi hao wanasema kupungua kwa wateja hao kumeathiri biashara zao na mapato ya kila siku, hivyo kuitaka serikali kutekeleza hatua hiyo kwa njia ambayo haitawaathiri wafanyabiashara wa humo nchini wanaotegemea wateja.
1: Ushauri wa kifedha.
0: Kwenye ushauri wa kifedha ni kwamba usitumie faida yote. Mfano, kama biashara imepata faida ya shilingi 20,000, unaweza kuweka sehemu kwa kupongeza ama kuongeza mtaji, sehemu kwa akiba ya dharura na sehemu ndogo kama matumizi yako binafsi. Biashara iliyokuwa ama inayokuwa si ile inayouza zaidi tu, ni ile inayobakiza fedha na faida baada ya kulipa gharama zote. Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
1: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: vidokezo vya habari za kina.
1: All right. Hapo baadaye saa tatu, Rais Ruto amshambulia Uhuru kwa kukwamilia uongozi wa Jubilee, na jamii ya watu wenye ulemavu yataka maelezo kuhusu fedha zilizotengwa kwa ajili yao kule Nakuru. Haya na mengine hapo baadaye saa tatu na Radio 47, hapa ndipo Chemba continues.
0: Vidokezo vya habari za kina.

0: Moja hapo jana tulikujuza vile wapotoshaji pale mitandaoni wamesambaza chapisho bandia likidai kuwa mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino ameahidi maafisa wa polisi mshahara wa chini wa shilingi 1200 kwa mwezi iwapo Linda Mwananchi itaingia madarakani. Mezo kuliwa mambo inakupambanulia kuwa kauli iliyosambazwa baadaye ilikuwa tofauti. Babu Owino aliahidi kuongeza mshahara wa chini wa maafisa wa polisi hadi shilingi 1100 kwa kila mwezi iwapo Linda Mwananchi itaunda serikali. Sasa bado umemwandama kiongozi huyo. Leo ameutubu kuhusu mstakabali wake katika vuguvugu la Linda Mwananchi. Wapotoshaji wameongeza chumvi kwa hotuba hiyo, wanasema Owino sasa yeye na Linda Mwananchi tawe. Taarifa ambayo ni ya kupotosha. Tumsikilize yeye mwenyewe kwamba anasemaje kuhusiana na swala hilo.
1: I may not attend all because of now the work that I will do in Nairobi, also mobilizing and campaigning for Linda Mwananchi. So I will attend some of the rallies and I may not attend some of the rallies depending on the program that I will have in Nairobi. But I want to shift my focus to Nairobi and deliver it to Linda Mwananchi.
0: Haya, umesikia mwenyewe. Ukweli ukidhiri, uongo ujitenga, ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
2: Ukweli wa mambo. Kuwa makini. Ulimwengu wa afya.
3: Watu wenye mapaja manene wanaweza kuishi kwa miaka mingi. Tafiti zinaonyesha kuwa mafuta mengi kwenye mapaja yanaweza kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo kwa kuhifadhi mafuta mbali na viungo muhimu. Na ndio ulimwengu wa afya.
2: Ulimwengu wa afya.
0: Pale katika ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, ni wengi ambao wamechangia. Nasema shukrani za dhati Rafael Nyale, Filanto wa Filanto, Josephat Kibi. Ndizo habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora kwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikito Jilo na kutakia usiku mwema.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: sana, na ningekuwa na uwezo ningelisimamisha jua ili likutane na mbala mwezi, na jua likikutana na mbala mwezi niunganishe huo mwangaza wa mbala mwezi na jua na nikukumbatie madilu. Huyo msikilizaji, tunaizungumzia dakika 20 ngapi?
1: 27.
0: 27 baada ya saa 3 usiku. Unajisikiaje msikilizaji, hali namna gani? Karibu kuyasikiliza matangazo ya Kabumbu. Leo hii ni Carabao, mechi kali zipo, Liverpool na Spurs, West Ham Fulham, lakini wanabunduki the Gunners wamerusha kikosi kipevu dhidi ya Ipswich. Hii ni sauti ya dhahabu, hii ni sauti ya kipenzi cha wengi na chukizo la wachache, hii ni sauti ya mtoto wa nyumbani Hassan mwana wa Ali.
1: Mambo skari la Keriano, natumai kwamba uko fiti, pembe niko ngangari kusukuma gurudumu kwa taifa.
0: Nimeuangalia mkono wako bwana, ukanikumbusha miezi kama 7 iliyopita.
1: Ala.
0: Kuna mtoto wa kike, nafikiri ulipiga picha hapa na baadhi ya watu. Akaichukua hiyo picha yako na akaweka kwenye ukurasa wake.
1: Bibi Lingard.
0: Akauliza watu wanaume kama hawa wanapatikana wapi bwana?
1: Ala.
0: Manake aliangalia mkono umekusisimka, umetoka mishipa. Sasa alichokifikiria mimi sijui.
1: But I thought she reached out.
0: Oh, mkazungumza.
1: Ah, to you, sio tumezungumza naye nini? Tuniambie kwamba mliwasiliana.
0: Mimi hata sijui ni nani, wewe umejua ni Bibi Linga, hata sijui ni nani.
1: Akiniona kwenye mtandao,
0: akisema
1: post, akipost toka tule.
0: Sasa mimi namfikia wapi? Yeye na mimi wapi na wapi?
1: Sio ni msemaji wangu.
0: Lazima upitie kwa chairman wa makuzo.
1: Man of
0: zero tactics. Karibu msikilizaji. Umeshindaje laki?
1: Safi kabisa. Mambo mazuri, weekend ilikuwa safi. Jana tumekuwa hapa shughuli ya 90 plus. Alafu mikimbio hapa kule taifa likiwa tiketi ya kushiriki kuandaa makala ya ubingwa wa riadha za dunia. Alafu mikimbio pale Talanta Plaza, ndio sisi hao.
0: Umekuwa Talanta Plaza.
1: Nijipenyeza.
0: Unajua kama kuna rais ana kismat ni William Ruto
1: bila shaka,
0: na kama kuna waziri ana baraka ni Salim Mvurya.
1: Japo amezungumza Ababu na Mwamba.
0: Yeah, manake unajua huu msingi ameuanza Ababu
1: bila shaka.
0: Angalia hata ile filamu ya Talanta Stadium. Aha. Na talanta zile, talanta za watu mbalimbali, wakati huo mzee wetu Raila alikuepo, ndio jina limegeuzwa baadaye kuaga dunia. Hata sisi kwanza haya maandalizi ya kubid kwa wenyeji wa mashindano ya riadha duniani ni wazo lake lile.
1: Wazo lake Ababu na Mwamba.
0: Na hata alikuwa amewazia baada ya hapa Olimpiki.
1: Bila shaka.
0: Ushafahamu. Lakini wao wanasema kwamba ni kama hata Nick Mwendwa na msingi wake, lakini wamekuja kufuzu kwa mbele dunia watoto wetu wa kike
1: under 17
0: akiwepo. Sasa watu wanamuona
1: Hussein Muhammad.
0: Na ukiachia mbali zogozogo lililopo kwenye soka, angalau ukizipata habari kama hizi za World Athletics Championship. Kumbuka Jumapili tukiweka hewani sauti ya PS Elijah Mwangi.
1: Elijah Mwangi
0: akisema asilimia kubwa na imani tutakuwa wenyeji. Unampiga London, unampiga Rome, unampiga Munich, angalau Munich wakapewa ya 2031.
1: Exactly. Lakini London jamani wametawala sana jamani.
0: Wamekuwa wenyeji wa Olimpiki, mashindano ya riadha duniani. Sisi wajua tunajivunia tu under 17, under 20 na mbio za nyikani, World Cross Country.
1: Ndiyo.
0: Lakini bara la Afrika kwa mara ya kwanza, si BBC, si DW, si CNN, si Fox, si Radio 47, hakuna habari kubwa kama hiyo ya Sebastian Coe kutupatia wenyeji wa mashindano ya riadha duniani.
1: Imezungumzwa.
0: Yani imenifanya nikitembea kama Mkenya mabega angani.
1: Bila shaka na kwamba si kwa faida tu ya taifa, maanake wana riadha wamekumbatia wawekezaji pia. Ushaona yani itakuwa ni nafasi kubwa ya kuweza kuwekeza pale Kauleni. Na pia nafikiri kwamba pia taifa letu unajua kwamba tunatambulika sababu ya riadha.
0: Lakini na hiyo imechangia sana kuwa wenyeji wa under 17, under 20 World Cross Country, na kazi ambayo wamefanya kina Kipchoge, kina Yego, kina Faith Kipyegon. Yani watu, mtu yote akisikia tu Kenya imepewa kuwa mwenyeji wa riadha wanajua that is an a running country.
1: Bila shaka.
0: An athletics country.
1: Hakuna la ajabu kwamba ati walikosea, pia kuna vitu ambavyo walizingatia.
0: Na unakumbuka 2025 mashindano yalikwenda Tokyo, Japan. Pia tulikuwa tumewasilisha wenyeji,
1: tukatangaza kwamba Japan wamewahi.
0: Anasema Yego kwamba wiki jana akiwa Brussels mashindano ya almasi yale, alizungumza na Sebastian Coe kwamba vipi bwana, huu ni wakati wetu bwana, cheza kama wewe. No, leo ni siku kubwa kwa hakika. Siku kubwa. Yani siku ambayo unajivunia kuwa Mkenya. Mm. Baadhi ya siku ni kama hizi. Unasahau magenge, unasahau labda uchumi, utovu wa usalama, mijitusi ya wanasiasa, makeke, ubatukaji. Ah, you feel good. You feel good, lad. Congratulations, tunafurahi sana, tunajivunia. Anyway, Ipswich Arsenal lina vikosi, lakini kabla ya vikosi, mitandao, naona Razak leo yupo.
1: Bila shaka unaambia kwamba ni time ya kuflow na vibe, ina maana kwamba una download Vibe 47 app kwenye simu yako kwa mzaji wangu, una stream, una watch na kuflow na vipindi vya kusimua. Makala kabambe na habari za kuaminika wakati wote mahali popote. Usienjoy peke yako, make sure kwamba jamani unayashare pamoja na marafiki na familia. Download Vibe 47 app sasa hivi pale kwenye simu yako, ingia pale kwenye Google Play Store, nasema ingia pale kwenye Google Play Store, wewe bado umezubaa, ama pale kwenye App Store udownload Vibe 47. Manake tumekwenda digital, ena na wakati, TV mfukoni, Vibe mukononi.
0: Ingekuwa hatuna matangazo ya mpira, ungekuwa hapa kwa niaba ya chairman Chemba, huyu ambaye unamwambia download na anatembea tembea, au ungemwachilia hapa, ingekuwa mijeledi inatembea.
1: Uzae mijeledi kiwa zuka
0: wepukulu, unamwambia download app, yeye anapita pita hapa mbele ya screen
1: ama ametuma ile emoji ya wapi.
0: Msalimie sana MCA Alex Hamasi, najua sasa hivi ana tune. Nani mwingine anaambia anawapata uzuri?
1: Ndio,
0: mkiangazia nyuga viwanja kama vile Talanta Stadium. Nipo na Karen na mwanangu Franklin Onyango Omusikoyo, anasomea sheria mwaka wa 3. Huyo ni Timothy Omusikoyo Wasumba.
1: Wasumba.
0: Razak leo atashughulika kurasa wa FB wa Radio 47 uliothibitishwa. Na nina imani kwamba Awiti amemwachilia afanye kazi. Maana she was handing over.
1: Bila shaka. Masema kwamba lakini niko ndani, Alex Van Pass tayari amesema kwamba ameshatua, anatakia Manasanali ushindi. Rafiki yangu kwa jina la Mato akiwa maeneo ya Kachibora. Anasema kwamba tayari ameweka sikio kwenye bonge la radio, anangojea matangazo bam bam.
0: Leo ilitarajiwa uwe na Katela.
1: Katela wa Messi, lakini ndio hivyo bana, mashughuli ya Alfakiri.
0: Alfakiri. Zema amesafiri Mombasa kidogo.
1: Bila shaka.
0: Arocho nimemuona tu kwenye bahari ya Dar es Salaam. Sisi ndio hao.
1: Soka is my life. Another bunch.
0: Amaachia vijana wake wa mkono wafanye kazi.
1: Najua wambea wakiona. Utasikia wambea. Patrico Luwao, inabidi ucheze kama wewe kwenye background. Manake tushatoka kwenye wisdom, tushatua kwenye mikiki. Bila shaka
0: yote. Producer huyu amerudi baada ya likizo.
1: Anaitwa Patrico wa Maura.
0: Tutapumua laki ndio turejee kuapa vikosi.
1: Bila shaka.
0: Lakini mkono mtupu wa urambwi.
1: Ah, ni sei, na nimefurahi sana, kuna shabiki moja kwa jina la Martin Malambisi.

0: Hassan ni angalia angalie Kabonas na amefry under 23 kikosi kilichotajwa leo hii na Anthony Kimani. Kuna kijana anaitwa Isaac Omweri maarufu kama Ozil. Wamecheza naye, wamekuwa naye na wanajuana sana. Na wewe wenzako wanatajwa ukiwa wapi Levis Wanjala? Ndio haya ya bonus. Watu wanaokota, wewe nao unaangalia kwa jirani kunapikwa nini. Dakika 46 baada ya saa 3 usiku. Umempata mwingine? Ndio nilikuwa nataja kikosi laki. Sio?
1: Lakini hapo mmoja.
0: Okay.
1: Afahamu amekuwa ni mwenye kuzubaa. Unajua watu wanakwenda na wakati. Hello.
2: Hello.
1: Mtoto wa kike hapo unaitwa nani?
2: Cynthia Auma.
1: Cynthia Auma uko wapi?
2: Niko huko Nakuru.
0: Angoja hata kabla hujaenda kwa Star 279 Hatch. Umesikia sauti yake?
1: Uh-huh.
0: Yaani huyu hata akiona mtu akumtisha, sauti ni hiyo hiyo tu. Tafadhali usiniogopeshe. Mimi ni mcha Mungu Cynthia Auma.
1: Star 279 Hatch Auma nikupelekaje my dear?
0: Hai.
2: Nijanipeleka poa.
1: Umecheza mara ngapi kwani? Na hii sauti yako nzuri jamani.
0: Mnyonge mnyonge.
2: Nimecheza mara mingi, imenipea tu. Ijanipea ni zero.
0: Ukisema nyingi ni ngapi? Unajua hata mbili ni nyingi.
2: Nimecheza mara mingi aki.
1: Mara ngapi?
0: More than 10.
2: Yeah.
0: Ngoja. Na wewe umebadilisha balisha visanduku ama ni kile kile? Umegeuza geuza samaki anavogeuzwa kwenye kikango
2: kabisa.
0: Lucky Cynthia, tumwambie aendelee kushiriki, tutampigia baadaye ama unataka kumchangamsha?
1: Wacha tumpatie angalau hizi tano za
0: wewe. Na umejawa na huruma,
1: unajua sasa kama
0: ungemwacha aendelee kupambana na maisha asikate tamaa.
1: Unajua naelewa mtu ambaye unajua ukipata sufuri kauleni wakati mwingine pia unakata tamaa, unasema kwamba ai nimepiga mara
0: zaidi. Lakini hajakata tamaa, yeye bado anaendelea. Ama ushakata tamaa?
1: Ama umeishiwa?
2: Ni almost.
0: No, umebakiza ngapi kwenye mpesa?
2: Kamia.
0: Sasa hako kamia ndio kana bahati. Hako kamia ka breakfast ndio kana bahati.
1: Hako ndio kanabadilisha maisha. Kuna jamaa, kuna
0: jamaa. Utaki kurisk. Weza kosa maziwa na mzee alikupa senti za maziwa.
1: Aya, angalia simu yako Cynthia Auma, shilingi 5000.
2: Asante.
1: Na hiyo tano si kwamba ukae nayo, uchangamke nayo, unaweza pata 300,000 in the next few minutes.
2: Hata ni tenge za kucheza tena.
0: Tenga kando, manake unaweza cheza nazo zote pia zikazama. Kwa hiyo weka pembeni za maziwa. Asante sana Cynthia yo kutoka Naikuru. Ananyoosha mambo. Mnyonge nilijua. Mara nyingi
1: unajua kwamba ameishiwa.
0: Lakini hakuna neno angalau.
1: Ameishiwa hapa kabla kuangalia vikosi Star 279 Hash. Jamani, nipigie tu visanduku 6, piga mara moja, ongoja hela. Anaitwa Titus tayari amechukua 25,000. Caroline akiwa maeneo ya Matisi yuko na 48,000. Alafu Job anasema kwamba nimepiga mara moja tu, ameondoka na 840. Hello.
3: Hello.
1: Lucky Eriano Hassan mwana Ali. Nani mwenzetu?
3: Vincent Wakoli.
1: Uko wapi Wakoli?
3: Milele.
1: Unamjua Wafula Wakoli?
3: Yes.
1: Ni mbunge, ni seneta wa wapi?
3: Bungoma.
1: Asanta.
0: Huyu ni Wakoli wa ukweli.
1: Wa ukweli. Star 279 Hash imekupelekaje my brother?
3: Nimebaya Star 279 Hash.
1: Ndiyo.
3: Almost 30 times.
1: Almost 30 times. Sasa hao ndio watu wako serious kauleni. Amepiga zaidi ya mara 30.
0: Eh.
1: Alafu maangukia ngapi?
3: 89,000.
1: You deserve. Congratulations. You deserve na kupatia bonus ya 1000.
3: Aye, asante sana.
0: Na watu wamekusikia redioni, wasikupigie simu, zima simu. Manake wao wamekataa kushiriki, wanangoja tu ya Wakoli.
3: Nikujituma.
0: Wakenya wana mazoea mabaya sana, uzembe lakini wanataka wale.
3: Lazima wajitume.
0: Asante. Lucky hapa naona message. Jamani, sema nimecheza mara 6. Nice, your turn coming. You chose box 1, 0. Box 2 ilikuwa na 72. Box 3, 0. Box 4, 0. Box 5, 0. Box 6, 49. 956. Umeona? Huyo anasema Kabuga kutoka Makutano kwa Ngozi Kitale. Kauleni na Lucky, tunapata kwa njia ilo bomba. Na itakia FC ushindi, bingwa wa Cherengani Wesley Korir Kipchumba na mama Emily Rono wakae ndani. Hapa ndipo na bado. Mwingine amesema tu nikumbuke kwa bonus. Sasa angalia huyu 939 kwenye system pia.
1: Angalia kama ameshiriki pale. Alafu jamaa anasema Lucky Eriano ni ukweli, Liverpool ordered for Florian Wits. Alafu kapewa nini ati? By Liverpool gave them flowering weeds.

0: Sawa di baadhi ya mashabiki ambao cha niachie tu
1: hapa. Na huyu 392 anasema mbona anacheza naambiwa nime cancel. Umeona huyo? Namba yake hiyo 392 juu ile ya pili.
0: Mbona anacheza naambiwa nime cancel. Labda pia ame cancel. Unajua kishafanya 2 ume cancel. Because you need to press 1 to accept alafu ndio kuletea niniyo.
1: Kwani afuate tu maagizo. Watamprompt sio?
0: Watakuprompt na sawa wale ambao mko na line ya Safcom. Kama uko na line ya ile nyingine itakuwa noma.
1: Na uone ubaguzi wa rangi.
0: Sasa jua itabidi uende na wakati.
1: Nafikiri tutawaeleza Let's see sio? Wasitubague sisi wana Airtel.
0: Lucky vipi ni Yobo na wapata vizuri hapa Kimilili, Kipsomba, Uasin Gishu County. Msalimu Kauleni, Vinyozi na pool zote ziko tuned. Twende nalo hadi tamati Liverpool kichwa. Huyu ni Brayo anaitwa Yobo.
1: Na Lucky, wakati tunataja vikosi pia tutawapa ratiba ya mechi mbalimbali. Kuna La Liga leo, kuna Carabao leo na kuna UEFA
0: conference
1: na Europa leo na kesho.
0: Nipatie mwana Ipswich ametoka vipi?
1: Anasema matangazo hali wa shabiki sugu Arsenal Shundu mwalimu Mulubi. Kwa hiyo umesema nikupe Ipswich.
0: Ipswich
1: mlangoni yupo Mwingereza anaitwa Walton, miaka 30. Mabeki yupo Falong, miaka pia 30, Greaves, wote wa Uingereza, na Kipre Mfaransa kijana wa miaka 29, na Watara pia huyu ni Mfaransa mtoto mdogo sana miaka 20. Alafu ipo Luis miaka 27, Mehmeti huyu ni mzao wa Albania, Makitia kutokea Ireland, Nunes kutokea Chile, Philogen na Fleming. Ananikumbusha Fleming ule wakati wake akipigia Arsenal. Huyu lakini ni Mholanzi. Ndicho kikosi cha Ipswich cha mkufunzi Gary O'Neill. Unamkumbuka wakati wake Bournemouth na Wolves na Strasbourg ya Ufaransa. Kwa hiyo leo anacheza 4-2-3-1. Ipswich ambayo inashikilia nafasi ya 10 sasa hivi kwenye EPL ikiwa na alama 6.
0: Bila shaka yote upo na timu Arsenal kama kawaida. Bichumana anaanza, Kepa Arrizabalaga, mabeki Lewis Cale anarudi nyuma, manake mara kwa mara tumezoea pale katikati, azaliwa na mzee mzima Gabriel Magalhaes na Salmon, alafu kulia anapiga Zubimendi, katikati Bruno Guimarães, Mikel Merino, alafu Manny Madueke anaanza, Max Domann ataanza, Ebrech Eze katikati na Victor Wagiokores anakamilisha 11 bora upo na timu Arsenal. Chezaji wa kibo upo na timu Arsenal yuko Rafael Calafiori, Kai Havertz na na mchezaji Julian Konza, tuko na Mejila, Odegaard, Saka na Christian Zoli, alafu jukwaa Mosquera, Saliba, Ben White wote wana majeraha, kocha akiwa ni mzee wa Uhispaniola Mikel Arteta.
1: Arteta kukuonesha kwamba na hii imuendee kocha kama nani Fred Mbani wa AFC Leopards. Mashabiki wa Ingwe nilikuwa nao mechi ya Tusker pale Nyayo.

0: ya Ipswich anakupigia kaptura nyeupe, jezi ya blue na mabako meupe. Wanaingia vijana timu ya Ipswich chini kwa chini, mchezaji Fleming, lakini bado zidi kusakasaka nafasi, lakini ndio hivyo tuone mambo yanakuwa namna gani.
1: Manake mashindano kama haya Carabao FA, tumeona sungura akimwangusha ndovu.
0: Bila shaka
1: timu kubwa zikitupwa nje ya mashindano kama haya, ndio maana Teta kutaka kufanya masiara na kikosi chake leo hii. Maana anaanza na kina Magales, anaanza na kina Merino, Zubimendi, Eze, na anajua wazi kwamba weekend ana mechi kali dhidi ya Brighton.
0: Bila shaka dakika ya kwanza najiunduka kiwanjani nikupatie football la kwanza. Shanza shughuli vya timu ya Ipswich. Laha shauri kepa za balaga na machalewi skeli. Skeli na Minya anamwachia mzee wa kazi Zubimendi, babatiza kilibada na ngoma. Sukuma kwenda chini, refa asemaje? Eze amesukuma, ni madu wenyewe. Madu wenyewe, refa anasema kwamba ni kabu.
1: Leo muona Skeli amewekwa beki.
0: Eh, yeah, maana yake ametoka pale katikati ambao husaidia na mara kwa mara Declan Rice.
1: Hata Zubimendi.
0: Skeli sema nipa napewa. Anaingia vijana timu Arsenal. Kasema uwanja. Anabadilisha mizengwe ndio. Akimtafuta mzee wa kazi Madu. Anaingia mzee Madu. Madu yenye Madu. Madu yenye Madu. Kwenye msambu anda. Madu yenye delivery nzuri. Piga kitu. Anaminya nini? Hakuna mtu kujaza. Anatosha uchafu mabeki kwa timu ya Ipswich afaidi kurusha ngoma wana Arsenal.
1: Na usidharau Ipswich kwamba ni kibonde. Hawa wanashiriki EPL. Wapo nafasi ya 10, wana alama 6. Na hizi alama 6,
0: ndiyo,
1: unakumbuka mechi ya ufunguzi walipiga Sunderland 2-1, na vile Sunderland ni wazuri.
0: Ndiyo.
1: Alafu ujuzi mechi yao ya mwisho walipiga Palace 3-2. Kwa hiyo Ipswich si kidogo. Ingawaje hapo katikati baina hizi mechi mbili walipigwa 2 na Liverpool na wakapigwa 5-2 na Man United.
0: Haya. Wanaingia vijana timu Bruno Guimarães anamtafuta mchezaji Mwita Salman. Salman na ile ngoma. Anabadilisha mita bendi kwa KMZ Madu. Madu ya Kenoni. Tisha akimwachia Bruno wa Guimarães. Bruno Guimarães kwa Kemadu. Dakika 2 ya mchezo kipindi cha kwanza bado ni bila. Nikiangalia upande mwingine Brentford 1 Reading bado. West Ham anaregesha bao, kwa hivyo ni wahed pale. Fulham wale wajiji tayari wamenyafura. Vivoja vipigile bado. Peterborough 2 Barnsley bao 1. Dakika ya 31 ya mchezo. Ni makala ya Carabao round ya 16. Tuone mambo yatakuwa yanakwenda namna gani.
1: Na usisahau pia La Liga. Hasani muulize Laki, nyonginyo ni nini? Ni Mathias Clinton.
0: Nyonginyo ni socks.
1: Socks, umesikia? Steve-O kutoka Bungoma asema Arsenal itashinda 2-1.
0: Asante sana Steve-O. Bado dakika ngapi? Bado dakika 10 kabla ya saa 4 dakika 15. Changamka pale *279#. Visanduku vinazidi kuteremuka, watu wazidi kunondoa lami hela. Nilikuambia tuko na 2 million, tayari imesalia 1.7. Ina maana kwamba laki 3 zimekwembea. Piga tu mara 2 box number 5. Mara 5 box number 2. Alafu tumia 20 bob tunakupatia bonus kwa hisani ya wana Bet City. Ni *279#. Angalau utengeza chapa ukipata burdan.
1: Na si kwamba tumaliza hayo mamilioni leo. Maana wasipochangamka tunaondoka nayo.
0: Bila shaka.
1: Tunaahirisha.
0: Gabriel Magales. Anamwachia mchezaji Mwita Salman. Zubi sema nipe, anamwambia tulia. Anamwachia katikati mwa uwanja. Ni Mikel wa Merino, Mspanyola yule. Anaminya katikati mwa uwanja kule. Eze.
1: Salmon ushaikumuona kwenye kikosi?
0: Ushaimuona.
1: Kwenye mashindano kama haya anapewa.
0: Bila shaka. Anaingia Lewis Waskeli. Lewis anaminya kumtafuta mzoa kazi. Nani yule? Ba mdogo. Na amechelewa Bruno Guimarães kuweza kuminya ile ngome, chukua vijana wa timu. Huyu naye ni Wepurulu.
1: Lukaku Wepurulu.
0: Jamaa limekula maguvu tu.
1: Ni watara ama nani?
0: Anaitwa
1: Kipre. Mfaransa yule. Amekula kweli, miaka 29.
0: Miogo baridi amenyanyua. Dakika 4 ya mchezo na meguka. Bado ni bila. Tuone itakuwa vipi kule Anfield, bado pia kumenyama. Mambo mazito.
1: Ya manake mechi zimeanza wakati sawa na huu saa 4. Isipokuwa West Ham na Fulham ndo walianza robo saa kabla.
0: Bila shaka. Tuone itakuwa kwaje.
1: Scotland pia ligi ipo.
0: Naona kwamba Fakir ashampiga Hearts bao 1. Motherwell bado bila dhidi ya Aberdeen. Hibernian na Kimanock vile vile hamna lolote. Ni baadhi tu ya mechi ambazo zinagaragazwa wakati sawa na huu.
1: Maana wawekezaji wameweka mshipi.
0: Utembea katika majukwaa mbalimbali. Gabriel Magales anaminya kitu kinakatwa. Nizamu ya timu ya Ipswich, jezi namba 9 mgongoni na wale ngoma wangu Fleming anaingia nzima akitafuta mchezaji mwite Makati. Makati anaiwai. Jezi nambari 3 mgongoni upande wa timu hii ya Ipswich. Akibadilisha. Bila legesha nyuma kupanga foundation, anamwacha Kipre. Hayuko, anamwacha Fulang. Tena Kipre. Shinini mgongoni anachukua wangu mchezaji mwite Greaves. Anakuja mchezaji Owen Greaves. Owen Hargreaves.
1: Zama hizo Man United na Bayern.
0: Kule nyuma wanaanza shughuli vya timu ya mwana Ipswich. Yuko na Greaves akibadilisha. Pasi ovyo ndio inafika. angalau wanaanza kujiregea mchezoni dakika hii ya 5 vya timu ya Ipswich
1: wapo nyumbani
0: pass off.

0: Anikem so kazi ese, anaminya zubi ese, zubi ese, zubi Max Domon, anaminya kule. Akazaliwa tarehe 31 Disemba 2009. Max Domon anaandika bao la kwanza kwa timu ya Arsenal. Alifanya kazi kubwa mchezaji mita Ebrechu Aeze. Domon mwenye akanyanyasa mabeki watatu anawapiga mdunguzo na kaa chini. Kipa sema kwamba nimesha salimu amri. Toa ndani, peleka katikati. Arsenal 1, Ipswich bado.
1: Na unamzungumzia kijana huyo Domon. Kijana mdogo sana. Miaka 16.
0: My friend.
1: Alichomfanyia huyu mzee Kipre wa miaka 29 hatowahi kumsahau maishani, maana alimpiga chenga ni kama hata amelegeza kiuno.
0: Alafu confidence alionayo, yani alivyoingia mzima mzima bana.
1: Unakumbuka hata msimu jana
0: alipiga bao ile Everton
1: ya EPL. Alifunga mabao muhimu sana sana sana kijana, na baada hapo unakumbuka Jumatatu akawa anaingia shuleni kwenye gwaride, wenzake wakawa wanampigia makofi wakimkaribisha shuleni bwana.
0: Bila shaka sikiza ikabre refa anasema kwamba kacheza ndivyo sivyo. Peter Banks sasa referee anamwambia Salmon umecheza ndivyo sivyo, kama mchezaji upande timu ya Ipswich wanafaidi ikabu, wanakuambia kwamba msafiri aliba na reli tayari. Asa shaandika bao, ni maana kwamba raundi ya robo finali anaiotea.
1: Ndio utamu wa mabao ya mapema, yanaleta ladha kwenye mchezo.
0: Bila shaka sikiza ikabu dakika ya 7 ya mchezo, ikabu inaelekezwa lango la timu ya Arsenal. Anakuja kutunja ile kabu na mwana jezi nambari 12 mita Florentino. Anavuta pumzi akiwa mchezaji wa kwake, tulieni nilete rumba ama zilizopendwa. Waambie kwamba ikiwa siku ya Tuesday, ina maana kwamba utazidi kuangusha bongo. Haya sikiza ikabu. Refa asema twende. Kulikuwepo na songo mbwingo, lakini refa asema kwamba kumetulia, kwa hivyo ngoma ikuje. Shughuli ileto kwenye lango la timu ya Arsenal. Florentino anaminya kizaza, cheza kwa kweli pale mchezaji. Nani ule? Merino la hasha ni Victor Yokres.
1: Hawa wata jiji ipo.
0: Msema jiji kuna matumaini.
1: Ipswich. Hawajai kuniangusha tangu mwaka 1940.
0: Haya. Flogin anamwachia Kipre kwenye mduara kule zidi kupanga. Jezi nambari 42 anasema nipa, anapewa mchezaji mita Autara. Ukiangalia na asili ya Kiafrika, kwa hivyo ni Ivory Coast, mita Abdul Autara.
1: Yeye na Kipre.
0: Miaka 20 kuzaliwa.
1: Lakini amechukua uraia wa Ufaransa.
0: Dakika na mchezo apiga kule kile kipa tokeza wangu kepa Zabalaga na nyanyua ile ngoma itoka nje, ndio utafaidi kutupiga timu ya Ipswich. Bado ni bila uwanja wa Anfield. Dhidi ya Spurs. Ukitamapo anapiga la pili, Barnsley sawa na Peter Brook, kwa hivyo ni mawili. La tatu aswa. Ama inakuwa kwaje? Maana kuna kwamba la pili ndio linasimama. Kwa hivyo tutu GG na Ovo washanyafuru upande ule.
1: Na Awicha atakuwa amefurahi sana. Aliondoka hapa upande wa digitali.
0: Ndio.
1: Akisema ana wasiwasi na kikosi chake kutokana na Zabalaga mlangoni. Awiti shabiki yule wa Arsenal. Ili bao la mapema limewatuliza angalau nyoyo zao.
0: Bila shaka star 279 hash nimekuambia kabla ya saa 4 dakika 15. Ina maana kwamba dakika 5 za kuchangamka, dakika 5 za kubadilisha maisha, dakika 5 za kulipa kodi ya nyumba wala karo. Kwa hivyo amua mwenyewe utakaje. Madeni watu wanakusumbua, waambie kwamba tulieni. Mwambie landlord tulio umenizoea, anachukua simu yako kupiga tu star 279 hash. Zaidi ya mara 5, trust me, unapata shilingi 1030 kwa hisani ya una Bet City. Box ni number 1, fuata maagizo. Box 1 ukipiga mara 5, trust me, unapata nyanyua shilingi 1030. Shughuli inaingia kwa chani. Port 4 inaitwa Portman Road. Wanamwachia mzoa kazi jezi 42 mita Autara. Autara gisa tena kule nyuma. Pasi inapigwa katikati kwa Filagon. Filagon kwa Frontino piga mchicho kwa Kimauzi inaita. Tena kwa kipitaji Utara. Utara ndio timu ya Ipswich. Anageleza kule nyuma. Tafuta mpejezo lakini mbele anakuwa noma. Pilao machapo. Asante sana boss wangu, sababu kwamba unasikiliza. Japo janaambia kwa maneno gani?
1: Pilao machapo biriani. Andrew Simiu yupo Kitale, Francis Mwaluma. Asema sana mgote laki na pendezwa na burudani ya matangazo. Nasubiri over.
0: Super nice. Kipa anaanza shughuli kule kwa timu ya Ipswich. Dakika 10 ya mchezo ndani ya Radio 47. Mimi ni wako la Kariano, niko na mwenzangu Hassan Mwana Ali. Yuko na Jigoma jezi nambari 12. Mchezaji mita Florentino. Anapigwa kiatu, refa anasema ni kama kimadhambi, maana yake Max Domon. Kacheza ndivyo sivyo, na faidi ikabu. Wangu anaanza Arsenal. Anaingia Eze, Ebrechi, wa Eze, Ebrechi, wa Eze, Ebrechi. Pasi ananawa, refa anasema nimeona sijaona. Anasema hajaona. Penalty ndio. Atasema kurusha.
1: Kurusha. Tuliona jana.
0: Aiyah, kaule ni na sili kwa penalty ile.
1: Penalty, timu gani impewa penalty kama hii? Afikiri ilikuwa natizama La Liga. Atletico Madrid na Real Sociedad.
0: Kwa kulikuwa na ukame
1: ile
0: ukame.
1: Ile Jobo Chieng.
0: Grimaldo akipiga ile penalty ndio. Dakika kuna moja mchezo, penalty hamna. Yuko na Nkoma ni Salmon.
1: Na Reading imeregesha dhidi ya Brentford, lakini VAR kafutilia mbali bao.
0: Bila shaka.
1: Elvado Kiki anasema, "You raised me in football world. Take your flower." Thank you Elvado. Moses Omuru anatusikiliza kutoka Kijauri Nyamira. Huko huko msalimu David Moriasi.
0: Bado dakika 3 kwenye Star 279 hash. Nikiangalia upande wa pili na mbona mtoto Kiki kwa jina la Joyce yupo ndani, bonus ishatembea. Anaitwa Agri, bonus ishatoka. Angalia simu ya kwako Agri. Anaitwa Teresia, simu ya kwako mambo yanakwenda mazuri. Maulidi, simu iko ndani. Lukman, simu iko ndani. Pamoja na Job na Deno. Star 279 hash. Kama upiga mara 5, umepiga mara 4, bonus itakuwa haikuhusu. Fuata tu maagizo. Anaingia Doman, piga pasi na Katwa Kipre. Anamwacha Autara. Autara, jezi nambari 11 field gone. Anasema nipa napewa. Akimnyaka katika uwanja kule kutafuta mzee wa kazi. Pigwa kiatu flong lakini nafasi ya advantage. Florentino anapanda Nkoma chini kwa chini. Anamwacha mzee wa kazi Mite Mementi. Mementi tisha kwanza bado. Wanangumbia timu Ipswich kwenye mduara mbele kuendeki. Inabidi uanze kule nyuma kutafuta jezi nambari 22 mgongoni mchezaji Mite Florentino. Hayupo, anamwacha Makati. Makati kwa Utara. Utara. Au Utara. Kule nyuma tena anapanga foundation. Bado ni bila upande timu ya Ipswich Arsenal bao moja.
1: Asilia ya majina haya ni Ivory Coast, Burkina wenyewe anasema Watara. Unakumbuka mpaka hata rais. Na Kipre, unakumbuka Kipre Cheche?
0: Bila shaka. Pasi na pigo zinaita lakini nibebatiza Nkoma atarusha video ya timu ya Arsenal. Dakika 13 ngome inakwenda kana kwamba Fane na Omanya linasukuma kweli kweli. Mambo mazito. Arsenal. Sasa wamefuzu katika raundi ya 21 chini ya mechi yao 23, raundi ya 23. Makala haya kwa hivyo ana historia nzuri tu.
1: Umemtaja Omanyalo kanikumbusha kama alikuwa anafikiria kustaafu. Atangoja ngoja mpaka 2029 mashindano ya riadha duniani hapa Kenya.
0: Bila shaka.
1: Labda aondokee hapo.
0: Dakika 13 ya mchezo bado ni bila upande wa Ipswich. Arsenal bao moja. Max Wadoman anaandika bao na mapema baada ya kuwapigisha shughuli nzima tu ya kiutuzima mabeki upande wa timu ya Ipswich. Tuone itakuwaje. Hii ni Radio 47. Tuko live pale Facebook page.
1: Yeah.
0: Ina maana kwamba unaingia pale, unazidisha upendo, unapiga follow na share. Follow ukishare na mambo inakuwa matamu, yani inakuwa lembe lembe.
1: Yeah, manake Arsenal leo, Liverpool leo, Man United ni kesho, Man City ni Alhamis. Man U na Brighton kesho. Man City no Norwich Alhamis. Carabao.
0: Bila shaka bado dakika moja. Star 279 hash. Watu wamechangamka, watengeza hela na fry ajab. Anaitwa Merian yupo ndani. Kasioki na kona huko ndani. Victor na kona pa yuko ndani. Jamaa kwa jina la Mato. Fuata maagizo Mato. Nimesema ni Star 279 hash. Piga mara 5, bonus ya 20,000 it is guaranteed. Mradi tumefuata maagizo. Tumia 20 bob, mambo iko lembe lembe. Kipa anaanza ngoma mwito Walton.
1: Na ndio maana tunarudia rudia kuwakumbusha hiyo nambari ya Bet City kwa sababu binadamu ni wa usaulifu na ukosea. Uona hata mtu akikupa nambari ya simu unajikuta umekosea herufi moja.
0: Bila shaka.
1: Ndio maana na wengine wanabonyeza Star 27 bla bla bla.
0: Bila shaka.
1: Wanasahau 9.
0: Fuata tu maagizo rafiki yangu. Bora iwe simu ya mlika mwizi, mlika shetani, ya kutomasa, wewe bora umefinyiliza, heli itakuwa inakuhusu. Anaingia Doman, atampa, ndio, madu yenyewe lakini amejisahau, ngome inakwenda kwake bado. Anamiliki madu yenyewe, bado madu yenyewe. Madu, supeane madu. Madu, amepaka nyingi. Sasa ndio maana kumbora kakiti. Maamuzi. Wagwiresh, nini?
1: Na hii wangejilaumu wenyewe Ipswich, haswa haswa nafikiri ubeki nambari 2 Falong, alifanya masiara pale langoni.
0: Manake angetoa jumla jumla ndio hivyo. Dakika ni ya 15 mchezo kipindi cha kwanza, ina maana kwamba Ireno anashuka, mwenzangu Leo anapanda kile kabla hapo, naangalia upande wa pili bonus ikitembea, anaitwa Tracy yupo ndani, George yupo ndani, Andrew yupo ndani na Mose upande wa pili. Nini? Anaingia mzee Madu, anasema kwamba Lucky unanisengenya. Madu kwenye msambu anda. Madu anafinyiliza kule. Wanaandika bao la pili vijana timu Arsenal. Wakati wapo naangalia bonus kwa faida ya msikilizaji. Alifanya masiara mchezaji Utara. Madu anatuliza kwa gamba la kifua kwenye kidara anaachilia. Toa ndani kwisha.
1: Na ukiona Madu yake ataka kumuonesha Teta kwamba na stahili kuanza mechi za EPL. Hii ni nafasi ya wao kujitangaza. Mchezaji kama Zubimendi amekuwa kitokea bench, Merino amekuwa kitokea bench, Mwadweke vivo hivo. Manake Bukayo Saka alichukua nafasi ya kwanza pale na wanaweka bao la pili. Na Mona Teta na Gabriel Heinz wanaambizana dole.
0: Sema kazi nzuri, yani maamuzi tufanya ni maamuzi ya busara ama maamuzi sahihi. Kileno nashuka, kauleni take it over my brother.
1: Na ulisema kabla hujashuka,
0: naangalia pale anaitwa Kariuki ndani, 10,000 zimeshuka. Anaitwa mtoto wa kike kwa jina la Mary, yupo ndani. Asante sana Catherine, fata magizo Catherine. Alafu namuona Timothy *279# in the next 3 minutes bro, ingine kifanya ya bonus. Angalau wewe ambao unanisikiliza, ni zamu yako, piga tu mara tano, tumia 20 bob kutengeza hela. Ni *279#
1: ndio waambiwa mkono mtupa urambi. Shukrani lake Riano, mambo tululu tululu, mambo lembe lembe. Hassan Mwana Ali hapa tupo ndani ya Radio 47, bonge bonge la radio. Anaongoza magoli mawili Arsenal, na huyu pia anaongoza jedwali la EPL, alama 12 baada ya mechi 4, sawa na Man City, lakini anawazidia City kutokana na idadi ya mabao. Anatafuta bao la tatu kumaliza mchezo kipindi cha kwanza. Eze anatiliwa Gyökeres kwake. Eze anaupoteza ule mpira. Referee ni Peter Banks, mzaliwa wa Lancashire. Lancashire miaka 44 iliyopita. Hii wanataka kuimaliza ngoma kipindi cha kwanza, ndo Ateta apumzishe wachezaji wake kwa minajili ya kucheza dhidi ya Brighton. Na nimeona Brentford wao wanacheza leo,
0: ndio
1: wanaongoza
0: dhidi ya Man
1: Reading. Reading na kisha wanacheza Ijumaa mechi ya ligi kuu ya England dhidi ya Chelsea, yale yale ambayo yamewapata Man United. Wanacheza Alhamis klabu bingwa bara Ulaya dhidi ya saba, na Jumapili wakacheza dhidi ya City iliyokuwa imepumzika tangu Jumanne ilipoipiga Porto klabu bingwa. Hasani, mimi ni Chris Juma, mnakuja Wasta lini? Wasta tuaja tarehe 10 Oktoba, sherehe za 10-10, majali watukutane. Hasani, naitakia Arsenal ushindi kutoka Nakuru, Mile Relson live hapa Ngong. Asante sana Chris Juma, tuonane 10-10. Msalimu mwalimu Wadha bin Wala, anapanda upande wa kulia. Fleming, hawa ni Ipswich ambao wapo chini magoli mawili, anaupiga mrefu, na Salmon anacheza na goalkeeper wake Arzabalaga ambaye yupo mapumzikoni,
0: anasoma gazeti lile la Daily Nation.
1: 4-2-3-1 ndo formation ya Ipswich, na vile vile the Gunners. Anaingia mlangoni Philogen, anatisha bado, anaangalia cheze na nani mpira ule, anaweka sandukoni, kiplay anaweka, Arzabalaga anaugusa ule mpira, bado upo mlangoni, hatari bado. Wanafanya masiara Arsenal kule, mzima mzima, lakini sasa anaupoteza kipre ule mpira,
0: upura
1: anaupiga nje, anawanyima wana GG. Anaweka nje. Dakika 18, mpira mtamu huu unapigwa Portman Road. Mikel Arteta ameanza msimu huu vizuri sana, manake mechi ya ufunguzi ya ligi kuu ya England alimpiga Coventry matatu, kisha akaenda mechi ngumu sana kule Aston Villa akampiga moja. Nafikiri ndio ilikuwa mechi ya mwisho ile ya Martinez kabla kwenda zake Chelsea mda mlango. Alafu akampiga Chelsea mawili kwa moja London Derby. Akaenda kumpiga Napoli bao moja klabu bingwa bara Ulaya kule Italia. Alafu mechi ya mwisho ya ligi kuu ya England ilikuwa mechi kali Jumamosi usiku dhidi ya Sunderland.
0: Bila shaka
1: akaondoka na ushindi wa magoli mawili, Sunderland ikipoteza penalty, David Raya akipangua.
0: Naona jamaa hapa anasema Benaya kwa mara nyingine sasa amefuata maagizo.
1: Mimi nimejaribu 20 time but sijapata ukweli.
0: Labada.
1: Sasa hivi congratulations Bena, you've won 203 in box 1. Sio?
0: Manake angefuata maagizo chukue box 3. Angekuwa 1037, box 4 1607.
1: Wow, 200 si kidogo Bena, cheza na hizo. Anaingia Ipswich kutafuta goli hapa na kuwaregesha mchezoni. Anaupoteza ule mpira. Anakataa katakata. Merino, Zubimendi, Madweke pia amerudi nyuma kuisaidia safu ya ulinzi. Anatiliwa ile ngoma kijana huyu kipre. Anamwachia Mehmet. Huyu anatokea Albania miaka 25 iliyopita, kizaliwa maeneo hayo. Wakati Liverpool ni kama inapata goli dhidi ya Spurs, tutathibitisha. Anatiliwa ule mpira na ataurusha sasa mwana Ipswich. Alucheza nje Zubimendi. Hapa msikilizaji, yupo na Merino kule nyuma, wa Hispania wawili, Zubimendi miaka 27, Merino miaka 30, tuliwaona kule kombe la dunia.
0: Bila shaka.
1: Walipoipiga Argentina bao moja finalini. Dakika 20 anaanza nyuma tena kijana huyu mwepesi kulikweli Grivish. Anaucheza taratibu. Mehmet. Radio 47 bonge bonge la radio, tupo live ukurasa wa FB wa Hassan Mwana wa Ali na vile vile ukurasa wa Radio 47. Razaki anachocha kule mabao na matukio kutoka viwanja mbalimbali.
0: Naona anaitwa Clinton Waweru amepiga mara mbili, yuko na 60,000. Hai kweli natoa
1: Waweru.
0: Sasa ni masaa ya kutoa. Watu wako mapema mko napata sufuri, ni wakati ambapo wamaachilia sasa. Piga tu star 279 hash kabla ya saa 4:25 jamani. Ni wakati ambapo inatoa, kwa hivyo ikitoa pia wetoka nayo. Piga mara tatu box number 3. Thank me later.
1: Waweshi ni mjanja. Jamaa anambia Kipngeno kutoka Kimargis Bomet, Liverpool and Arsenal twin. Arsenal tayari na mawili dhidi ya Ipswich na kutangazia mbashara, na Liverpool wanaongoza bao moja dhidi ya Spurs.
0: Ndakwenda kueleza namba ya piga bao, maana yake unajua Liverpool waga mchungu sana saa akikutana na vibonde kama hawa Spurs. Anaitwa Mark Wallister.
1: Haya.
0: Alex Siso.
1: Anaingia mlangoni Madweke, anatafuta goli lake la pili mchezoni, lakini anaucheza ule mpira Kipre. Aliingia mzima ataki mashara pale mlangoni. Almanusra kuweka goli la tatu Arsenal na la pili kijana huyu Madweke.
0: Tres Wairimu akiwa maeneo ya Samburu anasema kwamba naona kwenye online bonge la radio, kweli hapa ndipo mnapendeza ajabu.
1: Santa. Shida Arsenal ni kuchukulia kila kitu serious amope. Edwin Hussein Umar. hata Karabao ni serious business. Hii ni timu inalenga mataji manne msimu huu. EPL inaongoza. Klabu bingwa bara Ulaya ilianza vizuri, ilipiga na

0: utalii visanduku mbalimbali mbali. Lucky asikufunge tu kwenye box number 5.
1: Tuko pamoja, ni Willy wa Mamboleo. Salamu kwa Hasani Cheptais Bukonoi, tunategea. Asante sana Willy.
0: Kwa hiyo West Ham mawili, Fulham mawili. Leo Carabao ni magoli baada ya mabao.
1: Kwambia kazi ipo.
0: Isipokuwa mechi ya Spurs Liverpool ndio bao moja na Reading Brentford.
1: Ndio. Dakika 32 ya mchezo, shughuli inaanza kiwanjani. Anafuata Mikel Merino, anapoteza. Anaingia mzoa kazi Fulham. Atafanya vipi ile ngoma Fulham? Tisha kwanza Fulham. Anamwachia mchezaji nani yule? Phil Gordy leta babatiza kona.
0: Na nafikiri mashabiki wa the Gunners walifikiri kwamba Ipswich ni kibonde. Lakini angalia, wanajaribu kupenya ile defense ama ngome ya the Gunners.
1: Kwa hivyo si nyepesi. Anakuja kuchanja kona, jezi nambari 32 mgongoni. Mita Nunes. Wengine mita Nunes.
0: Majina yake
1: anaitwa Marcelino Nunes kutoka kule Chile. Atakuja kuminya ile kona kufuata timu ya mwana Ipswich. Refa anasema twende. Mashina anasema kwamba analeta, anasema angusha baba. Anavuta pumzi. Anangusha matulinga kwenye lango kule, ruka juu angani, hatari kule, namna gani cheza pale Gelegun. Magala za nyenyeza kweli kweli. McDormand piga mtu chenga, refa anasemaje? Pigwa kiatu Peter Banks, kadi tashuka, ndio. Makati anapewa kadi. Manake alipigwa chenga, lakini ndio hivyo, hakufuata maagizo. Ukija ukichengwa kubali.
0: Unaona alichokuwa anataka kufanya Doman? Ni yale yale aliyofanyia Everton.
1: Alikuwa anawakunja
0: na akatoka nayo moja kwa moja. Na angalia alikuwa ashatoka.
1: Alafu jaka na kasi vile vile.
0: Hivyo hivyo. Alikuwa ametoka kutokana na ile kona.
1: Anapewa Kasiu Makati, kadi ya njano kupewa timu ya Ipswich.
0: Wote Waingereza.
1: Tuone mambo yatakuwa vipi ni Radio 47. Mimi ni wako la Keriano. Niko na mwenzangu Hassan Mwana Ali. Shughuli inaanza.
0: Huyu ni Mwireland, Mwireland.
1: Magalis.
0: Makatia.
1: Anamwachia mzoa kazi Salmon. Tena kwake Gabi. Asema nipe, anapewa. Bruno wa Guimarães wanazidi kupanga panga vya timu ya Arsenal. Anatandaza nzuri. Anamwachia Zubi la hasha. Huyu ni bado ni Salmon.
0: Umegundua mtindo wa kusuka nyele. Angalia Rashford, angalia Salmon. Madueke, Saka, sio?
1: Kwa mbenga lawa
0: susi.
1: Asusi wana lamba za kulamba. Anafanya masiara, lakini bado namna gani Salmon yule kuto, inaitwa overconfidence yo. Lakini bado anapana nayo. Anamwachia mzoa kazi Bruno wa Guimarães. Wanapaka kwa Mikel Merino. Mikel Merino kwa ke Eze. Eze kwenye mchato lili. Eze anaminya babatiza. Namna gani?
0: Amekuwa mnyamavu. Eze.
1: Anafata ngoma na wae Eze. Kwa ke Gabriel Magali, the goon. Chini kwa chini kwa ke Bruno wa Guimarães. Mbrazili yule. Anaminya kwa ke Lewiso. Lewiso kwa ke Bruno. Bruno na ngoma. Hao ni Arsenal. Anababadilisha mitulinga kule. Anatafuta Ebrich. La hasha, huyu ni noni Messi au Madueke. Madueke kwa Zubimendi. Zubimendi tisha kwanza. Zubi pigwa kiatu kile bado na ngoma. Anamtafuta Salmon.
0: Taja
1: Salmon kwenye mduara.
0: Ukanikumbusha baba gift.
1: Dakika 35 ya mchezo. Inazidi kufutika, bado ni bila upo timu Ipswich, ina maana kwamba mawili Arsenal. Dakika hiyo ya 36 na chungulia. Wanaingia Eze, anaminya Mikel wa Merino, anafanya vipi ile ngoma? Anamtafuta Lewiso lakini hayupo. Wachukua ngoma vijana wa timu ya Ipswich, piga kitu babatiza the goon Magales, goal kick.
0: Wajikaze, nafikiri hata kama watakwenda half time yakiwa haya mawili. Si haba. Alimradi asikubali bao la tatu. Nafikiri la tatu mchezo utakuwa umemalizika kama haujamalizika mpaka sasa.
1: Victor Mambo nikiwa maeneo ya Akida Webuye, napokea matangazo live. Msalimu sana mwana wa Ali, hapa ndipo.
0: Shukran Akida.
1: Changamka pale star 279 hash. Bado dakika 3 jamani. Nikiangalia upande wa pili, Steven Rono yuko ndani. Gabriel Warotich bonus imeshuka. Collins Waweru, Kasioki Dan, Wamboi Joyce na Wamalwa Joylin. Ala, zinazidi kutoka, changamka. Star 279 hash. Only 20 bob inabadilisha maisha yako. Jamaa amejianguka. Ile ni nini jamani?
0: Alisikia ukitaja unabadilisha maisha. Na yeye hajashiriki. Akaupiga mpira nje ili ashiriki kabla hajaanza ule Arsenal. Nafikiri kwa nafasi nzuri sana angeupata kama alivyokuwa amekusudia. Mambo yangekuwa tofauti. Anaitwa Falong. Alikuwa amepanda beki yule wa kulia.
1: Asante. Asante kwamba hey Lucky, today you've got your voice back after the silencing over the weekend by Fulham. Enjoy it today because Liverpool will kill this tote. More goals ahead. Jibambe mzito. Good job. Huyu ni mwalimu wangu wa English, Mr. Paul Obiero. Alikuwa anakuambia kwamba iron sharpens iron. Yaani ile iron. Iron sharpens iron. Hapana machezo. Paul Obiero, thank you so much my brother. Akiwa pale maeneo ya Goseta Boys, shule kubwa pale Trans Nzoia.
0: Na kile ukitaja mwalimu wa Kiingereza, naziona past tense. Na niona common mistakes in English. Kitabu kizuri sana kile.
1: Ala.
0: Kiingereza nilikipenda. Kwa hiyo kitaja walimu wa Kiingereza, lugha kwa jumla nilizipenda.
1: Alafu msalimu sasa mtoto wake mwalimu wa kike kutoa

0: nani Magara, Esther Magara. Alikuwa anapenda Nomino Dahania.
1: Writing of essays.
0: Nomino Dahania alafu neno utamu. Alafu alikuwa anapendeza wewe kauleni. Alafu jua boys school alafu akisema Nomino Dahania utamu wanaume tunaelekea upande ule mwingine.
1: Ungekuwa mbali. Kama sio mwalimu wa kike ungekuwa mbali.
0: Anaitwa Esther wa Magara. Haya. Anaingia pale mchezaji Lewiso. Anamacha Mikel Merino. Chini kwa chini bado ni bila upande wa Ipswich. Mimi na kitu na gari cheza kweli kweli pale mchezaji Mita Nunez. Ruka juu angani Merino. Anamwachia Zubi wa Mendy. Nuno kwake Messi Madueke. Maswe Madueke. Nini? Madu. Unajua tuko na African Messi. Na kuna Nanoni Messi Madueke. Unajua African Messi nani? Anaitwa Alex wa Iwobi. Upiga shughuli. Ana Doman.
1: Ewe.
0: Madu anajianguka. Refa anasemaje?
1: Atakuna kadi nini?
0: Ah, machia.
1: Kama ile wanasema faking.
0: Madiving.
1: Basi ile style ya manjano.
0: Shughuli anaanza pale Salmon. Anacheza vipi? Anamuza Bruno Guimasa nikupa sema nipe jamani niweze kuiramba ramba. Anamwachia Zubi Mendy. Zubi kwake Madueke. Noni Messi Madueke kama kawaida anapoteza ngoma. Anachukua utara kwenye msitu wa watu lakini bado anamiliki ile ngoma. Anabadilisha mizengwe chini kwa chini kwake Fulong. Fulong amina kitu katika mwanja kuliko kuseu. Hayupo. Maka tena fuata na wai ndio. Anaingia Fleming. Harvio timu ya Man Ipswich kwenye msambo anda. Fleming anafanya vipi? Nini? Ya kwanza imeita. Ya pili nini? Bado amechelewa amezidisha sana. Namna gani?
1: Ukweli. Kusema ukweli Ipswich. Ipswich. Kusema ukweli Ipswich.
0: Amezidisha sana.
1: Wanaichezea defense ya Arsenal hivyo Ipswich.
0: Gonga gonga.
1: Mbona hakupiga shuti?
0: Moja kwa moja. Maana kwa kushamshtua mwachilia. Vipi wewe? Unawafanya mashabiki wanamwaga njugu. Hasa wale wa jiji.
1: Na over.
0: Dakika 39 mchezo bado ni bila upande Ipswich. Arsenal mawili. Lucky Heriano niko na mwenzangu Hassan mwana wa Ali. Raundi ni ya 16 kombe la Carabao. Na nabaya toka timba kwenye robo finali. Kazi ipo.
1: Idhani Radio 47. Asa.

0: Tisha nini mbele kuendea kibosu wangu Gumila Jean Mocha Salmontena.
1: Maana alifunga bao kubwa dhidi ya Sunderland na lilileta utamu, manake unakumbuka aliwahi kuichezea Newcastle. Na Newcastle na Sunderland ni majirani wale wenye uhasama mama.
0: Bila shaka Zubimendi bara na Wainkoma na Macha Doman. Maxizo anambwembwe anamwachia nani yule? Madueke. Madu kwake Zubi. Zubi Madueke. Nipe nikupendi mchezo wa kileo unavyocheza vijana timu ya Arsenal. Tiki take na pigo rafiki yangu. Ah, sikudanganya mtu, hii timu ni mbaya.
1: Eh, Ateta ana kikosi na si kikosi tu, vikosi haswa.
0: The Goon Magalhaes anamwacha Ebrech Eze ambaye amekuwa mnyamavu. Ingia mzima mzima Ebrech wa Eze. Chakwa ke The Goon Magalhaes anamwacha The Goon pass na pigo kinakatwa. Mabeki kwa timu ya Ipswich. Bado kizaza anaingia Odegaard, Lahasa uni Max Doman. Max Doman Bruno Mikel wa Merino anaminya kitu Eze, lakini kipa anacheza bado utara. Communication Walton Anwai
1: anasema asani ujambo msalimu laki, mimi ni Anders Hachi. Nipo njiani kurejea Nairobi.
0: Ndio
1: mwanahabari huyu. Anders Hachi. Yes, kunyingi sana mjomba. Kauleni vipi, msalimie baba mdogo laki, mwambie Arsenal napiga mtu matano. Steve Mariga.
0: Asante sana Mariga.
1: Matano.
0: Kuna uwezekano manake amemsukuma sana bwana Ipswich. Kwa hivyo in football anything can happen.
1: Habib soma ujumbe wangu. Asalamu alaykum Habib. Nahisi furaha sana, nasikia sauti ya Radio 47. Ni imamu huyo Mohamed Kadhi. Kadhi Mohamed Bakari.
0: Anaitwa Andrew Wasike, my cousin. Nasema kwamba yupo ndani japo hajaniambia yuko wapi. Anasema kwamba maliza chinja kabisa.
1: Kadhi salimia jamaa pale msikiti wa jamii ya Mumias. Mambo lembelembe, sauti Nyerezi 92.8, huyo ni Ramadan Nyale.
0: Tena kwa mpigo tunasema asante.
1: Kwale kule. Maasidi wa Chelsea amjambo. Sisi tunamsikiliza kwa upendo bila husda wa mache. Chelsea inapatikana kweli. Ilimaliza ilipiga Leeds eh?
0: Leeds angalau yale sita.
1: Ilikuwa ni wao wamecheza tayari. Kwanza walicheza uliaza na Luton.
0: Kujipanga panga pale. *279# bado dakika mbili bosi wangu popote ulipo. Hajalishi kugarimu na safari. Uko maeneo bado shughuli kazini, wala ambao mnafanya leta pale kwenye supermarket. Alafu kuna ama huko umefika kitaa, umetulia pale nyumbani baada ya kula supper, umesikiza Radio 47 lakini simu umeweka kwenye charging. Toa simu charging, leta kwa mkono wako, piga *279# mara mbili tu, weka 20 baada kuacha na simu. Baada tu ya half time jua kwamba hili itakuwa inakuhusu. Amini usiamini, wengi wametengeza hela, utakosaje jamani? Inawezekana.
1: Kipto Vincent mchelsi, umesikia hiyo? Ndio habari ya mjini. Watu wa Chelsea wao walicheza wiki jana wakati tunatangaza Arsenal na Napoli.
0: Bila shaka.
1: Klabu bingwa.
0: Liverpool
1: ikicheza na Atletico, wao walikuwa wanacheza na Leeds United.
0: Tuone itakuwaje. Anaingia mzee mzima The Goon. The Goon anatisha. Luoa yuko hapa. Manake mbona Luoa afanye mambo? Manake kwa hali si mandhari mazuri. Anaingia Doman kwenye msambo na Doman Bruno wa Guimarães nini? Bruno wa Guimarães anamwachia mzee wa kazi Messi. Araminho cheza kule pale utara. Bado Eze anafuata na kanyaga nyoka. Anaingia Flong kwake Fleming. Fleming na Ngoma. Hao ni vijana timu Ipswich. Mbele akuendea kibosu wangu piga kitu kile babatizo akili bado. Anaingia mzee mzima The Goon. The Goon ni wa Magalhaes. Babatiza ngoma itarushwa.
1: Nafikiri wamejikaza Ipswich tangu amefungwa mabao mawili.
0: La pili limepotea Yokrez. Victor Yokrez.
1: Hata Bruno.
0: Dakika 43 ya mchezo bado ni bila upati me Ipswich. Arsenal mawili. Ndani ya Radio 47 half time. West Ham mawili, Fulham mawili, Ipswich bado Arsenal mawili. Liverpool anaongoza moja dhidi ya Man Spurs. Reading bado anapigwa moja na Man Brentford. Dakika hiyo ya 46 wanakuelekea mapumzikoni. Nikiangalia upande wa pili jamani, hela zizidi kutoka, hela zizidi kutoka, hela zizidi kudondomola. Anaitwa nani yule? Jacqueline. Anasema nimepiga mara tano, nimepata 13,000. I appreciate. Thank you my dear. Jefferson Kwemba. Fuata maagizo Jefferson Kwemba. Nimesema piga tu mara tatu. Box 2. Ukipiga zaidi mara tatu upate less than 30,000. Waachana nayo. 30,000 box number 2. *279#. Eugene nakuona basi wangu. Angalau umepata ka 30k. Amefry ajab. Celestine, Ibrahim tulia, fata maagizo. Alijaribu kuminya kitu pale mchezaji Victor Yokris kwa mara nyingine anaonekana. Lakini kwa noma manake McDonald anapiga bao. Madueka anapiga bao lakini mshambulizi hapigi bao. Kwa hivyo inakuwa noma kwa Victor Yokris ambaye amekuwa na ukame na mara kwa mara haanzi bana.
1: Untaja Eugene yupi? Maana kuna Eugene Micheka na kuna Eugene Opati niliyesoma naye.
0: Huyo anaitwa Eugene Wepuhulu.
1: Asema tu Wepa.
0: Wepa? Anapiga la pili Brentford. Tumangoja jiji. Piga bao la pili.

0: wananyuki
1: lakini wangali first half
0: so kama bado muda muda kuna wajoma wanaitwa Middlesbrough walifinywa mbili na Millwall
1: wakiwa ugenini
0: alafu najua Alves nao pia wamesema kwamba tawe
1: tafuta mbinu nyingine ya kutafuta senti
0: fikiri hata wamefinywa hata wapo asikwa wamefinywa kweli wamefinywa
1: kwa bao moja na Valencia
0: tafuta mbinu za kuishi kama tegemea
1: Valencia naye kwa sizuri
0: Valencia Valencia moja Deportivo Alaves 0 najua tu wale ameka over 1.5 anangoja bao amekaza ajab basi wangu tafuta kazi ya kufanya sikumana kule lakini nafasi sema twende anaingia pale utara pasi ovyo namna gani wanapoteza nafasi nyingine ya kupata GG namna gani vijana timu ya Ipswich wakati hapo referee Peter Banks anaeka kikorombezo baina mdomo wa juu na cheza kwa imetosha kwa leo half time score Arsenal 2 Ipswich 0 ndivyo mambo yanavyokaa mzoji wangu ni maana kwamba ni half time na kabla kuzama kauli nitafuta angalau mshindi mmoja ukiopatia matokeo viwanja vingine
1: bila shaka maana yake kama unavyosema ni vizuri kwa faida ya msikilizaji kabla ya kupumua kiasi ajue ni nini kimejiri katika viwanja mbalimbali zama hizo marehemu Peter Kimeu alikuwa anaita viwara kiwara viwara kwa hiyo kwa kifupi tu ni kwamba Vallecano imepiga Espanyol 2-1 Valencia inaongoza bao moja ugenini dhidi ya Depo Elche na Real dakika 16 hawajafungana Peter Brown na Barnsley 2-2 dakika 60 West Ham 2 Fulham 2 half time Ipswich imepigwa 2 na Arsenal amekwenda mapumzikoni na kutangazia Liverpool bao moja Spurs 0 alafu Brentford 2 Reading 0 anaelekea half time Ajax imepiga William 2-5-1 na ndivyo hali ilivyo
0: bila shaka ndio mshindi mmoja pale kwenye star 279 hash jamani jipige jisukume inawezekana ni star 279 hash wale wanashinda kwani una nini wewe ukose kushinda kwani una nini ni kufuata maagizo utengeze hela hello Lucky na Hasani nani mwenzetu
2: naongea na Derek Kiprotich
0: Kiprotich uko wapi
2: niko pande za Bomet
0: umeingia pale kwenye star 279 hash mara ngapi umeondoka na ngapi bosi wangu
2: nimeingia pale
0: ndio
2: nimejaribu mara 7 na box number 6
0: ndio
2: kanipatia 840 shillings
0: unasema umenyanyua 1840
2: hapana
0: ngapi
2: 840 shillings
0: ukiongeza 1030 na kwa ngapi
2: nikiongeza 1030 kidogo hesabu nilipiga chenga lakini naona 1030 itakuwa 30,840
0: kwa hivyo msujo wangu changamka pale ina maana kwamba tukirejea kutoka madukani iwapo umepiga tu mara mbili kisanduku chochote kile japo mara mbili star 279 hash 30,000 inakuhusu kwa sasa tunazama madukani changamka we are coming back
3: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour. Ndiyo unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Flour, nurturing the world. Radio 47, Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Dakika sita kabla ya saa tano, piga star 279 hash, tunakupatia mihela, tunakisha kwamba unatabasamu. Kuna wengi ambao wamebadilisha maisha kwao, wamelipa kodi ya nyumba, wamelipa karo ya shule, kuna wengine walikuwa na mahostelini wakalipa bills, na kuna mwingine amelipa deni la mtu ambaye mtu amekusinya kwa kushindwa kupigia pigia masimu mara kwa mara. Kwa hivyo tunakisha kwamba pia wewe unapata fursa ya kutabasamu na kuishi na amani. Kwa hivyo make sure kwamba umefuata maagizo star 279 hash. Jaribu tu sasa hivi kabla ya saa tano jamani. Kwa yule yote ambaye producer ananiambia kwamba kwa yule yote ambaye atashiriki tu mara mbili kabla ya saa tano, jua kwamba you are guaranteed kupata 10,000 kwa watu 2,000 peke yake.
1: Na huyo producer pia anashirikiana na mjomba hapa Razak mwenyewe upande wa digitali. Razak, vipi baba?
2: Niko freshi.
1: Unajisikiaje bwana?
2: Na niko nasikia vizuri.
1: Timu yako ya Man City inacheza Alhamisi. Dhidi ya Norwich.
2: Akile ni kichwa na mapema tu.
1: Over. Leo mechi unazionaje mpaka sasa? Liverpool na bao moja tu.
2: Bao moja kweli.
1: Arsenal na mawili.
2: Makalisa na wafunga hilo bao. Bao nzuri. Arsenal na mawili ni sila ajabu. Arsenal tulitarajia.
1: Haya, subiri tu kidogo laki amalizane na kulipa madeni.
0: Hello.
3: Hello.
0: Hii ni Radio 47. Unaitwa nani?
3: Inaitwa Patrick Mtua.
0: Uko wapi Pato?
3: Niko Kangundo.
0: Unajua Professor Makau wa Mtua?
3: Namjua vizuri sana, ule the advisor wa president.
0: The hairless head man.
3: Yes.
0: Umeingia pale kwenye star 279 hash, umeingia mara ngapi, umeondoka na ngapi?
3: Nimeingia 18 times.
0: Uwe, mara 18. Alafu imekuwaje?
3: 90,000 iko kibindoni.
0: Congratulations.
3: Ya nasikia joto baridi, yani hata sijielewi.
0: Na bado unaweza zidi kushiriki, unaweza ngukia 300,000 boss wangu.
3: Wacha nirudi hapo sahi.
1: Haya, Mwalimu Steve anambia Muyai inapatikana Kabuchai, Bungoma, chuo cha kiufundi Kisiwa, anatusikiliza. Na mwingine anambia balozi wa Lugari Mautuma. Nilikuwa nafikiria ameshinda, kumbe ni shabiki tu wa Arsenal na ni MCM tarajiwa Mautuma Ward Anton Obindi, hapa ndivyo alivyosema.
0: Hata ni kwa hivyo kama atafuta pesa za campaign, apige tu star 279 hash.
1: Ama kweli Arsenal wako sawa, Athanas Joseph anasema. Ndio tumruhusu kijana arudi kazini hapa upande wa digitali. Razak, lakini kijana na nini? Mimi nilikuwa nafikiri ameshiriki, tumpe bonus. Manake afungiwi, sheria zimfungi.
0: Ameshiba.
2: Si ni nilishiriki kabla mje.
1: Alafu ukaambiwaje?
0: Ukapewa na ofu.
1: Ofu ndio.
2: Ofu kidogo.
1: Alikushot.
2: Kaninio ninio .
1: Kwa hiyo uko sawa?
2: Sio sema niko sawa.
1: Unatakaje?
2: Mtu atakuwa sawa tu akishaenda.
1: Wapi?
2: Kule juu.
1: Huko juu. Uko tayari kwenda?
2: Sasa hivi bado.
1: Unangoja nini?
2: Hivi bado.
0: Unangoja bado. Kwa mujibu wa
2: mimi mwenyewe najisikia tu.
1: Karibia Mike. Unaambiaje wasikilizaji kurasa zetu mitandao kikubwa?
2: Ya tuko live. Tuko live Facebook na kwa mitandao mingine, TikTok, Instagram na pamoja na X. Unapata clip zetu pale kama ni mabao, kama ni mabanta za football na nini. Tukizungumzia taarifa kubwa leo.
1: Kenya kuwa mwenyeji
2: wa World Athletics Championships 2029. Itakuwa kubwa.
1: Itakuwa kubwa.
2: First time in Africa. Kweli itakuwa nzuri, nitafurahia personally. Na nimefurahi tayari.
1: Haya, rudi kule na msalimie sana Witi. Mungali mnaye?
2: Bado. Manake sasa itabidi nirudi nivae mchezaji wa Liverpool jacket yani. Manake baridi sasa imenipata. Baada ya Witi kuondoka, hali si hali. Kweli.
1: Mtu na mtue. Asante sana Razak. James Obiero, asante sana pia kuwa nasi leo hii. Razak huyo ndio anarusha vitu kwenye ukurasa wa FB wa Radio 47, uliothibitishwa. Unaona mazingira ya studio na hamkani zote zile ambazo zinajiri studioni tukikutangazia pambano hili. Mione mweyote anayetudai Kagwai ule mmoja, Kitale Cherengani, next tutabasamu Africa. Taisa inasikiliza Arsenal kichwa.
0: Asema vipi bro? Niko tuned hadi kieleweke, tamati ndio kuamua. Niko na mwanangu hapa, mpe shout out, anaitwa Elijah Kicheptot from Sirisia out Mount Elgon, la kuchumpa la kuparama kama Kalambwanda John Javia.
1: Sirisia.
0: Kwa John Waluke.
4: Alimaza ile kesi yake aro kauleni?
1: Ipi?
4: Ya mind.
1: Si yuko abroad based. Hiyo ndo solo.
0: Solo
1: ya kesi ndogo ndogo.
0: Kama hizo. Unaingia broad based. bila shaka kule kama kuingia kile kipicha.
1: Ulikuwa unasema Mills bro na nini wewe? Si mechao yaisha hii.
4: Afa shinde.
1: Wamerudi angalau mawili kwa moja. Mona
4: asa kwa shinde mawili kwa moja hiyo ungekuwa

0: tu ndio kuna matumaini. Sasa 2-1
1: dakika 60 bado sana.
0: Ala.
1: Lakini
0: kuna wajomba wanaitwa Alaves walicheza kama wale.
2: Alaves.
0: Alicheza kiwao.
2: Alaves walaaniwe.
0: Kwa hivyo kwa leo tutabadilisha kibao?
1: Naam, tutabadilisha kibao. Manake Real inaongoza bao moja dhidi ya Elche. Na kama ulivyosema Alaves walichunwa. Hawana adabu. Walichunwa.
0: Walichunwa
1: bao moja na Valencia. Rayo Vallecano ikaipiga Espanyol 2-1. Kwa hiyo kabla kipindi cha pili, unawaambiaje wajomba?
0: Naambia kwamba sasa hivi mzuji wangu tumegeuza kibao na pia una fursa ya kutengeza chapa. Labda umejaribu kwenye mpango wa bonyeza chapa Bet City, mambo yamekataa, lakini naamini kwamba Mungu si adhumani. Haizi kuacha upige kule, upige pale, uweze kukosa. Kwa hivyo changamka sasa hivi angalau upate kitu kwa kuweza kutabasamu ndani ya Star 292#.
1: Likaka umepata hiyo? Anasema leo anatusikiza katikati ya wiki mwana Arsenal yule.
0: Ala.
1: Kibao kimebadilishwa Likaka, ni second half.
0: Kwa hivyo changamka kwenye Star 292#, fuatu maagizo. Hii sasa unaweki 20 bob, unaweka only kachwani. Unaweka 50 bob mara mbili tu, alafu natulia. Hii haina jam. Kwa hivyo fuatu maagizo.
1: Huu usiku mtulivu.
0: Utengeze chapa wangu angalau madukani kiduchu. Tukirejea tutapata mshindi mmoja wawili, alafu tuelekee kiwanjani.

0: umepungukiwa na chapaa ukiwa dukani, au balance haitoshi wakati unalipa stima au kutuma pesa, usijali. Kamilisha transaction yako papo hapo na Coop Bank bila forms wala paperwork. Tegea Breakfast 47. Ujue mengi jinsi ya kukamilisha transaction bila wasiwasi kwa hisani ya Cooperative Bank. Cooperative Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya.
1: Haya, tunakukaribisha msikilizaji wa Radio 47 kipindi cha pili. Mashabiki wakiwa nasi katika kiwanja hiki cha Portman Road walipata nafasi naweza nikasema 2-3 hawakuzitumia hawa vijana wa Ipswich, na nafikiri kocha Garonil amaeleza ni kwa namna gani wawe na utulivu na wataweza kupata bao, na kama wanaweza wakapata bao dakika hizi 15 za mwanzo kipindi hiki cha pili, basi Likaka na mashabiki wengineo wa the Gunners wataingiwa na mchecheto. Ulisema leo msemo wetu ni Lisi.
2: Oh, si la musi pakala.
1: Kwa hiyo bado Ipswich ana pakala.
2: Bado kuna uwezekano
1: kupakala. Bado anapumua.
2: Kwa hivyo *292# weka 50 bob only. Just imagine 50 bob utengeza hela. Hello.
3: Hello.
2: Laki na Hasani. Nani mwenzetu?
3: Nancy Bet.
2: *292# imekupelekaje my dear?
3: Nimecheza mara 3 kwa box 6 na nimecheza
2: 160,000. Hey, umeingia tuna kunyoa 150. Hazo ndio uzuri wa soko murwa. Yaani soko murwa
1: amewahi ndio imbadilika na.
2: Imbadilika na yeye.
1: Kwa alikuwa amengoja.
2: Alikuwa amengoja. Yaani yule amengoja atasema mimi ile nyingine sigusi.
1: Ah, mbona watoto wa kike wana ujanja? Wanatumia ujanja gani?
2: Anafika kwa masila msipakala.
1: Haki wao wanahusika sana.
2: Alafu tena wanaonyoa zile nzito zito.
1: Wazee wamepigwa kumbo.
2: Yo wazee akishapiga mara 3 anaondokea.
1: Haya.
2: Haya, congratulations my dear and enjoy your money.
3: Thank you.
1: Watoto

0: huwezi pata less than 50,000 iwapo utacheza sasa hivi kabla ya saa 5 unusu using only 50 bob. Piga tu mara moja *29#.
1: Kibao hicho tumekibadilisha
0: kwa faida yako, manake wewe ambaye umekuwa na 50 sio kama mimi ndangoja achwani, ndio hiyo. Changamka, tengeza chapa.
1: Kibao kata hicho. Anaingia Eze kutafuta bao la 4. The Gunners anaiweka ngoma ile, anazuia kule Doman. Twende kazi, anasema Madweke. Kona wanapata Arsenal. Cheza kweli kweli hapa.
0: Autara.
1: Autara jezi nambari 42. Anausukuma ule mpira nje, manake Madweke. Alikuwa anapenyeza kama maji kwenye nyufa zile. Anakwenda kuicheza ile kona Madweke. Naona hii si kaptura, hii inaitwa bombo. Kaptura inampwaya, karibu inafika kwenye magoti, linasagi hili.
0: Utundu tu. Usema marehemu Mohamed kwa mastairo.
1: Mastairo. Madweke ataicheza ile kona kwa gula kushoto, manake angekuwepo Bukayo angeicheza yeye. Anachelewa na ule mpira, kisha anaanza kona fupi.

0: in the next 1 hour. Helena Toka, star 292 hash. Fata magizo, Soko Murwa inatoa kutoa tengeza hela.
1: Jamana nisikiliza kutoka Nyali, Jones na Manuel na waona. Kauleni shabiki wa Man United sijasema, lakini wewe nakujua sana United. Ala, timu zote zinazoshinda mimi ushabikia vibonde. Katikati ya uwanja anageresha ule mpira kijana Fleming. Hawa ni vijana wa Ipswich, anapanda nao Makitia, mzao wa Ireland, miaka 22 iliyopita. Hawajafanya badiliko lolote Ipswich. Arsenal alibadilishwa beki mmoja, akapumzishwa Magales na akaingia Konza Ezra, ambaye sasa anacheza kule nyuma na Skelly Salmon na Zubimendi.
0: Kuna mvua mabao pale kwa Peter Bro, mabao matatu, Barnsley matatu.
1: Mechi za Karabao hizo,
0: West Ham mawili, Fulham mawili, Liverpool mawili, Spurs bila, Brentford mawili, Reading bila, Arsenal matatu, Ipswich bila.
1: Takwimu ambazo zinaulizwa laki ni lini Arsenal na ni Spurs itapata bao msimu huu? Waona mechi zote wamecheza IPL hawana bao.
0: Ah, kweli.
1: Na leo ndio hawa washakunyurwa mawili. Na mtilia dua
0: Dezabi. Dezabi. Ah, mimi na kwa kitacho pigwa hapa aondolewa, alafu weekend pia umwe.
1: Ataonda.
0: Ah, atatembea.
1: Wanatafuta goli la nne hapa vijana wa Arsenal. Anaituliza ile ngoma taratibu, ni kama hataki kucheza Merino. Huyo ni Merino.
0: Eh?
1: Huyo ni Mhispania. Ameletwa kombe la dunia. Merino msikilizaji anapachika goli la nne. Bao kubwa, bao ambalo litakumbukwa daima. Hapa msikilizaji Arsenal ashaumaliza mchezo. Hapa msikilizaji the Gunners wameachia taa. Hii ni kurunzi, hii ni mbalamwezi, hii inawaka. Na watizama Ipswich wachezaji wanaangaliana mzobe mzobe, wamebebwa.
0: Ndio.
1: Hawana a
0: wala za,
1: ba wala cha. Amope, tumekwenda sherehe ya harusi ya Ndunje. Sasa ni mchapalo ile cocktail, chagua utakacho ule.
0: Ala,
1: namwambia Mope kula chakula ulichokizoea kwa maana ya sima kwa mrenda. Amope anasema leo hii harusi lazima nile ile hasira, maana ule mtoto wa kike ilifani muoe mimi.
0: Hey.
1: Amope anachanganya vyakula vya kila aina, vyakula vya kila aina. Hivi tunavyozungumza Amope kutembea ameshindwa, kupumua hawezi, na hata msalani hawezi akaenda.
0: Epa! Unasema akiulizwa
1: haugambi.
0: Eke Papa Rocho.
1: Kula chakula ulichokizoea ugenini Amope. Usichanganye changanye vitu ujazoea, kachumbari, pilipili manga, pilipili hoho, utavimbiwa Amope. Lakeriano, Arsenal ni mnyama tofauti.
0: Sijiona ni kama ana mpinzani msimu huu. Sijiona timu ambayo labda itakuja kumsimamisha Mikel Arteta na kikosi chake. Manake alipokueleza mwenzangu Kauleri, kikosi anacho kano na kila ambacho kiko kipo uwanjani. Benchi limeshiba ajab. Asikudanganya mtu huyu, atasumbua sana baada ya Pep Guardiola kuondoka.
1: Na yuko ile sajafunga bao usisahau. Yupo mchezoni.
0: Akia amekuwa baridi baridi.
1: Dakika 60 kipindi cha kwanza, 45 za kwanza kipindi cha pili zinamalizika. Anapofanya mabadiliko Ipswich, nami pia nabadilisha mikrofoni na mrushia laki wa Heriano kuendeleza wimbi na karamu ya mabao.
0: Haya, tuone itakuwaje. Kipindi cha pili, kipindi cha salama, kipindi cha mkono wa burani, kipindi cha vango tondoke. Tusije tukapatikana kwenye boma la wenyewe bila idhini ya mwenye boma. Ila cha kuiba ni kitamu. Lakini kikubwa zaidi ni usije ukapatikana. Manake ukipatikana uaganoma.
1: Hivi laki utakuwa unatoa funzo gani kwa watoto wanaotusikiliza kwamba cha kuiba ni kitamu? Waanze wizi majumbani na shuleni.
0: Hiki tegemea unaiba nini?
1: Ni kauli ambayo Radio 47 inajitenga nayo kwa kinywa kipana.

0: Kwa kinywa kipana ibaa imejitenga. Acha kibali kitamu.
1: Waibe watoto.
2: Tumejitenga na kauli hiyo ni alake. Hiyo ni ya watu wa ngulo na ngwelo peke.
0: Atusi, ya kama chako kula kwa kialali tu. Kwa starehe. Aya. Tuone itakuwaje.
2: Chigoli. Chijiji.
0: Bila shaka. Ipsu yanapata chigoli. Wanaingia uzuri pale.
2: Hii jiji kuiona?
0: Ilionekana.
2: Maana ni timu ya IPL.
0: Ipsu chanaingia uzuri pale na pata angalau wala jiji. Tapi nzuri. Jezi nambari
2: Mehmeti yule.
0: 33 Mehmeti.
2: Kumbuka alipoteza nafasi ya wazi first half.
0: Angalau wale wa jiji wanapata fursa ya kutabasamu. Tuone mambo yatakuwaje. Ni maana kwa Arsenal bao moja manne Ipswich moja. Na mbona nani wale jamaa graphics
2: hawajabadilisha? Wamechukua muda
0: hawakuliona,
2: ndio maana hata pia zetu na 6-6.
0: Haya,
2: na ametoka Fleming, ameingia Akipom.
0: Anapiga kule namna gani, kule mtu kujaza namna gani kule, cheza kule pale mchezaji jezi nambari 2 upo timu ya Ipswich.
2: Yokeres anageuka kama ndovu.
0: Kazidiwa uzani pia. Kumbe midro angalau. Sasa tunangoja la tatu.
2: Mimi nilikwambia nini mapema mno.
0: Kesa la tatu jamani.
2: Watapata bado dakika 9.
0: Subhana wa Taala. Mwenye neema ndogo ndogo, neema kubwa kubwa. Tuone itakuwa vipi.
2: Rahman Rahim.
0: Dakika 62 kiwanjani, nafuta bado ni Ipswich moja Arsenal manne, hasijakosea. Liverpool mawili Spurs bila, Brentford mawili. Reading tunahitaji bao, wawekezaji naambiwa kwamba kina Tuolo wamengoja bao. Fulham anapiga la tatu. Fulham ilikuwa na odds mlima.
2: Dhidi ya West Ham
0: bila shaka.
2: Kwa hiyo Reading kama itapata bao ama hata Brentford itakuwa over ile imeingia. Na Liverpool Spurs pia over ipo. Naona Spurs watapigwa la tatu.
0: Anaondoka jezi nambari ngapi, anapumua upande wa Arsenal, Bruno Guimaraes. Anaamua kumwangalia upumuo umsubiri mwana Fulham.
2: Jamaa anajiita bora uhai TikTok, Ali Kaulena anasema ni mwecheche.
0: Ni mwejeje.
2: Anasema leo amevuna unono Kimathi. Wahenga waamini tunaitizama radio.
0: Anaingia
2: tunaisikiliza na kuitizama.
0: Anaingia Julian, anapumua Bruno wa Guimaraes.
2: Kijana mdogo.
0: Ba mdogo yule, ukiangalia ni mabadiliko ambayo wanafanya kujiandaa weekend, manake hapa shughuli washaimaliza wana Arsenal. Dakika 23 ya mchezo, 23 baada ya saa 5. Ndani ya Radio 47, mimi wako Lucky Heria, niko na mwenzangu Hassan mwana wa Ali, Radio 47 EFL Carabao round ya 16. Watu wanatafuta nafasi ya robo finali. Tuone mambo yatakuwaje.
2: Manake tayari Chelsea wao waliwapiga Leeds. Arsenal ndio wao wanawapiga Ipswich, Liverpool ndio wao wanaipiga Spurs. City wao watacheza na Norwich siku ya Alhamis. Kesho ni Man United na Brighton. Mechi hiyo ni nusu bin nusu.
0: Gani ile?
2: Man U Brighton.
0: Kweli. 50-50. Anaingia Doman. Julian nguvu mpira, lakini anababatiza ngome, nafikia mchezaji Lewiso. Waskeli kwa Kebrech. La hasha, anapigwa kiatu Madueke, refa anasemaje kwa kimadhambi? Peter Banks ikabwa na faidi. Star 292 hash. Tumia 50 bob, tengeza chapa. Piga mara moja na kupatia 1000 kabla ya saa 5:30. Mara moja tu unapigwa thao. Tumia 50 bob, pigwa thao, kwa hivyo unakupatia 950 on top of it. Star 292 hash.
2: Lilifungwa bao, nikamuona Merino na Zubamendi wanakumbatiana. Wale wa Hispania wawili. Kati limefungwa bao la 4 la Arsenal.
0: Ndio. Anafanya masiara, piga pasi haikufika namna gani pale.

0: mm. chigoli cha jiji chile mm. e, vigoli vigoli vimekuwa yule mm. tu Alaves angefunga chigoli
1: amna
0: nafikiri matangazo tungeyasitisha mpaka mwaka ujao.
1: Wanaingia vya timu ya Arsenal Madueke. Madueke pia kutafuta control.
0: Unajua Liverpool ile bado sana muda. Anaweza tupeleka penalty.
1: Kuna uwezekano.
0: Unajua tulikuwa tunaulizana ni lini watapata bao angalau Spurs.
1: Angalau leo wanapata bao. Tutakuwa na kuweza nafungia vya timu ya Spurs bao lile.
0: Kwa hiyo anatuchelewesha sana Reading.
1: Reading tu afanye mambo yake. Conor Gallagher. Anapiga bao kwa timu ya Spurs. Kwa hivyo Reading akika bao. Alafu wajomba wamalize hapa dakika 90. Kwa hali hiyo pia angalau kichwa tu kona.
0: Alafu ukiona tu
1: madakika 90 unasema alhamdulillah.
0: Alafu baadaye ukirudi
1: msikia VAR ilisema ilicheza kama wao. Sabini nachungulia bado dakika 20 kipindi kitamatika kipindi cha pili. Arsenal 4 Ipswich bao moja Radio 47. Anaingia Memeti. Memeti anaminya. Tutafuta nguvu mpya. Daviso kumtoa kujaza. Anachukua mzoa kazi Max Wadoman.
0: Na hizi jezi zao utafikiri inacheza Everton. Ipswich.
1: Ndiyo Zubimendi. Anagangamala kipanda.
0: Concentration ya Arsenal imeshuka.
1: Reading anapata bao. Sasa ni wajomba wale. Reading anapata bao dhidi ya Brentford.
0: Kwa hiyo kama umetembea over na GG kwenye Carabao mechi zote leo, sio?
1: Upo ndani. Upo ndani.
0: Over na GG mechi zote. Utahitaji kubonyeza star
1: 292 hash.
0: Reading wameusoma mchezo. Miaka michache iliyopita tukiwatangaza IPL.
1: Haya. Piga star 292 hash. Only 50 bob. Tengeza chapa kabla ya saa 5 na dakika 44. Angalau tengeza chapa wangu wangu.
0: Maana bado dakika 10. Sasa hivi ni saa 5 unusu.
1: Bila shaka. Unapiga tu zaidi ya mara moja, mara ya pili unapigwa bonus. Anaitwa Kendricks yuko na 30,000. Steve yuko na 11,500. Gerald yuko na 33,000. Anaitwa Augustine amepiga mara 5.
0: Augustine shikumu.
1: Huyu anaitwa Augustine Wambulwa.
0: Wambulwa.
1: Kwa hivyo changamka pale star 292 hash. Tuone mambo yatakuwa vipi.
0: Naona baadhi ya mashabiki wa Ipswich wametulia na wengine ndo wale wanaondoka uwanjani maana manne kwa moja na wengine wamesalia tu kuona nyota wa Arsenal. Wakiwaajabia.
1: Haya.
0: Ila Liverpool yanitia wasiwasi, yanitia jako moyo
1: ya vichwa.
0: Anaweza

0: Tunaliona goli alolifunga Madueke wakati anaondoka mchezoni. Anamwambia Merino endeleza wimbi. Merino sasa ndiye nahodha na nafikiri atampa ule utepe Odegaard. Kitambara cha unahoza. Zolis amechukua nafasi ya Eze. Unaweza ukamuita Zolis ama Jolis. Wanavyocheza naambiwa ukiona TZ hiyo ni DJ. Baadhi ya majina wa Giriki hayo. Dakika 76 United wao wanacheza na Brighton kesho. Papa hapa Radio 47. Kwa sasa The Gunners anasonga mbele katika mashindano haya. Labda kitokee kioja, labda utokee muujiza, labda kitokee kiroja. Anacheza ovyo Odegaard baada ya kuingia mchezoni. Foul kwa faida ya Ipswich. Refari anawaambia leteni mpira huu muweke chini. Peter Banks huyu. Na kweli Spurs anaregesha goli. KVR inakataa. Naona Lucky alisimamishwa kichwa na masikio wima wima.
1: Sangetana kesi Anfield.
0: Dakika 77 katikati ya uwanja Ipswich. Anacheza ule mpira nguvu mpya. Anaambia twende angalau tumewapa mashabiki wetu bao la kufutia machozi. Tunaweza tukaweka la pili, mchezo ukawa na heshima kidogo kwa matokeo. Anatiliwa upande wa kushoto. Thulgan anaangalia lakini refa anapuliza kipenga. Sema haimo ile miongoni mwa sheria 17 za kabumbu. Arsenal timbaya. Gun kosa ako wapi? Meru tuko ndani, wanaambia hapa alikauleni. Kapengura tunakusikiliza, sisi Maniu hii wiki hatuna kelele, tumetulizwa. Kelele mtaanza kesho baada ya Brighton. Na upo uwezekano maana Brighton si kidogo bwana. Uliona wamempiga mtu weekend matano.
1: Coventry alikula ngumu.
0: Walivyoanza dhidi ya Villa pia akimpiga matano. Anaudaka ule mpira Kepa Arrizabalaga. Alikuwa anatafuta bao la pili hapa Ipswich lakini goalkeeper anafanya.
1: Ingia hususan mchezaji Florentino.
0: Goalkeeper aliwahi kabla Kepa. Yeye anamunderstand yule David Raya. Kepa pia wakati nzuri penalty Ile mechi yao ile finali nafikiri alikataa kutoka, aliokoa. Ilikuwa ni Liverpool ama City. Maresca anamwambia njoo, alikuwa yule Mauricio Sarri.
1: Acha bwana.
0: Na kaka save penalty ingawa alipoteza. Jolish anaweka kule lakini bado mpira hujatoka. Hawaamini kwamba sio kona. Arsenal alikuwa anafikiri ni kona lakini mpira hujatoka nje ya uwanja. Peter Bram ameshinda penalty.
1: Ndio.
0: Ameitoa Barnsley. 7-6 na timu yako ya Boro, Middlesbrough.
1: Aisha hiyo. Kutoshatoka.

0: haramia hiyo. Real iliumaliza mchezo
1: Da kibonde.
0: Ilicheza na Elche. Kwa hiyo atakuwa na alama sawa na Barcelona.
1: Ambayo shughuli leo baadaye.
0: Baadaye itakuwa na mchezo kibindoni. Kumbuka Real wao walipoteza dhidi ya Betis, Barcelona hawajapoteza mechi hata moja. Alafu pia weekend ni saa 11 na robo laki tupo hapa matangazo. Real Madrid na Atletico Madrid.
1: Madrid derby.
0: Na Madrid wao wamemnyonga Real Sociedad yake kijana wa nyumbani Jobo Cheng 3-0.
1: Naambia kwa sasa hivi kwa yule ambaye anatusikiza kama ujalala bado na ka 50 bob kwenye simu yako, piga mara moja unapigwa 10,000 *292#. Only once.

0: walipigwa na Al-Fakir.
1: Kilmanoka anampiga Ribanya ni moja bila
0: akiwa na kadi nyekundu.
1: Alafu Matawelu uwi anafinywa manne.
0: Matho Undo amepigwa na Katela.
1: Kuta kazi za kufanya ba.
0: Mourinho aliumaliza vipi mchezo? Haya, dakika 83 Ipswich wao wanajivuta huko nyuma, anacheza goalkeeper Walton.
1: Anajivuta huko.
0: Vuta. Hawataki kusonga mbele kuonana na Arsenal.
1: Anajaribu kumkwepa.
0: Mbinu za kumkwepa. Hujui kwamba Gyökeres anatafuta bao hapa.
1: Awe
0: kwenye score sheet. Manake kweli amekuwa na kipindi kigumu msimu huu. Nakumbuka hata baadhi ya mechi anachwa nje. Mengi anasema kumuhusu yeye na Ateta. Manake
1: bao la tatu liliondolewa
0: la
1: na ba Real, kwa hivyo ni mawili dakika 51.
0: Unamwambia niinue pukulu wa ndanje.
1: Hey, ukosha toka huko.
0: Alikuwa shamaliza over kule. Leo namrejesha kwenye chumba cha mtihani.
1: Bado shughuli.
0: Ati question 2 ilikuwa na kosa na ndo swali pekee ambalo alilijibu kwa ufasaha. Anaona mwana wazi, no stop, question 2 has a problem. Na ndio kosa, swali pekee amepata jibu.
1: Na ndio ile pale alikuwa alionekana jepesi.
0: Unamregesha kwenye chumba cha mtihani ba.
1: Another question 2. Akimaliza hivi akaenda kumalizia. Anaona index one anasema saidia graph paper. Kwa nini graph paper tu kwa question 2? Na yeye hajaitumia popote.
0: Ma index number 1 walikuwa na vitisho.
1: Labda mwalimu waje asimame nyuma yako, anakaza watu. Others people are busy revising.
0: Alafu unakuta wakati wa mtihani naye examiner badala tembee tembee darasani, amekuja tu akasimama hapo kwa anamwangalia. Jamaa anatokwa na majasho kweli. Jamaa tembea kwa wengine huko bwana.
1: Kolei bamba tu bamba.
0: Jamaa kila akigeuka. Wajua mazingira kama hayo si mazingira
1: ya kazi.
0: Ama tulivu kwa mwanafunzi kufanya mtihani.
1: Kwanza wazo ushamtoa timing ya question 2 ilikuwa na shida.
0: Alafu za maezo nakumbuka maafisa wa polisi walikuwa nasimama mlangoni na bunduki. Nafikiri wameondoa hivi vitu siku hizi.
1: Sisi tuna shida, yeye fanye tu mtihani yake.
0: Inatia uoga. Kaeni huko madarasani huko na mabunduki yenu huko. Walikuwa wanatia uoga kwa kweli.
1: Question 3 iko na makosa.
0: Ndio
1: ulichangamkia. Ndio
0: swali pekee anaona na wajua ndio alama 10. Unasikia leave out question 2. Well, I'm getting you another question.
1: Una mama.
0: Wallahi tumeyaona. 844. Kwaheri 844. Tutasimulia wajukuu zetu miaka 60 ijayo. Dakika 86. 4-1 kwa faida the Gunners. Anaucheza Walton. Lake ameturegesha kwenye chumba cha mtihani huko kwa Real Madrid na Elche. Yaani wewe Laki umebakiza maswali kama 10 na unaambiwa 5 minutes to go.
1: Nashanga kwa nisa yangu.
0: Alafu unaanza muongezwe muda na wakati huo unaona index 1 naye anakusanya yake ana wasilisha. Haya, Odegaard mpishi yule anajaribu kupika. Funga goli zuri sana dhidi ya Chelsea na pia 1-0 dhidi ya Napoli alifunga yeye nahodha Odegaard. Salmon Ibrahim anapigwa kiatu, refa anapuliza kipenga na kadi inashuka. Nunes.
1: Nimeuliza kwenye ukuta wangu wa Facebook kwa Lucky Heron Sports Zone kwamba nani amekuchomea. Mills bro anajipenyeza mara kwa mara.
0: Odds zake zilikuwa ngapi?
1: 120. Hapo ana lot.
0: Na wapinzani?
1: Ndio ame draw.
0: Sasa hapo unaongeza ongeza angalau mchuzi uwe na chumvi kidogo. Unaacha over na GG.
1: GG kwa na odds.
0: Uwekezaji, you take risks like you risk, you take risks. Kama hii. Angalia GG. You take risks. Hata ile ya Real. Utakuta ile chama imefunga, imeisha tutu. Haya. Liverpool anaelekea wataondoka na ushindi. Dakika 88. Ngawaje kwa sasa wamekalia ni nino.

0: chenye.
1: Haya, hapa ndo tunamaliza maliza. Ana panda nao Zolish, lakini goalkeeper na Wai Walton. Ikiwa ndo mazo unajiunga na Radio 47, Hassan Mwana Ali na Lucky Eliano tunakupambia mandhari haya ya Carabao. Anaongoza manne Arsenal, ana goli moja mwenyeji na mpinzani wake Ipswich. Refari anapuliza kipenga, asema faulo ile kwa faida Ipswich. Anakaa chini, nafikiri ni Mehmet yule anashika guu lake lile la kushoto. Mwalimu Wala bin Wala anasema misuli imechichipa. Arsenali damu, Nesh Torera from Lare Igembe North. Hasani na Heriano, asanteni sana wawekezaji, kesho Brighton to win. Changamkeni mapema, ndivyo anavyosema shabiki mmoja hapa. Inaingia dakika 89 ile. Tunasubiri kujua mwamuzi huyu Peter Banks na msaidizi wake pamoja na fourth official wataongeza dakika ngapi, ambazo zitakuwa zimechangiwa sana na mabadiliko yaliofanywa kipindi hiki cha pili. Wakufunzi wote wawili, Gary O'Neill upande wa Ipswich na Mikel Arteta, mwalimu yule wa timu ya the Gunners, wakiwazia mechi za EPL weekendi. Maana mechi zinakuja kwa fujo, unatoka klabu bingwa, ligi Carabao, kisha mechi za kimataifa. Kwa hiyo unahitaji kikosi kipana kukabiliana na ndaro na changamoto zote hizi. Laisa Hassan, soma ya huyu amerudia sana. Haya, nimeisoma. Azan kutoka Nyamira, asante sana kwa nasi. Ashia anambia Saudia tuko pamoja. Saudia pia inahusika katika mapambano dhidi ya Wahuthi wa Yemen. Ni mzunguko ule wa Iran na Marekani. Haya, huko nyuma anaanza kuvuta ule mpira. Utawala inanisikiza, anaambia Hasani mambo mazuri kweli kweli bwana. Na hata Joska Mala Kamulu anatafuta goli la weka tugwe zuri sana pale, msikilizaji hapa, nguvu mpya. Anaweka bao la pili hapa, msikilizaji Ipswich. Na muona Kepa haamini, anauliza wenzake mbona hivi nyie. Wakati Liverpool pia inaweka bao la tatu. Ni kama timu mbili hizi zinazungumza kwa kiti moja. Sadfa iliyoje, Akipong nguvu mpya anaweka bao la pili, ingawa zimeongezwa dakika zimeongezwa dakika mbili, tayari moja imemalizika. Ipswich mawili Arsenal manne. Wakati Liverpool inaweka bao la tatu dhidi ya moja la Spurs. Na huku the Gunners wanawekwa la pili. Hasani, mimi ni Andasi Hachi, sante sana bwana. Kuntaja hewani mwana habari yule, fikiri shabiki wa Arsenal yule. Dismas Aseri Muhemo Sigongo Jeptulu. Mbavu zimeisha kwa vituko vya mope, kesho direct hospitalini. Na umsalimu sana pia Alex Hamasi, rafiki yetu mkubwa. Ni kaka pia amevunjika mbavu kwa kweli leo hii, na timu yake imeondoka na ushindi. Athanas Joseph, matangazo yaliokwenda skuli, nimefurahi ajab, imekuwa burudani, imekuwa shangwe. Peter Banks, mwamuzi wa pambano hili, mzao wa Lancashire. Anakiweka kipenga baina mdomo wa chini na mdomo wa juu, anasema tosha kwa sasa. Kutokea Parkland Road, Arsenali inaendelea mbele katika mashindano haya Carabao. Wenyeji Ipswich mawili Arsenali manne, na ni full time. Na papo hapo kwa niaba ya mwenzangu Lucky Eliano tunasema usiku mwema, usiku mtulivu, Kesho papa hapa Man United dhidi ya Brighton. Alamsiki.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Tulizeni boli. Mambo bado.
1: Radio 47. Idhaa inayovuma kwa kishindo cha kutisha nchini. Hapa ndipo makao ya watangazaji wenye haiba. Eva Mwalili, Captain Emmanuel Mashumbe na Alex Mwakideu, Gamburi Chigogo,
2: MC Jafe ama Able,
1: Manucho Manucho, Billy Nambaruk,
3: Liz Mutuku,
4: Dr. Fonica is my neighbor,
5: Katela Maisi,
6: Bongila Bwana, Mr. Pendo Pendo, Mtoto Mjomba Kakazema,
1: Kate Kulo,
7: John Maloba,
1: Hassan Mwana wa Ali, Fred Arocho, Lucky Heriano, Hapa Ndipo, Penye Burudani Kamili.
8: Msikilizaji,
9: leta baba
10: mwenye kifumbu chembamba ndo ukamua tuizito.
11: hiyo zaza mumeenda saiti hiyo abana.
1: Makao ya elimu na kina cha hekima.
12: Wisdom number 2. Women are loyal to their emotions and not your sacrifices.
1: Kitovu cha habari sahihi za kina na ukweli wa mambo.
13: Itatangaza kwa radio.
14: Stesheni na yuko kwa kasi zaidi nchini.
15: Mimi ni Beatrice Maganga.
16: Filikita Jilo.
17: Collins Lusweti.
18: Wadi Mwema.
19: Jina langu ni Edwin Sumio.
20: Muungano wa
13: watangaze wapi? Hapa
1: Radio 47.
13: Mufungue. Watu wanyamaze.
1: I say, hii ni kubwa zaidi na ya kutisha.
13: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
1: Ngoma yenyewe ndio sasa inarindima hadi kieleweke.
13: Hii imeenda.
1: Radio 47 tunatikisa na bado. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Tunasalia na change ya 10 bob 100 bob na shiriki mara 5 200 bob na shiriki mara 10 Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi Washindi 1500 Watakuwasha pokezo bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora Star 216 hash Pata maagizo

ambazo unapata unapotaka kuanzisha biashara, haswa kama ni biashara ya kitu kama mkahawa, kupika chakula, ka hoteli, ka bar hivi. Ni changamoto zipi ambazo unapata haswa tokea katika ofisi ya county? Eh? Lazima uwe na hii leseni, ile leseni, upimwe hii, uwe na hii, vizima moto, health.

0: Sasa unataka kuanza biashara, unaambiwa lazima una leseni hii, cheti hiki, lema, nini na nini. Tuseme kuna capital unataka kuanza. Kizingiti ni nini?
1: Unaweza kuwa na capital but sasa kuna hizo vitu ndogo ndogo, wenda nini ya tujio, kata license, mara sijui nini, vitu ni vingi tu.
0: License lazima, na hii license kwa katika account yako ni pesa ngapi kulingana na biashara unayotaka? Tuseme ni hoteli.
1: License kama ni hoteli?
0: Eh.
1: Hey. Hey,
0: ama, ama mahali ambapo unauza kileo. Hey.
1: Ndio walivyo, acha tu usiseme bana. Nakwambia
0: swali langu ni swali langu ni hili, mbona iwe vigumu kwa mtu kufungua biashara jamani? Inafaa arahisishiwe jamani. Watu wapate ajira, county ipate tax, ipate ushuru. Lakini unakuta ni vigumu sana katika kaunti nyingi. Unazungushwa, enda hapa, enda kwa ile ofisi. Ndo kwa mtandao, leta pesa hela fulani, leta hichi cheti, nini na nini.
1: Unaona?
0: Yes.
1: Mtu kuanzisha biashara anaweza anzisha tu, lakini sasa kuna zile changamoto huwa unaweza kumbana nayo, uenda sijui kuna lazima ukule kwanza na wakubwa kidogo.
0: Aha. Hiyo ni changamoto.
1: Hiyo ni changamoto, kukula na wakubwa bwana, unakatwa ushuru, vitu kama hizo.
0: Ama labda unataka kujenga hoteli yako, unaambiwa kwanza approval hapa. Hii approval ndio upate.
1: Eti lazima ufanye approval kwanza ndio ujenge hapo. Sasa unaona vitu kama.
0: Okay.
1: Unajua sijui mara kuna sijui hao wanaitwanga chifu, sijui lazima sijui wakuje wasaini, wakuje nakwambia wanapanuanga tumbo pia hao watu jema leo.
0: Asante ile 51, asante. Oh, B47, hello.
2: Hello, afande.
0: Naam, uko hewani, nasema na nani?
2: Pesoni
0: nani? Nani?
2: Pesto msanii kutoka Nakuru County.
0: Changamoto zipi ambazo ziko katika account yako unapotaka kuanzisha biashara?
2: Nakumbuka hata siku nilikuwa nafungua pool kwa nyumbani. Sasa nika apply license ya pool. Unajua nini afande, ilikuwa natoka ngapi?
0: Ngapi?
2: Natoka 10,000. Sasa nikaona
0: 10,000 ndo weke meza ya pool.
2: Ndo nipate license ya pool.
0: Alafu kafanyaje?
2: Sasa ikabidi niuze tu hiyo pool. Tulie tu kwa home.
0: Kwa hivyo azma yako kwa kwanza hiyo biashara ilikatika kabisa?
2: Ilikatika kabisa. Nilinunua ndume, nilime shamba.
0: Ala?
2: Eh.
0: Okay.
2: Na unifia papande festum za nikiriket.
0: Asante sana.
2: Festum.
0: Oh, B47, hello?
3: Afande.
0: Uko hewani? Nani huyu?
3: Bila shaka unaongea na Agustin, nashukuru.
0: Agustin, karibu sana. Changamoto zipi ambazo ziko kwenye kaunti yako unapotaka kuanzisha biashara, haswa labda biashara ya hoteli hivi, mkahawa?
3: Changamoto ya kwanza, lazima kule na chief administrator.
0: Aha.
3: Ejo atakupitisha mara utasi nini nini. So papo kwa rafiki yako wa karibu.
0: Yes.
3: Ndio biashara yako iendelee. Lakini usipofanya hivyo,
0: yes,
3: atakuwa anakuita watu wa kaunti. Wanakusumbua.
0: Okay. Haya, hiyo pia changamoto. Asante sana. Katika kaunti yako changamoto za kuanza biashara ni zipi? Sema kuna capital ya biashara, lakini unaambiwa lazima uwe na hii. Sasa hata una kila kitu, lakini bado unaambiwa huwezi kuanza biashara. OB47, hello.
4: Malova.
0: Na mko hewani, nani huyu?
4: Manaskov.
0: Uliniambia kama huonekani. Hela, mfuke kona hela. Kama huonekani.
4: Kama sionekani, kuna kitu.
0: Oh.
4: Kile kiona saizi.
0: Ukionekana hapa kwenye OB47 umeishiwa.
4: Sinaka kitu.
0: Nikona pesa kwenye lotobora, lakini kando na lotobora tuingie kwenye mada.
4: Ndiyo hiyo sasa.
0: Katika kaunti yako, tuseme kuna uko na capital. Uko na capital, lakini unaambiwa lazima uwe na hii cheti, uwe na hii certificate, uwe na hii license, uwe na hii. Changamoto ni zipi katika kaunti yako? Na kaunti yako ni ipi?
4: kambi yangu niko kwa boundary ya Western na Western English.
0: Ehe.
4: Alba naitwa Soi.
0: Yes.
4: Soi ni between Eldoret and Kitale.
0: Ehe.
4: Sasa maloba hata kabla hujafikia kwa hizo vitu.
0: Yes.
4: Ukisimamisa hivi lazima ulale, kama ni kwa sendo lazima ulale kwa hiyo biashara yako.
0: Ehe. Kwa nini?
4: Vijana utangoa ende nayo.
0: Ala. Kwa hivyo changamoto hapo ni security.
4: Ai kutandikwa ni haraka security. Hii biashara siku hizi imekuwa, ukiweka biashara jua maisha yako umepunguza.
0: Ehe.
4: So hiyo ndio changamoto mbaya sana kabla ufikirie kutafuta hizo vitu.
0: Na unapojenga, labda mnajenga jumba la kibiashara, unataka kuweka three phase. Unapo apply kwa Kenya Power three phase, inachukua muda gani kuja?
4: Eh, hey, hiyo inaweza chukua hata mwaka mzima, hata miaka miwili. Hao ndio watu.
0: Ndio upate hii three phase. Changamoto ni zipi? Ndio upate three phase meter.
4: Wewe ukienda wanakuambia kuja jioni ama kuja kesho.
0: Ehe.
4: Kama uweze kujichasia, utasunguka mpaka uone moto.
0: Sasa unashangaa, mbona wafanye iwe vigumu na wewe unataka kupatia vijana ajira? Unataka kupatia serikali ushuru? Yaani inchi unashangaza sana.
4: Unajua mwenye yako kwa ofisi pia sasa ndiye anataka kwanza.
0: Ati hapa kujenga hapa atakupatia approval mpaka ufanye hivi.
4: Yaani utasunguka sana.
0: Yes.
4: Utasunguka.
0: Okay.
4: Yeah.
0: Aya, maana askofu nitafutie fundi wa mandazi jamani. Sijamuona siku nyingi sana na wasiwasi sana naye.
4: Eh, huyo kitambo ifika asubuhi nitakuwa nimepatana na yeye.
0: Asante.
4: Asante sana.
0: Okay. Kaunti yako ni ipi? Na katika kaunti yako changamoto ni zipi za kuanzisha biashara? Tuseme uko na mtaji. Uko na capital. Lakini unaambiwa aenda hapa, aende hii ofisi, aende ile ofisi, kwa na cheti. Hakuna approval, hakuna nini. Umeanza kujenga building, umepewa approval. Unataka meter 3 phase, hakuna. Ah. OB47 hello.
5: Meter 3 phase hakuna.
0: Wewe. Asante. Punguza sauti ya radio kwanza wewe.
6: Nilizima fan.
0: Nimejisikia kumaanisha kwamba ulikuwa umeweka sauti juu. Naongea na nani?
6: Kwanza. Nikodemus ni kwa Kisumu ndala.
0: Nikodemus uko Kisumu, uko na capital, unataka kwanza biashara. Changamoto ni zipi katika kaunti yako?
6: Kakangu, tuanzie pale kwa kujenga. Kama unataka kujenga kwanza hapo utasumbuana hao watu wa kaunti.
0: Ehe.
6: Mtu mmoja utaona yule mkubwa wao.
0: Ehe.
6: Lazima utamsozi elfu zake kadhaa.
0: Tena kutumania mwingine?
6: Alafu, utapoela utambu kujile permit kesho asubuhi. Utapoa permit kesho asubuhi ya kujenga.
0: Ehe.
6: Kwa hile proses ya kujenga, watakuja wengine kama watano wanataka kukula hapo hapo.
0: Ei!
6: Kakangu, ile nyumba yako imeanzia kulik, imeanzia kunyeshi, wataka sasa kufanya renovation kindogo.
0: Ehe.
6: Labda ifanye usiku saa tisa.
0: Ala? Ala?
6: Labda ifanye usiku saa tisa.
0: Kama ni ama Jumapili.
6: Ama Jumapili, hata Jumapili utafumaniwa.
0: Ya ye.
6: Atakuja Jumapili, atakuja kuambie nulia wakubwa maji. Kitu ya pili, afande, tumemaliza kufanya vitu yote. Tuseme kuna biashara, unauza vitu kama keki, mahamuri, vitu kama hizo. Wale watu healthy watakuambia ndio ukate ile nini ya ukate ile kandia
0: ya health.
6: Nahitaji hiyo
0: kandi ya health. Lakini nafikiri ya health ina shida sana. Ile shida iko ni mambo ya approval, neema, Kenya Power three phase, kupata kwanza kama unataka three phase. I don't understand mbona ichukue muda.
6: Utakulwa, utaenda visa Kenya Power miezi tano, utaambia mkubwa kuja yuko. Kama utatumia akili zako za kuzaliwa ujue mkubwa anataka utoboke kitu.
0: Aha.
6: Utasurrender. Utaishi hapo kutafuta hiyo utaishi hapo kwa hiyo ofisi kila asubuhi kila jioni.
0: Na labda wewe ni Mkatoliki kama mimi utoi hongo.
6: Bana, mimi ni Mkatoliki sisi wawili sasa.
0: Wewe ni Lejo Maria kama mimi utoi hongo.
6: Mimi ni
0: Dini ya Msambua.
6: Kitu kingine. Mimi ni Jameru bwana. Nakuja hapo kwa biashara.
0: Kwa hivyo changamoto ni nyingi.
6: Nyingi. Ukitaka kuanzia biashara ya kuuza gas.
0: Kwanza kuuza gas, kuuza gas. Mama we.
6: Utafuata na bako watu wa firefighter.
0: Hey. Ah, unataka kufungua eneo la kujivinjari pale ambapo utauza vileo. Hapo pia kuna changamoto. Na bado ukishapata permit ya kuuza vileo, bado kuna ile pesa ya protection. Gari ya afande inakuja pale kila siku. Saa mbili uko hapo.
6: Ni gari moja, kuna mafando watakuja hapo. Mimi nimeshuhudia huko vilabu ni mingi. Utashuhudia wa maskara wamekuja watatu asubuhi, wamesotua wameenda, watakuja wengine saa 7 wamesotua wameenda. Alafu upate gari ya station yenyewe imekuja sasa jioni saa 10.
0: Hii inchi tumeipoteza jamani. Hii inchi ni inchi gani jamani?
6: Kakaangu hapa Kenya tunaangamia, unakwambia tunaangamia mjombo wangu.
0: Mbona iwe hivi?
6: Dhuluma imejaa mjomba wangu.
0: Unasema hivyo nani? Nicodemus?
6: Naitwa Nicodemus.
0: Asante sana.
6: Karibu mjomba wangu.
0: Okay. Kaunti yako ni ipi? Na changamoto ni zipi za kuanzisha biashara? Sema kuna capital unataka kuanza biashara, changamoto ni zipi? Licensing? Regulations? Mita ya Kenya Power. Kwanza kama ni 3-phase hapo jamaa. Lazima ujipange. OB47, hello.
5: Vande.
0: Uko hewani nasema na nani?
5: Unaongea na Dan wa Kamoi County ni LK Maragwet.
0: Dan, katika county yako changamoto ni zipi za kwanza biashara?
5: Unajua kuna day si kitamu sana 2025.
0: Yes.
5: Niliona hii Kamoi, hii center yangu hii, niliona biashara, kila mtu biashara iko juu juu, na nikapika hesab yangu.
0: Ehe.
5: Nikaongea na Kanjo, nikaambia Kanjo, so nionyesha tu mahali naweza kuchanga kipanda kidogo tu niundie mama ka kitu.
0: Ehe.
5: So nikaongea na Kanjo, akanionyesha nikachenga kwa stage hapo kipanda ya kupika chapo na mandazi.
0: Ehe.
5: Hii ya jua kali tu nikanunua katrasi ya shilingi 300 na nikaweka juu, alafu kando nikanunua mfuko ile mpya nikapika. Pika kando ikinga baridi.
0: Ehe.
5: Lakini kwa siku kidogo bwana, hii jamaa hii takrari ile ya usalama hii porofia bwana, akakuja akasema bwana, hii mazingira ni chafu, hii makatrasi inasaidi utoe upiga mabati kando na juu.
0: Ehe, ukafanya hivyo?
5: Sasa mimi nikaambia bwana, niko chini kidogo, lakini akasema hoteli by the way iko sawa, lakini hii nataka, unajua hiyo siku sasa kwa natumia tu.
0: Lakini wewe mbona ukaweka makaratasi, mbona ukaweka mabati? Mimi naona bila hapo alikuwa sawa tu. Wewe mbona ukaweka makaratasi?
5: Nilikuwa bwana ninachendelea, lakini sasa kumbe ilikuwa tu fita ile ya ona biashara. Lakini kwa siku kidogo
0: jamaa alikuseti.
5: Walinisaidi bwana, kwa maana hapo kwa stage bwana, kwa ninashika, kwa napika unga pandlu moja chapo bwana.
0: Ala, na inaisha?
5: Na inaisha hapo
0: kwa stage. Walikuseti.
5: Sasa mimi nikaona bwana, hiyo changamoto bwana ikakuwa kali kidogo, Mungu akanisaidia, nikanunua mabati sasa nikapika. Biashara ilishika paka nikafungulia hasa mama hoteli kwa sasa.
0: Kwa hivyo unaona huyo afisa wa afya, yeye alikuwa anafanya kazi yake na alifanya kikamilifu.
5: Lakini ilikuwa tu setup, lakini alifika na juu alisema unachikasa.
0: Hebu nikuulize, ulikata leseni pesa ngapi? Kwa Kanjo?
5: Wapi hapo? Kanjo kwa nampeaka kidogo, maana ilikuwa tu ka kitu kidogo.
0: Hiyo unapatia Kanjo ni kuna receipt ama ya kando?
5: Ah, hii tu ni ya kando, hata ilikuwa na
0: receipt. Wewe. Unajishtaki wewe. Unajishtaki.
5: Alafu tena changamoto kanya tena ingine afande. Muda si muda tena wakakuja tena wakasema kwanza hii mama yako amepimwa kweli?
0: Ehe.
5: Nikaambia
0: unapouzia wananchi vyakula lazima uwe umechukua cheti cha health. Unaangalia vizuri.
5: Hiyo yote kwa sichafanya, lakini nilipambana nikashukulika kila kitu.
0: Ukachukua?
5: Nikachukua kila kitu ikakuwa sawa, lakini hapa kama hapa tu kwa hii dunia ukifanya kazi.
0: Yes. Asante sana kwa muda wako.

0: kuchunga mwiyo ng'ombe yangu, siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo musiro. Sasa naweka kwa simu yangu kidogo, nafinya, sasa nafurahi, nasema Radio 47, bonge la radio, navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana, naitwa Masai, asante.
1: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Wanabiashara jijini Nairobi wanatoa wito wa kupunguzwa kwa gharama ya kufanya biashara, huku sekta binafsi ikitafuta mabadiliko katika michakato ya leseni na udhibiti. Chama cha kitaifa cha biashara na viwanda cha Kenya, tawi la Nairobi, linasema biashara zinahitaji mazingira bora ya uendeshaji ili kubaki na ushindani. Miongoni mwa masuala muhimu yaliyoibuliwa wakati wa mkutano kabla ya mkutano mkuu ujao wa magavana ni gharama ya leseni za kaunti pamoja na ucheleweshwaji na vikwazo vya urasimu katika kupata huduma za kaunti. Sekta binafsi pia inatafuta miundombinu na huduma zilizoboreshwa hasa wakati nchi inapojiandaa kwa mvua zinazotarajiwa za El Nino. Wafanyabiashara wanasema kupunguza gharama hizi kutawasaidia kukua huku bei zikibaki nafuu kwa watumiaji. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC imetangaza zoezi la usajili wa wapiga kura la mwezi mmoja liloboreshwa katika jimbo la Olkalau kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Katika toleo maalum la gazeti la Kenya la tarehe 14 Septemba mwaka huu, tume ya uchaguzi imesema zoezi la usajili wa wapiga kura endelevu litaanza Jumatatu Septemba tarehe 21 hadi Jumanne Oktoba tarehe 20. Zoezi hilo litawaruhusu raia wa Kenya wanaostahiki kujiandikisha kama wapiga kura kuhamisha usajili wao hadi eneo lingine la uchaguzi au kusahihisha maelezo ya usajili wa wapiga kura na kudhibitisha hali yao ya usajili wa wapiga kura. Kulingana na notisi ya gazeti, zoezi hilo litafanyika katika ngazi ya wodi ya bunge la county, ofisi ya jimbo la Olkalau, vituo vya usajili vilivyoteuliwa na maeneo mengine yaliyoidhinishwa na tume. IEBC pia itatoa huduma za usajili katika vituo vya huduma center, taasisi za elimu ya juu zilizo ndani ya maeneo maalum ya uchaguzi, pamoja na kituo cha wateja cha tume kwenye jumba la anniversary jijini Nairobi.
1: Amini usiamini.
0: Msikilizaji, amini usiamini. Mansa Musa, mfalme wa karne ya 14 wa milki ya Mali iliyoko Afrika Magharibi, wala sio mfalme Sulemani wa Biblia, ndiye anasemekana kuwa mfalme tajiri zaidi katika historia ya binadamu. Amini usiamini, wanahistoria wanakadiria utajiri wake kuwa takriban dola bilioni 400 kwa sarafu ya kisasa. Endelea kutegea nami nitakuelezea jinsi mfalme Mansa Musa alipata utajiri wake. Tamati ya matukio awamu ya saa 8. Awamu nyingine ya matukio inapotimia hapo saa 9 kamili. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio.
2: Identify yourself.
1: OB47 na Afande John Maloba kwenye report desk.
3: Get your damn hands up.

achana naye, samaki ni wengi baharini. Ni wanavyosema Christopher Martin, Chris Martin wimbo wake Read Between the Lines. Ni katika awamu ya pili mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Na kuaje mtu wangu? Tupo kwenye Facebook Radio 47, imethibitishwa kwenye mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya, imethibitishwa vile vile kwenye tovuti www.radio47.fm. Namba yangu SMS 24047.

Na ningali niko na hela yako msikilizaji katika mchezo wa Loto Bora hapa na hela ambayo huwezi kuimaliza. Ni hela ambayo inatoshea kila Mkenya katika konti zote 47. Na hela hii lakini haiji hivi hivi, ni sharti ujitume. Na kujituma ni rahisi sana mtu wangu, unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na booster shilingi 20,000. Whatever I win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 na Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. *216#.

0: zaidi. Kimeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Identify yourself.
0: OB 47 na Afande John Maloba.

0: Limpangwa OB47. Hello.
1: Hello.
0: Mimi naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 Mpangwa OB47. Nasema na nani?
1: Na Naomi Nangila.
0: Naomi?
1: Nangila.
0: Naomi Nangila, uko wapi?
1: Nikata maeneo ya Kiminini.
0: Sema Nangila, si Nangila.
1: Nangila.
0: Ama ni ule Nangila wa size yangu. Type yangu.
1: Type yake.
0: Hey, Naomi.
1: Yes.
0: Umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Totobora?
1: Nimecheza mara 4.
0: Mara 4 umetumia 8 bob? Na tayari tunajua, tunavyozungumza unajua pesa ishaingia kwenye simu already.
1: Nimeshaingia box number 4, nimepata 20,000.
0: Hey! Hey, yeah, 20k. Yeah.
1: 20k sana.
0: Na umetumia 8 bob peke yake?
1: 8 pekee.
0: Ndio maana yake hamulali nyie, hamulali kamwe. Watu wakomboka.
1: Tuko imboka na kuambia. Kesho tunaamka na furaha.
0: Na kuambia. Naomi?
1: Yes.
0: Unaelewa hesabu vizuri?
1: Naielewa.
0: Naomi, 20,000 ukiongeza 10,000 tena uongeze 10,000 ni ngapi?
1: Zinakuwa 40k.
0: Naomi, kuna 20,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020. 20 extra.
1: Wow. Thank you very much. Karibu nitapiga nduru ni wangu.
0: Na bado sijamalizana na wewe Naomi. Hela bado zipo manake, yes. Katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kamilifu. There is no limit. Naomi waweza kuendelea kucheza na bado waweza kushinda tena na tena na tena, okay?
1: Okay, acha nitenge kiasi pia nijaribu kucheza.
0: Float uko nayo ya kutosha. Asante sana Naomi.
1: Thank you.
0: Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kuwa mshindi katika mchezo wa Totobora ambapo kushiriki unabonyeza *216#, *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes, chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa hiyo atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. *216#, fuata maagizo, mengine niachie.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenye anauliza, ai.
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni digadi.
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi moto moto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
6: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
8: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
1: Number 1 coming there very soon.
5: Hii ni number 1.
6: Sisi hao.
0: Hii
5: tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe
4: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa.
3: Hapa tulipo.
0: Ndipo.
3: Ndipo.
0: Na bado.
3: Maneno haya.

Anke OB47. A record yako ni EP. Wanakuita nani? Unapowasilisha ripoti yako kwenye OB desk, tuzingatie agenda nne. Agenda ya kwanza, masala ya usalama. Agenda ya pili,

0: Level 0783 0470 0470 or B47. Hello. Uko hewani, nasema na nani?
1: Huyu ni Mchonga Maua kutoka Lotija.
0: Mchonga Maua, mambo vipi?
1: Waza na afande.
0: Bosco yuko wapi?
1: Wako tu.

0: na kuona sana wewe. Kwa heri kukuchoma. Kukuchoma wa mtundu sana, ukimpatia fursa mama we anakuhangaisha. Rafiki yangu sana, ila hataki kutoka Adungos. Maisha yake yote ni Adungos tokea kizaliwa hadi sasa. OB47, hello.
1: Hello.
0: Uko hewani, nasema na nani?
1: Anasema na Mary Maria Malog.
0: Mama we, Auntie Mary Maria, shangazi. Uko Turukana, uko Lodwar, uko wapi?
1: Iko Kenya.
0: Kenya, sehemu gani Mary Maria? Ah.
1: Iko nini? Mili mage, milisa watote 20-10 Maloba.
0: 20-10?
1: Ya, kwenda family planning.
0: Sasa uko wapi mami?
1: Kenya.
0: Kenya wapi? Ni nani utake akufuate? Nani anakutafuta? Nani yeye anakutafuta utake ajue uko wapi?
1: Hata hakuna mimi na picha, si mimi ilinunua shamba mahali naita Chiring'anyi.
0: Ah.
1: Unajua Chiring'anyi?
0: Najua kabisa.
1: Ah, mahali naita kwa Mendi. Mahali state logiko.
0: Mchanga wa hapo ni mzuri sana. Una rotuba nyingi sana.
1: Hata si ameanza kupanda ninino. Inaitwa nini kahawa.
0: Umepokea mvua?
1: Mbwega kidogo, kidogo. Ndalete korokoro kidogo, mocha mocha, si mingi.
0: Itakuja tu.
1: Iko chida, wacha nikumwambie Maloba. Maka kecho. Serikali chipange tu kutuletea chakula.
0: Wamesema mvua inakuja. El Nino.
1: El Nino.
0: Sasa sijui kama hiyo itakuwa inakuja kuharibu ama kujenga.
1: Atujui kweli kama itakuja ama sikuji.
0: Kukuja itakuja, lakini atujui kama itaharibu ama itaharibu.
1: Hata likuwa nimepanda mahindi ingine na moroge, lakini mbua absent.
0: Pole.
1: Inakuja kidogo, hakuna mbua na nyeshe mingi Maloba.
0: Nyinyi hamtaki kuchimba borehole alafu mfanye drip irrigation na kupump maji?
1: Irrigation sasa nantaweza na inataka na
0: ama ina gharama?
1: Karama, tongolo iko wapi mwana?
0: Hakuna tongolo?
1: Tongolo absent.
0: Lakini kuna usalama katika area?
1: Usalama tuko na, hakuna sikirani hata kidogo.
0: Nashukuru sana Mary Maria, usipotee jamani. Sangini unapoteanga sana.
1: Unajua nini Maloba?
0: Mimi nasikia tu, nakusikia tu kwa radio ukidusifu. Arocho, anaenda, anapiga goal.
1: Mimi nataka kusimama kiti akabuna.
0: Governor. Mary Maria, wachana na siasa wewe. Tulia kwa, tulia kwa ukulima. Wachana na siasa. Siasa itafanya kwe, utakuwa corrupt.
1: Hapata corrupt. Mimi watu wamenipenda Maloba
0: sana. I know that one. That one I know for sure.
1: Watu wamenipenda. Unajua mimi hakuna parua chula hata moja.
0: Unajua Mary Maria, ukiwa governor utashika pesa nyingi alafu uanze kuwa na tamaa.
1: Hawezi kuwa tamaa. Mimi
0: ya kupata pesa zaidi.
1: Ngoja. Maka iko mingi. Hakuna tamaa nyingi. Watoto iko ndio iko na tamaa nyingi. Lakini wasee kama si hatuna maneno, kasi yetu ni kuchapa tu kasi.
0: Utafanya ni, utafanya nitaje wazee kadhaa, lakini wacha tu.
1: Na running mate yangu
0: naweza kuwataja alafu nipate Subaru inaningojea hapa nje.
1: Kina Oburu tuko nao na nayo hapo.
0: Sikia sasa. Ona sasa. Acha ninyamaze tu. Acha ni nyamaze tu.
1: Wewe nyamaza, acha mimi ningangane na watu.
0: Kwa heri.
1: Kwa heri Maloba.
0: Asante sana. Mary Maria ananiseti niongee mbaya. Alafu ni kule Subaru na nisubiri hapa nje. Hapana. OB47, hello.
2: Pambe.
0: Naam, uko hewani, nasema na nani?
2: Unaongea na Dan wa Kamoe County, ni LK Maragua, lakini kwa
0: sasa Dan, umerudi.
2: Niko Kakamega sasa bwana.
0: Kakamega wapi?
2: Niko Sinyalo.
0: Hapo ni maeneo ya kwangu Kakamega jamani.
2: Kwa sasa shift yangu nimemaliza.
0: Yes.
2: Kwa sasa niko nakunywa chai, kuna wenye wako kwa shimo sasa. Tunachimba coal bwana sasa vile tunaongea hivi.
0: Ala. Kiongozi alisema kwamba sahi hakuna kupeleka gold nje kama ijasafishwa hapa Kenya.
2: Kwa sahizi tuko na mashini
0: gold isafishwe hapa, processing hapa ndio sasa itoke nje.

0: nchi. Na hakuna mambo ya manini mabroka wanaharibu bei.
1: Ukweli. Kwanza kwa saa hizi vile tunaongea na hivi mimi nashukuru Mungu nimetoka ndani ya shimo. Mali nimetoka hapo.
0: Eh.
1: Kama mita 50
0: kwenda mama we.
1: Alafu sasa John unachimba tu kama umeketi.
0: Ehe.
1: Alafu tena huko ndani hakuna hewa.
2: Pipe imetoka huko nje.
1: Inaingia paka ndani huko mnafumulia kwa hiyo pipe ndio mpate hewa.
0: Na leo mmepata gold?
1: Tunajua sasa bado tuchafikia ile gold yenyewe lakini hii mchanga ile tunachota hiyo bado ni gold wako. Kuna ile machine tunachota hiyo mchanga alafu
0: inachukua gold, inachukua dust, inachukua ile vumbi ya gold.
1: Wanakausha mchanga alafu
0: najua.
1: Kuna mashini ya shaka mambo ni sawa sawa tu.
0: Asante sana Dan.
1: Tunapambana lakini nataka tu nifike kama wiki mbili hivi nikiingia bwana. Hapo unaleta roho na mkono bwana.
0: Nakuambia mema. Asante sana.
1: Tuko pamoja hata hiyo Radio 47 ni loud and clear.
0: Hapa ndipo.
1: Alafu nilikutuma na kwa nataka namba yako sana bwana John. Nilikutumia jana message lakini kama hukusoma hiyo message.
0: Jafar ndo alinitumia. Hebu nitumie na wewe 24047.
1: Okay, sawa.
0: Asante. OB47 hello. Hai, sikupati vizuri. Uko hewani nasema na nani?
3: Na Dorothy.
0: Dorothy uko wapi?
3: Niko Kapenguria.
0: Kape ni kwema Dorothy?
3: Ni kwema, nilipata transfer kutoka Kacheliba.
0: Dorothy nimekukumbuka. Dorothy nimekukumbuka. Ayayayayayayaya. Zama siku.
3: Poa sana Manoba.
0: Dorothy tumetoka mbali. Ayayayayayaya. Shemeji yuko wapi?
3: Ndio hapa.
0: Amuachani?
3: Tuachani hata mpanyeji.
0: Ayayayaya. Na mmepotea, mmenipotelea bane.
3: Tuko mwanani, namba kuingia saa zingine haingii, tunajaribu, tunacheza mchezo, tuko tu.
0: Nimefurahi sana kujua kwamba mko poa, mpo? Mlinipotelea tu pup kama shilingi. Hey.
3: Lakini sio tuko ndani.
0: Aha.
3: Hata ukiwa kwa rumba tuko ndani.
0: Aha, usalama upo area?
3: Tuko area, tuko salama, mvua manyunyu tunashukuru.
0: Haya, salimia shemeji sana.
3: Akira,
0: musipotee tena hivyo tena.
3: Haya, shukran.
0: Thank you so much.
3: Welcome.
0: Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya pili, mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Na kuwaje mtu wangu? Hela zipo. Hela hizi sio zangu. Hela hizi ni zako, lakini haziji hivi hivi. Ni sharti ujitume katika mchezo wa lotobora. Kushiriki katika lotobora unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever I win on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakwisha pokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. *216#. Fuata maagizo. Angine niachie.
4: Radio 47.
5: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audio visual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. kituo cha watangazaji wenye haiba.
6: Mama Taifa Eva Mwalili waliingia washindi and it can never be otherwise.
7: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
8: Captain Emmanuel Boshumbe.
9: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
10: MC Jafe ama Able.
11: Mimi naitwa Malucho Young Bola bwana pale chuma cha Court Rice vijana.
12: Eh bwana mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shule.
13: Niite Mbaruk mwalimu ukipenda Faza Mother Storyteller.
14: Liz Mutuku
15: the Eagle himself. The Duke of Kakamega Dr. Phonic is my name. Kate Kula the Queen of Rumba. Mwasi wa Inguo.
16: John Manoba.
17: Mimi ni mtoto wa nyumbani Hassan mwana wa Ali.
18: Sura mbaya roho safi, mimi naitwa Fred Arocho.
19: Mambo skari Lucky Heria.
20: Katela Maisi.
21: Niite bonge la bwana Mr. Pendo Pendo mtoto mjomba kaka Zema.
5: Haijawahi kutokea station yenye kuburudisha kama Radio 47.
22: Maneno hasa.
23: Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
5: Haijawahi kutokea station yenye habari sahihi na ukweli wa mambo. Kuamulika wapotoshaji. Station ipendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
24: Radio 47.
5: Hii inatisha.
25: Yes, nikitani hivi na niseme siwe kuisha.
5: Radio 47. Bonge la radio. Hapa ndipo na bado. Unasikiliza OB47.
0: Oh, ende Dorothy na mtu wake. Najua wanapenda ohanga.

0: Pachendo Remix. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Naongea na Esther Rono.
0: Esther Rono, si uko wapi?
1: Niko Gilgil.
0: Gilgil kwema?
1: Gilgil kwema.
0: Esther, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Umebonyeza mara 6.
0: Mara 6 umetumia 120.
1: Yes.
0: Na tayari uko na pesa AC. Tayari pesa umepata kwenye simu.
1: Niko na 33k.
0: Uko na 33k na bado pia uko na confidence. Yaani imekupatia nguvu.
1: Yeah.
0: Esther. Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Bado sijashinda.
0: Umekuwa ukishiriki?
1: Nimekuwa nikishiriki.
0: Lakini unaona leo mambo yamejipa?
1: Mambo imejipa
0: sio. 33k ni pesa mzuri AC. Ish. Na mwezi uko katikati.
1: Imagine.
0: AC. Hey. Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi. Kando na alichoshinda. Mie na mzindikisha na boost ya shilingi 1020. Yote ni ngapi? Wow.
1: 53,000,
0: you're right. Manake mie nakupatia boost ya 20,000. 20 extra. Alafu, AC, tunafozungumza hivi tayari naona jamaa wameanza kupokezwa bonuses. Katika mchezo huu, katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500, watakuwa washapokezwa bonuses. There is no limit, bado waweza kuendelea kubonyeza na kushinda tena na tena na tena. Okay?
1: Asante, asante sana.
0: Karibu sana AC.
1: Asante.
0: Aya, subiria boost yako. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 extra. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu. There is no limit, waweza kubonyeza na kushinda tena na tena na tena. *216#, fuata maagizo.